tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdotti keskiviikkona Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen Trumpin salmeksi,

0: vuodeksi palattuaan presidentin virkaan tammikuussa 2025. Kanada ja Meksiko eivät ole hyväksyneet nimenmuutoksia. Osalle suomalaisista maksetaan tänään veronpalautusta. Veronpalautus kilahtaa päivän aikana niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja sitten seuraavaksi Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Muutama vuosi sitten kuollut kirjailija, sanataiteilija Jukka Itkonen suomensi kaksi saman nimistä kappaletta. Kellot soi. Ne ovat molemmat pakahduttavia. Toinen on käännös joululaulu Silver Bellsista. Se kuullaan muutaman kuukauden päästä. Tämä taas oli käännös brittiyhtye Renegadesin italiankielisestä hitistä Un giorno tu mi kercerai. Oikeastaan se ei ole käännös, vaan se on aivan oma tarinansa. Renegadesin italiankielinen teksti näin Google-kääntäjän läpi filtteroituna on aika synkkä, kohtalokas, sävellyksen tapainen. Sinä olet tuhonnut elämäni. Joku päivä etsit minua päästäksesi luokseni takaisin, mutta se on myöhäistä. Olen jättänyt sinut. Kanssasi viettämäni mustat päivät ovat viimein jääneet taa. Siinä referaatti. Suomeksi Topi Sorsakoski ja Agents esittivät jotain aivan muuta. Tekstissä on kaksi rakastunutta, tai ainakin

rakastavaa ihmistä. Ja me saadaan ne kiinni semmoisella hetkellä, kun aikakin tuntuu melkein pysähtyvän. Sanoja ei juurikaan ole. Jos karsii pois toistot ja taivutukset, kappaleessa on vähän rapiat 30 sanaa. Ja se on aika perinteistä iskelmäsanastoa loppusointuineen päivineen. Alussa lainataan Hopeisen kuun tekstiä, iltaa kauniimpaa ei olla voi. Vihjataan yhtäältä maailman, toisaalta luojan olevan näiden treffien järjestäjä. Onko kyse sattumasta vai väistämättömyydestä vai molemmista, mitäpä sen on väliä, kun on yhteen päästy. Minä haluan vain olla näin rakkaimpani kanssa lähekkäin. Kyseessä ei kuitenkaan ole pysäytyskuva, koska taustalla tapahtuu. Kertosäkeessä on komea rivi. Nyt hiljaisten puiden ylle jo kohoaa kuu ja jossakin soivat kellot. Valo ja äänimies panevat siellä näyttelijöiden taustalla parastaan. Kenelle kellot soivat ja missä, sitä me emme tiedä, mutta sen kuulee Topi ja hänen rakkaansa. Ja kellot luovat heille tunnelmaa siinä, missä kuun valokin. Ja tunnelmaa kappaleessa todella on. Esitys pysyy ammattimiehillä näpeissä, vaikka koko ajan mennään patetian äärirajoilla. Ja kun 55-vuotias mies laulaa rakastamisesta tällä tavalla, tulee mieleen, että kyllä se varmaan tietää, mistä laulaa. Se on varmaan kokenut kaikenlaista. Hienoa, että sillä on nyt asiat hyvin. Ja laulun loppu on koskettava. Uusia sanoja ei enää tule. Toistellaan niitä Jukka Itkosen vanhoja, vähän niin kuin jotakin mantraa. Lähekkäin olla näin. Nyt saan rakastaa. Ja lopussa täyttymys. Viimeinen sointu duuriin. Tervetuloa tekstin käsittelijän. Tämä on musiikkiohjelma sanoitusten ystäville.

Tekstin käsittelijän alkupuolella soivat kellot. Onhan paitsi elokuun viimeinen, myös viimeinen kerta, kun tapaamme näin sunnuntai-aamupäivässä. Ensi viikolla tekstin käsittelijä tulee iltakuudelta. Eivät silloin soi enää kellot. Kenelle ne kellot soivat? Sitä ei tässä ohjelmassa saada selville, mutta Topi Sorsakoski kuulee sen. Samoin sen kuulee Susan Vega, amerikkalainen lauluntekijä. Hän on Euroopassa käymässä, varmaan koti-ikävän ja kiertuehuolien heikentämä, koska kellot tuntuvat menevän hänen ihonsa alle. Kappaleen nimi on In Liverpool. Ja se kuvaa sunnuntai-aamupäivän tunnelmaa vieraassa kaupungissa. Hiljaisuuden keskellä intensiivisesti soivat kirkonkellot palauttaa mieleen jotain kauan sitten tapahtunutta ja jonkun kauan sitten tapahtuneen. Kellotornissa heiluu hullulailla nuori poika. Se heittäytyy aina välillä niiden soittonarujen varaan. Ja se soittaa suorastaan henkensä kaupalla. On tehnyt sitä kuulemma jo yli puolen tunnin ajan. Susan miettii, että tuo poika soittaa aivan kuin hän kaipaisi jotain. Tai olisi jotain vailla. Jotakuta saavuttamatonta. Ja jos poika ei ole, niin minä ainakin olen. Susannelle nämä kirkon kellot tuo mieleen toiset kellot, jotka soi silloin aikoinaan, kun he makasivat yhdessä ja hengittivät toisiaan. Siitä kaikesta on jo niin kauan, ettei oikeastaan ole mitään syytä muistella sitä, mutta minkäs teet, kun kellot soi, niin ei niiltä saa rauhaa. Susannella tulee tuosta pojasta mieleen Notre Damen kellosoittaja, kyttyräselkäinen Quasimodo. Hän kuvittelee itsensä Esmeraldaksi, esiintyväksi taiteilijaksi ja kiertolaiseksi. Ja se kaveri, jota hän ikävöi, niin se olisi varmaan sitten se korkeaotsainen Claude. Tämä on mun käsittääkseni vihje, joka paljastaa, että kyseessä ei aikanaan ollut mikään vuosisadan rakkaustarina, vaan jotain, mikä sietikin loppua ja unohtua. Mutta nyt se sitten tuli taas yhtäkkiä mieleen vuosien jälkeen, sunnuntai-aamupäivänä Liverpoolissa.

Tässä on esimerkki siitä, että laulujen nimillä, eli otsikoilla, on väliä. Udo Jürgensin alkuperäisesitys Was ich dir sagen will, eli mitä haluan sinulle kertoa. Ja siitä on tehty vielä englanninkielinen versio Music Played, eli kun musiikki soi. Ne molemmat fraasit on niissä sanotuksissa mukana, ja sen takia ne on ihan hyviä nimiä laululle. Mutta Kari Tuomisaarella oli suomenkieliseen versioon erilainen lähestymistapa. Se on nimetty Rakkauden jälkeen. Sitä ei lauleta kertaakaan, mutta se on tolle sävellykselle, esitykselle, Karulan tulkinnalle ja tälle sanotukselle erinomainen nimi. Tuolta kuulostaa ihminen, joka elää rakkauden jälkeistä elämää. Päähenkilö, sanotaan nyt häntä Karulaksi, on osunut samaan ravintolaan nuoren parin kanssa. Vieläpä viereiseen pöytään. Se tuntee sen miehen, mutta ei tuota tyttöä. Musiikki kuuluu jostain kaukaa. Pari siirtyy tanssimaan. Karulan mielestä niistä näkee heti, että ne on rakastuneet. Tuo tyttö nielee kaiken, mitä tuo mies sille kertoo. Aivan niin kuin Karulakin aikanaan teki. Karula ajattelee, minä en sinua syytä, en soimaa. Minä olen ansainnut tämän oman käytökseni takia. Minä olin silloin nuori ja liian kokematon. En uskaltanut rakastaa sillä tavoin kuin sinä halusit. En uskonut itseeni, työnsin sinut tahtomattani toisen syliin. Sinä teit minusta entisen ja tuosta uuden. Sinä olet aina nykyinen. Pari lähtee ja Karula jää. On tyhjää, pimeää, vain jossain soi. No se on tietenkin sitä ravintolamusiikkia, mutta kyllä se voisi olla kirkonkellotkin. Semmoinen kumu, jyly, joka menee korvien väliin, jota ei pääse pakoon. Tämä sanoitus herättää paljon kysymyksiä. Onko tuo pari ohjattu Karulan kanssa vierekkäiseen pöytään sattumalta? Vai onko Karula kenties toivonut sitä? Että hän ei voi olla katsomatta, vaikka se sattuukin. Mielenkiintoista myös on, että missään vaiheessa tuo nuori pari ei huomaa viereisessä pöydässä olijaa. Ovatko he niin rakastuneita ja keskittyneitä toisiinsa, vai onko niin, että mies huomaa hänet, mutta ei tee elettäkään sen takia? Pelimies. Vai onko? Onko Karula tässä viaton uhri vai semmoinen piinaava stalkkeri? Ja onko tuo mies joku himokas häntäheikki vai onko se vaan semmoinen tavallinen hyvä jätkä, joka vaikean eron jälkeen yrittää aloittaa uutta elämää? Ja onko rakkauden jälkeen ylipäätään mahdollista hahmottaa jotain loogista kokonaiskuvaa? Voiko se tilanne ylipäätään olla noin mustavalkoinen ikinä?

0: Rakkauden jälkeen järkälemäinen kappale on varmasti vaikuttanut moniin laulun tekijöihin. Arvelisin, että Vestan ja Jori Sjöroosin yhdessä Vestalle kyhäämä jättihitti Rakastut muihin tyttöihin on semmoinen Karulan ja Amy Winehousein yhdessä inspiroima teos, joka kyllä totta kai seisoo aivan omillaan. Teksti myös muistuttaa ohjelman aloittanutta Kellot soi -kappaletta siinä, että sanoja on vähän ja tekstissä kuvataan vähän niin kuin pysäytyskuvan omaisesti tuommoinen pakahduttava tilanne. Päähenkilön musta hetki, kun hän tajuaa jotain peruuttamatonta. Sinä tulet rakastumaan muihin. Sinä menet eteenpäin ilman minua. Sinä tulet saamaan kaiken, minkä sinun piti saamasi minun kanssani. Päähenkilöllä on jonkun sortin paniikkireaktio. Elintoiminnot ovat pysähtyä. Minä mietin, että mitähän oikeastaan on tapahtunut. Onko tapahtunut vielä mitään? Voisiko tämä laulu olla vaikka semmoinen aamuyöllä heräävän tai aamuyöllä muuten vaan valvovan ihmisen huolihetki? Kuka ties, tämä laulun sinä nukkuu siinä vieressä ruususen unta, luulee, että kaikki on ihan fine. Ei tajua sitä, että naapuri valvoo ja miettii mustia asioita. Toki saattaa olla, että näiden kahden välinen suhde on jo ohi, mutta en minä ainakaan usko, että tämä biisi kumpuaa mistään konkreettisesta eteenpäin menosta. Silloin tuo tytöt ei varmaankaan olisi Monikko. Silloin sinä rakastut toiseen tyttöön. Mä en usko, että sinä on vielä löytänyt sitä oikeaa. Ei se ole menossa naimisiin, ei se ole saamassa lasta, mutta vielä joku päivä se voi olla. Ja kiinnostavaa on, että pelkkä tietoisuus tästä saa päähenkilön luhistumaan. Toisaalta hän ei niinkään tunnu rakastavan tuota toista. Hän enemmän vaikuttaa vaan olevan mustasukkainen siitä, että toinen menee elämässä eteenpäin. Sanoituksessa ei oikeastaan ole yhtään kaunista sanaa, jotka olisi tuolle kumppanille suunnattu. Ainoastaan se, että sinä tulet saamaan rakkautta ilman minua. Susta tulee isää. Ei susta voi tulla, jos ei musta samalla. Jos tätä kappaletta vertaa tuohon Rakkauden jälkeen, siinä sympatiat menee jotenkin automaattisesti kertojan Karulan puolelle. Mutta Vestan kappaleessa tilanne on ristiriitainen. Sillä tämä paljastaa ihmisestä semmoisen alhaisemman ja jollain tapaa hirveän todellisen puolen. Tämä ei ole mukava biisi. Ja siinä on vielä yksi kiinnostava juttu. Tuo viittaus laulamiseen. Vesta uskoo, että hän ei pysty enää laulamaan eron jälkeen ja että hänen eksänsä tulee rakastumaan muiden lauluun. Toisessa säkeistössä Vesta myöntää, että vaikka sydän on karrella, niin ei oikein voi muuta kuin laulaa. Tästä tulee mieleen Susan Vega ja tuommoinen kiertävä viihdetaiteilija, jonka on vain jatkettava. Soitto soi, vaikka syön märkänis.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

että ikkuisen ikävän sain. En rakkauden tautini kuollut, vaik usein se yllätti mun. Vaik olen vain näppiä nuollut, nyt hyvä on mieleni kun. En ruvenna elliä rienomaan, pois matkustin kihloja tienomaan. Samalla reisulla tiellä on viel, tose eukkona elli on siellä.

0: sanomaan. Pois matkustin kihloja tienomaan. Samalla reisulla tiellä on viel, tose eukkona Elli on siel.
1: ...75 vuotta sitten ei vielä ollut Vestaa, nuorisoidolina, hääri karjalaispoika Jorma Ikävalko. Hänen säveltämänsä ja juukalaisen Eino Kettusen sydäntä särkevästi sanoittama Joensuun Elli sai maaseudun nuorison sydämet väpäjämään. Tämä on tämmöinen karjalainen kappale. Mä oon aina ennen ajatellut, että tässä on pieni maantieteellinen ristiriita, että kun seikkaillaan tuolla Lieksan ja Juuan välillä, niin miksi se Elli on Joensuun Elli? No, Wikipediasta luin, että Joensuu onkin Juuassa. Juuanjoen ja Vepsajoen suistossa. This makes sense. Jorma ja Elli ovat lapsuuden ystäviä ja nyt viettäneet romanttisen hetken kolilaivalla. Se onkin Suomen kauneimpia paikkoja, kun menee Pielisen pintoon Lieksasta Juukaa laivalla. Elli aavistaa sen, että Jorma on rakkauden korventama. Jorma on varmaan sitten siinä lähdössä maailmalle tienaamaan kihloja, kun ei halua jäädä Elliä tänne pennittömänä rienaamaan. Jorma jää tuolle reissulle ja Elli päätyy toisen eukoksi Joensuuhun. Jorma parka menee aivan itsesäälin partaalle. Ellillä on nyt mies ja lapset. Hänen päästään on harvennut hapset. Jorma jäi vanhaksi pojaksi. Jotenkin sydän on automaattisesti taas tämän kertojan puolella. Miettii, että mikä sille Ellille tuli, miksi se petti vanhan ystävänsä ja meni jonkun toiseen syliin. Mutta, jotakinhan tuolle Jormalle on täytynyt sattua tällä kihlareissulla. Se lähti muualle tienaamaan, miksi se tullut takaisin. Oliko se maailma siellä Juuan ulkopuolella liian vaikeaa, tai sakeaa, tai makeaa? Menikö sillä sisu kaulaan vai mikä sen aistit sumensi? Rakkaus sillä ei hyytynyt, se on aivan selvä, että tunne on edelleen vahva, mutta joku meni pieleen. Ehkä Elli väsyi odottamaan, mikä onkin ihan ymmärrettävää. Juuka on kaukana. Mutta en mä tiedä, jos te olette joskus miettineet tätä sanotusta tai jotain näistä sanotuksista ja kuulette sen eri tavoin, niin tästä voidaan keskustella sähköpostitse tekstin kasittelija @yle.fi.

Tekstin käsittelijässä elokuun viimeisenä päivänä olisi oikeastaan pitänyt soittaa Sir Elwoodin Hiljaisten värien samanniminen kappale, jota joku oli muuten tähän ohjelmaan toivonutkin kauan sitten. Tein nyt kuitenkin oman ratkaisuni ja soitin vanhan valokuvan. Se on mun mielestä Juha Lehden hienoimpia tekstejä. Ja sopii tähän aikaan myös erinomaisesti. Kuten tämä kertoja, myös minä ajattelen, että syksyt käyvät päälle aina vaan aiemmin ja aina vaan ilkeämmin. Tässä kappaleessa on mielenkiintoisella tavalla kaksi eri aikatasoa. Ensimmäinen rivi, mä katselen taas vanhaa valokuvaa. Ja sen jälkeen sitä ruvetaan katselemaan Juhan kanssa. Ja hän kuvailee, miten siinä on tämä Mari ruudullisessa flanellipaidassa. Kun Juha katsoo sitä kuvaa, niin samalla hän muistaa, miltä tuuli tuoksui sinä iltana, kun naapurin ukko lämmitti saunaa. Ja nämä nuoret joi kaljaa, puhui joutavia, kulutti aikaa ja selvästi nautti nuoruudesta ja nuoruudestaan ja kesästä. Kertosäkeessä on tämä lause siitä, että aika on hassu juttu. Kesät kesti ennen kauemmin. Se varmaan liittyy ikääntymiseen. Ja hirveän hienosti on sanottu toisessa säkeistössä, että Mari nauroi niin kuin pieni tyttö nauraa, kun se jakaa jonkun kanssa vahingossa suurimman salaisuuden. Nuo on niitä lauseita, minkä takia tätä ohjelmaa on mukava tehdä. Sitten on mielenkiintoinen kohta, missä Marin lapsi herää. Hänen silmiinsä syttyy äiti. Se tumppaa tupakan ja tumppaa samalla ne unelmat. Sitä rupeaa miettimään, että tapahtuiko tuokin siellä valokuvassa silloin kauan sitten vai onko niin, että ne kaksi istuukin kahdestaan nyt tässä ajassa. Se valokuva tuli Marilta Juhan käteen. Toisaalta Juha sanoo, että hän katselee sitä taas. Eli ehkä se oli kuitenkin Juhan valokuva. Ja se lapsen itku niin kuin katkaisee hetkeksi tämän muistelemisen. Nykyaikaa edustaa tuo lause puhelinlangoilla mustina täplinä istuvista muuttolinnuista. Ja Juha tuntee niin kuin nuo muuttolinnut vetoa pois, kun syksy tulee. Se on semmoinen nuuskamuikkune. Keikkamuusikko. Ja sen vanhan valokuvan pitäminen siinä, niin se saa hänet ehkä hetkeksi ajattelemaan sitä vaihtoehtoisia polkuja, mitä elämä olisi voinut näille kahdelle ihmiselle antaa. Mutta se homma meni silloin eri lailla ja nyt on näin. Syksy tulee, mutta ei auta. Ei auta kuin pusertaa. Se on kai tämän kappaleen idea. Tämä on hieno laulu ja mä laitan tähän perään saman tien tämän päivän toivekappaleen. Ja ennen kuin mä laitan sen, niin mä sanon, että ensi viikon lähetys on sitten kokonaan toivekappaleista kasattu, koska tässä kun siirrytään uuteen lähetysaikaan, niin haluan vähän puhdistaa pöytää. Eli osoitteeseen tekstin kasittelija @yle.fi laitettuja toivekappaleita kuullaan ensi viikon lähetyksessä. Tämän kerran toivekappaleen on lähettänyt Elmeri jo huhtikuussa. Elmerin mukaan tässä on hyvä esimerkki taidokkaasta sanoituksesta. Kappaleessa on ymmärrettävä tarina, mutta samaan aikaan sanoitus on tarpeeksi epämääräinen, jolloin kappale voidaan tulkita monella järkeenkäyvällä tavalla. Kappaleen nimi on Bobby Jean. Sen laskee käyntiin Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen ja The E Street Band jätti hitti kultaturpo timanttilevyltä Born in the USA löytyvä kappale Bobby Jean. Elmerin toive. Elmeri kirjoittaa. Kertooko kappale ensirakkauden päättymisestä vai parhaan ystävän lähtemisestä matkoihinsa? Onko Bobby Jean tyttö vai poika, nainen vai mies? Mielestäni aluksi kappale antaa ymmärtää käsittelevänsä parhaan ystävän lähtemistä matkoihinsa, mutta kappaleen lopussa lausuttu I miss you baby antaa lisää liikkumavaraa. Itse olen aina tulkinut kappaleen kertoman parhaasta ystävästä, joka on vastakkaista sukupuolta kertojan kanssa. Vai kertooko kappale Springsteenin parhaan ystävän Little Stevenin bändistä lähdöstä, kuten Bruce itse on vihjailut? Mutta mitä mieltä on tekstin käsittelijä? Niin, käsittääkseni Little Stevenin bändistä lähteminen oli jonkunlainen ponnin tämän kappaleen kirjoittamiselle, mutta eihän tämä nyt missään nimessä siitä kerro, että Little Steven lähti bändistä. Mulla oli tähän kyllä teoria, joka oli mielestäni aukoton, mutta nyt kun mä kuuntelin tätä, niin tässä on yksi lause, joka suolaa mun teorian. Mutta mä kerron sen silti. Mä ajattelin tämän aika selkeästi semmoisena teini-ystävyys tai teini-rakkaus kappaleena. Kun se menee alussa, se Bruce sen ystävänsä luo, niin siellä on äiti, joka sanoo, että nyt se on lähtenyt. Mä ajattelin, että nämä tyypit asuu vielä kotona. Ja sitten mä ajattelin niiden ystävyydestä, että siellä on aika paljon semmoisia pinnallisia teini-juttuja. We like the same music, we like the same bands, we like the same clothes. Eli me digataan samasta musasta, samoista bändeistä, samoista kledjuista. Ja toisaalta siellä on tosi paljon semmoista pikkuvanhaa meininkiä. Ei no one ever understand me the way you did. Ei mua kukaan ymmärtänyt ikinä sillä niin kuin sä ymmärsit. Tuo kuulostaa semmoiselta 16-vuotiaiden jutulta. Samoin kuin tuommoinen nuoren miehen maailmantuska. Talking about the pain from the world we hid. Ja sitten tässä viimeisessä säkeistössä ollaankin yhtäkkiä aikuisia. Siinä laulaa tämmöinen kiertävä muusikko, 3/5. Ja se rikkoo tavallaan sen neljännen seinän ja sanoo, että hän toivoo, missä ikinä sä ootkaan, että sulla on siellä kaikki hyvin. Ja jos sä oot nyt vaikka autossa, niin sä saatat kuulla tämän biisin autoradiosta, kun mä laulan tän sulle. Ja jos sä kuulet sen, niin mä haluan vaan sanoa sulle, että mulla on sua ikävä ja yritä pärjätä ja moikka. Tää on mun mielestä hieno kohta. Mulla menee vieläkin kylmät väreet, kun mä edes puhun tosta. Mutta sitten tää rivi, joka suolaa tämän teorian, on tuo You and me, we known each other ever since we were 16. Eli me ollaan tunnettu toisemme 16-vuotiaista asti. Suinkaan tämä ei ole mikään teini-juttu, vaan tämä on alkanut teininä. Ja silloin tämä kappale muodostuu aika paljon hevimmäksi. Bobby Jean on aikuinen. Ja sä meet sinne sen talolle ja siellä on sen äiti, joka on hädissä, että nyt se on lähtenyt. Piirtyy kuvaa semmoisesta, että tällä Bobby Jeanilla onkin ollut aika suuria vaikeuksia ehkä elämässä. Henkisiä vaikeuksia tai jotain. Ja sitten ollaan huolissa, että missä se on. Se on kadonnut jonnekin. Ja tämä Brucen ajatus siitä, että tällä laululla voisi jotenkin tavoittaa sen vanhan ystävän. Niin siitä tulee mieleen ne radiossa ennen kuulin niitä etsintäkuulutuksia. Ota välittömästi yhteyttä, jos kuulet tämän viestin. Ehkä vanhemmat ihmiset muistaa tämän. Eli tämä muuttuukin semmoisesta teinijutusta semmoiseksi aika heviksi. Hätähuudoksi. Eikä tämä välttämättä kuitenkaan ole kumpaakaan. Tämä saattaa olla ihan vaan semmoinen kirje ensirakkaalle, millaisena tätä on usein pidetty. Muistatteko muuten missä kirjassa tämä kappale näyttelee suurta roolia? Jos muistatte, niin älkää unohtako. Ja hei, vielä ennen kuin käydään läpi oman nurkan palautteet, niin tässä on aikaa näemmä yhdelle pikkulaululle, joka liittyy ajankohtaisiin asioihin ja yhteen ajankohtaiseen projektiin.

Jessen flytta, hanhet muuttavat. Suomalaismetsien runoilija Dan Anderssonin teksti Thorsten Bergmanin sävellyksellä ja tulkitsijana tässä Martina Harms. Kulttuuritoimittaja, tuttavani Minna Joenniemi kertoi minulle tällä viikolla, että runokilpailuun Sanoita linnunlaulu tuli lopulta yli 4000 lintuaiheista runoa ja lähes kaikki Suomessa pesivät linnut on mainittu. Nyt kun meillä on aika kiittää muuttolintuja tästä kesästä, niin runot on julkaistu ja niistä on tullut aika komea linturunojen pesä. Se löytyy yle.fi-osoitteesta Sanoita linnunlaulu runokokoelma nimellä. Suosittelen tutustumaan, se on hieno käyttöliittymä ja upea elämys. Mä tein silloin keväällä semmoisen lintuaiheisen tekstin käsittelijän, joka alkoi kappaleella Kurjet saapuvat. Nyt on hyvä kiittää lintuja, kappaleella Hanhet muuttavat. Sitä, mitä ruotsinkielistä tekstiä ymmärsin ja Hectorin sekä Tommi Tabermannin tekemästä suomennoksesta lunttasin, niin laulu kertoo siitä, että kun elämä koettelee ja tuntuu raskaalta, syksy on rankka, niin laita vaatteet päälle ja lähde mun kanssa raikkaaseen syysilmaan. Mennään tonne yhdessä katsomaan, kun villihanhet lentää tämän tienoon yli. Sanotaan niille heippa. Toivotetaan ne tervetulleeksi ensi keväänä ja yritetään tehdä kaikkemme, että ollaan niitä vastaanottamassa. Omassa nurkassa käsitellään tällä kertaa Elokuun kruunua, pari viikkoa sitten kuultua CMX:n kappaletta. Vaikka olen edelleen sitä mieltä, että oma analyysini tekstistä oli paras mahdollinen, niin muutama mielenkiintoinen tarkentava viesti asiaan kuitenkin tuli. Kirsi on yrittänyt kaikessa hiljaisuudessa saada Elokuun kruunusta yhtenäistä juonenpoikasta kokoon. Luulen, että vertauskuvien kautta hahmotellaan tapahtunutta. Mereen heitetty kruunu kuvastaa pettymystä tai hienoista itsensä syyttelyä. En ollutkaan kruunun arvoinen. Toisen ihmisen kanssa on samalla rannalla kuljettu, mutta tiet erkanivat. Epätietoisuus kalvaa mieltä. Onko toinen osapuoli löytänyt uuden kaverin? Ja hänen kanssaan tullut herkistelemään ja viettämään nuotioiltaa. Virtaavaa vettä katsoessaan ihmismieli tasaantuu. Jos elämässä on vaahtopäästä myrskyä välillä ja virta kuljettaa syyslehtiä tuntematonta kohti, niin aina on hiven uuden kevään toivoa. Vesi virtaa ja puhdistaa, tuo tilaa jollekin uudelle kevään tulvavetten lailla. Ja on vain tanssi, ei mitään muuta. Elämä on jatkuvaa liikettä ja rytmiä. Se toistuu luonnon tapahtumissa, vuoden aikojen kierrossa, veden virtauksessa, valon ja pimeän vuorottelussa. Tänään taivaalla ei kuuta näy, mutta onhan silti tähdet. Ne ovat aivan varmasti meille jokaiselle ilona. Kiitos Kirsi, ihana tulkinta. Mikko kirjoitti samaan kappaleeseen liittyen. Elokuun kruunu tuli mieleen lukiolaisena, kun lainasin kirjastosta neuvostoliittolaisen elokuvaohjaaja Andrei Tarkovskin Stalkerin. VHS-kasetin kansipaperissa oli mies, tuolloin oletettavasti elokuvan päähahmo, oksista kyhätty seppele päässä. Tuon nähtyäni mieleeni tulivat heti Elokuun kruunun sanat. Tekstiä en ole sen jälkeen juurikaan käsitellyt, mutta mikään yllätys ei olisi, jos Stalker tai siihen perustuva tieteiskirja Huviretki tienpientareille olisi ollut Yrjännälle innoittajana. Uskon, että kappaleen alussa oleva teksti kirjassa kerrottiin vanhan ystävän kuolleen kesken matkan viittaa nimenomaan huviretkeen tienpientareelle ja väitänkin, että Elokuun kruunu on kunnianosoitus Arkadi ja Boris Trutskin romaanille sekä Andrei Tarkovskin siitä sovittamalle elokuvalle. Todennäköisesti näin. Minulla on erittäin lyhyt Tarkovski, enkä sen takia voi kommentoida asiaa enempää, mutta kiitoksia tekstin käsittelemisestä tälläkin viikolla. Ensi viikolla tällä ohjelmapaikalla kuullaan uusi ohjelma Sillanpään sunnuntai. Ja ilta kuudelta tekstin käsittelijän ohjelma koostuu kokonaan toivekappaleista. Päätösinstrumentaali on tällä kertaa enteellisesti Come September, Lasse Mortensonin sävellys, Erik Siikasaari bassossa, Pentti Hildeen kitarassa. Hei nyt vaan sitten.

0: siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
0: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niinku mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanava TV2:lle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä, esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaa vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan. Vaikutukset ja haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta El Niño aiheuttaa myllerrystä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin.

0: ymmäkkäitä ukkospuuskia.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4.

Siinä uutta musiikkia Céline Dionilta. Bonjour, pardon, merci. Mitenköhän tuo nyt suomentaisi vaikka silleen lennokkaasti. Kiitos ja anteeksi. Voisi olla aika lähellä. Kappale julkaistiin 3. heinäkuuta. Ja tiedä sitten, merkitsisikö tämä artistin vahvaa paluuta musiikkimaailmaan. Toivoa sopii. Céline Dionhan on kärsinyt melkoisista terveysvaikeuksista tässä viime vuosina. Ja tuo kappale, niin se on Dionin toinen alkuperäisjulkaisu viime keväänä ilmestyneen Dansons-singlen jälkeen. Ja Céline Dionilla on myös odotettu konserttisarja tässä tulossa. Mia Krause toivottelee näin aamutuimaan oikein hyvää torstaista varhaisaamua. Kello on 6:06 ja yhtä matkaa mennään tuonne kello 6 saakka. Tässä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Kappale on nimeltään Vaeltava aave.

Laura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani siinä, vaeltava aave, kun kello on 10 minuuttia yli 4:00. Tänään on siis torstai, 3.9. herran vuonna 2026 ja eletään viikkoa 36. Nimipäivä sankareita tänään syyskuun ensimmäisenä torstaina ovat Soile, Soili sekä Soila ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan Solveig. Ja kyllä sen huomaa, että päivä on lyhentynyt ja illat ovat pidentyneet. Aurinko nousee tänään nimittäin Helsingissä kello 6.19 ja laskee kello 20.18. Oulussa aurinko nousee kello 6.03 ja laskee iltauutisten alkaessa kello 20.30. Utsjoella nähdään sitten varhaisimpaan aikaan päivänvalo. Siihen on enää vajaat 1,5 tuntia. Utsjoella aurinko nousee tänään kello 5.36 ja laskee kello 20.44. Ja se on kyllä jännä, miten jotenkin tuntuu, että ilta pimenee ihan valtavan nopeasti, että jo iltauutisten alkaessa alkaa hämärtää, kun tässä on kesän mittaan tottunut siihen, että tuonne 10-11 saakka saa ihan rauhassa kulkea luonnon valossa, eikä tarvitse pahemmin lamppuja vielä sytytellä, mutta nyt ne räpsähtävät kummasti päälle jo tuossa kello 8 jälkeen.

Siinä Elvis Preslin varmasti yksi tunnetuimmista ja menestyneimmistä kappaleista. Tuo julkaistiin vuonna 1969 ja siitä muuten tuli Elviksen uran 18. ja viimeinen Billboard Hot 100-listan ykköshitti hänen elinaikanaan. Ja jollain tavalla varmaan tuo biisi on muodostunut Elviksen tavaramerkiksi. Ehkä se johtuu noista dramaattisista tempomuutoksista ja mahdollisesti myös tuosta tunteikkaasta tulkinnasta, joka kertoo epäluottamuksen rikkomassa parisuhteesta.

Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Sisu.
1: Suomineidon Sisusta siinä lauloi nouseva modernin pop-iskelmän artisti ja lauluntekijä nimeltään Anni Snellman, joka kutsuu tekemäänsä musiikkia termillä hoivapoppi. Ja toden totta hänen kappaleissaan yhdistyvätkin herkkyys, lohdutus, elämän kontrastit sekä toivon välittäminen kuulijalle. Tuo kappale toimi kunnianosoituksena naiseuden voimalle ja se on ollut mukana tukemassa muun muassa Syöpäsäätiön roosanauhakampanjaa. Anni Snellmanin mukana tuolla kappaleella oli artisti nimellä Runo, esiintyvä lauluntekijä Liisa Nikula. Seuraavaksi musiikkia sitten hiukan jo rutinoituneemmalta lauluntekijä-artistilta. Tässä Elli-Noora ja Elefantin paino.

0: helpottaa.
1: Näin se helpottaa. Siinä Elli, Noora ja elefantin paino. Kello on 4.25. Ja tänään siis vietetään 3. päivää syyskuuta, päivä muiden joukossa, mutta historian kirjoista löytyy aivan toisenlaista tietoa. Tänään nimittäin muistellaan hetkiä, jotka muuttivat maailmaa ja yhtä unohdusta, joka pelasti miljoonia henkiä. Hypätään ensin ajassa taaksepäin vuoteen 1939. Tänä samaisena päivänä Euroopassa koettiin synkkä ja käänteentekevä hetki, kun Iso-Britannia ja Ranska saivat tarpeekseen Natsi-Saksan toimista ja ne julistivat sodan Saksalle, mikä merkitsi sitten toisen maailmansodan virallista alkua. Maailma pidätti hengitystään ja tästä alkoi historian 6-vuotisen historian raskain luku. Mutta sitten astetta kevyempiin tai ainakin hämmentävämpiin tunnelmiin. Vuonna 1967 koitti Ruotsissa päivä, jota kutsutaan nimellä Dagen H. Syyskuun 3. päivänä ruotsalaiset tekivät nimittäin jotain melko uskomatonta ja siirtyivät kertaheitolla vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen. Kello 5 aamulla koko maa pysähtyi 10 minuutiksi. Autot ohjattiin tien yli ja matka jatkui uudella kaistalla. Siinä on saattanut kahvia hörppivällä autoilijalla olla sitten sykkeet kohdallaan. Päivän ehdottomasti paras uutinen vie meidät kuitenkin vuoteen 1928 ja nuoren tiedemiehen Alexander Flemingin sotkuiselle pöydälle. Fleming oli palannut lomalta ja huomasi unohtaneensa bakteeriviljelmät siivoamatta. Yhteen maljaan oli sitten kasvanut hometta, joka oli tuhonnut ympäriltään kaikki bakteerit, mutta tuo pieni unohdus ja homepilkku johti sitten penisilliinin keksimiseen. Maailman ensimmäinen antibiootti syntyy huolimattomuudesta juuri tänä päivänä ja se on sitten pelastanut satoja miljoonia ihmishenkiä. Joten jos sinulta vaikka jää tänä aamuna tiskit pöydälle, niin aina voit sanoa tekeväsi tiedettä. Ja lopuksi onnea kaikille päivän sankareille. Erityisesti Suomessa tämä päivä muistetaan siitä, että vuonna 1900 syntyi mies, joka hallitsi maatamme peräti 4. vuosisadan, nimittäin tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen. 3. syyskuuta ja onnea toki kaikille tämän päivän muillekin synttärisankareille.

0: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
1: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
0: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
2: Yle Radio Suomi.

Hello Helsinki ja Pulp Fiction. Ja tuossa aikaisemmin sanoin sitä, että tuntuu, että hirvittävän pimeää on jo iltaisin, mutta päivä on kuulkaas yhtä pitkä kuin se oli tänä vuonna 8. päivä huhtikuuta. Ja jotenkin silloin tuntui, että se oli hirvittävän valoisaa. Johtuiko se sitten siitä, että oltiin tulossa pimeästä kohti valoa? Mutta auringon kierto ja päivän pituus ovat symmetrisiä kesäpäivän seisauksen suhteen, jota vietettiin siis 21. kesäkuuta. Ja koska tänään 3. syyskuuta tuosta kesäpäivän seisauksesta on kulunut 74 päivää, niin kevään vastaava päivä löytyy laskemalla siis 74 päivää taaksepäin tuosta 21. päivästä. Joten 8. huhtikuuta tuntui valtavan valoisalta ja nyt sitten jostain syystä tämä 3. syyskuuta tuntuu huomattavasti pimeämmältä. Aurinko painuu aikaisin mailleen ja keväällä se tuntuu siltä, että onpa ihanaa, kun on näin myöhään vielä valoisaa. Tässä elonkerjuu ja kahden maailman välissä.

Elonkerjuu kahden maailman välissä. Ja tässä kun onniteltiin synttärisankareita, niin kerrotaan heistä tältä päivämäärältä hiukan lisää. Tämän päivän sankareissa on paljon niin karismaa, vauhtia kuin suuria suomalaisiakin nimiä. Tänä päivänä vuonna 1875 syntyi mies, jonka sukunimi koristaa nykyään monen autoharrastajan unelmaa, nimittäin saksalainen autosuunnittelija

Ferdinand Porsche. Ja jos puhutaan sitten uudemman vauhtilajin legendasta, niin tänään juhlii myös lumilautailun kolminkertainen olympiavoittaja, legendaarinen lentävä tomaatti Shaun White. Musiikin puolella synttäreitä viettää melkoinen rokkapinallinen, nimittäin Sex Pistols-kitaristi Steve Jones, ja myös suomalaisille tämä päivä soi erityisen haikeasti ja kauniisti. Tänään muistamme vuonna 1950 syntynyttä Pave Maijasta, jonka ääni on piirtynyt lähtemättömästi jokaisen suomalaisen sydämeen. Viiden maailmasta on pakko nostaa itse herra Winning, eli näyttelijä Charlie Sheen, joka takuulla osaa ainakin järjestää synttärijuhlat. Kotimaisen viihteen puolella puolestaan onnea huutavat radiotaajuudet, kun juhlavuorossa on vuoden 2016 Miss Suomi ja radiojuontaja Shirley Karvinen. Ja kuten tuossa jo mainittiin, niin hattu päästä tässä lopuksi. Vuonna 1900 tänä samaisena päivänä syntyi presidentti Urho Kaleva Kekkonen. Kylmästä lämpimään tässä Jukka Poika.

Aki Sirkesalon, yksi hänen suurempia hittejään tuossa epäilemättä, Naispaholainen. Pysytään sitten klassikoiden parissa. Tehdään tilaa Dingolle. Kello on 4.51.

Siinä muutama suomi-musiikin klassikko peräjälkeen. Ensin Aki Sirkessalon Naispaholainen ja siihen sitten perään Dingon Autiotalo. Kello on 4.55. Eletään torstai-aamua 3.9. hyvin varhaista aamua. Ja studiossa seuraa teille pitää kello 6 saakka tänään Mia Krause. 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat uutiset ja ne toimittaa meille aamulla Satu-Maria Niikko. Tässä musiikkia vielä Jonalta. Kappaleen nimi on Irti.

0: Tänään julkaistu UNICEFin raportti osoittaa, että joka viides lapsi tutkimuksen kohteena olleissa maissa on kohdannut seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisilla alustoilla. Tutkimuksen data ja lasten omat kokemukset on kerätty 21 Aasian, Etelä-Amerikan, Afrikan ja Itä-Euroopan maassa. Tutkituissa maissa yhteensä noin 20 miljoonaa 12-17-vuotiaista lasta on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisilla alustoilla. Raportin mukaan yli 15 miljoonaa lasta altistui haluamattaan seksuaaliselle sisällölle ja 9 miljoonaa lasta altistui haluamattaan pyynnöille jakaa seksuaalisia kuvia tai osallistua seksuaaliseen keskusteluun. Osalle suomalaisista maksetaan tänään veronpalautusta. Veronpalautus kilahtaa päivän aikana tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Ja sitten säähän. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Satakunnan, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00.

Samuli Edelman siinä duetoi yhdessä aikakoneen Sanin kanssa ja niin se kuulkaa on, että tuo tuhat yötä, joka on varmasti yksi 1990-luvun tunnetuimmista suomalaisista pop-hiteistä, niin siitäkin kuulkaa on kulunut 31 vuotta. Se oli Samuli Edelmanin kyseisenä vuonna julkaistu viidennen studioalbumin nimikkokappale. Ja tuota kappaletta ei muuten alun perin laisinkaan suunniteltu duetoksi. Se oli Maki Kolehmaisen sävelmä ja Sani sitten

sanoitti sekä lauloi siitä demon. Parivaljakko sitten kuitenkin totesi, että tuo kappale ei sopinut aikakoneen sillä hetkellä työstettävälle esikoislevylle. No, kuinka ollakaan sitten Samuli Edelman kuuli tämän demon levyyhtiön tuottaja Asko Kallosen kautta. Ihastui siihen sitten välittömästi ja ehdotti dueton tekemistä Sanin kanssa. Ja loppu onkin sitten historiaa. Tuosta biisistä tuli jättimenestys ja samanniminen albumi Tuhat yötä nousi sitten Suomen virallisen albumilistan sijalle 7. Vuosi oli siis 1995. Kello on 8 minuuttia eli 5:00. Oikein hyvää varhaista huomenta sinulle kello 6:00 saakka. Tältä Radio Suomesta toivottelee Mia Krause. Seuraavaksi uutta musiikkia sitten Stigiltä. Tässä Kuurosade.

tota, tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin tota, anteeksi.

Stigia Kuurosade julkaistiin singlenä 5. kesäkuuta aivan kesän kynnyksellä. Ja lisää Stigia tai aiempaa Stigia julkaistiin myös 24. huhtikuuta ja silloin ilmestyi Stigeri Hai, jos joku on sattunut kuulemaan. Siinä sellainen oikein vapun ja kesäfiiliksen nostatus ja tuo kappale huipesi sitten Stigin yli 10 vuotta kestäneen eläinaiheisen biisitrilogian. Ensimmäinen osa tuota trilogiaahan oli jättihitti Puumaa mä metsästän, toinen osa sitten Vain elämää -ohjelmassa esitetty Kuningas Kobra vuodelta 2020 ja tuo kolmas eli Stigeri Hai oli sitten Stigin itse tuottama ja modernisoitu versio Olavi Virran vuonna 1955 tunnetuksi tekemästä ikonisesta Tiikerihaista. Sellaisia meininkejä Stigillä. Seuraavaksi sitten Irina ristäytyy. Kappaleen nimi on Haluun olla yksi.

Irina, haluun olla yksin, on muuten ihan tuttu tunne kyllä, varmasti meille jokaiselle. Mutta sitten asiaa eläimistä. Nimittäin, jos olet tänä kesänä ja alkusyksystä ehkä miettinyt, että puistoissa on saanut kävellä vähän tavallista rennommin ilman valkoposkihanhien sähinää, niin tunteesi ei petä, olet nimittäin oikeassa. BirdLife Suomi nimittäin tiedotti, että meidän valkoposkihanhakantamme on nyt pienempi kuin kertaakaan yli 10 vuoteen. Syyslaskennassa bongattiin reilut 23 000 hanhea ja se on huomattava pudotus ja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla tuo ero näkyy. Hanhia laskettiin 8500, mikä on pari tuhatta vähemmän kuin viime syksynä Helsingin kaupungilta. Arvioidaankin, että esimerkiksi Töölönlahden ja Arabian rannan remontit ovat saaneet hanhet sitten etsiytymään muihin maisemiin. Kannan pienenemisestä huolimatta nämä hanhet aiheuttavat yhä päänvaivaa maanviljelijöille ja juuri tähän on tullut iso muutos. Syyskuun alussa astuu nimittäin voimaan uusi suojametsästyslaki, joka siirsi valkoposkihanhen virallisesti sitten riistalajiksi. Varsinaista vapaata metsästysaikaa ei EU-direktiivien vuoksi ole, mutta tämä uusi laki sallii sitten hanhien ampumisen pelloilta suojametsästyksenä vaikkapa ympäri vuoden, kunhan tietyt ehdot täyttyvät ja mikä parasta sitten metsästäjän kannalta, niin satoa suojelemaan ammutun hanhen saa nykyään pistää pataa ja lautaselle, kunhan tuota lihaa ei sitten myy eteenpäin. Paljon tunteita hanhet ovat tässä vuosien saatossa herättäneet ja niille on yritetty keksiä vaikka minkälaisia karkotuskeinoja, on laitettu aitaa ja on rakennettu omia niittyjä, että pysyisivät pois noilta viheralueilta. Eikä se nyt toden totta kovin mukavaa ole, kun hanhet etenkin silloin, kun niillä on poikasia, niin hyökkäilevät kimppuun ja lisäksi kaikki nurmikot ovat tyystin sen itsensä peitossa. Mutta hetken kuluttua puhutaan sitten lisää tuosta uudesta laista, eli tuo direktiivi, joka sallii hanhien ampumisen suojametsästyksenä vaikka ympäri vuoden, niin miten tuo laki sitten käytännössä toimii ja mitä ehtoja siihen liittyy? Otetaan siitä seuraavaksi sitten selvää, mutta ensin sitten soitetaan kuitenkin kaikkia stalkeribiisien äiti tässä hetken kuluttua, Poliiseja, Every Breath You Take.

Siinä Police, Every Breath You Take, kappale, jota jostain syystä pidetään rakkauslauluna, vaikka sen sanomaa jotain aivan muuta. Valkoposkihanhia, niitä saa siis nykyään metsästää. On tuo suojametsästysasetus astunut voimaan, mutta vaikka pyynti on helpottunut, niin se on sidottu tiukkoihin reunaehtoihin. Nimittäin ajankohta, puhutaanpa nyt näistä muistilistoista. Suojametsästys on nimittäin siis mahdollista, mutta se on sidottu tiukkoihin reunaehtoihin. Ajankohta on siis se, että suojametsässä on mahdollista ympäri vuoden myös kevätmuuton aikana. Lisäksi hanhien metsästyksessä pätee 5 hanhen sääntö, eli pellolla tai sen yllä on oltava vähintään 5 valkoposkihanhea sillä hetkellä, kun ampuminen aloitetaan, joten tarkkana siellä pellonlaidassa. Metsästys on lisäksi sallittu vain pelloilla, jotka tuottavat satoa myyntiin tai tuotantoeläinten rehuksi. Valkoposkihanhien pyynti, se on kielletty esimerkiksi puinnin jälkeisillä sängillä tai riistapelloilla. Ammutun hanhen lihaa, tämä on siis iso muutos. Sitä saa hyödyntää itse ja syödä, mutta kaupallinen käyttö ja lihan myyminen on edelleen ehdottomasti kielletty. Eli jos ajattelet lähteä ravintolaan herkulliselle valkoposkihanhi paisti illalliselle, niin eipä onnistu edelleen sitten tämä. Saalista on lisäksi tehtävä sitten myös saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle 7 päivän kuluessa. Helpoin, että tämä kuulemma onnistuu sellaisessa kuin oma riista palvelusta. Lisäksi on sitten tällainen käytännön suositus, että tästä metsästyksestä tulisi sopia aina viljelijän kanssa etukäteen. Ja hanhille suositellaan jätettäväksi sitten myös rauhoitettuja peltoalueita, eikä tämä suojametsästys saa haitata muuta pesivää tai muuttavaa linnustoa. Saapi nähdä sitten, miten näillä reunaehdoilla tämä valkoposkihanhien suojametsästys käyntiin lähtee ja millaisiin ongelmiin käytännössä sitten törmätään. Ei nämä nyt mitenkään hirvittävän vaikealta tunnu, mutta ehkä tuo, että rupeat laskemaan niitä hanhia, että onko niitä nyt varmasti sitten 5 siellä nimenomaan siellä pellolla tai ainakin sen yllä sitten lentelee ja toivottavasti nyt sitten kuitenkin maanomistajan kanssa sovitaan näistä, tai viljelijän kanssa sovitaan näistä metsästyksistä ja paukutteluista, ettei maajussi sitten ajattele, että siellä on vallan jotakin muuta menossa. Mutta tällainen merkittävä lakimuutos nyt sitten tullut, kun on pähkäilty tässä vuosien mittaan, että miksi niitä ei muka saisi ampua. No nyt saa.

Sellaisia lattarirytmejä pure mua. Varmasti ei kenellekään aivan uusi biisi. Meiju Suvaksen tunnetuimpia hittejä. Samannimisen studioalbumin nimikkokappale. Vuosi tuolle kappaleelle oli 1992. Ja käännöstavaraahan tuo toki oli Lalo Rodriguez. Teki tuon salsahitin aikoinaan nimellä Ven Devorame Otra Vez. Ja nämä suomenkieliset pikkutuhmat sanat sitten kappaleeseen on kirjoittanut Kari Kuuva. Kello on 5.32 ja äsken sitten kun lintujen maailmaan päästiin, niin pysytään niissä vielä hetki. Seuraava uutinen tulee nimittäin suoraan Etelä-Amerikasta. Ja tämä on jotenkin melko suloinen homma. Chilessä on nimittäin bongattu joukko pingviinejä, jotka ovat pukeutuneet uskomattoman tyylikkäisiin punavalkoisiin haalareihin. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään lintujen muotinäytös, vaan aivan huippuluokan tiedeinnovaatio. Nämä söpöt pikkupingviinit, ne ovat toipumassa Humboldt-suojelukeskuksessa loukattuaan itsensä kalastusverkkoihin. Eläinlääkäri Thomas Pignot kertoo, että pingviinien hoitaminen on haastavaa, koska niillä on niin uskomattoman joustava kaula. Ne nimittäin onnistuvat yleensä nappaamaan kaikki tavalliset siteet ja suojat pois alta aikayksikön. Mutta chileläiset tutkijat ovat keksineet tähän nyt sitten aivan mahtavan ratkaisun yhdessä Kimba Vet-yrityksen kanssa. He ovat suunnitelleet pingviineille sellaiset erikoishaalarit, joiden punaisen kankaan kuituihin on piilotettu mikroskooppisen pieniä kupari- ja sinkkihiukkasia. Chilehän tunnetaan maailman suurimpana kuparin tuottajana ja nyt tätä paikallista supervoimaa hyödynnetään sitten eläinhoidossa ja pingviinien haalareissa. Markkinointipäällikkö Estefania Guidotti paljastaa, että tämä moderni Coptec-teknologia tuhoaa bakteereja, sieniä, punkkeja ja auttaa haavoja paranemaan silmissä. Ja tätä tekniikkaa testataan nyt sitten linnuilla ihka ensimmäistä kertaa maailmassa tällaisten hauskojen haalareiden muodossa. Toivotetaan tälle Chilen punavalkoiselle pingviiniarmeijalle superpikaista paranemista. Ja kuvan noista haalareista löydät Ylen sivuilta sieltä luonto-osiosta. Seuraavaksi J. Karjalainen on tässä ohikulkumatkalla. Uutta musiikkia tämäkin.

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Siinä Adele set fire to the rain. Adelehän on pitkällä keikkatauolla. Hän keikkaili viimeksi kesällä 2024 Münchenissä. Tuolloin siellä vartavasti rakennetulla areenalla 10 jättikonsertin voimia ja sitten vielä loppuvuodesta 2024 Las Vegasissa. Tuolloin hän ilmoitti jäävänsä pitkälle tauolle esiintymisestä ja musiikista ja mikä siinä happea vetäessä. Hetken kuluttua sitten säätietoja merelle. Tässä 4 ruusua.

Tervetuloa vaan Pop-museoon, siinä neljä ruusua. Kello on 5.50 ja vuorossa sitten säätietoja merialueelle. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Saimaa, ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne väistyy itäänmaan etelä- ja keskiosan yltä, matalapaineen osakeskus saapuu Ruotsista Perämerelle päivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltaujesta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 6-11, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin runsasta sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 17, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyys 36 kilometriä. Harmaja 16, etelälounas 9, puolipilvistä 29. Utö 16, länsilounas 9, selkeä 33. Nyhamn 15, länsilounas 11, selkeä 20. Isokari 15, länsilounas 7, selkeä yli 20. Selgrund 15, selkeä 26. Valassaaret 15, etelä 6. Tankkar 13, eteläkaakko 5, melkein selkeää 45. Ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, etelätuulta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 18. Vaasa ja Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 16, Turku plus 11, Föglö plus 7, Hanko plus 13, Helsinki plus 19, Porvoo plus 21 ja Hamina plus 25 senttimetriä.

ja tunnuskappale samannimisestä elokuvasta The Crying Game. Kello tulee hetken kuluttua 6 ja vuorossa uutiset. Siitä jatkaa sitten Radio Suomen aamu Sanna Pirkkalaisen ja Matti Ylösen voimin. Mia Krause toivottaa oikein mainiota torstaipäivän jatkoa. Tässä Erika Viikmalia. Pyhä Erika.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen uudessa kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara jatkaa.
1: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Ja samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
2: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
0: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman syyttää hallitusta valtion velkaantumisen kiihdyttämisestä. Lindtman moitti illan A-studiossa hallitusta myös siitä, että se antaa ensi vuoden budjetissa herkut suurituloisille. Samalla säästöt kohdistuvat Lindtmanin mukaan tavallisiin suomalaisiin. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa hallituksen ratkaisuja.
3: Me ollaan tehty aikaisemmin päätöksiä, jotka tulevat nyt voimaan, jotka vahvistaa ensi vuonna julkista taloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan 3 miljardilla. Eli päätöksiä, jotka säästävät, jotka sopeuttavat. Talouspolitiikan arviointineuvosto sanoi, että vähintään pitäisi pidättäytyä tekemästä heikentäviä ratkaisuja, ja näin me olemme toimineet.
4: Se voisi sanoa näinkin, että jos tämä hallitus ei olisi tässä riihessä tehnyt mitään päätöksiä, niin Suomen velkatilanne ensi vuonna olisi parempi. Onhan tämä aikamoinen saldo ja

0: miljoonalla eurolla. Viron puolustusministeri keskustaoikeistolaisen reformipuolueen Hanno Pevkur eroaa. Pevkur aloitti puolustusministerinä vuonna 2022. Syynä Pevkurin eroon on puolustusministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta. Tutkintaan johti Viron puolustusministeriön vuonna 2024 tekemä sopimus tykistöammuksista. Viro osti tykistöammuksia Ukrainalle ja maksoi niistä etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle, jolla ei ollut taustaa ammuskaupoista. Virolainen sanomalehti Postimees uutisoi, että ammukset jäivät saamatta. Veronpalautuksia maksetaan tänään osalle suomalaisista. Veronpalautuksia saavat nyt ne, joiden verotuspäätös on tullut heinäkuussa. Verohallinto maksaa veronpalautukselle korkoa 0,5%. Verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Aluksi on myös sumua. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 13-20 astetta. Enontekiöllä lämpötila jää noin 10 asteeseen. Voimakkaista ukkospuuskista on varoituksia Satakunnassa ja Pirkanmaalla, laajalti Pohjanmaan maakunnissa sekä itäisissä maakunnissa Kymenlaaksosta Kainuuseen saakka.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Jos yhdellä sanalla pitäisi kuvailla tämän aamun olotila, niin sanoisin, että vähän on karstaa koneessa.
3: Onko sillä lailla?
1: No on. Nyt tämä torstai jotenkin tuntui poikkeuksellisen hankalalle herätykselle.
3: No joo, mäkin väitin olleeni aika piirrettäjä herättyä, niin, mutta tuossa 3 minuuttia ennen lähetystä alkoi sellainen haukotusten sarja.
1: Et anteeksi, mä tartutin sen suhun.
3: Ei se nyt ole siitä kiinni, vaikka että kahvi on ollut huonosti keitetty tänä aamuna.
1: No hyvä, että se kuitenkin maistuu.
3: Jos olen huonoa kahvia keittänyt, niin itselleni olen sen keittänyt.

0: vaan emme anna tikkuisen herätyksen vaivuttaa meitä synkkyyteen. Mä oon aivan sata varma, että kunhan me saadaan nämä pahimmat karstat koneesta ja talla pohjaan, niin tästä torstaista tulee ihan kelpo päivä.
1: Kyllä se näin on, koska tässä alkaa jo, että mä kuitenkin työviikko on nyt kähtänyt jälkimmäiselle puoliskolleen ja aurinkoa on luvattu osaan maata päiväksi. Kyllä tässä on kaikkea hyvää, mutta kovin on kosteet yöt. Tiedätkö, aivan semmoinen, ja siis niin kuin kesällä tietenkin kosteus on vähän erilaista, mutta nyt kun lähtee aamulla töihin, niin tuulilasi on huurteessa sisäpuolelta, tai huurteessa, mutta siis semmoisessa, niin kuin se on märkä. Ja sitten tietenkin kuulen siellä, kun ihmiset huutavat, että ei muuta kuin ilmastointi päälle, ja sillä se huure äkkiä sitä lähtee, mutta kun visuna miehenä ei haluaisi käyttää ilmastointia muuhun kuin viilentämiseen, niin ostin semmoisen kosteutta imevän pussukan eilen sinne autoon. Älä naura.
0: Miten sun pussukka toimi?
1: Tästähän on ollut siis tämmöisiä niksipirkkaohjeita jo vuosia sitten, että laittaa vaikka siis kuivaa raakaa riisiä sukkahousuun tai villasukkaan tai johonkin ja se sinne autoon, niin se imee kosteutta sitten sieltä. Ja näin ollen se ei tiivisty siihen tuulilasin sisäpuolelle.
0: No niin, mutta sä kuitenkin turvaudut ihan ostopussukkaan.
1: Ostopussukka.
0: No niin.
1: Se sisältää dononiittia.
0: Eli donotiittia.
1: Donotiittia, tietäjät tietää. Eli se, mitä on tämmöistä silikageeliä, mikä tulee jonkun elektroniikkapakkausten mukana ja tuolla tavalla.
0: Joo, ja siinä lukee do not eat, ja sitten siitä on väännetty tämä donotiitti. Joo.
1: Niin semmoinen pussukka siellä nyt on vuorokauden vetänyt sitä kosteutta sisäänsä, ja mikä parasta, se on uudelleen käytettävä.
0: No mutta se tärkein kysymys on tietenkin se, toimiiko se donotiitti?
1: Ja kyllä se minusta toimii, että ei tänä aamuna ole ollenkaan niin sisältä huono näkyy. Kuin vielä eilen aamulla. Ja se on siis sillä lailla uudelleen käytettävä, että se pitää mikrottaa. Se pitää lyödä 6 minuutiksi mikroaaltouuniin. Sitten kun se semmoinen indikaattori sinne kyljessä kertoo, että nyt olen nimennyt tarpeeksi kosteutta itseeni. Ainoa homma vaan, että mullahan ei ole mikroaaltouunia, minkä tajusin sen jälkeen, kun mä olin ostanut tämän pussukan.
0: Haluatko sä tulla mulla mikrottaa?
1: Eikö mä katso, että meillä on töissä tämmöinen, missä porukka lämmittää eväitään, niin

0: ajattelin, että voisin siellä sitten käydä sen, koska se ima siellä vuorokaudessa, se vaihto ja väri ja se kylki siinä, että on sen verran kosteita ilma. Mutta pussukalla onnea.
1: Eikö olisi kuitenkin yksinkertaisempaa vaan laittaa se ilmastointi päälle?
0: Niin, mutta varaudun tässä myös siihen aikaan, jos autossa joskus ei ole ilmastointia.
1: Selvä.
0: Manuaalinen on parempi.
1: Joo. No ilmastointia ei tarvita nyt. Täällä nimittäin tarkenee, sanoo JVG. 9 minuuttia eli 6 on kello. Hyvää huomenta.

0: sä oot kuulemma aiheuttanut aamukahvin välitöntä joutumista hengitysteihin noitten niksies kanssa.
1: No ei, olkaa hyvä vaan. Kyllähän sitä voisi kaiken maailman aineilla myös suihkutella sen auton tuulilla sen sisäpinnan. Siis tämä aamuinen huure, joka sinne hikoilee näillä säillä, niin pussu kautta ihan hyvin, mutta olisi kaikkia kemikaalejakin muita, mutta kyllähän donotiitti on aika luonnollinen.
0: Ja hei, täältä tuli mulle vielä luonnonmukaisempi vinkki.
1: No.
0: Vanha konsti, sanomalehtiä autoa ennen paperin kierrätystä. On hyvä konsti, ei pale kosteutta autossa ja tulee lehdet hyötykäyttöön ennen kuin ne sitten siirretään taas kierrätykseen.
1: Totta. Ainoa vaan, että tässä kun niin kuin ei ole sitä mikroaaltouunia, niin ei tule yhtään sanomalehtiä myöskään kotiin. Mutta olen aikaisemminkin jo käyttänyt kirjastona niin paperinkeräyslaatikkoa.
0: Niin, käyt sieltä hakemassa naapuriaviisi ja laitat se autoikkunalle, niin ei ole kosteutta,
1: kyllä,
0: ei.
1: Mutta liikenneturvallisuus ennen kaikkea ei pidä lähteä semmoisella samealla tuulilla sillä liikkeelle.
0: Joko kävit muuten pankkitilin saldon tarkistamassa?
1: No täällä on verkkopankki ruveella, kun mä oon hieronut tätä, että joko ne nyt tulee sieltä. Siis veronpalautusten yksi näistä loppuvuoden maksupäivistä on tänään. Aika isolla osalla verotus on päättynyt heinäkuussa ja se tarkoittaa, että tänään on sitten se maksupäivä. Ja tuossa ennen lähetystä, joka katsottiin, niin sulle oli tullut.
0: Mulle oli tullut.
1: Ja mulle ei ollut tullut. Mm. No sitten tietenkin aina tästä Y:llä alkavasta sukunimestä saa kärsiä.
0: Niin saat, kato aakkosten häntä päässä, niin sulle tulee myöhemmin.
1: Niin.
0: Verohallinto muistuttaa siitä, että osa asiakkaista saa tämän veronpalautuksen vasta myöhemmin päivän aikana, eikä välttämättä heti aamusta, joten jos ei heti vaikka 7:00, kun herää ja katsoo, että ei ole kilahtanut veronpalautukset vielä tilille sikäli mikäli kun niitä tulossa on, niin ei kannata ruveta heti soittelemaan verohallintoon. Kyllä ne tämän päivän aikana on luvattu.
1: Joo, ja sitten tämä meidän aakkosjärjestysehdotus. Se on ainoastaan hypoteettinen. En tiedä missä järjestyksessä. Varmaan myöskin pankeista vähän riippuu, että mihin aikaan ne sitten tulee. Mullahan se meni kato sen takia, että piti pikkusen järjestellä niitä jo siellä olevia varoja vähän paremmin.
0: Niin
1: että
0: sulla
1: mahtui,
0: oli sellainen ongelma.
1: Sitten
0: no
1: nämä.
0: Mulla ei kyllä ole sitä ongelmaa. Tilillä on tilaa, mutta tässä huomaa meidän eron. Sinä saa sitä donotiitilla ja mä oon sitten enemmän parempi siinä rahan käyttämisessä.
1: Sulla sulahti niin kuin onttoon jalkaan.
0: Kyllä, se on totta.
1: Kaikki ne 10 €.
0: Nimenomaan. Joo, ei ollut iso potti, mutta kaikki on kotiin päin.
1: Onhan se tavallaan mukava, kun saa pikkusen omiaan takaisin.
0: Mm. Tänä vuonna vielä 3 veronpalautusten maksupäivää, vähän riippuen siitä, että on kuinka paljon on tehnyt muutoksia verotukseen ja muuta, niin 5. lokakuuta, 3. marraskuuta ja 3. joulukuuta vielä maksetaan veronpalautuksia, jos sikäli mikäli niitä tulossa on.
1: Joo, jos on sattunut unohtamaan sen päivämäärän, että mille on tulossa, niin sieltä omaa verostaan sen näkee sitä viimeisimmästä sitä verotuspäätöksestä, että koska nämä palautukset sitten maksetaan ja kylläkään niitä jäännösverojakin maksellaan sitten vielä 3 päivänä tänä vuonna.
0: Kyllä. Kello on 6.15. Oikein hyvää huomenta kaikille tasapuolisesti. Tänään on torstai, 3. päivä syyskuuta. Samoin Koskinen laulaa meille nyt maaseudun ihmisestä tässä tuoreessa kappaleessaan.

0: Samae Koskinen, maaseudun ihminen, soi tässä. Vielä tuli vinkkejä siihen, että miten aamuisen kosteuden voisi autossa pitää kurissa. Kissan hiekkaa pikkurasiaan tai johonkin pussukkaan tai vaikka siihen sukkahousuun. Ja sitten se kissahiekka pussukka sinne autoon, niin se kuulemma imee myös kosteutta.
1: Kyllä, konstit on monet siinä vaiheessa, kun halutaan lasit kirkkaaksi. Lisäksi ihan tällainen käytännön vinkki kuulemma on se, että kannattaa myöskin pestä auton sisäpuolelta se tuurilasi säännöllisesti, niin sekin vähentää sen tämä kosteuden.
0: Se on muuten ryönäinen paikka. Se, kun vaikka autossa nyt ei, kukaan nyt enää autossa tupakoi, mutta eikä ajelisi ikkunat auki, niin miten se, vaikka kun sä pyyhit sen sieltä sisäpuolelta, niin aina jää aivan mustaksi se.
1: Se on joo, mutta mieti, että se kuitenkin ulkoilmastahan se lika sinne tulee pääosassa ja sitä samaa ilmaa siellä hengitellään, että pyyhkäsepä
0: keuhkojen
1: sisäpintaa.
0: Joo, jätän pyyhkäsemättä.
1: Monen auton tuurilla se on kyllä sellainen, että sitä ei ole ihmiskäsi koskettanut pitkiin aikoihin. Kannattaa sekin siis tehdä.
0: Nyt voimme taas rauhallisin mielin lähteä kohti huomenna alkavaa viikonloppua. Edessämme siintävää viikonloppua, kun tiedämme, että mikä puolue on Suomessa suosituin? Näitä puoluekannatusmittauksia julkaistaan 2 viikon välein. Hesari julkaisee aina omansa ja sitten me tulemme 2 viikon jälkeen perässä tai edessä ihan kuinka vaan. Mutta siis kuukauden välein Ylessä julkaistaan, kuukauden välein Hesarissa ja julkaisusykli on sellainen, että 2 viikon välein saamme aina päivitetyn tilanteen prosenttiyksikön kymmenysten tarkkuudella, että kuka kenestäkin tykkää.
1: Näin tämä on mennyt ja veikkaa, että se kun vaalit lähestyy, niin myöskin muut mediat aktivoituvat näiden kannatusmittausten kanssa. Mutta näillä Ylellä ja Hesarilla on siis pitkää historiaa, joten vertailu on siinä mielessä mielekästä. Kuten tuossa aamu-uutissa kuultiin, niin vuodesta 1994 Yle on tilannut taloustutkimukselta puoluekannatusmittauksen, joten sitä historiaa alkaa olla jo sen verran sitten siinä.
0: No tämä viimeisin tänä aamuna julkaistu mittaus kertoo, että SDP, joka on pitkään pitänyt keulapaikkaa puoluekannatusmittauksissa, pitää sitä toki edelleen, mutta se on menettänyt eniten kannatustaan. Nebanreiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön verran 22,6%. SDP-etumatka toiseksi suositumpaan puolueeseen kokoomukseen on edelleen tukeva, mutta viime vuoden huippulukemista tämä suosio on kyllä selvästi hiipunut. Ja Vasemmistoliitto kuulemma eniten vie demareilta kannatusta, näin taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja analysoi, koska Vasemmistoliitto on eniten puolueista kannatustaan tässä viimeisimmässä kyselyssä nostanut.
1: Kannatustaan ovat nostaneet myös keskusta 0,8%. Sekä myöskin perussuomalaiset 0,7%, jolla tämä kannatuksen kasvu näissä Ylen mittauksissa on ollut jo pitkän aikaa havaittavissa. Ja mielenkiintoista on sitten, kun katsoo tätä kärkikolmikkoa, eli demarit, kokoomus ja perussuomalaiset. Demarit on laskenut 1,2%, kokoomuksella kannatus on käytännössä muuttumaton, siis muutos on 0, ja perussuomalaisilla 0,7 nousua. Eli tämä kärkikolmikko alkaa tasaantua, eli kun tästä vaaleihin päästään, niin saatetaan hyvinkin rinta rinnan lähteä sitten vaalitaistoon, mutta toki tämä loppuaika vielä ennen seuraavia eduskuntavaaleja meille sen totuuden näyttää.
0: Joo, 11,7% on nyt tuo Vasemmistoliiton kannatus, lähes 1,5% edellisestä mittauksesta. Ja tämä noteraus on Vasemmistoliitolle Ylen mittaushistorian korkein. Toisin sanoen puolue ei ole ollut yhtä suosittu kertaakaan tässä helmikuussa 1994 alkaneessa mittaussarjassa.
1: Tarkemmin näihin tuloksiin pääsee pureutumaan ja myöskin analyysiin tuolla Ylen verkkosivuilla, mutta tässä tämä pähkinänkuoressa. Eli järjestys on sama kuin viimeksi, mutta muutoksia sitten puolueiden kannatuksessa ylös ja alas on tapahtunut.
0: Ja jos
1: olipa tyhjentävästi sanottu.
0: Se oli eri.
1: Se oli poliittista analyysiä per excellence.
0: Kyllä, todellakin. Mä olen harmissani siitä, jos nappaavat sut vaalilähetyksiä tekemään ensi keväänä, niin joutuu yksin näitä aamuja juontelemaan, mutta Ehkä kuitenkin pitäydyt vain Radio Suomen aamuvaalikommentaattorin
1: roolissa. Kyllä, olen omistautunut tälle ohjelmalle.
0: Ja 2 viikon päästä sitten nähdään, että onko suunta sama kuin Helsingin Sanomat vastaavat luvut sitten julkaisee. Onneksi 2 viikkoa menee tosi nopeasti.
2: Radio Suomen aamu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Have I told you lately that I love you, Rod Stewart?
1: Ei ole Rod Stewart ikinä kyllä kertonut. Ei hiljattain eikä koskaan.
0: Mutta juurihan hän kertoi tässä niin kaikille kansalle.
1: Kyllä, kyllä.
0: Miten ihana voi rakkauslaulu olla? Pikkasen siirappia torstai aamu. Ai että teki hyvää.
1: Kyllä se tekee hyvää.
0: Sen sijaan hyvää ei tee tämän aamun uutinen, joka kertoo, että kokaiinin käyttö on lisääntynyt lähes koko Suomessa. THL:n tutkimusten paljastaa. Kokaiinihan on sellainen huume, jota perinteisesti on käytetty bilehuumeena, ja etenkin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa kokaiinia on eniten käytetty, mutta suurimmat muutokset nähdään muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla, jossa toki eniten käytetään, mutta nyt kokaiinin käyttö lisääntyy myös tuolla maakunnissa.
1: Jätevesitutkimukset, nuo lahjomattomat tiedonlähteet kertovat tässä THL:n tuoreimmissa mittauksissa sitä siis, että kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien, ja nyt siis sitten nimenomaan myös näissä muissa isommissa kaupungeissa ja maakunnissa kokaiinia esiintyy enemmän näissä näytteissä.
0: Sikäli mikäli kun nyt hyviä uutisia, onhan tätä hyvänä uutisena pidettävää, vaikka nyt huumeiden käytöstä puhutaankin, niin se, että tämä alfa-PVP, eli niin sanottu peukkuhuume, josta on tämän kuluneen vuoden aikana todella, todella paljon puhuttu, niin sen käytön lisääntyminen on nyt taittunut. Eli käyttömäärät vaikuttaa THL mukaan vakiintuneen. Surullista tietenkin se, että ne käyttömäärät ovat erittäin suuria, ja tämä käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa alfa-PVP, eli peukkua, havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan. Näin THL:n oikeustoksikologian tiimipäällikkö Teemu Gunnar kertoo.
1: Tästä muistan aikaisemmin tätä aihetta jo sivutti, olisiko ollut Helsingin Sanomissa, niin siinä oli tällainen tieto, että kun sitä on puhuttu niin paljon ja myöskin ne haittavaikutukset, kaikki mitä siitä tulee, niin niistä ne ovat niin julkisia, niin se on saattanut myös hillitä sitä aineen käyttöä. Eli siinä mielessä media on tässä vaiheessa onnistunut. Sitähän pelättiin myös, kun sitä puhutaan tämä peukkua. Että se oli semmoinen vähän positiivinen. No se on semmoista peukkua vaan.
0: No kyllä sillä aika negatiivinen klangi tässä yhteydessä. Kyllä. Sillä peukkusanalla kyllä on.
1: Se peukku on alaspäin, kyllä, kun tässä vaiheessa puhutaan.
0: Tämän jätevesitutkimuksen mukaan amfetamiinin käyttömäärät on pysynyt tasaisina. Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä ja ekstaasin käyttö on vähenemässä. Mutta sitten huonoja uutisia huumemaailmasta on myöskin se, että heroiini on palaamassa suomalaisille huumemarkkinoille. Ehkäisevään päihdetyö EHYT ry on tästä kertonut, että heroiini on kentältä saatujen tietojen mukaan palannut myyntiin. Sitä myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina, mikä tietysti ammattilaisia huolettaa, koska tämähän viittaa siihen, että sillä yritetään houkutella ihmisiä takaisin heroiinin pariin. Havaintoja on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja läntisellä Uudellamaalla. Viranomaiskanavissa tämä ilmiö ei toistaiseksi näy, mutta huumetyötä kentällä työntekijöiden havainnot sitä ovat kertoneet, että heroinia on taas kadulta saatavissa. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan viime vuosina heroinin käyttö on ollut satunnaista ja aine on ollut vain harvojen ihmisten käytössä.
1: Niin, varmaan aika monta huumeiden käyttäjä sukupolve, jos sellaista voi puhua, niin tutustuu sitten siihen Subutexiin, joka käytännössä korvasi sen aikoinaan, mutta nyt siis tämä niin sanottu äitihuume tekee paluuta. On niin vieras maailma, että jotenkin kun näitä nimiä luetellaan ja näitä kemiallisia nimiä tässä, niin tulee jotenkin semmoinen, että no tälläkin ihmiset elävät.
0: Kyllä, kyllä. Otetaan vielä yksi ulkomaan uutinen. Tanska varoittaa Venäjän suunnittelevan sabotaasia Tanskan puolustusteollisuuteen. Näin tuore ulkomaan uutinen kertoo.
1: Näin on, ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä yrittää värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan tehtäviä. Ja tämän Tanskan turvallisuuspalvelun mukaan kohteena ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteys Ukrainalle annettavaan sotilasapuun.
0: Tanskalaisviranomaisten vastavakoilujohtajan mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Ja näitä tuhopolttoja tekemään tavallisia tanskalaisia on nyt sitten väitetysti yritetty värvätä.
1: Ja miksipä Suomi olisi tästä hirveän erikoinen, että jos saatte kehotuksen joltain tuntemattomalta esimerkiksi sosiaalisen median kautta, että käypä ottamassa valokuvia jostain puolustusalan yrityksestä, niin pankaa kamera taskuun.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kello on 24 minuuttia vaille 7. Tänään on torstai 3. päivä syyskuuta. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Euroviisumme vuodelta 1991, Kaija Kärkinen, Ile Kallio kitarassa. Hullu yö oli tän viisun nimi.
1: Tuossa aivan tuore uutinen tältä aamulta myös kertoo sitä, että Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa. Tällä kertaa syyt ei ole niinkään poliittisia, vaan syynä on kuivuus. Eli veden pinta on laskenut tähän kanavaan normaalisti vettä syöttävissä tekojärvissä. Ja kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi, niin tarkoittaa sitä, että ei paljon enää vettä kanavaan asti niin paljon laittaa.
0: Syy tähän sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, josta meillä Suomessakin aika ajoin puhutaan. Ja tänä vuonna tämä El Niño on poikkeuksellisen voimakas. Vaikutukset ja haitat ovat suurimmat juuri Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta El Niño aiheuttaa myllerrystä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin.
1: Niin, mä oon joskus miettinyt tätä El Niño-ilmiötä, niin sellainen tieto ainakin, että tämä sääilmiö on saanut siis El Niño, sehän tarkoittaa pikkupoikaa, poikalasta. Kaita Jeesusta, niin sääilmiö sai tämän nimen, koska meriveden lämpenemiset havaittiin usein joulun aikoihin.
0: Aa, niin se...
1: Niin kuin ensin lämmin alkuvuosi.
0: Totta.
1: Paukutettu meren lämpötila ja ne on havaittu sitten myöhemmin, mutta tämä nyt on yksi tutkintalinja. Ei nimi ilmiötä pahenna, eikä toisinpäin.
0: El Niño lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynemeren pintavesiä, ja pintavesien lämpeneminen sitten taas muuttaa tuuli-ilmanpaine- ja sademalleja eri puolilla maailmaa, ja siitä nämä El Niño-ilmiön vaikutukset ihan joka puolella maailmaa siis johtuu. Mutta minkälainen El Niño vaikuttaa Suomen säähän loppuviikon aikana? Siitä saadaan kohta tarkempaa tietoa, kun otetaan meteorologi Matti Huutonen tähän lähetykseen. Kuunnellaan sitä ennen vähän letkeää, leppoisaa, korviamme hyväilevää country musicia. Tämä on Ella Langley ja uusi kappale Juice in Texas.

0: Ihana toi Come on baby tuolla välissä.
1: Osaisipa soittaa kitaraa tuolla vähän niin kuin vedätellen.
0: Joo, ja Ella Langley laulaa kyllä todella kauniilla äänellä.
1: Sen hän tekee. Kello on varttia vailla 7 torstai aamua elämme. Meteorologi Matti Huutonen, joko syyskuu lunastaa nimensä lähipäivien aikana?
2: No, ehkä se vähitellen. Tuossa viikonloppuna ainakin semmoista syyskuun syksyisen sään tuntua on odotettavissa, että vähän kylmempää alkaa tuossa lauantaina ja viimeistään sunnuntaina virrata sen tilapäisesti koko maahan, mutta sitä ennen on vielä ihan tuommoista, melkein voi sanoa, että jopa kesäisiä lämpötiloja, kun etelässä lämpötilat keikkuu tuossa lähellä 20 astetta. Toki pohjoisessa on viileämpää, kun siellä jäädään sitten noihin 10 asteen lukemiin niin myös tässä lähipäivien aikana jo.
0: Tämä torstai ilmeisesti monin paikoin sateinen ja ukkosiakin sekaan mahtuu.
2: No joo, ne on tuommoisia kuuroluontoisia sateita, että ei nyt mitään semmoista laaja-alasta yhtenäistä sadealuetta ole Suomeen vyörymässä, mutta tuossa on säärintama liikkuu maa etelä- ja keskiosa yli koilliseen ja siihen liittyen sitten iltapäivän mittaan niitä sade- ja ukkoskuuroja tulee todennäköisemmin tuolta Kaakkois-Suomesta tuonne Merilapin tienoille yltävällä alueella ja sitten toisaalta tuonne maan länsiosaan Vaasa-Kokkola-linjalta sitten kohti Turkua, Tamperetta, niin siinä sitten varsinkin sisämaan puolella niin maan länsiosassa niitä ukkoskuuroja voi päivän mittaan tulla.
1: Tässä on melko sellaisia leppeä lämpöisiä öitä tällä viikolla, niin miten nämä yölämpötilat lähipäivinä tai lähiöinä käyttäytyy?
2: No siinä kyllä hyvin paljon vaikuttaa aina toi pilvisyys, että miten se käyttäytyy siinä, että nytkin tämä viime yö oli suhteellisen lämmin aika laajalti, mutta siellä missä oli selkeämpää, niin kuin esimerkiksi tuolla Kainuun suunnalla, Pohjois-Pohjanmaan suunnalla, niin Puolangallakin maanpinnalla lämpötila on käynyt ihan pakkasen puolella, eli siellä sitä hallaa on ollut ja aika lailla samat askelkuviot tässä nyt on odotettavissa tässä tulevillekin öille, että jos on pilvisempää ja sumuisempaa, niin se on siinä 10-15 asteen tienoilla se lämpötila niin etelässä kuin pohjoisessa ja selkeimmillä paikoilla sitten laskee selvästi alle 5 asteen lukemiin.
3: Että yö alkaa olemaan sen verran pitkä, että jos se vaan pääsee kirkastumaan siinä yön aikana, niin se kyllä aika hyvin ehtii aamuun mennessä jäähdyttää.
0: Matti, me just tuossa kerrottiin, että Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa, koska siellä on niin kuivaa ja tämän kuivuuden taustalla El Niño-sääilmiö, joka on meille suomalaisillekin tuttu juttu. Kuinka tarkkaan te meteorologit esimerkiksi tämän El Niñon elämää seuraatte?
2: No kyllä sitä tietenkin seurataan, koska se on niin vaikuttava massiivinen tapahtuma tuolla Tyynellä valtamerellä ja siinä on niin kuin poikkeuksellisen suuri tai voimakas nyt on tänä vuonna siitä tulossa, että ne lämpötilapoikkeamat, missä sitä maan valtameren pintalämpötilaa seurataan tuolla Tyynen valtameren alueella, niin huitelee ihan siellä niin sanotusti tapissa, että siellä ollaan niin kuin 3-4 astetta tavanomaista lämpöisemmissä pintavesissä ja se kyllä vaikuttaa sitten sillä alueella hyvin laajasti siihen säähän, ilmakehän kiertoliikkeeseen, että mihin ne sateet painottuu ja missä on sitten sitä kuivuutta ja se heilauttaa tavallaan niin kuin totutusta eri asentoon sitä ilmakehän tilaa ja sen takia ne vaikutukset voi olla niin rajuja, kun kyseessä on vielä hyvinkin voimakas ilmiö tällä kertaa todennäköisesti yksi mittaushistorian voimakkaimpia, ellei peräti voimakkain, niin vaikutuksetkin on sitten aika isoja, etenkin tuolla Tyynenmeren alueella, Aasia, Eteläinen Amerikka, Väli-Amerikka, osin Pohjois-Amerikka ja sitten myös viiveellä tuonne Afrikan suuntaan se vaikuttaa, että vaikutukset ulottuu kyllä hyvin laajalle alueelle sitten tässä syksyn ja tulevan talven aikana.
0: Matti Huutonen, kiitos tästä ja ei muuta kuin mukavaa työaamun jatkoa.
2: Kiitoksia, samoin sinne.
4: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello 11 minuuttia vaille 7, kun Radio Suomen aamussa Olavi Uusivirta saa vuoron. Ehkä sun on pakko mennä, hän tässä biisissä toteaa.

0: urheilun erityisasiantuntija Sini Forslum ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
1: Hyvää iltaa. Kiitos. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
0: Joo, ihan vaan, että tilaamallahan ne tittelit.
1: Justiisan näin.
2: Tittelihän ovat vain tahroja paperilla.
3: Ei saa olla liian vaatimaton.
1: Se on totta. Niin. Se on totta.
4: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.

0: Pink ja Nate Ruiz yhdessä Just Give Me A Reason. Onpas meillä jotenkin, onko tämä nyt, pitääkö tämä nyt julistaa jotenkin viralliseksi romantiikka torstaiksi, kun meillä on ollut siis jotenkin tosi paljon rakkauslauluja.
1: Niin, sellaisilla mennään myös kohta uutisiin. Ehkä se nyt tämä aika vaatii tällaista hempeyttä.
0: No siinä olet kyllä veliseni aivan oikeassa. Anna Puu myös rakkaudesta ammentanut laulunsa aiheen ja sen jälkeen sitten 7:00 Yle Uutiset. Tämä on se Ota minut tällaisena kuin oon.

0: Ylesäämi Iideet.
1: Pyöri Iideet. Tunkultala Ylesäämi Radio. Ylesäämi Iideet. Vuolkattas. Onne tuorastuu. Kyöhtluvat neljät päivi tjohtjamaannu. Kotiimeli kyöhtluu tjitsam. Sekund pajel tjitsam. Mun on Mali Kaisa-Maria poikella Alai Käiso. Ja mun lamtiikin täppin onne uuteko jehtuuliin. Onne nomma päivi. Ette muuks mut ne te köhtlovat neljät päivi tjohtsamännu. Onne iila nut, mie plahvala nut kuhäs. Kuhäs kerkanan vala tjohtsamännu. On li kolmät päivi. Tjohtsamännu alkii eskin oote päivi. No, kolmät päivi tuorasta. Sierra ja soila nomma päivi on ollut kopos sierrat ja soilait. Suomapelin meittei soille soili soila nommasi ulmui nomma päivi on ollut kopos tai nommasi se. Kyllikalanter mielt kyllä lihat utsea ja tuo peharvi onne itten lii pelimäänu ja tot lii monamin tohon chapismäänu kulite tot vaara vaikut tohon nuut. Mun aini urtavet, että on tiettot kyllikalanter tietää, kun tot määnu vaikuttaa kyllä lihat miit. Mutta iipa tästä te eönä pala ohti jäätä, että turastahli kolmet päivi. Tjohtjamäännu, tiimeli, pelnut minut pajel tjitsam ja tunkultala ylesäämi iideet, volkattas. Tästä me kuulla pikki aikio ja kaitsa.

Tonne tuorastuu kolmet päivi tjohtsamäännu, tiimeli vittapajel tjitsom ja tunkultala yleensä miihde, et volkattas käi soina, ada ikkaisa Maria Poikelain. Ja mä oon tiedä, mun upa äki jäätämättä kolmet päivi, kun mun vahakisti etti mohti, et eli kyllä tulla ovat neljät päivi, kun ihan tot lahko kulmaa hoketsin, vai neljä. No, kuitta kuu, ete kolmet päivi tjohtsamäännu, onne lii. Ja makkar fättä, mistä onne liu täppin yleisämi radiosta, mistä hän liiku OAA tai Outastum Almuk Enämä Lää Atelam uuta aujuutta sait suomaan, mi kuulap taas lasetaan. Volkottasast upaataan tiime äikin ja volkottasan pistää tuohon tiime käytsi räitalle, alka pyöri iideet säämi. Ja aipas forkapali mun aikun mustali tien shonga önnusta sait, mutta vistik päätjämsid leut adai suomkarvorra musiiktaan koskaan.

Shonga önnosta sai äiki. Ei mut ei tulla käydu mielt vörtiminäl ain ehit rei lii. Utsiuvasti anarist, maan kai päihui arva. Peivi alemus liekas vuota, lii outset sehi räijist nelinupalot sehi räi ja luodjist tave piekka. Jäänu tuuvast, maan kai päihui arva. Peivi alemus liekas vuota, lii louet sehi räijist vitnupalot sehi räi ja luodjist piekka mon sunte muttuustol. Kietaruottosist maan kai päihui arva. Peivi alemus liekas vuota lii käytsit sehiräjist kulmanupalot sehiräi ja luodjist tave piekka. Vuodjust päihui arve uauti. Peivi alemus liekas vuota lii kyöhnupalot sehiräjist kutnupalot sehiräi ja luodjist piekka mon sunte muttuustol. Ruvin jaarkast alkast shongamolso pelipolvist polvashongan ja lii fjärttu. Idetist maan kai päihui mjärkkä. Turostuu ehit peiviu päihui utsää arva. Peivi alemus liekas vuota liivit nupalot sehiräijist, chicham nupalot sehiräi ja luajis. Maatar nuorttii piekka. Oulust päihui arve uauti meit äijä shonga. Peivi alemus liekas vuota liivit nupalot sehiräijist, käytsi nupalot sehiräi ja luajis. Maatar nuorttii piekka. Helsikist shongali uolijalahas ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota liikut nupalot sehiräijist, käytsi nupalot sehiräi ja luodjis maataviestar piekka. Tälle intriguettu albumi tuohu on nää Peivi Ääsän. Tuottara Kiron.

0: Naljolkoosten vuostasas komitea ateli uudda aujuutta sait Suoman. Suoma meriäikäsas raporttiit kietavuussii komitea tjuokkimist Genevest porkemäännost. Maankain aujuutta sain liigi fäärust meit sämmeli voikat vuoda. Fäärust loi aujuutta sa sämmitikelava olasum visesmitmist, FPIC tai Free Prior and Informed Consent paittumist, önnäm vuokat vuodain sämikelain mättätem resurssismist ja sämikielak sosiaali- ja terveysvuotapalvelu sai ornimist. Sämitike saavajotettäjä Pirita Näkkäläjärvi loptee aujuutta sain outan muotti, mohlää ei tu täällä puoh äikikyöyti lumo se.
1: Täh avtsuhusahalla hui viittes ja mankkapiela avtsuhusa suhmi ja toppela Oulu tehällas teema toppela iesmierritäpmi toppela ienanvoika vuota sämekiela ja maittaa sosiaali- ja terveysvuota palvelusat mutta ja vielä tuohta vuota ja suovatan komissiona mutta jos ferte lokte tihto ässi nu mun hälytsen kolma ässi paajiti ja voistas la tahatte la hui tehällas ahte toppe serd avtsuhusajon avtsuhuvo sihkarasti hahtetan odas mahtojuvon sämetikkelaa tuohtan tahkan tahkojuvo toinen ahteta almalaakkai tuohtan tahkojuvo ja maittai päktili nuohte sähmelatsai esmirritemmi ollasuvo ja ahte sähmelatsai on lavoika vuotta määräte eitsä se almoa lahtovuotas. Ja toppela maittai avtsuhusahte sähmelatsai ja sämetikki kalkepäässä huossalasti merratusai tahkamii ja ahte mahke toima ei ovtiduvo ja merreduvo sähmela chai fria tiehtui vuotuvi outa miehtämä haa. No että tehla jo kaikki te hui tehällä sässi. Ja te nuppistoira ollis vuotta tehällä sollis vuotta toppe serd avtsuhusajalla ärpevirolas ietnama ja ielahusat. Ja tai oolisla avtsuhussuhmi toivottavasti ja suotjalit aippas tuotas ja almalaakkai sähmela chai ienan riiftiin ja riiftiin resurssaita ietnamitta chatsiitta. Ja kuovluitta. Ja toppla moi ui tehällä saatte valtio voi vuhtiita oota uhki enankin vähäpäin. Te on ukohtuvon ruonasirtasupmi, eskuutella on energiaa ja ruuhke fitnu. Ja tai oolis toppela avtsuhu saatte kalka sihkarasti hatte täkkär fitnut. Ei tohkehuvo säämii outa miehtä mahaa maskalkalatat. Fria tehtui vuoduvi vuodu. Ja teillä on vielä takkar huomasummi, kun hallojuvo RP-ruolais Ietnamia iällä husai piirra. Ahte sähmällä chajan oftas kalka ottitit toimapiijui, ma suotjali RP-ruolais iällä husai ja maittai suotjali tai siisapahkemion ja tälkkata reutama negatiiva vaihkuhusajan. Nuppistoerra ollis vuotta. Ja te kolmaitin toppela hui äikäkoitilis äsimil ja poerrekomisla tiuske tahla äikäkoitilta tuottevuoteen ja suovalan komissuuna. Nuutas näille vielähän me vasta saas komitea avtsuhahte suomakalksii tohkehittakkar äike tavalla ja antti tarve resurssai takkar plaanaatte moo tuottantahka tai tuottevuoteen ja suovalan komissuuna toimapiijui. Nuotte manka äsi tie kolmalla takkar huite hälläs mai misäätikki päälläs hälliti lokte. Ies mirritämmi, ärpevirlos ietnamat, ielähusa ja ienankie vähäpmi. Ja ienan voika vuota hiete kolmalin tuottavuota ja suovalan komisuun.
2: No mä osaan me tikki sähtä vaihku, että sä ette suoma tältä si ohtastuvan nasuun noi autsuhusai.
1: Miitä joske parka huilaas oktavuota, ei se valtion ja ministeriajon. Ja min parkunhan sämetinkin la tänäikki ota sämetinkin laa meiltä määräti sämiäsion. Ja tietysti mi puolahi tai sämi vetovoika vuotallas riftion. Tuolahi ja ottiti puoh kolma suomaselli sämekiela, nuortalas kiela, aneras kiela ja tavvi sämekiela. Ja maittaimin ärpevirlas iela husaimin illin voimin kulttuura. Ja te maittaimis la täht prosessatan ja tuottavuota ja suovatan komissuunnan, masmiin ja kielähallamin oftas parlamentaaros parkujofkuin tai ehtohuvan toimapiijui ja te mangalappos misla aippas virkkelas räddätallan sämetikki oftsa paragrafa meiltä, millä täh oftas toiman ja räddätallan kätneas vuotta. Ja jos mehtänä oppa lohkäinuutan, ootas mahtuivan sämetikkelaa just tämän oftsa paragrafa bokte, millä oftas toiman ja räddätallan kätneas vuotta, nun misla huipuer veolas vuotta täällä vaihkuhi. Ja parkahoftas ei se valtion ja ministeriajon. Ja ja tuon tashalla juurta ahte ohtsa paragrafa meillä teko rädällä juvonu kalkala figkamussan tai aikumussan mihtomierin adjut miehtama sämetikkis tai he pahte ohta evil puhuttiin sämetikkinä tahalla stoerra ulomille ja jos tiet lahka paragrafa tai heitä ollis vuotta almalla kai tuohtan tahko juvo nuudalle sämetikkisla huipoerve jolas vuotta vaihkui jes kuudellaan ääsiitta sämme kielai ääsiitta ienan kieva hep mäi kulttuur arbei nuottas kuului.
2: No man störa vaihkuhusa jahka oftast tuvan nationai avchuhusain läht äntälehke jos kehtsäm mangi häikki ja vertia arahavchuhusaita.
1: On avchuhusa lämmösen alhui tehalatsa ja tehalatsa säämme asion. Ja tämä merre aike raporteerami on la alpahtan, kun kähtsä mangos kuului nuhui tehalas vuomasu, missä me asion. Ja te maittai oon tai kohtsin organa, jolla pahtan tehalas choutosa säämme asion. Ja la pahtan hui tselaka choutosa ja merratu saatte suomalla rihkon. Olmas voika vuotai. Ja tahlakal väähkehän ottiin sämeäsi ja olmas voika vuotai Suomessa nuotte tai jonkalla tehälas rolla ja tselkasit tahla torjon ja väähkehän tahatte tanahte sämeäsi houtani Suomessa.
0: Tie kuulaim säämitike saava jota teie Pirita Näkkäläjärvi. Jotkip suin vala uudasi manga ja taan fäddäin uutoimattajien taas tuloi Kirsti Länsman.
3: Yle säämi. Tu, mu, mi.
0: Mutta uti luntasi, mistä läävällä Matti pitää täppin, kultal hännää ja vistiktain, eli Elinor tu toshii.

Pimeli täällä. Kyllä tuolla on 4 minuut pajalla chitcham ja tuun kultalla Yle-Säämi radio, Yle-Säämi iidet vuolkattas. Tuin täppin liikaisamaria poikella adai käiso tot lam mun. Onneli tuorosta kuelmät, peivi. Ja sierra ja soilla nomma peivi tekolam jo mustalam onnet. Muste toivutti önnuluho tai nommasi ulmuit ja nyt munnu toivuttam. Önnulukko. Meitä ei soile, soilia soilla. Kyllä liihat utsa ja tuoppe harvi, kyllä kalenter mielt itten li pelimään, nutot li utsomin ja ohoketsinhan tot liitot chapis mäännut talle. Udda se aipas forka palja, udasi mangami matsap on fäätän atai toho AO Aujut sain moittoh lää atelam suoman. Se miti kesava jo, että ei piritä Näkkäläjärvi tästä mustal lasemait moit aasit sun liitast luptiim ja makarit jurtuittot upanassan liipiejä. Mutta uutasit mien puolta forkaa toimattiin Shia Torikka, mutta vistik mi kuulap musiik. Ja tää on Chovuvää, tänsän pitää nomma lii larina. Ja tää on Chojatteen nomma lii orbiina, tää lii porispittää.

0: Sämetikki saatolli Pirita Näkkäläjärvi Aakne, oftast on nasunnoi näille vielä häme Westessas komitea alten avtsuhu sai suumi tehalantjan. Näkkäläjärvi aina ahte, oftast on nasunnoi avtsuhu saat laht aaloväkehän outti tässä me ääsi ja onmosvoika vuotai Suomas. Näille vielä häme Westessas komitea ahti manna vahku suumi avtsuhu sai muu vältit säämällä tsei onmosvoika vuotai perepu huuhtii. Autsuhu sain mainosuvui automerkkatihte RV-vierallas jälähtu sai suotjelämme ja tarjun ja olta sämätikkelaa olla suvan. Sämätikkis laat Oulu veijolosvuodat outtit, että autsuhu sai olla suhtima muistella Näkkäläjärvi.
1: Mietioske parka huilaas oktavuota, ei se valtion ja ministeriajon. Ja min parkunhan sämätikkinla tää näikki olta sämätikkelaa meiltä määrätissämiäsion. Ja tietysti mi fuolahi tai säämi vedovoika vuodallas rifti on tuolahi ja ottiti puoh kolma suomalaisen lisäämme kiela, nuortalas kiela, aneras kiela ja tavvisämme kiela ja maittaimin arpevirlas iela husaimin illin voimin kulttuura.
0: Nie Pirita Näkkäläjärvi. Suomas tahtas lahtal uhpas muuvamen autsuhu sai sistoului muihtalit Suoma olkoministeriäs. Olkoministeriä Lassin autsuhusat kuskehmai ärherää uhpuhus- ja kulttuuriministeriä, Ienan ja metsätaloministeriä ja staattaräti kanslia. Äänpota näsis saattaa luokka yleisämmin nähtä siittus. Suoma riikapiivi ketä tälle ikte kaskava kohuesta sävesämätikki jahke muihtalusa. Jahke muihtalus äskee vehnuu kohtsuvan saatta saastallama. Saastallamis loktani outan tiimää tohkehuvan sämätikki laahka. Olkes pelotaa riikapii airas Heikki Autto aina laahka otastusa merkasahti olahtussan. Sihke Sonja kuuttais pelotaan Hannu Hoskonen loktikkakoihto houtan tai olomuikäät äijä tohkehuvan sämätikki valkaloahtallamiin. Ruona pelotaan Jenni Pitkofas varuhti saastalla, missä ahteo sämätikki toimailla laasihan otalaa melte. Te resurssat kalkaset ja fästitet lassanan parko mierrai, amans kulttuurallas iesmierrite me killät. Riikka Peivit tolvo äsi viitänsä pot huetolaakka valjakotti kietahtallamiin. Ja te muistella meillä te Samekuplus Iljafelkonton Oktaje Koeucha. Koeucha piutuu älkkii sulli koekte vahkotassai. Koeucha piutuu jatkosuva kolkohmano lohpii tai hetan raatsai ahte tiitto mierrillä tieppa. Nuorta pelepatsotalo kuului lat mietitän loovikontit Tsetsäloja Koeucha ja Orcha pelai vihtamloh Koeucha. Koeucha saalasi sähtä juovut vetokouttaja saalas palvelusas. Täällä tsa yle otasas säämis, otasi toimahi Shia Torikka.

0: kesämi iiveet.
1: Ja pyöri iiveet, meitei tunjen kotela, hei tulle haastam radio tunkultala, ylesäämi iiveet, vuolkattas ylesäämi radiast, tiimeli, köhtlou, kuttapajel, vajuu, käytsi. Rekinistin muks olma näältä, rekinistin naa. Ja muun omali Kaisemari Poikela tai Käiso ja Shia Torikka toimattimian ei tu uudda siit. Aipas forka pali mi mätsäp on nää ääsän ja tothan lii ETOA lii adelam uudda aujutta soit suoma staathan. Mutta tast mi kuulap lase eskin. Mut. Ti musiik pitää manga. Nano bei liitaan, chojatteen omma ja mai liitaan pitää omma.

0: Täällä Mätsäp on nää ääsän. Ja fättähän lii, oa näli olkoisten vuosta saas komitea lii atelam uudautusta sait Suoman tjuakkemist genevest porkemään nust. Mut AO neljokosten vuostasas komitea meit rämiti suoma sämmeli aasi outet mist. Raamit odju sämmiti kelava udasmittem ja sämmeli tuota vuoteen sovatattam komissio lopparaport valmoistum. Positiivli huomasut miikin lää ain meit huola. Sämmiti ke saava joudettejie Pirita Näkkäläjärvi juotkä ja mustalse mait konkreet liitl tahoit sun tuaivutsi suomastaatast.
1: On nälle vielä mi vasta saas komitea tahan pukta positiva ashin outan sametikkela otas mahtima ja tan lassin lehui finni sahte suomaräddehus staatteräddi ja maittai ieskuudet organisaationa mahla selkän tohko komiteai teo olmos veika vuoda kuottas ohta vertasas aittartäjji ja säämi räddinu puohla torjon sametikkela otas mahtima ja tan olla suhtima. Ja tätä fuolat ja abjuhusat tahlat joskin suojuhuvon Suomasta ähti. Ja mankattaa ja fuolaa on maa kuske sämetikkelaa tämän pähpäristä ja sert abjuhusainnu la takkeraahte tai sähtä äänettiänä analyyhtälatsat kähtsä äskäkomissa vehäjäne pääsähusattaa sahte muuta laahka toimä. Outamerkti tammangako voistas oota sämetikkelaa meillä valkkahla kevvojuvon. Täällähän valkalautekonttilaa valmastalmiin valkkaa ja miettii, että joskus ikkiä parkoräävi. Ja te nubbi asia automerkki tiittii just tätä hoftsa-paragraafa, hoftas taiman ja rädäalan kähneas vuotta, missä täällä vehäpatjel jaa jahki taas väässä usatte muotahla toimen. Ahte taskekalkkasi varra vehä äänehla väässä usatte saatte almalahka ja tiedä vuotella, että se analyseerät. Mutta Serthan haalata avtsuusain hui oulu just tämän sämmellä chai free ja tiehtui vuotuduvi outamiehtamisi äntälihke ienan vaikka vuodai ärpivirras ietnamii ielähusai ja resurssai okta vuodas. Ja ota sämetikkelaa ofta paragrafata ofta toiman ja rädalan kähneas vuotta. Tässä on justa juurtaa, että kalkkasi rädalla sämetikkin nuotte adjut sämetikki miehtama tai he paehtehohtaa ei vielä puhuttiin sämetikkin tai outalta mirratu sai taakkama. Ja kievalla tsekkos mehtää tämän olla suuvamman, mutta tahalla hui tehallas mihtomirri ja tämän tiitti miljat. Oftas voikavuotta ministeriäin tuollan skuulejumi, virkeolmuitta ja ministeriäitta ja sämetikkisellä paehtiin maittaa ei eetsästä kär tiehto johonkin taas, että miialatat oota ofta paragraafa. Ja jos mehtää, että miljä suli jäi täällä tämän ollasuhtan, tämän oda ofta paragraafa, no missä muhtun huipuorit outa merkattaa sahte tahla taiman puure siellä tuohtan tahkojuva muhto de maittai muhtun outa merkkaa, että känske nuo staahta halttahusas ilja fel aipasta kär kirkkusvuohta de o almalahkailan tuohtan tahka ja tuonna vielä se ei maittaa resurssa. Ja millä aina maittaa, että missä metikki sai vaitella tila tarvee resurssat. Tsaata hittan ofta paragraafa ja tuotan taakka tämän nupuures, kun vielä saatte taas lämmösen täkkär vättis vuota. Mutta tämän verran tämän äsi tuovut.
2: Makkar kongressa toi meidän on saavasti Suomessa tahtaa avtsuhusoi olla suhtimi.
1: Tehallas äsi malla hui äike kojotilla te alkos mehtä tai teemai maittai sertki ja tahalla nuu sähtänaa muhifas kolma äsi. Voistas la tahatte sämetikkelaa, tämän oota sämetikkelaa, tämän ofta paragraafa verte olla suhti halmalahkai. Ja sämetikkei verte antit tarvei resurssai, suomakin lii riittävät resurssit sämetikkelaasla ja tajuu vaan, että staahta opelohkai verte antit tarvei resurssai sämetikkei tai tuimaita. Ja tällaista tuoran uppäästi osaatte tämän ofta paragraafas täällä takkär juurtaa ahtella oftas toiman. Itus ja takkär ahtella okta rävällän ja tällä teo tahkojuun, mutta juurtala ahtte hui arrat sämetinkin päässä meiltä tai saastalla miitä. Ja ofta ei se valtion analyseerehti ja kähtsä tai veelas tjoutasi. Ja te toivon meiltä päässä okta saas tjoutasi nuo, että ei tarpas lähti mihkiä takkär kaara rävällän. Tai että ei tarpas väitihtä näissä koossa. Ja ahtte tienkalka välti tuotas ja tasakalka halmalakkai antti resurssai. Ja nuppin, kos mehtä oppa lohkaa ja te sämetikki sähtä olla suhtit. Puohta jääsi, mä täskellä sert avtsuhusajon Iesmirrida mi tuotta vuota ja suova komission adjuhusat, saamme kiela sosiaali- ja terveysvuotapalvelusat, ielähus äsi hienan voika vuota, nu saamme tikki tarppasa, tarvai resurssai, tarvai ruuta. Min saavalta ladahatte, ta valtujuva aipas tuotasta juurta, millä täällä olta saamme tikki laas, ahte saamme tikki skalkella tarvai resurssat, riittävät resurssit. Ja missä la maittai itusjeta ofta paragrafa miten anne juva muhta toppela aippa sota parkkussa me tikkai automarkki tihti skuvlen ashi ashetoutin toppela odastoira rolla ja muutui ja toppe tajju juva täällä nannosa pohatte sämetikki määrätä sämmela chai ashi on outalta toppele ideana että sämetikki tiksu sämi ashi ja tahatte määrätä ashi on toppela Oulu tuos parkkuja tasa tarpeeksi voi resurssat. Ja tämän häälijän mainosit tämän pusehtaäsit, mitä te hän osaatte nuppetaavuus joo, minun pusehtalla Nanne Juvon, tälle on ota saamme tikki lahkapoodi, mutta nuppekietsis stahtalla te tsehpan, minun resurssai. Ahti, että ahka hui vättisin mikiitä te olla suhti tammin parkku, kun mihän hääli maitta ei kutneahti tai prosessaajahti, jos la rädalan prosessaahti, millä alma lahkaa tuon rahkanan ja millä smehtan ja minun etsämme organaajan kietahallan tai äsijahti. Puhtai äsi de ofte paragrafa olla suhtinta käypillä ruuta ja vaitelahti täällä tiilis iljattu arvai ruuhta olla

0: tippua tai prosessoin. Ja det kolme huitehällä sässi, millä aika kyllis täällä tuottavuota ja Suovalan komissuuna. Ja serran avtsuha toppe, että Suomen kalka tohkehittää kär plana, masla tjelka aika tavalla tarveen resurssa mua olla suhti tai tuottavuota ja Suovalan komissuuna toima piiui. Ja mihalla täällä barkamin oftastaan ja parlamentaros parkojuhkuun justa tai toima piiui on. Mutta jos mehtä oftas kuului, no tässä ollaan huistoira ässis saakka, tällä saakka. Suova däämis, että millä täältä on parkantan ja tuottavuotain, lapahtan tuottavuotain ja Suovalan komission raporta. Täällä kalksi te on huksehtan pälkätä, kun Suova däämme kuului. Ja mai mulla on kuulaskuntan säämi almoin ja mai mitäpä säämetikki siurtasi nuu Suova däämme, takka ei pidä taui. Tässä kalkella konkreetta oda äsi, konkreetta struktuura, konkreetta oda alkut ja oftas tahtain kalkkasi. Te on hukset takkär, tiihtolaan takkär, kuhkihäikki plaaneja takkär, te on käino kärtää, te momi päässä hovittas kuului almalahkaisäämme äsion ja vältit takkär almas toiralle äfkii pähtäikkis. Ja te tiuske jo ehkä aina suoma rävehus ja saimme tikki te HS Paiste, parkata ei ole VHG-mieltä hovittas kuului, että miettä, että mihki ei tee ofta IS rientä. Mutta tällä tehdä, että mihin oftas tahtain nuota serkkä avtsuha tai tuottavuota Suovalan komissuuna taima piujon nuu parkatakkar alma plaana. Masla de mihtomieri ja de on ambisuuna tässä hui patkin vai mit almalahkaite aini nuppastus ja mun jahkana, että säämi alma maivoertaton.
1: Niet Pirita Näkkäläjärvi. Suin savastalai miitoima teie Kirsti Länsman. Olmos voikat vuoto ässi topte Martin Scheinin mustal, et audiutta sai olasuttem juovum kule aon. Suomas taata kalka toimatti kyöti ive ääki juovum tieduit, sämmili ärpivuovälit enamit ja jälättäsait kuoskam jaututtosait. Juovuvas meriäikäsas raaport kalka atelit ive kyöhtuhat kulmalo ohta porkemään nost. Scheinin kuittak meit mustali, et AO resursväni vuoto vaikut meit olmos voikat vuota komitean ja tontia toimah ja juovum sättäleve hides. Lase ääsist yleisämmi netti siitoin tuohon liipii peaikio challam artikkel ääsist ja lase tiedu toppeen käyno.
2: Yleisämmi. Säämi jen.
1: Timeli sulla on kolmanupalo minuutti. Tit väijuu käytsi ja mi kultalep täällä kirttään Ulla Pirttijärvist ja Ultasta.

Makare juhle läverti minä oholoopa. No, tat yle nommasi yleisradio. Liu, joo. Yle tiäytä tjyöti ihet lävurtuu viidät päivi tjohtsabään. Ja juhlit puhta gadget Yle Areenasta tai kamettei Yle TV vuos oottaja kyhti kanavasta televisiosta. Teikka puhta meitä maana tuohon päihin olla osallistiin. Juhle tuolloje Helsik Areenasta tai Veikkaus Areenasta. Vyrtivnäl lii tämän uudas mieltä mun kaunin yleensä yle nettisiidoin. Te vyrtivnäl lii pärnäi ilo. Uopis Yle Muadu, TV Räidu ja Symmili Muusik Piuno Humos Nooma Sehe Metal Muusik RSOst Avai Radiosinfonia Orkesterist. Toppen lii meittei pärnäi uasi pikkukakkonen ja buukluppen tjöti ihäsi juhle. Älki Yle Areenasta Yle TV kyehtiist kanavastiime ohtnupalou äiki ivetist. Ja jes Yle Tjöli Show älkä tiime Chicham ääki ehitist Areenasta ja Yle TV Outa kanavasta. Ja tut RSO Metal Klassiko älkä tiime Outse ääki ehitist. Mut Yle netti siitoin puhta eli Götjamin makkar ohjelm lii tuodai vyörtim nääl. Ja jes la Helsikistä teikka toppen altaa te manempa jeh monatsi toho päihi olla. Aina suu täppin orolemin vala liipu vyöptim nääl. Ja motomehan saatti leveetellä voittam liipuit. Toho meittei. Tää piässä osallisteet. Hokkisvilpa Emil Karlsenist taan kooskan.

No tot äiti hurkää, koli häyski, tiimähän liio neljä väjuu. Käyt siellä neljä minut ketjin, mistä älkä täppin pyöri idet säämin vuolkattas. Ja noha täät yleensä mi idet vuolkattas. Mutta ipä tot maiten, mi jötkip talle ton pel, mu vältäm tait NRK säämin laite jäjeit. Färun ada jaanain moi jötkeen talle tappeen. Poreitit säämi peln. Mut outil Tommi kuulla valauut sää muusik. Lauri Karjalainen, Joyat ja laulumien ruskilastaht. Nyt mun juurta meitä tuon kalkaa öttää. Ruskilastaht.

0: tal? La chokcha mano kuol mä päivi. On ne nohke chokcha kesiä luontu. Tas rahkanus kohta talvi kuulu. Ja lasta morvurki kohta tan ruona iuni. Ja tällä mä jäikin kuas jongalle. Ladda kohtaan tähi laddan. Ja äiki suunikin ikko jongette. Ladat jongen äiki moittain. Tällä puheenriidissä me saattaa jäädä täytyy ne. Olen Risten Hansilkka Janna ja Kaisa-Maria Poikkeella puhtaa täytyy läpiirit nystä. Puheenriidisti tiedä puhkaita ja puhuris pohtin sataa kultalle. Jaa, Kaisa oli puheenriidissä tunnimai.
1: Puheenriidit.
0: Nää läävät koton jonget.
1: Aattakas mait läävät muu?
0: Jonget. Jongai chokit.
1: Ai, joo, kalmo noin tälle, kun mun tuus kierkalla, mutta mun jo mihin tänne puura taita.
0: Oi, ei juttu.
1: Mut mun keimikal pora ja mun suu ennikal ennute. Ei patot heti, tot liian häyskete pohtaa leve olkon ja nuurot taita. Napaitun.
0: Joo, mun aikon tämän vohkuston tookat jo, ja, mutta mun huomasin, että kun pelannut laftasta, peluotus täällä kun orvan ja soutarville aamassaan, torrunut väivi toi... No chokista jonge ku puhut ruska mai torva ni melten ot.
1: Ei tu.
0: Orrohte kaama juske ja munin lihko kummesteveli on velekis ko ka murjet.
1: No, aja, wow.
0: No jokto tolle... Tevuske jo jo tevuske i rashi ko vele kalon lu metolle kalte sitten varalla.
1: No, tiedustuu. Jokto tolle lähtöpeen aipas valmoise. Musta odotat täppin läävala vähän vilkatupko.
0: Joo, muuttu muuttui vielä lattan jo, joo, pahkui. Mutta tuon mun liikkoon just tämän aikin, ainakin tästä tällä pöörä aikin, joku tuolle päässä olen aistan tuon miestunas vuosia, noita pahtakkar pöörä.
1: Noutpa.
0: No.
1: Ja ei just tuota, että juutas värästä ahlaa, eromospyörä ei tuota, mä oon jäällä vala aipas kopsu.
0: Joo, takkalla tuota. Ja te mun lämmin moi hui ollut porra, tai jongetään mongakalan finnan. Joo, nimi. No, että joo. Täällä puhutaan eri. Täällä väi puhutaan. Ja ehkä piirkkuun jalka.
1: Ei tuu. Tuot lii tuota kalvon poran tai et mielestä, mutta jes, päihisti ja maht niin määti.
0: Just. No, mutta mä ei saa kuitenkin puhkaa puhutaan puhutti minun kultalle saattaa ja saamme kolehke tieppe. Täällä forkaa tehkä täällä musiikkaa vuoru inka märkö pjuus alkaa olla puhutissa. Me saattaa pihtäin touta mehtu mitä on mange pirpahtaa tikkiä muistelle tai odottamassa. Odottamassa ja varo samassa omassa.

0: وبسط. سامریکی ساعت و لیبری تنکل ایر ویاد نده هراجن دی افجو حوسی مای افتستو و ناشو نی نل ویلهن لرده گود دل آدن سومی و ان افجو حوس لح آلو ویکن افتی دی سامرشی یا اونوش ویگا فوری سوماز دکیسون و ان لرده گود دی افجو سوما بیر بو فل بوتی ول دی سامرشی اونوش ویگا فوری دست نامه ها دار بو سوکلیت یا داریوت عربی ویرولا شیلا حوسی ja olosuhteet sametikke laha.
1: Miten jos parka huilaas oktavuota, ei se valtion ja ministeriön, ja min parkunhan sametikkin la, tämä näikki olta sametikke laa meiltä määräti säämiäsi on. Ja tietysti mi puolahi tai säämi vedovoika vuotalas rifti on. Tuolahi ja ottiti puohkolma suomaselli säämekielä ja maittaimin arpevillas iellä husaimin illin voimin kulttuura.
0: Piritta Näkkelijärviä. Suomasta ahtas lähtäl uhpas nuvamin avjuhuusei siis tullui muistelit Suoma olkuministeriäs. Äärit olkuministeriä te kusket avjuhuusat maitai uhpus- ja kulttuuriministeriä, ienan ja metsätalluministeriä ja staateräli kansliä. Torvulas vuoda tihti ei on mut norga eis väldit kies servet konegas haralla haudale mai pahtevoks challa nettavisen. Ollu konegas lachat riikka vaiva muusat ja almanlas oudstegille furtun uslui. Sihkar vuoda tihti ei muistal kie pohtet haudadusui. Muuttu jyökki riikka sähtä ies almuhit kiept vulget miedustit konas haralla tiedihit olku riikka departamentissa. Saara Elvira Kuhmonen lämäilme budjetalli oda jodihäkki. Se on väljuvu jodihäkkin mäilme viitsas budjetalli sirvi kongressas Mongolias tuo. Se on lähuiraamis ja kiihtävasko World Reindeer Herders servi antaisuunnilan lohtamusa. Challa Saara Elvira Kuhmonen Instagramissa. Selkap almaga olmus voiga fuoda pielustegi taria e greva le efthuvan Nobel rafibalakshummei challa saagat. Roomsa universiteetta juridikka professor Eivin Ravla ja oftstuvan nasumnei ovtes ja me alam hasi sierraraporteura James Anai ja tahleva arvalan suu. Eikä reivalla tjohkan haltukintakassas Moskvas tiimme joulumannu räis ja sähtä tuumiuvut kuehtelut johkäi kintakassi. Suomen riikka päivit kiedahalle ikte vuotsäävä säämenikki johke muistelussa. Saakastalle mis lokteni joutan tiimme tohkuvun säämenikki lahka. Oliko peludaan riikka päiväiräs heikki autto, että nää lahko

Jeesus mirkshahti olahusan. Sikke son ja kuvtespelu da Hannu Hoskonen luktika outan tai olumike äljä tohkuvun samedikki valkaluolta hallami. Ruona pelu da Jenni Pitko varuhi saastallamis atko samedikki tuimahle lassanan odalaa melde. Te resurssat kalksik västidit lassanan porkumirrei. Amas kulttuurallis ish merveä mikillät. Ja tälkä alkaa vuodolakka lähtikunti kielähallat sämetikki jakemuistelussa. Tivrahis Tromsa fylkas jatkasuva verjuduvan politiaksuuna jo kolmät päivä. Tromsa politikoilla muistelat äljät iämeltä naadan tjautit ashi. Mange parka räisillä olmus taapan taalokossa, kos lää manga go äiti politiai vedjon. Manga äiti paatseli politiai kuului. Päihkislät olmke kulhallit olmon ja kähtselit haalahissu puhtit olkustan taalus. Ja vuotskärten mangalo jahkei lähtäl äämpusat älkän friä vailastollamin koutakennus. Muuttuu te vailu heivulas härihallan päihki. Tänne aiku koutakennu vallastollan servi fasparka kohti planajun. Huksit oda vallastollan visti kilti. Ja sääni oli heikki antaisi spylju illuta, kun äämpusat lähelkän tänne vallastollan surkin. Täällä vallastollan visti annu Oulu iere toimeille. Lohka sääni oli heikki jäljellä mielessä vallastollan selvi planaille huksit oda visti. Ovesi on tässä piirret niistä.

0: Niko Valkeapää ja Tuure Pryvol puhtii mielentä päivätä leitien pihtä nomma. Nää tähtee saattaa tahtan lää kolma tiimu oktasos saattaa yleisäämin teillä kuekti vuosta tiimu. Ja vuosta tiimu skuulla pekki tovtus jo eikki kirjalli musiikkare rekti tietää vuosta amanansa possivaat jolla mätkis tohko tovtus possivärää Mount Kailashi Tibeti. Tämä mätki ei vielä seamma eikä kun ienarihtu ja tulvilla ruosuitoja hantien kuului ja tanssivas läht olomat olu tussan ja jaukan.
1: Tuon Lassen Mikul avisipa ja challu sait ja tälkä tiedui tällä shonga önnosta sait tietysti se he naa kultaleijei koijatallammi koijateptist mait nii ja tästä oajutalle pian viestä tehi studion mi numerit. Mut outilko monap tuoho, ootas kulite Jon Henrik Fjällgren, jo aika meidän faamojen vuulie.
0: This is so nice. Täällä tafissa mi kullu jo äsken.
2: Tust

0: Diev haamojen vuolia ja tietysti Jön Henrik Fjällgren ja Lossin vielä Mikkel Matti Sette ja Nils-Uwe Kuorakien kuulevettien joikamme. Ja kuulemme voi varaa, että muun muassa liikkuin taas allakin täällä nufin ja luokki. Mutta täällä vähän väivi äsitte. Tonneko Aasiassa tiipettä ja Nepalan räjässä ienarihtu jäävistän olomu ja viistiin ja kiinnui meltä ja toahan tulvi. Tahtuota ja jäävihit olles kiilätsi meltä, olles kiinnui, olles solti ja tuolvi maittai puhut chatrustei. No Nepalan ja tiipettä ei se välttii tiedui meltä lää tussan tuo kuektisjohti olomu tulvi ja ienarihtu kiinnui ja 4000 vihtelä olomu lähain jauksis. Potsil kuektilui kuekte tuha määnä tarpsi torvu oftistuvan nasuun näin tiedihit. Ja unnamusta kohtale vihta olomo. Lää chatsi, putsi chatsi hoadien kovlus, kun tahtee tuoda eikä tuolla voi puhua toi chatsirustei moittei. Tai jauhkan olmui kaskas, tehkä johkus lähe Oulu, olko riikkalan chattu, kun Intias, USA ja Euroopas. Ja just tämän kovlus, koska ruossulia, elä piemunu johtinpäihki, äärihirä possi vaatjoläjitse. Ja ei se välti ja asetouti tietysti aina läästöärä varra olla tulviitte, kun potsilappos väärin lää muhtun kovluin aina joa tohponno, että sähtä foskeava seammastöärä ruossuko millään voi tälkeava. Ja tämän äsken, ja no sähtöutessu tjäpsi jo eikki muistelekin ja rekti tietää voista samanoin santoppeen Norka Arktalas universiteetas UITS. Mutta täällä ei lähtö saakka. Kun tähtee pohtikoissa sitä vulki erinomaisi mätkäi. Äänte sompille ja aito täällä Katmandus Nepalas monga koolle ja Mount Kailasht. Täkkär possi vääri tiipetas. Tällä okta tai mälme tehällä mas possi johtalan mätkin ja päihkin. Ja tällä minne toi mähätjille. Mä hailu antikin rinkesti sunne ikte. Justa kun oli Nepala oivekaappaus Katmandus.
1: No, mun otson podiumi velikitte melti tällä Mohanji Foundation tällä India on muskilja vältän ja manka tuoimmaten kosta tän ekto tahtolos ruhta teemi vioas otsu vähän smakkelge tuoimma ja okta tai tuoimma tän häveli velikitte tämän passi kailas käissä kähtsät.
2: Entä mannilla lähtee piekkaan väärin teillä suomalaiset?
1: No lähtee väärin, että laitan tai ääripivieruin melti tällä sikki tämän hinduista ja ääripivieru ja buddhista ja ääripivieru ja manka erää tästä oira norta servolaua ja oskuja passipäihki, palvuspäihki, kun sä johtut olemuspäihki. Mä oon ollut jo ehkä jäi, ja tämän jäi oli erinomaisesti tientavassa, että tällä jäkkäri kuektemla jäi, tekkäri äikiriekkis, mitä täällä olla sua, tämän India ääripäivirumelti ja tämän Kiina ääripäivirumelti, tekkäri kuudemla jäkkäisessä äike. Rekkis mi olla suoin, että tässä tienlaakka ei aipas erinomaisessa aikolla, että täällä voi olikin tämän jäi.
2: Juuri mun on äätin rekta, että mä tällä väitsetään pilgrimä mätki. Täällä mä ittäin tannaamassa, että kun on väitsetään mätki, että on mä kuolla heitä suttuita, kun täällä on teivässä.
1: Joo, tahtu alla teivässä, että ahte on muhtin lahka ide u buhtistua ko jo da to ko da la sulli semala on lukihka ko misla lemoslan tai tan tolososku melti saamista ta palvospähki ahte on mus tokko manna ja tokko muhtin lahka on kuoda vähän väivi ja otsu odda denu sierra ja toppa ko fiina nahte nähtä Kailashalla maittu äimä tiennu voingalla, että sulli seamma voimelti, kun minne tuolus palvus äärepä virru.
2: Täuske hui olu mäin me meidän maittajalla oinun päivällisesti jo ehkä päivä, kun siemmasta nää tiedän kuulus maittaja hirmus storra luonttu ruossu tulvit Nepala ja Kiina kanssa rajakuora lähtää vaan että manka olmo lähtussa ja lahpun maittaja pilgrim maikaska kähtä lämäsmätkis Mount Kailashi napa äntellä lähkö on tän vääsihän tän ruosu tieppä
1: nada ruossu kalla teuske puhkala fuomaasantam mutta nada on min jouf kui i koskan tätä eräohte okta tän min jouf kui on tä joudi pyssan päivi outal kun tiedät ruossu tiedät vain että tai on ei storra voireppi simpeälti nähtä tätä johtemelti miettää toppikos kos ruossu da rikkeri mutta dat puhkatte uske birikte ke etset tän min juof kos mutta da la olu olmos reu kehla parht suvan tällä
2: mai deppe olomot on äärivän toran kyllä meidän häälestä on ollut olomun ja varrella tän ruosuske sahka mai tällä häälesti holmot tän ruosus
1: no tässä kalla teoske tuohtsa olomuita ja erinomais tämän joufkui miiskille kyllä päivä outalta kun johtaa miettää tämän koko ruossu ruaiskalin että tällä lämmös kuuttais saakka mästä jo ehkä oktavuolas täppä ja aina maittain tämän Nepala-servolla osa, että tällä on ollut muita juhtia tähtä.
2: Mä kan juuri tähtä tuossa tänne täpäikki. Mielä merkissä nämä manka on ehkä nämä ollut muita. Että toppe täppä on läkkäri hirmus ruossu.
1: No tällä teuske, että muhtin lakka ja kovata tämän tän rasis vuoda mai min maailmi tal vasi tano että dat mai on mosli chukatan la da pu nonno semos nomolosi atta dat muota milja himalaja käissäi alti atta da pissu topper rafis mutta oda mai alekä nie liikka että tätä uskella merkkasa dona että millä no varra johti men enpä hastaleekki aiki vuestä.
0: Juoni ja tahtotja ja oivilta Ante Sompi ja suunnahan häälestä Leme Ailu Antti. Meitäs kultalasti te musiikka koski ja me kuullahan äänefehästä mätkipirra. Tää Sofia Jannok ja Vaaralos.

0: Ja dalmi jotkin tän ja sama fatta en ton pirrako ante sompi la pote juvon teke ja vulki kuks matka tiipetti. Kuhta tuo kuhta tsi kolmalle käftimehter olosas possi mount kaulas värri. Possi värri kailas ja ton väri mattai lei matki. Ja tahmi sukie suhi tän matkis. No, tän kuulo täällä.
1: Tahmi mugia suhti passionalaj. Tahla dahatte että mun vähän jutsottan tämän perran, että jos tällä nuotte tämä almusrekti, millä huksi on uudestahti, on naasunna ja tämä pissu naanusen. Mutta mun ajan täällä maailmilla sitten USA ja Israel nukarras, että almusrefti voisi tämän parkan. Ja tällä nuotte almusrekti lää tämä on alkualmui naannu semmoisi tsuäkti. Ja tälläs miettää muun, että mii ferrettit puhka, intuus muun, mutta puhka, että mii ferrettit tienu kiehtsalaisko, että pirra, että kus mii satsutsi, me oletko tarjaa tienu pahtaäikis, että jos tätä puhuta tekemään ruossa, mi välttää eri tai min rifti vuodella vai nanusvuodella. No, että mun mielestä on ollut merkitystä, että kun minä olen uskon, tämän rätkän uskon, että jos tuomassa tuolla on vuodet, että on ollut nanus semmoista millä, mutta fuusi näissä ihan tjäätä tänne, että tuomassa tuolla äijät liikkiä nunana suhtsit. Ja tämä on mun mielestä, mun on tämän podiumi, mikä on massa rohtaisa tämän stora India sivilisaationassa. No, että mun mielestä on, että me unna almoa, että me ferit tienu älki pirra kehtsit, jos että makkar veulus erä tuoria lähtiä, ladannu mitki te bahtaike jos mi kalka pirkt att mi jätnot kanske mento olu oskaltas vuola chatnan tai rifti vuela vai att tapot min tuari jun että mun vuolikin tehka aiston kiahtsa ja oaini ja gullat att ma kärjärä vei olla suolaa. Ma ei saa syftyä lähteä minun unna almoitsikin.
2: Tuonhan te täyjä hallan olomia luonttukas kuolla säämi ääräpi virus. No aina kun sulle se suolaa säämi jutsa voisi muutu iärä iämi almoin majalle tieppällä pääsiän ja teivän.
1: No tämä on mukaan luennan. Tällä on manka sulle se suolaa ja majalla sähtää tämän huksi. No mun mahkää mahka na tolus sami jutsemis tenu olmos jutsi mahka att mo älli tota ja tenu att don numo mahka tolus noite vuola praxis ai bokti att olmos maitte sahti geit geit hatte schat ällin ja poetroftolot ja datte uske merka sadan att don kalkt tienu sahti ma jutsat no muuta merska tehti okta buat sulle he tähi älka ja nu ja tähän pevirut tajunla alle älli diet die lahkonan voit no että missä alle ollu ahpatte jos mi pärjäänu ost ja stadda kullat.
2: Tontan nähtän on mun äsken aamuhin ja mihän kalle jännössä säämiskalle tehtiin, että ääntesompihan maittajia ja ujääpäs joikki. Nä lähkö tieppä päässä joikkasti maittajia ja ärrako nää, kun ei sokutella, mutta se jära olmu ja uutis maittajia. Lähkö lauluhti kullun tieppä?
1: No luhti lea anja min okta tai puh min storamus tekke resurssa on tienu atte kuimmut ja atte chilik tän min jutsam voin atte mun takallan tuosta geavatan luodi nat mun lenan ja luodi ektu alun parkan nuotte mun on Mitä ei opetussa se universiteet skiavatan luodi ja skiavatan tämän luodi tämän maita ei olkopäällä tämän konsertta laajan. Ja taas lähellä hui mankala on uffsai lehku ja tiedän hui manka Suomessa saava mai vuolkatan, että nähtä vielä mun mielestä tekee, mai mun läävän alukeavat ja mun avjuutan puheeraa saamalla, että mai kiehtiä juoikossa, että niiden luodi nuo, että taas avjuu äfki, taas laan ja hui finja tsiikammin kulttuurissa.
2: Nämä ei tiedä järä pilgrimmä mätkällä, joka on orru liikkuminen, kun äänte sompi tuosta sen rohtehaa.
1: Joo, mun tuo juoikasten juoikka luodi taittaa ja tahletti huissoomaa, että lohkattuna siellä kuassies mehtän juoikka pirran niin. No, että tämä vuolkata olla vekkär hälestadta, munjilla Suomella on tajun häälästi ja tuo ei ollut muun orruma jämmin alle Suomella ei häälästi.
2: Just mä tälle tuntuuskaan tällä täypäivillä tällä mahtsammin vasta ehkä taavas ja säämmäin. Mutta just tällä kaksi kovalla tämmätkin ohtain, tai ehkä kuhtin säänin. Mä ei taaja sitä.
1: No tässä lämmös faamulas mätki ja tässä on nuo, että mun jakkan saamelas on musta tässä alle yhdessä olemme, tässä liikkuu imniöainit. Ja mun on aina nuo ollut Suomessa ja Finja imni, että tämän tavalla mun suora yhdessä mun ja mun mahtsan rohtulutta saamäin.
0: Joo, niin että tein muista liities vielä antesompinia ja sun jäljestä me hailu Antti. Ja tiedähän kuullaan, että tässä on laajuikkalantin tseikkaluodi erheirä toppe tämän mätkis, mutta tämä kuullaan ehkä tämän tseikkaluodi. Tämä on ngää pohta kochalta.
3: The most living thing on this planet is the mosquito. And the mosquito has a little poem in its yoik. It says that I sting you. It's because blood is so sweet. I sting you because it's through this little sting that you notice that you are alive. But the day when I disappear and the crows have become white, then I'm done with my task, which is to guarantee the continuance of life. And it goes like this.

Jo det är ju inte det jag som biten tjojka ja täällä puolikultalle jätte, missä la kotsalta tiitte käftis ja käkti kivahemmissä hautadussa ei oktavuodas. Puhti vokku koska vokku lekonas haaralla hautadussa remonia ja kokonaan koska on mus hautadu vuodella tihtollaan piktasa moi kolkat soukat tämän hautaja mai tällä oalle tärki moi mokker piktasa tusleat. Mutta sämmöllä kun ne johtaa hautadussa skäkti pohjelis, mutta mokker ärpe vierut, mis läht on ektui. Kirkolos morasi juunille ja sihke suomajan arkapäälte violehta, heivekodalle violehta käkti. Tjähpes pikta siitä karvoti tavalla tjähautadussi, kolka kun tjähpes käkti, sämmöllä tjäs moittei. Kolkaan nissan olmun tjähpes silhki, mokkar

0: olju ja puanko läkä. Ja tehtäläs varra lähti kohpirkal olekä oivis. Charles Mechiten moidon oivilta ja tievahtien piirmo outelämas moo täällä vierut. Ja te ihtin paridissa me saattais lämmis saastallan tampirra vähäs äänepus. Ja ko aik fasti tehtä saatte NRK radio applikasuuna pokte välje doppe paridissa me saattaa Charles vastaudussa sen impuolu pokte. Saatta moi saatte vastausa ylösäämi WhatsApp numeri tai nummirlea 00 3 5 0 8 0 8 8 Ja tiesä sähtä te vuskataan tavallaan teksta tiedon moi sättesti. Te haluaa sähtä tjallista velkii tuon lääkkiä arvat. Ja noma, kun mii te voi arpata ihtiin takkar vuohtui käkkäsi ehkä mos lohka mun rääkistän luodio tehe mun rääkistän säämin musiikka tai kaartta tuolle. Täällä ja ahku ja tän jäikäde laulu Inger Maria ja Manne.
1: Manahi ku alku tän saddajis. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala saddajid alla godotnje buermosa heive. Ja doppe sat njojko ässis ässai. Just det, nå härligat.

0: Tie joika ingermaria ja manne ahku. Ja de avisei poil tjallassa. Ja mulla on kehtsan tievuske vuesten muntsan tien NRK säämi nähtä siittu. Toppe tjalla jo vodan almas tjohkimis mi aihta ailoftas lei ja toppe lei fäntän tuotta vuotta. Ja suopa väämin. Ko tuotta vuoda ja suovatan komissioonan raporta. Suopahan komissioonan raporta han on kuitenkin tuo kuitenkin kolma kessit almuhuvoi. Ja tällä ilä saamme tiikkiä ja almuhuvoi miitä nokta vuodassa pohvalkapiiriin voi kuulet almaa vaivili. Ja mangimus valkapiiri miille ei vuorossa lähe vestarmiin reisuvada, missä ottei fäätetään tämän almuhuvoi, missä ailuottaisi mannan kaskavohku. Tervetuloa palvelus, Pabbe Tseksen halla ja Juuli Säämi Tvetsikovitaslet ja Muhtin Efthusat. Ja samatikki presidentta Silja Karinen muotka leidopetan tjohkimismelti ja sanhan toi jähtäisiin käännikas vuotella tohka tuottantai. Ja den omhastan val ahte selkup alma onnus voika voida taistella jidaria eikä reevalia Efthuvan nobel raafipalkkasumi. Tämä pirra tjällä edes saakattavissa. Ja tämän leva Eftohan, tai ehkä suuleva Eftohan, Romsa universiteetta juridiikka professori Eivin Rauna ja oftstuvan nasunnai ofts jemi alma äsi sierra raporteori James Anaija. Ja Rauna ja Anaija tjallika voillaan Efthusadalle odda jöimäni kohteli ofts päivä. Ja se ei tähtypätän reibes eikä reiva taista. Tiettyä valtaan reivissä, että eikä reiva taistalle alma vehkä välttihoa ilmi alma voika vuotai aukin. Ja tuosta ei vaivaisi.
1: No, teikka sylit ol äsiä. Tätä oli monien ehitty takkar, kun mun lankalla sylit ol käyttää önnuun jöhi ääsimait mun puurra, mitä mun välttäm sylit ol tos. Talle voi, kun mun halitaan suojelit mun paanit. Mutta takkar tutkamus li almostum ete. Ksylit ol sättä lasettit riiska finnit väimu infarkt. Turku olla opattu kardiologiaprofessor Tuomas Kiviniemi iätä. Naatat lii Lapin kanssa avisisten lohum. Tuomas Kiviniemi iätä, että ksylit ol käyttiin iikolka kepitit uutta tutkamuspuotusi liikäkin aina suvalla. Euroop kardiologi lii servi tjokkimist outan puutii porkemään loopast kuulma tutkamuspuotusiit. Moin olla ksylitol nallis vuota vuorast outastui pajanum väimu ja vorrasuonatauta riiskan. Kiviniemi tiedetut, et puotus ehlää aitsalmasa jääke tuodast slogasten vuota. Ääsi vises mit man kolka tsirähtit säti iskos, mast uasi uasalistein finnijik sylitol ja uasin placebota alhas. Syömili finnejäk sylitol enamusta suoskammu kumist ja pastilliin moin totkiauttoo estit paani räikänem. Mutta mun aikum kaltaan uutas juovut outas kuli, että mahtas kieväko. Totli tuota aina sun munjunain tehällä sitten mun pääni piso pyöri ornikista.
0: No, tuo aikuko kähpeissä oli tuollakin.
1: No jemvalaa, kun tuot Tuomas Kivien nimi professori, tai että Iivala tarpas.
0: Ei tarpas.
1: Tarpas, tai säti isko siitä vistik, että no, no. Alkaa tutkata ajaisin lase. Mutta jäse bro, sap, melatsa, flow, maangami kuulapsonga ennusta saitte.

0: Sjonga ennustasa suomapeln ei mut jäädu läkätuu mielt läävyrtivnäl ain ehit räi. Utsjuvast ja anarist maankai päihui. Utsää arva ja luodist tave piekka. Jäänu tuuvast maankai päihui arva luodist tave nuortti piekka. Kietaruottasist arva ja luodist tave piekka. Vua just päihui arve uauti, luodis piekka mon sun teen muttuustol. Ruven jarkast torastuu peiviu päihui utsää arva. Ehit peiviu songali pelipolvi ja fjärttu. Ja luodis piekka mon sun teen muttuustol. Oulust alkast päihui utsää arva. Torastuu ehit peiviu songali pelipolvi ja fjärttu. Ja luodis maatar nortti piekka. Helsikist shongali jalahas ja luodis maata viestar piekka. Majemu mittetum liekas vuota lää anarist ohtnupalo tsekkit. Tsevet jäyrist ohtnupalo she. Utsjuvast ohtnupalo she. Njorkemist ohtnupalo tsekkit. Jenotuvast ohtnupalo tsekkit. Hiätast ohtnupalo tsekkit. Kilpis jäyrist outse tsekkit. Vua just köhtnupalotsekkit ja ruvin jarkast ohtnupalotsekkit. Kalpa liittää siis liekasvuota täppin.
1: No, nyt sähtyy se merkki, että on liekkas lähtee. Joo, Finnmarkus tovata rittus jouka pekka, mutta on nörtäpäl rittukollun riddu opetälki paikkuin. Orva, mutta ienaskal fertu romsas jouka nörtä tovata. Rittukollun mange saihta jouka riddun. Opetälki lähe pelohaki polväin. Muhti soin sähtä orvit, mutta ienasta petovimus kovluin. Muului fertu ja pieimäs ja... Nulla antas jouka nörtä tovata ja riddu rittu kovlun lofuotas. Koska hei paikkuin tjoukariltu. Opa tälki tai pelohki polvai maata pelpodotju orva muhtin soijiin. Jope moi piäipätä koska hei. Päikin muhtin soijin sähtäfos orvikuotet. Trondelakas molsasulti pekka tovimusrittu koulun tjouka pekka iena soijin. Opa tälki orva tai orva oftiimel ja mongate firtekuotta. Matta norkas astlantas ja akteris jenas kähpä polvakohtis ja fertu akteris iidessä, että vehäs orvit. Tottar kovluin tjouka arja tove peikka iides monga loitsa arja lahkan, iides orva vehäs, monga fertu ja oppa täällekki ja roogalantas ja hotelantas molsa sutti peikka. Iides orva muhtin soi, mutta jenas soi fertu ja koska haippi aivalat. Mutta toppe moi. Polvekohta väikin ja orvikohta. Ja te tälke karta melte te kirkon jarkas kvektem lohkei tienusjoltis oktam lohkei ältäs moittai karasjos moittai koitukennus loojille katsi romsas moittai ähkän jarkas kvektem lohkei podotjus oktam lohkei muoffies moittai tronttimis looji plasjas kuhta ja oslas kvektem lot leggatsi ehkin ot huipilta te saami kuuluilla sulli loemat leggatsi ehkä on. Täällä lehti juomitsahti ja tommonga odasat ja tässä lää koppa mitä lehti juomitsiin juoikala.

0: Hoppasat. Vårdskärde är gossige, kjärna håller som rika bejvitik tillsammans med icke jake muistelusa. Saastalla, missä loktani joudan saamme digilaakka mei tiimää tohkuvui. Oliko peluda riikkäpäin aidas heikki auto, aatna laakkaa olostuussa mirkasahti olohusan. Sikki son ja kuoltais peluda Hannu Hoskonen, loktika oudan tai olomikki äijä tohkuvun saamme digi valka luohallami. Ruona peluda Jenni Pitko vaaruhi ihke saakastallamis aatteko saamen tikki tuimalla rassanan oda laamelte te resurssat kalkse kvästi di lassanan parku mietlei. Ammas kulttuurinas iesmerde me killat. Ja välkalkää vedulahka läytiko digiedahalla tän saamen tikki jokkimuistelussa. Torvulosvuoda tihti ei olnut Norge isävälti kieserivekonas harada häytäde mai pahti kaskavakku tjällä nähtävist. Olu konakas lasjat riikka vaivamuset ja olmulos ovdastäkit la furutun uslui. Sihkavuoda tihti ei muistelge poht häytädusi, mutta jöki riikka sähtä ies muistelit olmuhit ke poht miedusti konasa. Tiedihit olka riikka departamentas. Samedikki saadalli piritta Näkkelejärvi adna tehalajan tai avtsuhusai mai ohtstuvan nasumnai nälvielhan läytökottila adan suumi. Oan avtsuhusla aluvekkan ovvidi saameasi ja onnusvaika vuodai suomas tatjas on. Oan läytökotti avtsuhus oma puerpo futi välti saamelasi onnusvaika vuodai. Ja taas naamahan tarpus suotjalit ja tarjut ärvi virulosielahusai ja ollasuhtit samedikkelaa.
1: Mietiöske parka huilaas oktavuota, ei se valtion ja ministeriajon. Ja min parkunhan sämetinkin la tänäikki ota sämetinkin laa meiltä määrädi sämiäsion. Ja tietysti mi fuolahi tai sämi vetovoika huotalas riftion. Tuolahi ja ottiti puohkolma suomaselli sämekielä ja maittaimin ärpevirlas iellä husaimin illin voimin kulttuura.
0: Tivrehis Tromsöfylkas jatkosuva periuduvan politiaksuuna jo 3 päivä. Tromsa politikoulu muistella, että äijät iämeltä naalan chautit ässi. Mange parka räisle olmus tahpan taalukosle ja mange ko äiti politiai vietjun. Mange aihtagi paaseli politiai kuului. Pähkisle holmke kuulahallet olmun ja kähtseli halhisu puhti holkus taalus. Saamme kouluun Suomessa ilmeisesti oktake kouluja kotton, mange kun piutu älki suun liikuekti vakku tässä uudella. Piutu jatkaisuun väkittä pahtamannu lohpi, tai hän rahtia kotihtu mieltä lähtiäpän. Nuorten pelipuolisella koulussa lohpi pähtsit tsiäjällä kouluja, uudet pelikoulussa kes vihtanupla kouluja. Selkköp almaga onnusvoika fuoda pielustäke tarjaa egreva lää efthuvan Nobel rävhibalkansuppai tämän tjällä saakat. Roomsa universiteetta juridiikka professor Eivin Rauna ja ohtstuvan nasunnai ohtes iämi almahasi sierra rapporteura James Anaija taleva arvalan suu. Eikä reivällä tjohkan haltukiitakas Moskvas tiimmä joulumannu räis ja sähtä tuumiuvut kohtelujohkai kiitakasi. Saara Elvira Kuhmonen lää mäilme vaatutalli oota.

0: Tie kuulem oskal ja läiten. Pyriidet tunkultala säämi radio pyriidet säämi pyriidet säämi. Vuolkatta stiimeli ootsepajal ootse suomapeln ja ootsepajal käytsi taaja peln täppin tuntien lävä käiso adai kaasamaria poikela sehe ja Jaana Kynkään niemi ja uudastoimattajien munnust li Berit Nystad. Tämä on tjovuvaa tiime äiki, mie kuullap tästko OA neliolkoistem vastasas komitea ateli. Mä oon kait aujuutta sait suoman, sämmeli voikat vuotai pyöreet, mä oon outa merkkan. Ton Lassen puhutimin lii telefonstafeahta, kuhes äiki ketsin, äiku huijana tästä mustalit Lassen.
1: Joo, mun on päättänyt olla olemassa avaita, että oppe sälliristalla patja olemassa sieltä Mikulat. Mokkar suupi ei vihleät. Tämä on tätä kuullut monia komille, että kultalas tänne musiikka taas mun te lähpen, teillä tuote. No, tällä luet terve Elle-Maria Hetta Iisaksen. Ja jos puhdas, mä annan te Mikulla, mä ette Oslossa vai tämän tiimus. Mutta voisi tämä musiikka.

0: Luetta Jerudia ja Maria-Hetta Isaksen. Ja täällä missä telefonstafetta, koska telefonna johtaa olemassa olomui. Ja täällä mankavokko tuon pottumanga teillä meltemis olmos. Mulla on rinkestan Romsi Salleri Reijus Aleksandersenin. Pöriidit tunne.
1: Pöriidit.
0: No, mun tiedän, että on teppä Salleris ja tuolla hollessa lehtyn teppä porkkuisista, mutta mokkerta tuu arkapäiville.
1: No, alkaa jo alki tjakka porkku ja rahkana me teitte hommaa enu ja mille vähän kun alkan tjohki ja no, taapailla se tjakka hommaat.
0: Just tavalla rahkana me tälvi kuului. Tuon, no tuon potjolmos ja mun tiedän, lähtikö tiidi merkon kessi vai lähe vihkotti tjokta ton tohkat? Tjokta kuului.
1: Mikäl merkkuin me tiedän. Adre kässä det här. Då på gatchen. Ja se manu ja otti mitä le merkki just auto go halki det nada slante talki.
0: No jo, då leje just det här den nu aips väv tai talki. Olle Sveini man valle chuskis ja pienka ja.
1: Joo.
0: Mutta tällähän on mat muistalle mitit että mä oon tieppele ade messe johki. Mokker miesille.
1: No alle kalle. Ära nämä olisi puhuttu jahkifaldalle, jäkäl tähtäällä ehtiikäldään, jäkifaldalle. Täällä on tihvalle miessä ja puhuttu pohtu. Ja käsi lämmäs on jissalas puhuttu tannretti ja sitten horrokut. Tämä oli kuitenkin kuopparvalli ja... No, niin tähtäällä
0: ehtiikäldään. Tuohon ei millä ehtiikällä tjoskis, mutta täällä on pohtu puhuttu.
1: Mä kautta ehtiikällä jo tähällä. Mä käyn miehän kanssa tähtä täppän puolelle, jos jo nuulle tjoskis.
0: No niin se ei kuitenkin tjoikkaan läpi kipsiä noin muu täppä, mutta tottaan laittakaa tjoikkaan lääkäl potjolmo piikä.
1: Jatkaan piikulosta asia. Mies ei lähe kalta tjoikkaan nuo äänä. Mä olisin arkeasellekin vähän tjahkas tjuroa ja vähän liian porru, mutta tällä enti hui. Heistä on jahkanta tjoska käsille niin paljon. No niin tällä kalta lämmäs on kalta huijakkaan. Puokas
0: kessi. No mun tiedä on tuolla kouteginus eeret. Ja Aasa täällä Sälliris, Romsa päältä. Muut on tiehko lähtee olemaan mut ojasin.
1: No täällä ehkä tämän kalat sierra. Täällä on inne laikin, että pohditakkar fallu. Tai ehkä farre pohtii, kun ja alikki tappe pohtuu, kun paraka hieman täällä joo nuppelu hieman aikki. No, täällä mille tappe mun pääräs äämi hieman tappe. Mille pirra aikki tämän sullus? No, älä kuitenkaan. Älä kollon aikki tämän, että saa vaan missä kollen.
0: No, mä oon tahtee, että puolustalla tokkar, kun härjänä tihto kuului, että alkoisla vähän rafiaamme illapiisänä orusta. Mä oon tolle muista, kun mä ajattelin jo aikki. Mä oon tahtee, että pohtuu, että on tiekko potitet.
1: Alkus kyllä hirveän hussu. Alkus ei estän kautnan tän. Ei ehkä kautnan voisi kuottaa paikkiä, kun te vimmat kuttet ja fallon miesi. Tätä halki lauta. Ei ehkä lauta, no mun halli vinti. Mun se etten routtaa, että johka. Kun sen voisi kuokkita kolman jäkki kalli arvehän popara kuin kodal. Täältä kalli saa ei tuvan siis tolmus jo poetsu. Mutta tälle manka jäkki kanssa, että mutta tälle varrata, kun kodekar lahki valta olla paikka vuolla kalde manna dekar mielle mä että ilta että vuolla no jolla nyt ja nuolta le joppa kuuli manna entä ivä ja rehedä joaska
0: nä herten kalte puessar ka jo vets pevi podi di että o das te ke da povedo hoste da tiiva da poste dai palta musaite fos moda tu elli mi vaikko
1: nä kal vaikko. Missä olisi ollut lakkalla? Kami meha, niin meikö piirre pirrajekin sullu se, eikä lähtä johtolakaan. Mutta lähtö ehkä tiukkohan noista ajalokka päivällä. Ja ehkä halehki. Ikälä tuossa jotain paltamus meille tiukkuus. Kalta ei tiukkuus johki tinkalaan eikä.
0: No niin, kun paltamus tiukkuus, että tiukkuus on meiltä puhku. Fevri tämä, minä olen tiukkuus, maksa.
1: No. Joo, kalta uuta ja... Millä kalla alkan ämpö truunekkiä voi ja tähkällä touhutu pehtsä, tähkällä pehtsä touhutu, että tässä tiivuudessa asti, mutta tällä hirveän purreiden
0: Maksa
1: maksa joita röftulotta ja tällä että heikä ikäipiti holu nuä näitä että svante dit uhti en tritti käsi fiel ma heille no ma lähä harashit ja valda musa ma no tässä kalla uhki tältän kaloina.
0: No, täällä on jo ehkä hoitsi tivrasta täällä äikin. Täällä imaskolla ne joota ne tivrui puhuttiin mongeko Russia-folleihin Ukrainoihin.
1: Ja vielä. Joo, joo, min sisään pohta, niin ihan tässä juttu semmoilla.
0: No ei.
1: Joo. Pohto tillille takkarasta, että on haalita. Kun haalita pohto mainisi ja pohto takkalka lähkitä, kun ällimistä. Ja pohto on ruvannut hirveästi tuleen, että takkalka pohto pohto mainisi päälle.
0: No tiedätkö lauapsas. Ikään rekinosti laulee patsan plussan vai miinus vielä.
1: Joo, laavittaa, että siellä sitä edelleen lönsomutta.
0: No, mä oon tosi
1: säästä. Mun jo kuitenkin. No mun jo kalliire mä lönsomutta. Mutta siinä muuten niin saatte tikkiä. Tai siinä rekinä sitten malli, miltä vastiin. Mun tämän tiedä.
0: No.
1: Mun aarevilän tosi, että hiljattu.
0: No, ja tiiä, ilja aalla ruuhtaa tehdä halmas mun Fertin kalmoin vientiä toitset.
1: Juokalla hällin kalle mä juokan.
0: Mutta jos mä jään ässistä, ei ässiä mun, että te halmas ässin tiellä tiivuskia potsi olla muita tätä puotsu. Mutta tänne vohkuslelle mä saan mooras ja kiittä monnan pärjääräis, kun te konas haaral jäämi. Mokkar muista tuossa suus.
1: No ei muskal altaan kalle nuperes tuoda muistu. Tämän pumailen aina media bakte etenälli näki ja ei mukaan tiedä, mutta ei ole kuin huikka vuokka solmus. Ja nyt jälkeen tälle vaivi kolko haatseli. Tähän ei pääse jäljimmäistä ohtiolle heikin. Ja mainin mun saikki oli kuin ääntäli tälle käässä, kun norokari puhdus pirikien Fabacekse, mistä oli oma uhta. Ja kanjaltsen mihin valti vastaa tehty tohkon slohti. Tätä mä kun jutsin vähän musni vähän kata. Vähän te kun juurra siitsin. Kalle voi rannakkaris kun aikas minä. No teris pärjät. Takkar olmuslis kun aikas mä. Mutta haluan kuitenkin hommi pohta mainisi. Haluan ehkä tädi. Ei haluan väärä hommaita.
0: No, ja saava popuuri sunnimoi.
1: No joo, no onko saavuin.
0: No reilu Reijulf Aleksandersen tattana telefonstafetta ja mun piutin tuiktes mehta kienton haastali chupahte monge pärki kienton haastalla ja monne.
1: Mä mun haastelen junan reja sytti.
0: Monne.
1: Tällä musse. No tällä musse. Eston tämä on sanakis on mai ja nä husomaa kullah mai tähän. Tässä mai tekkäs. Tällä mai tekkäs saalo homma ja ja purre muisteli ja samaa kulla maittehen fomma. No takkaan tänne mulle sen haaliiden kulla, just tälle veijolas.
0: Ja mii rinkestä sunnetosta tälle pahtemongen parkka. Mutta täällä mukaan saavan tunjain puori pieiviä kiihtuko servessa tai ja aistan puori chovcha.
1: Joo, ollut.

0: Tie läiten ja oskal leitie. Ja on ne, missä läli siitä kotsalta käfti sekä kiva vähemmäs hautadäämi oktavuodas meidän jaaraimme hotte. Mokkar ärpe vieru lähkoosti, kudejake kuovlus. Ja täällä meitä sitä lää puahtan okta vastaus ja inkä tjalla nää. Kärsavon kovlu hautaus vierulla takkara. Ei olka tsiingali holmaslävi tsokka lähtä käfti tai erä tavallos imna käfti. Ei folkirja käfti. Oli linji tai eräseunis linji kohpir lävellä huivis ja velohkas on lävet sokkat niskojuvon tehe chultojuvon äävi tehe nuo puhkana tämän koulustotjo. Ison sokka silpa äävi unna riiskoci ije kolka päihtit mento ollu. Mun jahkan tiellä on alle tävälos moittai tiekkär vierut. Ja jos ton hääli jättää moittai siellä muistale mokkar vierut tusla tehke moin mokkar vieruun lähkuullaan te saattes mitjitte NRK radioapplikationa pokte mokkar käkti ja käkti vieruhla hautautsain sämmelotsain. NRK radioapplikationa stoppe välje pöri idissä, me saattaa ja te saatte ton tiedut teihin. Tai yleensä me WhatsApp-numeri saatte moi tiedut olle numirle 003 käfti njälje 0 octa 0 octa njälje. Muista voi noomas tjäljistä, tjäljistä, kun mihin kall vörpää tosta din koskas. Kielä lehke, mitite tjällään te voittu. Ja mutta täällä on tämä Dampirra saakkaanko oftustuvan nationen nälvillähän lähtökö tilat soikotaan Suomaa.
1: Ei tunut. OA 4 olkoistem vastasas komitea ateli uutta audiutta sait Suoman. Suoman meriäikäsas raportti kiedavussi komitea tjokkimist Genevest porkemäännust. Maankain audiutta sain leijä fäärust meit sämmeli vuokat vuoda. Fäärust loi audiutta sa sämmitikelava olasum visesmitmist, FPIC tai Free Prior and Informed Consent paittumist, önnön vuokat vuodain sämmikiela mättäättem resurssismist ja sämmikielaks sosiaali- ja tervasvuota palvelu sai orniimist. Sämitike savajotettajia Pirita Näkkäläjärvi loptee aujuutta sain outan muotti, mohlää ei tu täällä puo, äiki kyötilumo se.
2: Täh avjuhusahalla hui viittes ja mankkapiela avjuhusa suhmi ja toppela Oulu tehällä teema toppela iesmirritäpmi, toppela ienanvoika vuota, sämekiela ja maittaa sosiaali- ja tervasvuota palvelusat. Mutta ja vielä tuottavuota ja suovatan komissiona. Mutta jos Ferte Lokte tihto ässiin mun hälytsen kolma ässi paajiti ja voistaisi olla tahatte lahui tehällä sahte toppe Serd Avtsuhusajon Avtsuhuvo sihkarasti hahte tämän ootasmahtojuvan sämetikkelaa tuohtan tahkan tahkojuvo toinen ahte almalaakkai tuohtan tahkojuvo ja maittai päktili nuohte sähmelatsai esmirritämmi ollasuvo. Ja te sämmellä tjajalla voi eka vuotta määräte eitsä se almoa lahta vuotas. Ja toppela maittaa avtsuhusa te sämmellä tjaja sämmetikki kalkepäässä huossalasti määrätu sai taakkamii. Ja te mahke tuima ei ovtituvu ja määrätuvu sämmellä tjaja friia tiehtui vuotuvi outa miehtämä haa. No, että tehdään jo kaikki tehoi tehdä sässi. Ja te nuppistoira ollis vuotta, tehdään ollis vuotta toppe serta avtsuhusajalla RP-virolas Ietnama ja Ielahusat, ja tai oolisla avtsuus suumii toivottavasti ja suotjalit aippas tuotas ja almalaakkai sähmällä tjai Ienan riiftii ja riiftii resurssaita Ietnamitta tjäätsiitta ja kuovluitta. Ja toppila moi ui tehällä saatte valtio voi vuhtiita oota uhki Ienan kievähäpmäi. Te on uukohtuvon ruonasirtasupmi, eskuutellaan energiaa ja ruuhke vitnu. Ja tai oolis toppila avtsuhusatte kalka sihkarasti hatte täkkär fitnut ei tohkehuvo säämi outa miehtä mahaa maskalkalatat fria tehtui vuodu ja vela vel takkär fuomasummi ko hallojuvo RP-ros Vietnam ja iela husai piirra ahte sämmällä chain oftas kalka ottitit toima piijui massuotjali RP-ros iela husai ja maittai suotjali tai siisapahkemion ja tälkkätä reutama negatiiva vaihkuusajan. Nuppistoero olisi vuotta. Ja te kolmeetin toppela hui äikäkoitilis äsimil ja poerrekomisla tiuske tahla äikäkoitilta tuottavuota ja suovaan komissuuna. Nuu taas näille vielä me voista saas komitea avtsuhahte suomakalkasi tohkehittakkar äiketavvala ja antti tarve resurssai takker planaa te mo tuottantaakka tai tuottavuota ja suovalan komissiona toima piijui. No että manka äsi tie kolmalla takker huite hälläs mai misään tikki päälläs hälliti lokte. Ies mirritämmi, RP-virallos ietnamat, ielähusa ja ienankie vähemmi. Ja enää voi ikään vuotta hieman kolmallin tuottavuotta ja suovalan komissioon.
3: No me osaamme tiikki sähtää vaikkuu, että sä ette suomaan tältä sii ottaa tuvan nasuun noin autsuhusai.
2: Miten joske parka huilaas oktavuota, ei se valtion ja ministeriajon. Ja min parkunhan sämetinkin la, tää näikki ota sämetinkki laamelte määrredi säämiä asioon. Ja tietysti mi fuolahi tai säämiä voita voi ikään vuotallas riftiin. Tuolahi ja ottiti puohkolma, suomalaisen lisämekielä, nuortalaiskielä, anäräiskielä ja tavvisämekielä ja maittaimin RP-virallos iellä husaimin illin voimin kulttuura. Ja te maittaimin sladäät prosessatan ja tuottavuota ja suovalan komissioonan, masmi ja kielähallamin oftas parlamentaros parkujofkuin tai eftohuvan toimapiijui ja te mangalappos misla aippas virkkelas rädätallan sämetikki oftsa paragrafa meiltä, millä tämä oftas toiman ja rädätallan käytneas vuotta. Ja jos me tänään oppalo ohkainuutan, ootas mahtuivan sämetikkelaa just tämän ohtsa-paragrafa bokte, millä ohtas toiman ja rädalan käytnias vuotta, nun missä huipuera veolas vuotta täällä vaihkuhi. Ja parkahoftas ei se valtion ja ministeriajon. Ja tuon tashalla juurta ahtee ohtsa-paragrafa meiltä, kun rädalla juvonuu kalkalla figkamussan tai aikumussan mihtomierin adjut miehtama sämetikkis, tai he pahette ohtaa evil puhuttiin sämetikkinä. Tahallas toira ulmille. Ja jos tiet laakkaparagraafa tai heitä ollis vuotta, almalakkai tuohtan tahkojuvvo. Nuutalle sämetikkisillä huipoerveja olis vuotta vaihkui. Ees kuutellaan ääsiitta. Säämme kielai ääsiitta, ienan kievä häpmäi, kulttuurärpäi, nuottas kuului.
3: No, mä oon sitä vaihkuussa, jahka ohtas tuvan nasiunnan autsuuhusain lähti äntälehkeä, jos kehtsää mangi häikki ja vertia ara avtsuhusaita.
2: Oon avtsuhusa lämmösen alhui tehälatsa ja tehälatsa säämme asion. Ja tai märre aike raporteeremi on la alpahtan, kun kähtsä mangos kuului nuhui tehälas vuomasu, missä me asion. Ja te maittai oon tai kohtsin organa, jolla pahtan tehälas choutasa säämme asion. Ja la pahtan hui tselakka choutasa ja merratusahatte suomalla rihkon. Olmas voika vuotai. Ja tahlakal väähkehän ottiti sämeäsi ja olmas voika vuotai Suomessa nuotte tai jonkalla tehälasrolla ja tselkasit tahla torjon ja väähkehän taatte tanatte sämeäsi houtani Suomessa.
1: Tie kuulaim sämitike saava jodette jee Pirita Näkkäläjärvi. Jutkip suin vala taan jovuvää pitä manga toimatte jee tast lai Kirsti Länsman. Maria Mortensson, Daniel Herskedal ja Jakob Jansson, Skärkaminie, Suddenly I See.

0: olkoon nelioulkoisten vuostasas komitea meit rämitii suoma sämmili aasi outetmist. Raamiit odju sämmiti kelava udasmittem ja sämmili tuotavuota ja sovatattam komission lopparaport valmastum. Positiivli huomasumiikin lää ain meit huola. Sämmitike saava joudette jee pirita Näkkäläjärvi juotka ja mustalse mait konkreetli tahoit sun tuaivuji suomasta aatasta.
1: On nälle vielä mi vastasas komitea tahan pukta positiiva äsin outan sämetikkelaa ootas mahtima ja tan lassin leihui finni sahte suomarädvehus stahtarädvi ja maittai ieskuudet organisaationa mahlaa tselkän tohko komiteai teo olmos veika vuoda kuottas ohta vertasas aittartäjji ja säämi rädvinu puohla torjon sämetikkelaa ootas mahtima ja tan ollesuhtima. Ja tätä fuolat ja avjuhusat tahlat joskin suojuhuvon Suomasta ähtii. Ja mankattajan fuolajon maa kuske sämetikkelaa tämän pähpäristä ja sert avjuhusainnu la takkeraahte tai sähtä äänettiinä analyyhtälatsat kähtsä äskäkomissa vehäjäne pääsähusahtaa sahte muuta laahka toimä. Outamerkti tammangako voistas oota sämetikkelaa meillä valkkahla kevvojuvon. Täällähän valkalautekonttilaa valmastalmiin valkkaa ja miettii, että joskus ikkiä parkoräävi. Ja te nubbias joutumarkki tii just tätä hoftsa-paragraafa, oftas toiman ja rädäalan kähneas vuotta, missä täällä vehäpatjel jaai jahki taas väässä usatte muotahla toiman. Ahte taskekalkka sivara vehä äänehla väässä usatte saatte almalahka ja tiena vuotella tse analyseeret. Mutta Serthan haalata avtsuusain hui oulu just tämän sämmellä chai friia tiehtui vuotuduvi outamiehtamisi äntälihke ienanvoika vuodai ärpivirras ietnami ielähusai ja resurssai oktavuodas. Ja ota sämetikkelaa ofta paragrafata oftas toiman ja rädalan kähneas vuotta. Tässä on justa juurtaa, että kalkkasi rädalla sämetikkin nuotte adjut sämetikki miehtama tai he pahtehohtaa evil buhtii sämetikkin tai outalta mirratu sai taakkama. Ja kievalhatsakos mehtää tämän olla suuvamman utahalla huitehallas mihtomirri ja tämän tiihti miljat. Oftas voikavuottoministeriäin toallan skuulejumii virkeolmuitta ja ministeriäitta ja sämetikkisellä pahtehti maitta ei eetsästä kär tiehtojuhkin taas, että miijahlatat oota ofta paragraafa. Ja jos mehtää, että miljä suli jäi täällä tämän ollasuhtan, tämän oda ofta paragraafa, no missä muhtun huipuorit outa merkattaa sahte tahla taiman puure siellä tuohtan tahkojuva, mutta te maittai muhtun outa merkkaa, te känske nuo staahta halttahusas ilja fel aipasta kär kirkkuus vuotta te o almalahkaitan tuohtan tahka ja tuon vielä se ei maittaa resurssa. Ja millä aina maittaa, että missä me tikkissä ei vaitella tila tarveen resurssat. Tsaata hittan ofta paragraafa ja tuotan taakkaan nupuuresko vielä sahte taas la lämmösen takkar vättis vuota. Mutta tämän verran tämän äsi tuovut.
2: Makkar kongrehta tuoi meidän savasi Suomessa tahtaa avtsuhusoi olla suhtimi.
1: Tehällä äsi malla hui äikekö jo tilatte alkos mehtä tai teemai maittai sertkiä tai hallannu sähtänä muhiffas kolma äsi. Voistas ladaha, että sämetikkelaa, tämän oota sämetikkelaa, tämän ofta paragraafa verte olla suhti halmalahkai. Ja sämetikkei verte antit tarvei resurssai, suomakilli riittävät resurssit sämetikkelaasla, jota juvan, että stahtaupa lohkai verte antit tarvei resurssai sämetikkei tai tuimaita. Ja tällaista tuoran uppeasti saatte tämän ofta-paragraafasta täällä takkär juurtaa ahtella oftastoiman. Itusse takkär ahtella oktaräävällän ja tahla teo tahkojuvun, mutta juurtala ahtte hui arrat sämetinkin päässä meiltä tai saastalla miitte. Ja ofta ei se valtion analyseeret ja kähtsä tai veelas tjoutasi. Ja te toivon meiltä päässä oktasas tjoutasi nuotte itarpas lämmikkiä takkär kaara räävällän. Tai hätti itarpas väitihtä näissä koossa ja ahtte tienkalka välti tuotas ja tasakalka halmalla kai antti resurssai. Ja nuppin, kos mehtä oppa lohkaa ja te sämetikki sähtä olla suhtit puohta jääsi matta äskellä sert avtsuhusajon iesmirritäpmi, tuottavuota ja suovan komission avtsuhusat, sämekielä, sosiaali- ja terveysvuotapalvelusat, ielähus äsi hienanvoika vuota, nu sämetikki tarppasa, tuärväi resurssai tarvai ruuta. Min saavalta ladahatte ta valtiovo aipas tuotasta juurta. Miljä täällä on sämetikki laas, ahte sämetikki skalkella tarvai resurssat, riittävät resurssit. Ja missalla maittai itusjata ofta paragrafa, miljän anne juva muhta toppala aipas oota parkkus sämetikkäi, ootamarki tihtii skuulen äsi, äsetoutin toppala ootastoira rolla. Ja muutui ja toppe tajujuvo täällä nannosan puhatte säämetikki määrätä säämällä chai ääsi on outal toppe leidien ahte säämetikki tiksu säämi ääsi ja tahatte määrätä ääsi on toppella Oulu tuos parkuja tasa tarpeisu voi resurssat. Ja tämän mun häälijän mainosit tämän pusehta ääsi, mitä tehällä saatte nuppetaavus joo, min pusehtala nannejuvon, tälle on oota säämetikki lahkapoodi, mutta nuppekiechis stahtala te tsehpan min resurssai. Ahti, että ahka hui vättisin mikki, että te olla suhti tammin parkku, kun miehän hääli maittai kutneahti tai prosessaajahti, jos la rädalan prosessaahti, millä halmalahka tuon rahkanan ja millä smehtan ja min eitsemme organaajan kietahallan tai ääsi, että puohtai ääsi te ofte paragrafa olla suhtin tai käypillä ruuta ja vaitelahti täällä tiilis iljatarvai ruuhta olla suhti puohtai prosessoin. Ja te kolme hui tehällä sässi, millä aika kyllis täällä la tuohtavuota ja Suovalan komissuuna ja Serhan avtsuhat oppe, ahte suomakalka tohkehittaa kär plana, masla tselka äiketaavalla tarvei resurssa mua olla suhti tai tuohtavuota ja Suovalan komissuuna toima piiui. Ja mihalla täällä barkamin oftastaan ja parlamentaros parkojuhkuun justa tai toima piijuion. Mutta jos mehtä oftas kuului, no tässä ollaan huistoira äsjissä saakka, täällä saakka suova täämissä, että millä täältä on parkantan ja tuottavuotain, lapahtan tuottavuotain ja suovatan komission raportta. Täällä kalksi teo huksehtan pälkätä, kun suova täämme kuului. Ja mai mulla on kuulaskuntan säämi almoin ja mai mitäpä säämetikki siurtasi, no suova täämme tahkää ei pidä taaui. Tässä kalkella konkreetta oota äsi, konkreetta struktuura, konkreetta oota alkut ja ofta staattain kalkkasi teo hukset takkär, tiihtolaan takkär, kuhkihäikki plaana ja takkär teo käino kärtää, te momi päässä hovittas kului almalahkaisäämme äsi on ja välti takkär almas toiralla äfkii pähtäikkis. Ja te uske jo ehkä aina suoma rävehus ja saimme tikki te HS Paiste, parka tai on VHG, meiltä optus kuuluu, että miettii, että mihki ei tee ofta IS-rientä. Mutta tällä tehdä, että mihin ofta staa tai nuo tässä, että

0: tai tuottavuuden Suovalan komissiona taima piujon nu parkatakkar alma plana masla de mihtomieri ja de ambisuuna tässä hui patkin vai mit almalahkaide aini nuppastus ja mun jahkana säämi alma mai vertaton
1: Niet musteli Pirita Näkkäläjärvi. Suinsa vasta laimii toimattaja Kirsti Länsman. Ja tuovu vaan pitää manga kuulla, meittei olmos voikat vuoda äsidopteen Martin Sheinin mustelusait mii toimattaja Piipe Aikiopuota tehi. Mustalit suu mustelusain lase. Mut viisti kultaleb äänä suolo ja aine muu.

0: Näytjyötki tai AON eli olkoisten vuostasarkomitea adelum aujuutto sain. Mie toimattajia piipe aiki oli puhattam tehi studion ja tun tiedä öönap olmos voikat vuoda ässitopteen Martin Sheinin mustelu sain pyöri iidet piipe.
1: No puhere iidifal. Joo, tuota ei mun lännettäinä äsken parkaan täällä Oulu. Ja kuullahallen olmos voika vuoda äsken touti Martin Sheinina meittäin tai auttuuhusai piirra. Ja järhallen sus vähä sähte, että na muuta kevällä, että muuta ei auttuuhusai sähtää tjuvuhahte olla sun vehko taht numo toppella auttuuhuvan. Ja se on muistelija, että tuota ei ohtaistuvana sunnat verte ies tjuvut tai auttuuhusai olla suvama. Ja tässä puhutus vuokkilla tahko suopmahan kalkaa taas kuehtejaakki kehtiäs pitkiä vuostastakkar kaskapottuses raportatas tai toimapijuin mahla olla suvan tahia mosilla. Puhutian säpmällä tsei tiili ja entalit säpmällä tsei enankia vähän riifti Suomessa. Ja tämän vuotultaston alkoa tjovuhti ja kiskuikti 2003 loki oktala tjovuvas tästä takkar ollislas raporta Suoma olmas uika vuotaittiilis. Ja toppella tietysti ollut ja rääkkeko säpmällä tsei äsi maifertti ja Ja nää on vaikalla maittaa jähtä tässä täällä vähäis hiitisprosessa tämän tehtäkö ohtaistuvanna suunnanna resurssakriisa ja tahtaisto tjuetsää maittaa tämän olmos voika vuota komitea parkuja. Ja nää napotan tehtä toppe sähtää vähäis ätjä niitä ja vielä kehtää tai pohtasi IPS taalan ainit.
0: No lojuks saaha ollakin, että maittaisi tjuavutalle Suomessa taatan jistot i porka, mait kalka.
1: Tämän piirran eilen munnos riftimeltä saakkaa, että itä itse täällä nuu issora soolu tjuvumusella tapohta tästä tjuvuvas ollislas raportamassa tästä pohtehoita sitten tästä tjuvusat autan. Mutta tämän verran suopman ishuolla heitä, että koittakö tämä raportti tuohon toimaha äikkiä ja tästä päässä kähtää, että muualla autan on tämä äsit.
0: Nuutpa. Oli tähän mustalin lasevalla tämän. Olmos Joo. voikat vuoda äsi toptee Martin Sheinin.
1: Joo, aina saatan. Mun ja tuonko lohkentan raporta. No toppe tjuutsui, toppe hän letti tieva avtsuuhusat ja toppe oli positiivan pukton outan, että täällä huipuirahti suopmalla naakoan täällä otasmahti sämetikkelaava. Muhto tästä tappi puoli outamme, että ei takkar fulla, että otastahton sametikkelaavas ei vielä kehtää välttä tarvaipuudessa vuotisäpmällä tsei riifti vuhti. Ja avtsuusan leija, että puhut säpmällä sjov, kui maittai vuotisäpmällä tsei kalka tuon tästä, tai kalket naakoit, tai pessa naavtasi sema riiftiin. Ja tän äsipirra mun tästä Jeren Martin Cheninas maittaa jähtee muotal tienkalkkasi tulkkohahte. Tai he maitaisa sähtää tahkat. Ja Martin Cheinin lova jähtee son tulkko tien avtsuhusa tän lahkai ahtee, jos muhtuun olmos ohtsa sämetikki valkalokahallami. Tän kiellä vuotustu sanatte sun vanhemmat, tai hiemat äkkiät ahku, matar vanhemmat, neljä puol vahan tahman nää maangostal. Jos muhtun suu mattervanhemmillä lohkahpan sämekielä vuostaskellaan, maanperä sämekielä. Ja se on ies touta, ietsäs vuotisäpmelätsän. Nuu suu kohtokke kalkavälti valkaluokahalla mii tämän kielä kriteera vuotul miitoppe laakas tjuetsu. Ja suu iätsu kuitenkin valkaluokahalla maa olkopellai tämän tihteä, että se on ies touta, ietsäs vuotisäpmelätsän. Nappo tientavos iätsö suartihkiänkä, jos on täytää tai lahka kriteerai muotuja. Nappo tehdä mun mielestä mielläkittävässä, kun tien päätsen isän ja tämän raportissa miettää, että mua tien on esikalkkasi toppet hulkot.
0: No, pajalla sehän tästä pohtaa luuhat yleensä minetti siitoin.
1: Tuota ei, toppe kauno, lässä tiehtuu ja kuhkes vuotella suartihkali ja otne jäkeis yle otasin kännehä TVs mittain kähtiöt.
0: Ei tuu, takka önnu piipe.
1: Olu kiihtu.
0: Niet lase kuulaimtaan ääsist ja tuota nettisiidoin se he televisio uutasin talle jötkip.
2: Mon fallok tohko vai aini pehki mokkert suikko ja atjuhusaila puktan tähnälle vielä lautikotti. Mutta tehkö moi.
0: No.
2: Tällä puolella on järjimme tänne hautataan karvoja, missä täällä muuttuu piirissä. Sitten täkkärtien, kun se on vahvan nää, ei anota käfti kivahemmas. Hautataan, mitä tähän ravioitse, että kolka tsokka puolessa käfti. Kolka pitäisi seunislinni, teo tsahpaa, tsahpsoa, liha tsahpsoa. Unnan risku ja läikipuhkana tai nähkipuhkana, mutta ei lähe nästi tähän puolut. Kohpirkalla kolka oipis. No, tällä mankalaavan jäksoisla jäksilaavan tuonne naamoin mun toisen ärpevirut. Mutta tuonne, mun kalinla kuullan tien puoreskäfti kievaihamme tuonne, että onko sille tjäpskäkti. Anja, mun mielestä on tuon moitteen kirkollas moras päätti mun pahpain. Nää tähän laa violehtat. Niin, että saatte ootamatkin, että violehta käktiä. Tai oli käktiä.
0: Tuo on liikaa.
2: No, mutta mun niin jääkö taipstekar silpa käyttiin kallin tivuski, vaikka se munkin hautas, et inki kirkui.
0: No, ei tuu.
2: Mutta tehkö moi. Siinä mulla on jäljä minun väille looji, täppä ja jäljä minun väille oft sieltä huivilta tonotte. Tiedäpä kuulla kohta joita ei rekko idissata.
0: Ei tunnut. Mistä hän alkaa orjaloskielok elli arkkiivaa tai elle arkkata. Täppin kulluttiin me pele äiki ja tälle liittiin me pele musiikkiputtaja. Ehit päiviköhti räjistä jäyttää nurtaloskielok elle arkkata ja musiikkiputta sehetalle. Tiimme kulmaräistimme viitaräili terva vuolkattas.
2: No otti käännäkäl ponjasti herra dieppe ja radio, saami, NRK. Ei ole yleensä saami mun aikon totjumaa, moivin.
0: Ei tunnut. Tiimme valaa kulluu, mait niitä äppin mistä ja talle älkä suoma pelin radio kulluu, tuohon tiimme käy kyhti räi. Takka tunnin, takka kultale jeit ja itta John.
2: Ja itta Jean. Aipas joska eilin kommentaa tohko odda siirrytjäi.

0: Yle Säämi, Elli Arkiiva.
1: Tämän vuoro Elli Arkiiva radiovuolkatusassa vahpäis muvaat Markus Syväjärvin. Se on läpien juhanaanen neita, etsä soa skalttopää ja karsavunis eret. Pienny Johanna Anna Marku täytä tän jäi ohtsilo jäi. Sonla muihtalan sämäradiossa männää vuota karratiilis ja parkuin maineita männää kartai rahtsaat. Ja vois alkos jäi tuo ohtsilo käysulle tsiitsa päättäjun muihtalus. Te vois alkos Pienny Johanna, sua äitjä Pienny Johanna piirra. Äitjä kohta mähtii puoriitat ja li tehti. No että Marko kulle tehti sohki. Tuntjoma piirralla mitä saakka ja tuuji kauppasemis. Mä ajattelin, että jäi manga. Jäi kohtaa kuhta Marko muisteli Sämäradios Pepmo haahkama, vustema ja pohtsomelki kievatusas. Ja vellua passe Pienny Johanna Talkolan neuvon ja Pereano piirra sontaliikulle Sävres Treiki.
2: Jos taas kehtsätään manjuus aikkide maailmille olu rievotan. Ja Marko Syväjärvi, Ilvel, tievasit kuhtalo jahkasas, mutta tuolle koetteko Ellaan kooriskittaa, otsuta tsetäkkär taan aikas no, Ellima ratsa?
3: Mun on koodin leemas ja kohtiloki neljäkin ratsa. Ja väli soma sellin. Mihän somakolaat?
2: Mihäs liitas soma?
3: No en tiedä. No olemme, että se kaikki tarvitsee kohta. Mutta täällä olemme riitalit. Torrutta kuin pettämät. No. Ale.
2: Meitä olemme, että se lakabus.
3: No täällä, että se just nuppi tarpii nuppi tälle vissistä. Täällä että se vähäkin. Ja mahti meidän visot. Täällä että se toaktarat, täällä että se kaikki.
2: No. Koittike ton iske lohketat kaltien maailmissa ei olle karra parkuun aikalle.
3: No parkuulle leemäs karas ja parkuulle vielä otnenai karas kiiparka. Mutta tälle heitän parkuit. Mä en mille mennä nuolakin.
2: Mutta muistelet sä juurat, tu se tahat olla muorait kohtai talvet, leijo takkaat.
3: No mun on alkaa muorai laihtiitte. Tietä jäkin pajas koulu ja nuppi päivi tuolla ja nuppi polteri ja tässä päivä ei pari kohtolomuissa.
2: Tämä oli jissulas määrin muora, mihin mä näin.
3: No väli jäkkär määrin, että niitä ni mahti olla myös aivin rehknästi. Nää lei.
2: No muista tuottar määrin, tiepe kirjoitin.
3: No ja sirteen. Enkö muorahkaa heitä? No koodisirti. No jätän niin hauskis hommaa, kun pesäi koodisirti. Johti.
2: Mutta oli fast parku.
3: No parku kallei. Jalossaa parku. Niinillä saa manna tuorkkaitsuolla. Kiima näin muoranjäitit. Atsia koivu kvatsaja. Ja mettari muohtaja, jotka alkaisi tuorahta kvatsat silleen. Ja tämä on aika solmu niin poolaa lehmikki.
2: Toni jääkkätä.
3: In jääkki. In jääkki.
2: No ton ihtiä näikki pessanes skoulavatsit.
3: No in pessan. Ko ei luo ihtään. Parkkuletse nuolua in. Ja jos kuulee luhtsinkin pessan ja pevehääkin vatsin. No kiian tehtävä ehkä luhtsivätkö ruohessa leemas.
2: No, mut puhrit ole pirken tien hakan.
3: No, puhras sen pirken. Ile mihke. Ile rohtu riitulemas ikä mihke vaille. Kaihtinne.
2: Mut oletko hies lohpan lohkat ja takkara.
3: No, leen.
2: Kuulet hakaa, ei taapaske.
3: No, itseasiassa kuulekkal. Teihin nuoluu tarpeeksi, kun tämä kaikki. Mun en kalta itseasiassa kuulee ja vähän vasana. Mä en ajakalkkaan yhtiä oppi. Halmaa parkkuna ikätys ja skuulet. Ja skuulelle puolelle mä en hohpalle rehkinästi ja tjällit. Mut mun innehtä koppaakin mahtaan tahkaa, että ootan täällä puurisin. Mahtaan vähän lohkaa, mut rehkinästi himmaat. Mut puures lempirki.
2: tuota kauppi viettä keesit oli aina kun tahmalle skolle uoppa rähkemästi ja saa loki jakis skolle tavasti.
3: No da niin tiedä. Tiedä hän tantat chakka hän tatti onkin mä rähkemästi mä te poreputahki mut muka mun tarvitsen tinkkain tiedä mä mun tein välttään ja mahtaan tavertta.

0: Voi vi tackar att du räknar att göra det pusten voi visko ta herra att det kun penna.
1: No i dan aikki sehti mun nuora pusnei. Nahin i manna aikki tan rehtal. Ta mun vajal tuhtan ju sen lehte tinkkat. Mikkar kalle ku rehknasti.
0: Mun kyllä toisi muhtin olmuin, että lohkena, että olet sen uusia pialu rehknasti hoivissa, että ollut jo rannepu, kun tämä herää.
1: Kalli mun auta letsen nuorapusta, mun tämä jää niesinä jahte. Ei mun kalli pennäit tarpaan. Ja tämä oli vissistä linjolaka. Ja kalli levehää vielä tällä mun haikkivalta. Ja kalli lehki nuoravaalas. Ne vasetin kähtsällä tai nuore, hiesän nuore muhtiiminta. Ainakaan tässä kuulee vatsat. Tämä hemmahtoi virrehkinästi vähäkin. Mä olen.
0: Ei, tämä vuorostui vielä sitä pennaa ikäunaa.
1: Joo, tämä teitä pohta hehti. Just pennaa ikäunaa. Mä olen.
0: No tien, tuo maanna vuora ja nuoren vuora ikki tieluit. Tieppe tuottaris, voit syötä sieltä miehtä jakikos.
1: No millimme. Keesi tuottaris talville, me toppee moni on rahi. Ja palo joka loppelissa. Tohko joutin.
0: Ja koodissa oluitte?
1: Koodiin oruimme. Miettä aluin orun, että vahkuu jos oruimme, että horuja jäsi ja puolta mihinkä. Tämä on aika koodi jo antio.
0: No, tiekkari maailmissa tässä pohtaan saakatte, kun olet nämä päiviä täällä pohtaan radios, TVS ja johonkin sajiin. Johonkin päivi tiedä.
1: No, ei pohtaan ratiisi, ei maste, ei lehte pohtaan, ei mahke. Mun puhutas olla mulle pirkin. Tää kolkkiin oppiin päivä, että meitä tarpii, kello tarpaa, meitäkin. Nimeltä kuin taivahalottit.
0: Pirkin tiedät?
1: Pirkin mihietsä. Mun haluu sopalle, että jopa miakto tietunkin pirkin. Mutta olet se nuppiholmu vähäkin, aalot. Ei ole missä opalat, ja se ehkä laitelat, ja sapmelat, ja se ehkä alaka. Minä emme teko vielä jäkäät.
0: No tuon, tuossa muistelet se vielä, tuossa jäätsään, Miikal, tiiri jouta kihti jääsi, vaikka ei lenkä tietä, tämä aikas.
1: No mua jäkäl tiiri. Ja tali huolakaan näin, alkuperäisessä sokaa lähtee ruohan tuo Markku. Markku muore vielä tuonne Pärni limuatsia. Ja lakko närkkänä jädni limuatsia. Tuo oli vielä tämän kouvaakin ollut torokkanalta.
0: Joo.
1: Ja kouta käynyt ja ruohan niin vuolakaan. Ja jätän hiettä rajaa, vaikka keuhko kuumenhan liettäkään kaskasmurjin taalakka sitten ja lahkal puolellaan.
0: Tää oli tää Pekkan pienne Jussa.
1: No tää oli tää Pekka, tää oli Pekka, tää pienille lemmäs Pekka, no näälä. Ja suhto se olo mun heille ei, mun näälä.
0: Ja tiedät, että sä leitiluske taat varata puhua Pekkanen.
1: No tää oli tää tulli varaita, tää kai kai mei kerkkaan. Tämä oli vähän, kun tuo uhtiö täpsääminen. Mukaan tämän sokan lehti, etsänä ja ei mun tantaa ja tämän sokan lehti, en pieni sokan kalta oppilee takkaara, mä tahki vaihku meitä. Mä lehti.
0: No tämä muista oli ihan, että sä oli tekkä tehti.
1: No tämä oli tekkä tehti, ehkä spärnina ja ehkä sääminu. Tämä lohkaa miikunta vielä sokka. Täällä pohtaa kuossiin ja se loukkii aktan prokaa ja tiimu ähkis. Lohkaa pohtaa ähkis kuossiin, no minä lohkana ja aika pielä hipoilla kuin rakta lohkaa, joka oli ainiin. Mun hiitos pohtaa takka tautamehtun kuossiin, min kohta. Me ei mie tautakaan. No, kollaikin ja sajittasti vuum, jo pierantjaa pohtaa. Tähtee karnaa pierä, taikka torneisiin pierä, tätä no.
0: Tämä no, puolestorni.
1: Joo, tämä on liian puolestorni.
0: Tämä on nuoren piera, tämä on aikas piera.
1: Joo, tämä oli. Ja tämä oli ikäshän touhko Saarakoski suunnit, vidain herkkin kanssa, että se kaihtsa toppa luihti. Ei herkki tuolla voi jälloroa.

0: Erkkiin mennä tjäräilu ja pohtet uhku. Vurtni sjauri kattais tuora rohtu kerrake. Ja pirätjä joikkai maanin. Ja pohjuh kitsi. No, kuulla ja hitsäämin ohkaimme tämiä. No, itse sjäämi jätsää nunna pärnäis. Ja tätä tajaa ja täällä ja touta mehtun kuossi. Ja kalkka ja pirätjän ja jätunkin puhahti taas tälle verroon. Takkaa tähän jäljikalle, joita ei tiisi.
1: No, tuon muistelitse tuossa, että huin niin tänne, että täällä sohtiin pohtimme, kun oltais tämä nuppi maailmissa on.
0: No, millä tuoreessa huomioon, mun sen takia onna neittäisi tälle kautta ja kautta jahkaisi. Mun etsien tälle. No, millä tuoreessa huomioon, että päätsää luhtaa, että kähtää päiviä lohkaa, mutta tälle roksa tuo päivi. Mä täällä pohtaa souhti, kalkaapä muistiin nuoret. Kolajas, meikö jahkii vai kokkitetaan tästä souhtiin pohdi meitä. Joo.
1: Adjali tän uainan jo.
0: Adjali uainan tän. Täällä jakkas adjalaat. Tää joitain tiiri.
1: No tuossa jo aikaisemmin tasat. Tuu eilinille leimas kohta eilimiskin tää. Tää on aikas takkar, on raikas vessu eilin. No, takkara oli muikin teina latselle sattan pajas ja niin mohta horru orru takkar orra aikas viesuste kotaa.
0: No kähän täällä jo vähän, kun mun orrun taas kauhtsa ja käynu. Kalla täällä jo orru, mun halkas taika liikaa sä puoli ja hiel olmus orrun stadaa, me ei täällä kihtaakaan. Joku sairaan.
1: Meitä pisättäkö joutelasti?
0: No, horujetta sisähtäni joutelasti ja nuo mun mannen kerran kurssi. Kolman jäkin muistin tein kurssin. Ka horuja hieltä sähtä älki meitä taakkaat. Ko oli vahpanut nää tilaisin taakkaat. Mutta täällä mun kalju tanti jo ei taittaakaan, kun teko valtaan vähän ruokkuutu. Ja mä aina puokusti, kun mun en lokaan, kun jo ei täytä tarpa. Kun musta tauppe ruuhtuun, niin just siinä musta appele mihinkään. Tai hiorun, mä enkä jahkaa, jota hiorun sohpa, me mun roktun taat.
1: No kun haette, mun enkä jäki horun, ties Robert Scholman ja tieppe hal, tis level näytät kässäpaikki. Ja kun alkaa liekkarit maailmi, teet oma nahto, kun fas vaikku toppeen, no, sämmetät. Ruustekakko taas?
0: No kaltele semme. Tähille kun mennään sisään, tappele viisut. Imu valta tappene, me ei valta tuossa sestellekin me kouruun. Ja mitä soi täällä päätään jakin jahkai vuotin. Tähille kun sisään lauki, tappele huolta, tappele kaihti nuo kun iku arkiin falorotit.
1: Toppe, tuon oruhtaistu olis keisiin.
0: Toppe, orun kaljus sen, no kuhkaako tervannen, no kaltohku juolekin keessä. Ja kun tappi tjoikka tjunkki pahti, se pakku juolekin. No tasella nuo luut juoli.
1: No Toppe, ne puhuu reellis koittekin.
0: No Toppele. No Juhanan te piutaa, kun oli johkipäiviä ja mä isän johkipäiviä porraan, kun oli noin. En mä enkä liian jäädäpä porrakin, kun kuoli. Ja tää heillä on näpärtäisi munus Toppe Patsel maanuu käässä. No. Niin ja porraanen haive kuoli. Niin ja Toppe kaipiitte ruttaitte, kun laappe. No kun mä annan näitä jättää Toppele lohkaa taljoa, joku mä heitä kuulee.
1: Täällä mä ei harjanon
0: tietysti. Joo, täällä mä ei harjanon. Jätnään usomaan toppe lehkiä. Ja kamu kuoli piuttaa, niin ees näin. Ja taas se sivaa mun käsikin vajai pilluhu. Ja mun maana piutettiin nuo kummin nuolun väppänä kuoli. Ja te kuasetin kun ne heihti, kun kuuli.
1: No tuolle Pekkan tuojaar.
0: No tiedän monta niin. En tiedä tätä mukaan, mutta kähtsälän kuin kurrut.
1: Mutta minä tehtiin fiebriä kauppiin.
0: No ei, tämä on aikki. Olen minulle hieman pillistän tämän homman. kun just out päivä soittaa Raven järkkä näkää sen osti kuktelo päärä kääpmiä. Kun sun kielen teitä koskaan ole morraa niin viisut. Mä tiedänkö mun miässä siuva. Mm. Mutta täällä just muokkaa itse tippi muokkaa minä takkari.
1: Tahko itse?
0: No tää hille iällä seutusuokki. Ja mun kalin tietävälti ja narppu korrumakin mun niin tasarjakta mun niin liikko. Mun ponan suona vielä ottaa päiviin näin.
1: No, ku, ja teikun
0: kuuluu? Teikun kuuluu. Aina tämän aina lääkin. Jos mun olo mun heihti takaa, mus pahtsaa. Hän jo saamme toutaltsana. Ja mut tiedä tiinne me hies ruudaa. Ja tämä huostaa tänne ruudain tai muus. Ja mus, mun vaivita. En tiedä mun uutahaka.
1: No taas tuossa iske alkkuun tuon lohkeat, että oli hui hauski saikin, tippuille saikin.
0: No tämä on näin. Tää näin hauskis aiki ja lähi puolta ruokkuttu.
1: No mä ehtin lukaa, että otna päivis. Ikoille puolelle.
0: No. Mun talin tältä teette, että mun talin verran tätsää hiihalta ehkä ikälle puolelle. Tälle olemus kipaan vuotta ja kaikki noulutaan aikia. Ja kaistin tänne takkaan mun niin tie. Ei mun ikkumir mielellä.
1: Toi ei ollut lehtä liikustuvaa.
0: Mun ei liikku, mutta mä en mihän saa takkaan. Ja mihin väijän ne kähtsät. Ja kaistin merru jo vuolla mun Tani Otselle porraa ja Tani Otselle tälle heihto. Ja tälle terveysvuhti heihto ja tie. Ja etsä pitsä nuolu teitte. No teitte. No, ja mun se eil oli, kai mä en me roskittiin. Ja kun ei porrakka rommas mille vahpannut jauhi sieltä etepäin ohtsas. Ja Tani nippir miässä siuva. Mut kun mun poraan kuoli, mun en ole tervasku puhukaan. Ja jäät siukaan. Mun juos jukaan juomaakin, ei halta se juoma, ei mitä laitin. Ja te sieltä takkarilakais. Takkar, no ilka se. Siskiluttain.
1: Taittaa, että on kuitenkin tuonne vähän arven itse saatsa. Aatsasta.
0: No ei mulla. Ei mulla tiedä, että mun aina on tämä ilmi mohta manna.
1: Mä ajattelin lokalis raavakin tanaikki olmui. Talko, voitko tatsa, että atom. Aasit alkeet jorraa pirrataan maailmista, pohtet tekkaan mirkku meihille outoke tiehtaa. Mille vuortakista on maailmissa?
0: No sille hänen luahpa vuortakissa. Tää on siihen sää tiedä. Että tällä luahpa pohti meitä leppuares ollut, mutta tänne meitä pieni Juhana ja Hukman jo tällä kun mun nunnan eittäisi leimäis. Ja lähtee minuhkaa piirittää mille meittinne Hukman.
1: No.
0: Joo, että ei, mä en miikäl takkallakaan riuta, että mä en mie lohpoutinu, että niin huom mullekin. Ja nää oino taakaan.
1: Ja taas voi olla, että Aalu, kun tuota ei vaan tolle tilulle.
0: No, ei minä puhutte lehkihte surutun takkar murjote adjivihkan muhman aliammajelmin. Mie verrat lehkihnu kuhkaa, kun mielli hilolatsat. Ja haapuhtaat. Ja mun liikon takkarin, mä olen hillulat ja hetään olemut.
1: Taas jaapuht pitsä välillä ja surra.
0: Ei jaapuht pitsä välillä, hikä jaapuht heihti parkamis. Nukuhkaa, ku hekka vuolakaijar. Ne veret.
2: Nää saakastaleika Kalle Mannela ja Markku Syväjärvi ja istuha ohtiseikäyksille tsiitsa. Anneristin juusas saakastahtii Marku ja iskehtyä kuhta. Tää on esittäin saavastallamin ja vues outisäikii Pepmo haakkamapirra.
3: No tää jähtän kun mun innen kun kolman uplo jahkaas. Hei, herrenkelen kun aktan uplo jäki teuten. No, Juhan vaini valti väkisin muu härkäraittu kolki. Mun niillä oli muu solmain. Ja jos vaihtaa, että älkeä nyskulia sinne lääkin. kun mun luhten tämän etän puolessa herkkiin, ne lahtaa hiilihkaat. Jos nuppi halkin nyskuista, sun johta sai. No, tätä pitää muu tuppi kilpiseurin ja vihtalo kilometr. Laipi vietä tuppe atsakorsaan. No ei, että ne joppele ne Rahko Marja Juhana Säkeli ja mi. No ei, että no kein on pohta. Mulla on kanakot. Nissuik. Kalta lei Suomessa Juhan tällä pohtaan. Te onkin kikä jähkään. Mä näin oppi Juhana taalun Jero Remille kuin kikä pohta. Ja tällä ei voi sään kurmapillakke. No tuosta. No tämän Maija. Turvassa Maija vielä sorjuspähkä. Tämä hui rekkaa Matti kertaa. Vahku, no reinna mun te mannen kalkilpsiä, ole mannen päättekijä, mannen vartistante. Kalta ole leimasi häikki.
4: Teimu häilen.
3: Häilen teimut. Mun joppaa, että se ainakin, kun kalli somaa sarkaske, pakti mun pussien kaa. No mun kehtsä. Pirraari ja nautii puolikin tuosta mieleikä vastora lottii tuosta.
4: Koaskin.
3: Tafali puolahi tohpem. Ja vihkin. Minusta sen kamerti pimpahakti uudestaan kaavi. Ja täällä ei takaksan pohjakkaset ja paljon meitä.
4: Mun laukki ei toutun tälle.
3: Ei toutu kalvelki. Jos susta on jolkki vähän purpunut, ei toutunakaan. Kun jolkki alkaa ne verkki. No ja taksa pojimmet. Tämä on kaskamuttun pojimmet ja pohtemaanu, lokamaanu. Ja marrasmaanu alkopäivit johonkin nuppipäiviin. Joo ja nulaiski teotolla mulle, että se elävän nuorostalla haluttu, mutta firstiin eitti nuorostalla.
4: Kotiin pohti, Markun, makkalta pohti mielekki lei, no, no, ei rako hui vuotta ja suokka.
3: No vuotta, rako teko tuo kerma, minä pohta mielekkiinnällä.
4: Mutta oli mannaan tiruke vai manaanko juhkaan nää tääpäin?
3: Ei, jos juhki kohpu, varmasti pohtaan paikka. Tämä oli nuu alma. Ja nuu joujessa tai kaafali, kun muohta, kun piäi vehällä, kun tetsäpästä. Mui alttuun, jos soisti miessi kerkaste, ja mä niin slaavun kuin pastatiova, ja taapalla tsehke eilen, kun vähän enää kukaan kohpu. Tehot jo juuri päivin nostalla.
4: Meitin takajätä mielekistä.
3: No, täällä on Mikael ja tällä kohli eilen, no kesäimi piäimme Salamasissa. Posuimme puhuttu Salamassa ja Lansissa. Ja suovasta suhti miehen kojakaseen. No liian vasta. Mun huin alkata, sä ottei huin alkata kaa.
4: Tietäkää vastaan, no seira.
3: No ja se jää kalot jonkun kaffi vasta. Ja se jää pohtaan. No mä näin takkaan pahkurin, että niipin läpi verstisne johpa kohpi.
4: Leko... Tämä puhutti mielekin, eli nälkkaat. Kai piirrä, kun tämän?
3: No, kaltaakaan nälkkaliimu, tantaja nälkkaliimu. Muhienna sähtän juhkat.
2: Marko Syväjärvi muisteli, että ei perätnos piirrä, man sauris treikis onli. Ja äkäs pieni juhana talkotan neuvoin. Jahkilla kuekti tuohon kuhta.
3: Täällä ei kaltaakaan joikahtakaan, hei puolta leikit. Vasta mä näin uhattani vahtaankin musten sain. Ja joikki jelli ja kotti soppin. Tässäkin jo aivan. Ja sitten päästään päälle heikki. Että kun alpa sujuu vihalla päälle heikkaan. Tää hiivuollaan, jos se jäi pissuun vaan hilve munin alkeen kodista lahko lossaatuisi. Ja just taas tälle yhtiin me läviä piettiin, no mä nostin kolliin nuo luo ilusti läikkö. Mutta tällä kummaa, kun muhtiin, no mun uudet oli ajaa vain, niin noin on piirret ne ahatsi. Tämä oli jakkaas. Mä lapa sanoin, että oli mänkka aasia takkaa rommassa takkaa rahaipua leikki. Tästä takaa ei talahkaisin, ei pieni Juhan ajaa. Kuuta kennuho vitsi ja ruohelatsi ja hosta ja tiirio janto routalat. Asta se on niin kuin oli sähtövuoden kihkosa. Muistamme, että se nunna niittäisi. Tämä kai olikin lauhka jo valtiolkossa. Jorkki se lohka, helmin jo alla ahkovainen jo jaapmaan, kun se lokia kävi. Ja lohka, joo, sunni puoli keltuu, ja se olikin hirveässä pohtaa kouta käynnön, että se tarkasi. Murin tästä kai tarkasi. Jokkas tuoraa ja toppi tuoda Suomiin, mitä tuolla tämä keesi talvi. Toppatti ruuvi ja somaa, kun monin maassa mun et sen tukka runna niittäis. Mä näen en selki tuoka. Ajaa kähtsä. Mä niin roppu. Se rekki. Ja Suomo mulle ehkki.
4: Ajaa ei oppaan te kohti tälksikä.
3: Ei ja mun niihän tässä sähtään oppit.
4: Se oli noita, että.
3: No, oli massi hiestä. Mm. Joo. Ja ikä otsa valtiste maussu, vaikka poriisi olopit.
4: Sun tiiri vähän jäänet.
3: Tää tiiri vähän jäänet. Tää oli takkaan se on. No kal tuo oli stora heikka, mutta hikkal vastin tein mun. Mutta tää naikki tää laavika hukmaa mialle. Laavika lohka tällä sohtilemässä, mikalla huainaan tän hän jo sai. Mä haikin pohti holmu jakkarasta tällä nuolehkä, ei tarvitse parkaa ja otsa surai. No ei kun täällä leimässä. Kiit ja täällä asuuttais kuullut, mutta tämä ratsai koitti. Mutta te kalkaa pohti vastakka raikin ja ilppiä mikin mihinkin jolmus sohti ja kodittaa nuppiin nuppiin. Näikäs täällä takaisin. Nolku rihkan kodittaa johonkin päivyyhin, kun mä nolun.
4: Tälle tuu äätsä ja
3: tuore
4: heikka. Humma eikä pahtoa saikki pirra.
3: Joo, täällä aika huppat. Ja tuohta lennu oino mannaamme kalleepa huppat. Susanna laavi, haavo tuivästi. Eikä lohka ison kall tuiv.
4: Marku, tästä tuu pireenu jo kille huifalli joika. No. Koos sulla ei vahpannut joikaa, ettei ei päästään paljon luottaa?
3: No en tiedä, no mun nuori jahsin, ei pieni juhanaitse. Tämä on näin henne, hello, kun on nuppi huon aattorvaini lailohka. Aja, eikö pieretna, tälle koppe, no roopi toppe, roopi huomi. No, suspeen sai sapihis, no päätti minna. Teko tullut sapiin ja ruuti. No ei ruuti, mutta no, mä niin tähtän tätsikin muista. No se on tansuola. No se on kähtän olmaille lahponi. No se on aina se juokse pauhtiin juniin ollut. Tämä oli nuu halli joika, että oli aivan mahoin.
4: No se käsette?
3: No käsä liekkar vatsi ja nuu aina ne vilau.
2: Nää mainesti Marku Syväjärvi, että oli käyksi jahkeessa, jahki liikkuu kuhta ja toimattekin anneristen juusa.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Suomen talous kasvaa tänä vuonna ennakoitua enemmän, arvioi Danske Bank suhdannekatsauksessaan. Pankki nosti kasvuennustetta 1,8% aiemmasta 1,1%. Ensi vuodelle se ennakoi 1,4% kasvua. Myös Nordea julkisti eilen oman ennusteensa, jossa talouskasvun odotetaan nousevan tänä vuonna 1,7%. Ensi vuodelle pankki ennustaa jopa 2% kasvua. Danske Bankin ennuste on maltillisempi, mutta se voi vielä muuttua, sanoo pääekonomisti Minna Kuusisto.
1: Hyvä uutinen on tietysti se, että siellä on vielä mahdollisuuksia odotettua parempaankin kasvuun, jos esimerkiksi tämä työmarkkinakäänne tässä toteutuu ja tapahtuukin sitten nopeammin, mitä me odotetaan, niin hyvin mahdollista, että yksityinen kulutus lähtee vauhdikkaampaankin kasvuun, mitä me vaikka tässä perusennusteessamme nähdään. Meidän näkemys toki on se, että kun energiahinnat esimerkiksi edelleen pysyy koholla odotettavissa, että ensi talvena sähkön hinnatkin on koholla, niin kasvu hieman hidastuu tuossa loppuvuodesta ja ensi vuoden alkupuolella ja oikeastaan siitä syystä meidän ennuste ensi vuodelle on sitten pikkasen maltillisempi kuin esimerkiksi Nordealla.
0: YK-alainen maailman ilmatieteen järjestö VMO varoittaa El Niño-ilmiön kestävän ainakin helmikuuhun asti. Ilmiön odotetaan olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. VMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Ylen kirjeenvaihtajat kertovat työstään parhaillaan suorassa lähetyksessä Ylen verkkosivuilla ja Areenassa. Lähes kaikki Ylen kirjeenvaihtajat ovat paikalla studiossa Pasilassa ja heille voi lähettää kysymyksiä live-chatissa. Kirjeenvaihtajien ajatuksia Saksan ja Ruotsin vaaleista kuullaan myös kello 11.30 jälkeen Radio Suomessa.
2: Asia on juuri näin, niin kuin Salla Vuoltajanaho siinä lupasi, eli koko Suomen radiossa vielä muun muassa kirjeenvaihtajien ajatuksia luvassa, mutta paljon kaikkea muutakin.
3: Joo, mehän puhutaan nyt seuraavaksi myöskin tuosta mahdollisesta somekiellosta tai suunnitellusta. Tuossa viime kuun puolellaan uutisoitiin siitä, kuinka kokoomuslainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen ajaa tätä alle 15-vuotiaiden somekieltoa, ja kyllä se ilmeisesti perussuomalaisten vastustukseen kaatui, koska toissa päiväisen uutisen mukaan, kun siellä sitten valtioneuvosto tuli asian kanssa myöskin budjettiriihen alussa esiin, niin kertoivat, että tämä jää kyllä päättämättä. No, mehän tässä käydään myöskin kysymässä asianosaisilta eli nuorilta ihmisiltä, että miltä tämä oikeastaan tuntuu ja minkälaisia vaikutuksia sillä esimerkiksi on ollut koulunkäyntiin, että on kännykkäkieltoja ja rajoituksia ympäri Suomen.
4: Koko Suomen radio.
2: Tässä on tämmöinen potentiaalinen paheksunta-aihe kimara, koska energiajuomat on jo käsitelty ja nyt lähdetään some- ja kännyköiden puolelle. Niin tässähän on paljon kaikenlaista. Samuli Aaltonen tuolla puolen pöytää, Anna Siren tällä puolen ja J. Karjalainen porukoihin myös.
3: Ai niin, sekaisin. Tervetuloa kuulolle siis Koko Suomen radio tuonne kello 12 saakka tänäänkin.

0: Tuossa elokuun puolella uutisoitiin, että hallitus kokoomus etunenässä haluaa kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiaat vielä tämän kuluvan hallituskauden aikana, mutta kuitenkin tiistaina hallituksen budjettineuvotteluissa sitten päädyttiin siihen, että asia jää kuitenkin toistaiseksi päättämättä. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Sonja Hartio on tutkinut kännykän vaikutuksia nuorten kaverisuhteisiin ja hän on ihan tyytyväinen somekiellon peruuntumiseen.
1: No Australiassakinhan on huomattu, että se ei ole ihan toiminut se somekielto, eli tosi moni niistä nuorista on niin kuin lähtenyt kiertämään niitä rajoituksia ja nuoret on myös maininnut, että siihen tarvisi itse asiassa tosi paljon semmoista ikään kuin joukkovoimaa, että ne toimisi ne rajoitukset, koska niin kuin some ja kännykän käyttö, niin kuin tämä meidänkin tutkimus selvitti, on niin kuin tosi keskeisessä osassa niitä nuorten vertaissuhteita. Et se ei ole vaan sellainen irrallinen väline, vaan se on tosi kietoutunut osaksi sitä, että miten ollaan yhdessä ja yhteydessä ja päästään mukaan joukkoon. Ja sen takia se on niille nuorille niin tärkeä väline. Ja sitten tavallaan, että kun lähdetään miettimään tuollaisia täyskieltoja kouluissa tai sosiaalisen median kieltämisessä, niin siinä tosi helposti törmää aikuisten näkemykset, jotka ehkä pyrkii sitten niinku kiertämään niitä haittoja ja vaaroja ja ehkä sitä niinku keskustelua. Siinä korostuu ne huolet ja sitten taas nuorten todellisuus on se, että se kännykkä on ollut ehkä lapsesta asti tosi merkittävä osa. Ja myös Suomessa on selvitetty, että suuri osa nuorista on raportoinut, että kiertää sitä somekieltoja, jos ne tulisi. Eli tavallaan mä en usko, että se somekielto yksissään on tarpeeksi niin kuin kattava ratkaisu. Ja mun mielestä sen sijaan, että me puhutaan pelkästään somen kieltämisestä, niin meidän pitäisi miettiä, että miten me saadaan meidän nuorten kännykän käyttöä ihan sieltä niin kuin kotoa lähtien rajoja ja sellaista niin kuin opetettua sitä vastuullista käyttöä. Eli esimerkiksi on myös selvitetty, että nuoret raportoi, että yläasteikäistä ylöspäin suurin osa vanhemmista ei rajoita somen käyttöä, että mitä se, missä somessa on tai kuinka kauan siellä ollaan. Ja sitten esim. Toi on mielestäni tosi tärkeä lähtökohta siihen, että miten me vähennetään niitä haittoja. Että kotona rajoitetaan sitä somen käyttöä ja sitten kun mietitään tätä vuorovaikutusta ja esimerkiksi niitä haittapuolia, niin opetettaisiin esimerkiksi sitä, että missä tilanteissa sitä kännykkää on ok käyttää ja missä tilanteissa sitten taas tuo sellaista niin kuin on epäkohteliasta tai tuo semmoisia hylkäämisen tunteita esimerkiksi. Ja sen lisäksi kouluihin pitäisi mun mielestä lisätä paljon mediakasvatusta. Eli kieltäminen, se on vähän yksinkertaistavaa tähän ilmiöön.
2: Varsinkin täällä Jyväskylässä valittu hyvin tiukka linja tässä, että välitunneilla ei saa käyttää puhelinta. Ja ihan jos sitä vilkaiseekin, niin tulee sitten jälkiistuntoa. Niin pystytkö sanomaan näiden sun tutkimustulosten pohjalta, että mitä oot mieltä, onko se hyvä linja?
1: Tosiaan tosi monessa koulussa nyt mietitään sitä ja on niin kuin esim. Tiukennettukin tänä syksynä ollut paljon uutisia, että on esimerkiksi laajennettu rajoituksia niin, että ne koskee koko koulupäivää. Mutta yläasteella ne käytännöt silti vaihtelee tosi paljon. Musta viime keväänä oli tutkittu, että noin niin kuin puolessa yläasteella on rajoitettu sitä välituntikäyttöä. Ja tuossa munkin tutkimuksessa me suositeltiin sitä, että sitä kännykän käyttöä pitäisi rajoittaa siellä koulupäivässä, koska sillä on myös sellaisia lieveilmiöitä, että se nimenomaan voi heikentää vaikka sitä vuorovaikutuksen määrää ja sitä kautta niin kuin kasvokkaista yhdessäoloa. Mutta sen lisäksi, koska se kännykkä on niin tärkeässä osassa vaikka sitä niin kuin arjen koordinointia, muihin ystäviin yhteydenpitoa, yksinäisten oppilaiden koulupäivää, niin olisi tosi hyvä, että siellä koulupäivässä olisi myös mahdollisuuksia käyttää sitä puhelinta. Eli me suositeltiin siinä, että esimerkiksi yhdellä välitunnilla olisi mahdollista käyttää puhelinta. Ja sitten oppilaat myös kuvasivat, että sinne kännykän ääreen helposti uppoutuu silloin, kun ei ole ehkä muuta tekemistä tai ei ole sellaista ohjattua toimintaa. Niin tavallaan se, että sitten niille ajoille, kun sitä rajoitetaan sitä kännykän käyttöä, niin ehkä kehitettäisiin jotain korvaavaa toimintaa, joka tukisi sitä semmoista vuorovaikutusta ja yhdessä olemista.
2: Nousiko kiusaaminen esiin näissä

0: oppilaiden vastauksissa?
1: Jossain määrin joo, että he koki, että netissä osa käyttäytyy epäasiallisesti ja saattaa vaikka kommentoida tosi ikäviä asioita niin kuin vaikka kuviin tai jossain viestiryhmissä. Ja sitä kautta oppilaille tulee myös semmoisia epävarmuuden kokemuksia ja saattaa lisätä vaikka epävarmuuksia niistä omista kaverisuhteista, jos näkee somessa, että noi tekee kaikkea siistiä ja me ei tehäkään. Ja sitten se ikävien kuvien levittäminen oli kans yksi. Tämä tapahtuu myös niin kuin koulun käytävillä.
2: Titta Puurusen haastattelussa siinä Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Sonja Hartio, joka ei ole näiden totaalisten täyskieltojen kannalla selvästi, kun some kuitenkin on aika keskeinen osa nuorten vuorovaikutusta ja toisaalta sitten kuitenkin kiertäisivät kieltoja. Kohta mennään käymään Vaajakosken yhteiskoululla ja kysytään itse käyttäjiltä, eli että miten tärkeä tuo sosiaalinen media on nuorille ja miten ne kännykkäkiellot tähän sitten vaikuttaa.
3: Sitä ennen Jannika B. tässä Keho muistaa.

0: sut.
1: Somekielto alle 15-vuotiaalta ei siis etene nyt tällä haavaa Suomessa eikä hallituksessa. Tämä tietysti sitten liittyy osaltaan tuohon, että kännykkäkäyttöähän on kielletty ja rajoitettu monessa koulussa, ja Jyväskylän yläkoulussa on valittu tiukka linja, kännyköitä ei sallita edes välitunneilla, ja ilmeisesti puhelimen vilkaisustakin seuraa sitten jonkinlaisia sanktioita, mitä nyt voi olla, jälkiistuntoa, jotain tämmöistä. Mennään käymään Vaajakosken yhtenäiskoululla ja puhutaan siitä, että miten tärkeä sosiaalinen media on nuorille.
2: Mites Ninni Honka? Miten sulla on mennyt, että kun koulussa ei saa enää välitunneilla vilastakaan puhelinta?
3: Musta tuntuu, että mulla on mennyt paremmin, koska mä puhun enemmän kavereiden kanssa ja mä oon enemmän välkillä kavereiden kanssa. Kun silloin, kun sai käyttää vielä välkällä puhelinta, niin se oli yleensä sitä, että niinku mä juttelin, mutta mä en kattonut, että kuka siinä niinku juttelee.
2: Niin, onko se hyvä, kun kaikilla on sama sääntö, niin tietää, että muutkaan ei ole somessa, niin ei jää mistään paitsi sitten.
3: Mun mielestä se on niinku hyvä, että kenelläkään ei ole silleen niinku lupaa siihen, koska sit se on niinku tasa-arvo silleen, tiedätkö?
2: Mitä kaikkea somea sä käytät?
3: TikTok ja Snap ja Instagram ja kaikkea sellaisia normihommeleita, että vähän kaikessa on.
2: Miten paljon niitä tulee sitten vapaa-ajalla käytettyä?
3: No silloin kun mä en tee mitään, niin yleensä mä oon puhelimella, että sitä tulee silleen aika paljon käytettyä kuitenkin, ainakin vapaa-ajalla tietenkin.
2: Mitäs jos ei olisi Snapchatissa, niin tuntuuko, että jäisi jostain niin kuin ulkopuoliseksi? Tai?
3: Mun mielestä ei, koska esim. Mä pystyn laittamaan silti viestiä niin kuin WhatsAppissa ja kaikkea, niin tiedätkö, mä en käytä, vaikka mä oon Snapissa, niin mä en käytä niin kuin joka sekunti Snappia, että mä enemmän oon TikTokissa, kun mä katson videoita ja silleen, mutta...
2: Ootko sä huomannut, että onko siellä somessa sitten kiusaamista?
3: On siellä varmasti, mutta silleen mä en esim. Oo huomannut silleen aika paljon, mutta silleen tiedätkö, mä nyt itsekin tiedän, että siellä sattuu olemaan ja silleen.
2: Mitä haittaa sun mielestä siitä on, että jos on paljon somessa?
3: No siitä saattaa olla monia haittoja, koska esim. Somessa näkyy paljon tiedätkö, toisia ihmisiä, johon niinku kuvata itsensä silleen, tiedätkö, että haluaa näyttää siltä ja sitten saattaa tulla sitä kiusausta ja kaikkea sellaista, että mun mielestä somessa pitäisi olla silleen rajoja silleen, mihin niinku, tai enemmän, että sitä niinku tarkistettaisiin enemmän.
2: Niin, minkälaisia rajoja sä kaipaisit siihen somen käyttöön?
3: Jotain ikärajoja, jotka niinku tarkistettaisiin paremmin.
2: No, tähän loppuu vielä Ninni Honka, niin mitkä on niitä somen hyviä puolia ja miksi siellä oot sitten, mikä siellä on niinku kivaa ja tärkeää?
3: No mulle on kivaa, koska somessakin mä pystyn niinku puhumaan kavereille ja mä pystyn esimerkiksi lähettämään TikTokissa videoita kavereille ja kaikkea sellaista, ja sitten se on hauskaa mun mielestä, ja sitten sieltä saa esim. Hyviä reseptejä, niin siitä mä tykkään, kun mä tykkään leipoa. Niin sieltä löytyy joskus kivaa tietoa ja sellaista.
2: Sitten meillä on ysiluokkalainen tältä Jyväskylän yhtenäiskoulusta, Dennis Peniainen. Niin miten paljon sä käytät somea, missä oot somessa?
4: No en mä tiedä paljon, kun mä käytän varmaan jotain 6-7 tuntia päivässä, voi olla enemmän. Mitkä somea mä käytän? No Snapchatia käytän, Telegramia, WhatsAppia, TikTokia, YouTubea. Lähes kaikki sama, mitä kaikki muutkin käyttävät.
2: No mikä siellä on sulle niinku tärkeetä?
4: Ystävät, joita on vain siellä. Esim. Monia kavereita en voinut löytää, jos ei sen kautta. Mä oon keskustellut vain niiden kautta, koska ne on kaukana, mulla ei ole muuta tietoa niistä.
2: Mitä kautta sä oot saanut ystäviä siellä, somessa ja ne on kaukana? Et mikä teitä sitten niinku yhdistää?
4: No esim. Samat kiinnostukset, esim. Piirtäminen, mitä on mulle tärkeää. Tai sama ajatus, tai vaan tuttuva, että moi, haluatko olla kaveri? Joo, kyllä voin olla kaveri. Ja näin keskustelu jatkuu ja jatkuu.
1: Näin sanoi Dennis Peniainen. Toimittaja Titta Puurusen haastateltavana oli myöskin Ninni Honka.
5: Koko Suomen radio.
6: Siinä tuli ihan hyviä järkiperusteitakin sille somen käytölle. Kyllä tämä niinku tiukkoja linjojen vetäminen on vaikeaa, ja sitten jos sitä katsoo nuorten itsensä näkökulmasta, niin mitäpä, osaatko asettua?
1: Okei, niin kuin ysiluokkalaisen niin. Samulin asemaan. Kyllä mä sillä lailla osaan, että pakko tunnustaa, että kyllä mä kai kahta kauheammin vaan käyttäisin, että ne täyskiellot ei oikein toimi, ja sitten mulle tulisi ajatus, että mitä se sulle kuuluu, mitä mä teen. Mm. Että varmaan toi vasta, mutta en nyt olekaan ehkä hyvä esimerkki, koska en ole ollut esimerkillinen.
6: Toisaalta väitän, että oot ehkä asennetasolla just tasan esimerkki siitä, miten niin. nuori suhtautuu siihen, kun tulee täti ja setä armeija sanomaan, että nyt mä oon päätetty tällä lailla.
1: Niin. Et kyllä siinä mielessä on tutkijan kanssa samoin linjoille, että en oikein usko täyskieltoihin.

0: hienoa, että Amy Winehouse soi radiossa siinä Tears Dry on Their Own.
1: Mm. Mä katselen tässä Yle Uutisten sivuilta kuvaa, jossa tämmönen suomalainen keskivertokaveri seisoo arkisesti tervahautansa ääressä sauhun keskellä odottelemassa ilmeisesti lempiherkkuaan. Ja siis osaan päätellä, että tää on aivan jokapäiväistä peruskamaa, koska seuraa maailman mediaa, esimerkiksi arvostettua Iso-Britannian yleisradioyhtiötä BBC:tä, joka esittelee, ellei peräti hehkuta tuoreessa artikkelissaan suomalaisten suosimaa perusruoka-ainetta, eli tervaa.
0: Kyllähän se nyt näyttäisi näin olevan. Joto tervahaudan polttamiskuva kuortane viime kesältä, eikä esimerkiksi niin 150 vuotta sitten. Niin näin on. Eli BBC:n toimittaja Susanna Zimmermanova, että SZ-kirjainta on niin, että riittää nimessä, hän vieraili tervapääkaupunki Oulussa loppukesästä ja törmäsi sitten kahvilassa tervaan, eli tilasi kahvin ja pannukakkua ja tarjoilija kysyi, että minkäs makusta pannukakkua laitetaan. Mantelia löytyy, mustikkaa ja sitten tervaa.
1: Joo, ja näistä kaikista hän valkkasi tervan ja päätteli tästä oululaisesta tarjonnasta, että terva on meillä perusruoka-aine. Ja todella nyt BBC esittelee pohjoista ruokakulttuuria ja Oulun tervahistoriaa tämmöisessä artikkelissa, joka on otsikoitu suomeksi suurin piirtein näin, että mäntyterva, yllättävä savuinen mönjä, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa. Tästä tulee siis sen mielikuva, että siinä samalla kun ehkä väistellään jääkarhuja jossain kaduilla, niin maakuoppamme edessä kaikki sitä joka päivä.
0: Ja toden totta, niin tuossa uutiskuvassa yle.fi, niin siellähän myös väkijoukko näyttää taustalla odottelevan, että he saavat päivittäisen tervapannukakkuannoksensa höyryävänä kohta eteensä. No mut hei, vain Oulussa, Oulu tervapääkaupunkina, niin sieltähän saa nyt kaikkea, siis muutakin kuin tervapastille ja on tarjolla, että on tervaleipää ja tervasinappia ja tervasnapsia ja ties terva. Tervataanko kohta varpaatkin, niin siinäpä kysymys.
1: Siellä Arctic Food Lab -hanke menossa koordinaattori Matti Moller on kommentoinut, että tervassa on intensiivinen maku, joten vähällä määrällä pärjää pitkälle. Ja tämähän tietysti tarkoittaa hyvää siinä kohtaa, kun me kaikki suomalaiset talven tervavarastojamme kasaamme. Ei sitä tarvitse niin paljon olla, kun päivittäin riittää pienempikin
0: muraus. Niin, tämä on oikein riittosa, että eihän tätä tarvitse hölvätä määrättävästi. No nyt se tiedetään myöskin, että mikä tämä meidän perinneherkku täällä Suomessa todellisuudessa on.
1: Uniklubin kanssa kohti alueuutisia. Näin.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää puolta päivää. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne pitää Rail Nordica-hankkeen eli eurooppalaisen raideleveyden suunnittelun jatkamista Rovaniemen Misinkylään saakka tärkeänä puolustuksellisista syistä. Ministerin mukaan Rail Nordican laajentaminen Misinkylään saakka oli puolustusvoimien ja puolustusministeriön toive. Misissä toimii puolustusvoimien logistiikkaan ja materiaalin säilytykseen kuuluva varasto. Lisäksi se liittyy kiinteästi myös läheiseen Rovajärven sotaharjoitusalueeseen, joka on Euroopan suurimpia harjoitusalueita. Hallitus päätti tiistaina budjettiriihessä, että eurooppalaisen raideleveyden suunnittelu laajenee Oulun ja Rovaniemelle saakka. Aiemmin suunnittelu oli rajautunut Haaparannan ja Kemin välille. Rovaniemen kaupungin talous näyttää tänä vuonna odotettua paremmalta. Kaupunki ennustaa kuluvasta tilikaudesta noin 7 miljoonan euron ylijäämää. Talousarviossa tulos arvioitiin lähes 100 000 euroa alijäämäiseksi. Taloutta parantavat muun muassa maanmyyntiverotulot ja rahoitustuotot. Kaupunki valmistelee suuria investointeja tuleville vuosille, Yksion uuden uimahallin rakentaminen. Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan. Metsähallitus purkaa 3 huonokuntoista siltaa vanhan nelostien varrelta Inarissa. Kaikki purettavat sillat sijaitsevat Saariselän ja Ivalon välillä Magneettimäen pohjoispuolella nelostien rinnalla kulkevalla vanhalla tieuralla. Uusia siltoja ei rakenneta. Kulku siltojen takaisille alueille on jatkossakin mahdollista kiertoteitä pitkin. Tarpeetonta liikkumista työmaiden välittömässä läheisyydessä tulee välttää.
1: 11.32 on kello, kun alueuutiset päättyy. No Helsingissä tämä onkin alueellinen uutinen, että kuulkaa, Korkeasaareen on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurin leobardi pentua kaksoset.
2: Joo, 3 niitä oli, mutta 2 syntyi elossa. Tässä on kuvan kanssa, mutta tämä on itse asiassa 11 vuotta vanha kuva, koska edellisten pentujen syntymästä on 11 vuotta ja näitä ihan tuoreimpia tulokkaita ei ole vielä päästy katsomaan, mutta pesäkamerasta on nähty synnytys ja se, että 3 pennusta 2 on tullut elävinä. Tämä on ihan hieno. Tätähän on siis tälle Korkeasaaren amurileopardiurokselle etsitty sopivaa lisääntymiskumppania eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan kuuluvista eläintarhoista jo peräti 5 vuotta. Ja tässä on ollut monta mutkaa matkalla, kun on niin sanotusti muijaa haettu vaimoehdokkaita. Ensimmäinen puolisoehdokas yhteiselo meni rähinäksi sen kanssa, toinen oli aivan liian vanha ja 3. leopardinaaraan kanssa sitten onnas ja natsas ja tulokset on nämä.
1: Ei sielläkään, niin nämä äijät kelpaa ihan kelle tahansa, siis jokaiselle, että on vähän niin kuin tämmöinenkin tilanne. Ja sitten usein kuulee sen kommentin, että minkä takia pitää vankeudessa eläimiä yli summaan pitää ja tarjota, niin tämän amurin leopardin kohdalla tietysti tilanne on aika ymmärrettävä, kun tämä on tätä suojelua. Siis ne on äärimmäisen uhanalaisia. Luonnossa on vain noin 130 yksilöä.
2: Ja nyt sitten pari kappaletta lisää eläintarhoissa.
1: 132.
2: Niin, näinkö
1: ei
2: me täällä lasketaan?
1: Eläintarhoissa nimenomaan on sitten loput. Joo.
2: Mutta siis vauvauutis, ja Korkeasaaressahan on muutenkin ollut kiva kissakesä, koska sinne syntyi myös näitä manuleita 3 kappaletta heinäkuussa. Siinä on kanssa 1 söpötapaus. Kannattaa käydä kurkkaamassa kuvia. Tosin suurin piirtein pystyy, jos on noin herttainen nimi lätkästy eläinlajille, niin voi melkein jo päätellä, että söpöhän sen täytyy olla.
1: Joo, ei voi olla luonnevikainen, kauhean vihainen ja manuli.
2: Ei
1: kauhean
2: todella.
1: Manuli. Ajattele, ei mene millään läpi.
2: Ei todella. Me jatketaan manuleista kohta, me jatketaan maailman kuulumisista. Kirjeenvaihtajathan on meidän silmät ja korvat maailmalla ja kohta kuullaan, minkälaisissa tunnelmissa käydään vaaliuurnille 2 Suomelle melko lailla tutussa maassa. Sekä Ruotsissa että Saksassa on tulossa reilun viikon sisään vaalit ja niiden tuloksia tietysti seuraillaan mielenkiinnolla myös täällä Suomessa. Tavataan meidän kirjeenvaihtajia.
1: Tässä Mariska ja pahat sudet. Kukkurukkuu.

0: Siinä Mariska ja pahat sudet ja kukkurukuu. Tämä kuluva vuosi on Euroopassa merkittävä vaalivuosi, koska monissa maissa järjestetään parlamentti- tai aluevaaleja, presidentin vaaleja tietenkään unohtamatta. Ja tässä nyt reilun viikon sisään on tulossa merkittävät vaalit esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Jotain meidänkin ehkä on syytä ymmärtää Euroopan tämänhetkisistä poliittisista tunnelmista, mutta mitä? Siitä jatkaa nyt alueiden kirjeenvaihtajien kanssa toimittajamme Mira Stenström.
1: Se on ihan totta, mitä sanoit. Saksassa järjestetään tulevana viikonloppuna osavaltiovaalit Koillis-Saksassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa. Ja sitten tuossa meidän länsinaapurissa Ruotsissa. Ruotsi äänestää suunnastaan reilun viikon päästä valtiopäivä-, alue- ja kunnallisvaaleissa. Ja nyt katsotaan noiden alueiden kirjeenvaihtajien kanssa vähän, että mitä on odotettavissa. Tässä on Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Aloitetaan Saksasta, jossa ne vaalit tosiaan on ihan nyt tulevana viikonloppuna tuolla reilun 2 miljoonan ihmisen Saksi-Anhalti osavaltiossa. Ja nämä vaalit ovat yhdet tärkeimmät sodanjälkeisen Saksan osavaltiovaaleista. Miksi?
2: Voi oikeastaan sanoa, että ne ovat jopa tärkeimmät, koska nyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen äärioikeistolainen AfD, siis se on siellä Saksi-Anhaltissa nimenomaan viranomaisten äärioikeistolaiseksi luokittelema, saattaa nousta valtaan, eli jopa pääministeripuolueeksi, eli hallitsemaan osavaltiota. Tuskin koskaan Saksassa on näin paljon yhden pienen osavaltion vaaleja näin tarkkaan seurattu. Ja jos tuo AfDn kärkiehdokas Ulrich Siegmund onnistuu nousemaan pääministeriksi, niin hän pääsee muiden osavaltioiden johtajien tavoin osallistumaan myös päätöksentekoon Berliinissä. Eli toisin sanoen Saksan liittotasavallan muodostamisen jälkeen vuonna 1949 ei ole ollut osavaltiota, jota johtaisi AfDn kaltainen oikeistoradikaaliksi luokiteltu puolue. Ja siksi kyse ei ole vain yhdestä osavaltiovaalista, vaan siitä murtuuko yksi Saksan sodanjälkeinen tabu näissä vaaleissa. Eli tätä ei Saksassa ole koskaan testattu tässä mittakaavassa.
1: Ja sitä tätä tilannetta myös seurataan tarkoin Suomessa. No sitten jos katsotaan Ruotsiin, tässä on Jenni Matikainen, pohjoismainen kirjeenvaihtaja. Ruotsissa puolestaan valtiopäivävaalit ja alue- ja kunnallisvaalit on tulossa 13. syyskuuta. Ja samaan aikaan Suomessa keskustellaan talousasioista ja leikkauksista, mutta Ruotsissa se valtion velka on huomattavasti paremmalla tolalla kuin Suomessa. Niin miten merkitykselliset vaalit Ruotsissa on tulossa?
3: Kyllä mä ajattelen, että vaalit on aina merkitykselliset ja tällä hetkellä Tukholma on täynnä vaalijulisteita. Se on todellakin oikeasti, kun vertaa vaikkapa niin kuin suomalaisiin kaupunkeihin, niin siellä näkyy, että vaalit on tulossa. Ja Ruotsissa perinteisesti äänestysaktiivisuus on ollut hyvin korkea ja mä ajattelen, että demokratia toimii, kansaa kiinnostaa äänestää, niin vaalit on tärkeät. Mutta jos ajatellaan, niin mitään sellaista niin kuin uutta ja hirvittävän yllättävää näissä vaaleissa ei ole mitään uusia puolueita, jotka olisi tekemässä jotain äkkinousua, vaan aika perinteinen tämmöinen, puhutaan Ruotsissa punavihreästä blokista ja sinikeltaisesta blokista, niin näiden kahden blokin välinen taisto on käynnissä. Ja pitkään näytti siltä aika varmalta mielipidemittausten perusteella, että valta on vaihtumassa nyt sitten maltillisen kokoomuksen johtamalta hallitukselta sosiaalidemokraattien johtamalle hallitukselle, mutta nyt viimeisimmät mielipidemittaukset näyttävät, että tilanne on tasattunut tosi paljon, niin edessä on varmasti nyt ihan aidosti tosi jännittävät vaalit.
1: Nythän esimerkiksi tuo jengirikollisuus, sen kitkeminen ja monet muut turvallisuuskysymykset on ollut tällä vaalikaudella Ruotsissa keskeisessä roolissa, niin näkyykö ne myös vaaleissa? Ja vaikuttavatko esimerkiksi ruotsidemokraattien asemaan? Ruotsidemokraatithan on tämmöinen maahanmuutokriittinen puolue.
3: Maahanmuuttovastainen puolue voi kyllä sanoa ihan suoraan, mutta näissä vaaleissa tämä jengirikollisuuskysymys on ollut nyt vähemmän merkittävä, mitä se oli viime vaaleissa, koska jos katsotaan ihan näitä kuolemaan johtavien ampumisten tilastoja, niin tilanne on parantunut siitä, mitä se oli tuolloin 2020-luvun alussa. Ja kun katsoo, kun ruotsalaisilta on kysytty, että mitkä ovat tärkeimpiä niin kuin äänestämisen syitä tai mitkä asiat ovat merkityksellisimpiä, kun he päättävät, ketä he äänestävät, niin tämä laki- ja oikeusteematiikka on nyt paljon matalammalla, mitä se oli viime vaaleissa. Ja siellä on korkeimmalla meillekin hyvin tuttuja kysymyksiä vaalia. Terveydenhuolto, koulut, eli näissä vaaleissa tällaiset kysymykset tuntuu nyt olevan kuitenkin sitten keskeisempiä kuin tämä rikollisuus, mutta sekin on tärkeää, sitä ei voi missään nimessä poissulkea. Ja tässä ollaan nyt keskusteltu muun muassa rikosvastuuikärajan laskemisesta ja tällaiset teemat on kyllä edelleenkin Ruotsissa myös hyvin puhuttuja.
1: No, Anna Karismo, sinä kävit aikaisemmin Magdeburgissa tuon AfDn toritilaisuudessa ja tapasit siellä tämän AfDn kärkiehdokkaan Ulrich Siegmundin kannattajineen, niin minkälainen kaikupohja siellä vaikutti olevan, kun ajatellaan sitä, että miksi tämmöiset perinteiset isot puolueet menestyy nyt niin heikosti?
2: Kyllä. Muutos, se on se avainsana. Eli tällä hetkellä kaikkia äänestäjiä oikeastaan laajasti Euroopassa yhdistää ennen kaikkea se, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä tähän vallitsevaan olotilaan, vaan halutaan muutosta. Ja tämä sama näkyy myöskin Ranskan vaaleissa ensi vuonna. Kun siellä ihan samalla tavalla kuin Saksassakin, Ranskassakin on siis ihan äärioikeistoon ja äärivasemmistoon luokiteltu nämä puolueet, niin nämä äärilaidat menestyvät. Ja se johtuu siitä, että äänestäjille kysymykset, kuten julkinen talous vastaan yksityinen talous tai työnantaja vastaan työntekijä tai nämä perinteiset kysymykset oikeisto-vasemmisto eivät ole enää yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi vaikka maahanmuutto tai eliitti vastaan tavallinen kansa, kaupunki vastaan maaseutu tai vaikkapa Ukrainan tukeminen. Ihmiset jakaantuu näissä kysymyksissä nykyään todella suuresti ja se tekee puolueista helposti vaihdettavia, mikä etenkin Saksassa on nyt ennen kuulumatonta, kun ennen vanhaa siellä on perinteisesti oltu joko CDU-laisia eli keskusta-oikeistolaisia tai SPD-laisia eli demareita, niin enää ei olla. Ja vaikka esimerkiksi saksalaiset ovat edelleen hyvin toimeen tulevia, niin siitä huolimatta hän saattaa nähdä tulevaisuuden synkkänä esimerkiksi jälkikasvunsa kannalta ja siitä syystä nyt äänestetään vaihtoehtoja.
1: Niin sinä olet tosiaan näitä monia vaaleja Euroopassa seurannut tässä viime aikoina ja Venäjän vaalivaikuttaminen on noussut Euroopassa yhdeksi isoksi kysymykseksi, niin mikä siinä suomalaisille on oleellista?
2: Suomi on yhä kansainvälisesti katsottuna vakaa, vahva demokratia. Esimerkiksi Suomessa luottamus uutismediaan on yhä vahvaa. Mutta sitä kannattaisi miettiä sitä, että mikä sitä voi murentaa. Suomen pitäisi varautua siihen, että tämä voi tulla meillekin. Esimerkiksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ensi vuonna sanotaan vuonna 2027 esimerkiksi deepfake-videoiden tekoälyn kehittymisen myötä. Ne ovat ihan eri tasolla. Eli poliittisten sisältöjen luomisesta tulee yhä helpompaa ja enää ei välttämättä koulutettukaan ihminen ei pysty huomaamaan, että onko joku asia teko tai disinformaatiota vai ei. Eikä ulkomaalainen vaikuttaminen enää näytä samalla tavalla propagandasivustolta, vaan ihan tavanomainen suomalainen näyttää sanovan tekevän jotain, joka menee sitten läpi muualla. Ja kun tähän yhdistyy se, että tekoäly vie töitä ja Suomessa on työttömyys hyvin korkealla tasolla eurooppalaisittainkin ja talouskasvu mataa, niin se on demokratialle siksi tärkeää, että voi syntyä tunne, että elämä huononee, mutta poliitikot eivät tee mitään. Ja se on vaarallista demokratialle, ja se on vaarallisempaa kuin yksittäinen valhe somessa tai disinformaatiokampanja. Eli suomalaisten kannattaisi nyt katsoa, mitä on tapahtunut muualla ja pyrkiä tekemään kaikkensa, että sama ei tapahdu meillä.
1: Otetaan tässä välissä katsaus Ruotsiin. Tuolla Ruotsissahan maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson on ollut pääministerinä syksystä 2022 lähtien. Niin

0: Tämä kaikkia nyt Ruotsissa sovitellaan uudeksi Kristerssoniksi, Kristerssonin paikalle.
1: Kyllä tässä on tämmöinen kaksintaistelu käynnissä, eli Ulf Kristersson vastaan sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Mä avaan vähän, koska siis Ulf Kristerssonhan on nyt johtanut hallitusta, jossa istuu maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit, ja tukipuolueena on toiminut ruotsidemokraatit. Ja tämä tukipuolue tarkoittaa sitä, että ruotsidemokraatit ei ole ollut hallituksessa, koska muut puolueet tai ainakaan kaikki niistä ei ole olleet valmiita ruotsidemokraattien kanssa hallitukseen. Mutta nyt tämä koko konklaavi on sopinut, että jos he voittavat vaalit, niin myös ruotsidemokraatit pääsee hallitukseen. Mutta tämän pääministeriehdokkaana on edelleen maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, vaikka maltillinen kokoomus ainakin tällä hetkellä on vähemmän kannatettu kuin ruotsidemokraatit. Ja sitten taas vasemmistossa on sosiaalidemokraattien, joka on edelleen Ruotsin äänestetyin puolue, jos vaalit pidettäisiin nyt, niin heidän johtajansa Magdalena Andersson. Mutta suurin kysymys Ruotsissa on tällä hetkellä se, että kuka lopulta saa hallituksen kasaan, koska numerot näyttää tällä hetkellä todella tiukoilta ja näyttää siltä, että koska myöskään siellä niin kutsussa punaviherblogissa kaikki eivät suostu kaikkien kanssa hallitukseen, ja se tällä hetkellä onkin Ruotsin mediassa se, mistä puhutaan kaikkein eniten. Kuka pettää kenet, löytyykö hallitus keskeltä, kuka sitä johtaa, mutta nämä vaalit pitää käydä ensin, niin katsotaan nyt, miten niissä käy.
0: Eli selvästi siitä tulee se jenka niihin vaaleihin.
1: Tällä hetkellä ainakin tuntuu, että itsekin tekisi mieli välillä huutaa, että puhukaa nyt edes niistä teemoista pikkusen enemmän, että käydään ensin ne vaalit ja sitten vasta katsotaan, mutta se on kuitenkin sitten se kysymys, josta tällä hetkellä eniten siellä tuntuu, että keskustellaan.
0: No yksi jenka, mitä ajatellaan tuolla Saksan puolessa, on se, että Saksan hallitus hyvin suoransanaisesti tässä pari päivää sitten sanoi, että kun Leipzigin lentokentältä löytyy tämmöinen räjähdedrooni, niin että se olisi Venäjän tekosia. Minkälaisen kierteen se tuo näihin vaaleihin, Anna Karisma?
2: Se nimenomaan tuo erittäin vahvan kierteen näihin vaaleihin, koska tuo Leipzigin tapaus osuu suoraan tavallaan näihin tähän Saksi-Anhaltiin ja myöskin koko Saksaa jakavaan jakolinjaan, eli Venäjän Ukraina-hyökkäykseen. Siellä äärioikeistolainen AfD on kovassa kasvussa ja se vastustaa Ukrainan tukemista ja haluaisi palauttaa suhteet Venäjään. Ja nyt Leipzigissä nähtiin, miten Venäjän hybridivaikuttaminen on tullut konkreettisesti sotatoimien kaltaisina tekoina Saksan omalle maaperälle. Ja siksi juuri tämä äärioikeistolainen AfD ja myös laitavasemmistolainen puolue BSV vaativatkin nyt Saksan hallitukselta todisteita, että taustalla oli Venäjä. Ja nehän Putin sanoo, kieltää, että Venäjällä olisi tässä asiassa mitään tekemistä, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat taipuvaisia uskomaan Putinia ja Venäjää. Mutta sitten toisaalta voi olla, että tämä kääntyy näitä laitapuolueita vastaan, kun hallituspuolueet voivat sanoa, että katsokaa nyt, mitä tapahtuu, Venäjä toimii tällä tavalla. Eli hirveän vaikea sanoa, kumpaa se vaakakuppi lopulta kallistuu, mutta se on joka tapauksessa selvää, että nämä Leipzigin iskut, niin niillä on vaaleihin vaikutusta.
0: No tietysti kirjeenvaihtajat ovat myös silminä ja korvina tavallaan sen tunnelman, yhteiskunnallisen tunnelman aistimisessa. Jenne Matikainen, sinulta on tullut tämmöinen Ruotsi-podcast-sarja, mikä Areenasta löytyy, oikein mainio sellainen. Kertoo siis ja pohtii sitä ruotsalaisen yhteiskunnan muutosta. Niin jos vähän pähkinänkuoreen laitat, niin minkälainen se murros yhteiskunnassa, ruotsalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on käynnissä?
1: Ennen kaikkea mä lähdin liikkeelle siitä, että mun mielestä Ruotsi on muuttunut siihen nähden, mitä me ajatellaan Ruotsin olevan, koska suomalaisilla on vahvoja ajatuksia siitä, millainen Ruotsi on. Siellä käydään usein reissussa ja näin nähdään sitä hyvää Ruotsia, mutta semmoinen ydinajatus, mikä siinä mulla on ollut, niin esimerkiksi jos mietitään, että Ruotsi on ollut meille tämmöinen esimerkillinen hyvinvointivaltio, niin Ruotsi on muuttunut siinä suhteessa paljon. Siellä on edelleen asiat hyvin hyvin, siellä on paljon rikkaita, mutta Ruotsissa on myös pohjoismaisittain varsin suuret tuloerot ja elintasoerot. Ja muun muassa näitä mä pohdiskelen sit siinä podcastissa. Ja löytyy tosiaan Yle Areenasta, kun Ruotsi muuttui.
0: Niin siitä voi omaa ajatteluaan avartaa, kun käy sitä kuuntelemassa. Jos pelkästään Tukholman risteilylle menee, niin välttämättä ei kaikki ihan avaudu. Saksassa. Siellä taas esimerkiksi isot autotehtaat, jotka on talouden vetureita, ne on ollut vaikeuksissa näiden kiinalaisten autojen kanssa. Onko tuo yhteiskunnan murros käynnissä myös Saksassa, Anna Karisma?
2: Saksassa on käynnissä huomattava yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros. Ja tämä autoteollisuuden kriisi on siitä näkyvin symboli, mutta kyse ei ole vain siitä, että kiinalaiset autot valtaavat markkinoita, vaan syvempi muutos koskee sitä koko talousmallia, jonka varaan Saksa on rakentunut, siis, tai ja koko sodan jälkeinen vauraus on rakentunut. Eli toisin sanoen, että pitkään Saksan menestys käytännössä perustui siihen, että ostettiin halpaa energiaa Venäjältä, tehtiin huipputuotteita ja myytiin niitä Kiinaan. No nyt kaikki on romahtanut, eli enää ei tule energiaa Venäjältä ja Kiinastakin on tullut kilpailija. Eli tämä, ja myöskin digitalisaatiossa Saksa on jäänyt Yhdysvaltoja ja Kiinaa jälkeen. Eli tämä myöskin on hyvin otollinen ilmapiiri näiden ääriliikkeiden vahvistumiselle ja populistiselle politiikalle, kun ihmiset ovat nähneet, miten Saksa on muuttumassa ja murenemassa se vanha Saksa heidän silmissään, eikä hyvään suuntaan.
0: Niin teidätkin on tavattavissa nyt, teidät molemmat nyt sitten viikonloppuna täällä Helsingissä, jos sattuu olemaan kuulolla. Mistä teidät löytää itse asiassa?
1: Annalla oli se tuossa muistissa.
2: Eli Veikkausareenalta lauantaina 17:30, puoli kuudesta eteenpäin olemme kirjeenvaihtajat siellä Ylen bussilla.
0: Sieltä voi tulla sitten kysymään lisää teidän työstä.
1: Yllättömästi.
0: Oikein kivaa kesän jatkoa.
3: Kiitos samoin.
4: Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen ja Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karisma siinä meidän Mira Stenströmin juttukavereina.
5: Koko Suomen radio.
6: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 Mynämäellä, siis Turku-Pori välillä siellä Mynämäen tien kohdalla tapahtunut liikenneonnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Tie 8 siellä tapahtunut onnettomuus.
4: Emma ja Matilda jatkaa tästä. Älä mene.

0: Älä mee. Emma ja Matilda, tosiaankin melkeinpä kaikki kirjeenvaihtajat olivat paikalla Pasilassa tänään ja niin kuin äsken kuultiin Euroopan osalta ja vastasi yleisön kysymyksiin. Sieltä se löytyy edelleenkin tuo lähetys, verkkolähetys Yle Areenasta taikka sitten tuolta yle.fi pääkuvan kohdalta, kun klikkaa, niin sieltä näkee tuon tunnipituisen lähetyksen. Ja eikö tuolla vieläkin ole chatti menossa, että ihan kaikkia kysymyksiä ei tuossa tunnin aikana ehtineet vastata?
1: Joo, chatteineen kaikkineen tuolta pääsee katsomaan. Täällä on kysytty työajoista ja turvatarkastuksista ja Trumpin lähelle pääsystä Valkoisessa talossa. Miten tehdään taustatyöt? Tuleeko sota- tai katastrofialueella koskaan semmoinen olo, että pitää mennä auttamaan? Miten selvitään teknisistä vaikeuksista suorissa lähetyksissä? No ei aina selvitäkin. Se voi olla, että suora yhteys Pasilaan Downing Streetin edestä katkee just silloin, kun pitäisi olla äänessä. Mutta semmoista se on.
0: Joo, että millaista niin tuolta nyt näkee. Kerrankin vastataan suoraan, kun on kerta paljon kyselty. Johanna Kurkelan Sun särkyä, Anna Mäen. Kuullaan tässä vielä ennen kuin kello on 12 sit uutiset, mutta koko Suomen radion osalta niin kiitos seurasta ja huomenna palataan taas 9 jälkeen asiaan.
1: Näkemisiin, eli kuulemisiin.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Vasemmistoliitto on nyt suosituimpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Uudessa mittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara jatkaa.
1: Kannatusmittauksen suuri nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Ja samoin myös sitten tätä nukkuvien puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
2: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
0: Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Entisestä kultakaivoksesta Pirkanmaalla paljastui vuonna 2018 laiton kaatopaikka. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Kaivoksen omisti aluksi Outokumpu Mining, joka myi sen 2000-luvun alussa Dragon Miningille. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä, muun muassa metalliromua, muovia, akkuja ja öljytynnyreitä. Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Venäjä on koventanut otteitaan hybridisodan käynnissä, sanoo tutkija, Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
3: Nyt tämä keskittyy lähinnä juuri tähän puolustusteollisuuden kokonaisuuteen. Ehkä ollaan nähty pelottavampia kokonaisuuksia, niin kuin nämä droonien käyttö esimerkiksi. Nyt tämä tuli niin kuin konkreettisesti niin, että oli räjähteitäkin niissä drooneissa ja lentokenttä. Nämä on hyvin pelottava niin kuin kombinaatio tässä, mutta kyllähän tämä on ollut nyt viimeisen 4 vuoden sitten Venäjän hyökkäyssodan niin kuin Ukrainaa kohtaan. Siitä eteenpäin ollaan nähty tällaisia hyvin paljon voimakkaampia toimia, joissa on niin kuin sabotaasi, haavoittuvuus mukana.
0: Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kääntynyt kasvuun 2010-luvulla. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa sade tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää, mutta kuurot jatkuvat aamusta alkaen. Päivän ydinlämpötila on 17-20 astetta, yön alin 4-10. Maan pohjoisosassa paikoin sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta. Päivän ydinlämpötila 8-19 astetta, yön alin 5-11 astetta. Kanta-Hämeestä Kainuun tasalle varoitetaan ukkospuuskista.
4: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Valko-venäläiset ja venäläiset urheilijat saavat tälläkin kaudella osallistua kansainvälisen hiihtoliiton FISin kisoihin. FISin tuoreen päätöksen mukaan ehdot ovat käytännössä samat kuin viime kaudella. Näin asiaa tulkitsee hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.
5: Ehkä uutta on tässä se, että urheilijoiden pitää allekirjoittaa tällainen puolueettomuuslupaus, jota sitten seurataan. Mutta samat asiat on edelleenkin niitä, että ei saa näkyä liput, maatunnukset, kansallislaulut, jne. Ja tosiaankin kukaan urheilija ei voi tulla vaan urheilemaan, vaan tavallaan ne taustat pitää olla on niin kuin sitä ennen selvitettynä.
4: Vielä ei tiedetä tarkemmin, mitä puolueettomuuslupaus sisältää tai käynnistyykö arviointi uudelleen kaikkien venäläisten osalta. Määräyksiä päästään testaamaan Rukan maailmankapissa marraskuun lopulla.
5: Todennäköisesti kysymys on edelleenkin yksittäisistä muutamista urheilijoista, eli ihan oikeastaan sama tilanne kuin meillä oli sitten loppukaudesta viime talvena, jolloin Salpausselän kisoissa oli sitten yksittäisiä urheilijoita urheilemassa, ja todennäköisesti tämä on nyt sitten sama Rukallakin.
4: Näin siis hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti. Hän on tyytyväinen siihen, että FIS ei joidenkin lajiliittojen tapaan lähtenyt sallimaan venäläisten kilpailemista lievemmin ehdoin. Hallitsevat mestarit etenivät kolmannelle kierrokselle Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Kakkossijoitettu rannevammasta toipuva Espanjan Carlos Alcaraz hävisi ensimmäisen erän Portugalin Haim Farialle, mutta voitti lopulta erin 3-1. Ykkössijoitettu Arina Sabalenka eteni puolestaan naisten kolmannelle kierrokselle, voitettuaan Polina Jatschenkon suoraan kahdessa erässä. Sabalenka on voittanut kaksi viimeistä US Openia, mutta Wimbledon ja Ranskan avoimet menivät häneltä alakanttiin. Tässä urheilun asiat

0: Tästä alkaa paikka auringossa ja Yle Radio Suomen Instagramiin laitoin kysymyksen tänään kahdesta lähetyksessä soivasta kappaleesta, että kumpi kolahtaa enemmän. Siellä on siis Suurlähettiläiden Kun lomat loppuu ja Kai Hyttisen Muistan kesän vaihtoehtona. Kummankin kappaleen kuulet ohjelmassa ihan kohtapuoliin, mutta kumpi niistä kovempaa kolahtaa. Tuossa on kyllä hienoa haikeaa lyriikkaa. Kesähäät ja rankkasateet, juhannus ja aamukasteet, albumeihin kohta järjestyy. Tää luojan luoma kansakunta näkee kohta talviunta, laitureille aika pysähtyy. Jussu Pöyhösen ja Kari Hurrin taidokasta kynäilyä Suurlähettiläiden kappaleessa. Ja Kai Hyttisen Muistan kesän, Rauno Lehtisen tekemä hieno kappale, siinä vasta onkin sitä. Alkavan syksyn tunnelmaa ja kesämuistoja. Lähdetään kuitenkin liikkeelle Myrskyn maasta. Sinne kuljettaa nimittäin tässä ohjelman avaavassa kappaleessa Maarit Peltoniemi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Antoniemen kappale soi Paikka auringossa -ohjelman alkuun. Ja sitten otetaankin puhelinyhteys suoraan Pälkäneelle. Augusti Koivisto on puhelimessa ja onnen osoite kappaleella jatketaan. Kerro Augusti, mikä on kappaleen taustatarina?
1: Mä halusin tehdä tällaisen valoisen ja vähän tämmöistä amerikanan henkeä huokuvan kappaleen. Ja syntyi tuommoinen kitarakuvio, aika silleen ehkä tutun kuuloinen, ja siihen mä aloin sitten riimittelemään ihan perinteistä tarinaa siitä, miten ihmiset etsivät onnea ja mistä se sitten lopulta löytyykin. Siihen voi kukin kuulija sitten päätellä itse tai miettiä vähän, että mistä se oman elämän onnen osoite löytyy. Mutta tästä tuli mun mielestä kiva kappale ja keikoilla on mukava soittaa tällaista eteenpäin menevää biisiä.
0: Mä odottelin, että olisitko sä sanonut, että onni löytyy Pälkäneeltä, mutta...
1: Se on yksi paikka, mistä löytyy ainakin onnen osoite.
0: Teillä on se VK-studio siellä, missä vahvasti musiikkia myös teet, niin sehän on todella maalaisromanttinen miljö, eikö ole?
1: Kyllä, siellä mansikkapeltojen keskellä on studio ja se on jotenkin rauhaisa paikka tehdä musiikkia. Siinä mielessä toivon, että se välittyy myös studioon tehtyihin kappaleisiin.
0: Mä oon joskus sanonut viljapeltojenkin keskellä, mutta taitaa olla enemmän niitä mansikoita.
1: Kyllä ne on ainakin viimeisimmän tiedon mukaan pitkälti mansikkapeltoja.
0: Että ei ole puintikone tullut siihen viereen jyskyttämään kotiin. Oot tehnyt musiikkia.
1: Välillä traktorin ääntäkin ääritelty haluamatta, mutta tässä se tuo vaan lisätunnelmaa sitten.

0: Se VK-studio siellä Pälkäneellä, kun on mansikkapeltojen keskellä, niin se kyllä kuuluu tästä leppoisasta tunnelmasta. Augusti Koivisto ja Onnen osoite.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vaan miltä kuulostaa uusi musiikki Oulusta? Kuunnellaan ensin pieni esittely.
2: Täällä puhuu oululainen laulaja, sisko Loimulahti. Tämä on sitten aika jännä sattuma, että mä löysin nämä sanat tuolta Facebookista. Sana Mustosen Facebook-sivulta hän niitä siellä sanoi, että kuka haluaa näitä, niin häneltä voi tilata. Mä heti katsoin, että nämä sanat on just niin kuin mulle mun suuhun sopivaksi, että siksi joka päivä joku sielu onnelliseksi tee, vaikka se olisi ihan pieni juttu vaan. Mulle on tosi tärkeää ollut nimittäin se, että mä saan olla tukena ja auttamassa läheisiä sekä myös ympärillä olevia muitakin ihmisiä. Ja tässä laulussa on niin hyvä tämä sanoma, että mä oon kyllä tästä niin iloinen. Ja sitten kun mä vielä aloin miettiä melodiaa tähän itse, mutta siitä ei tullut oikeastaan mitään. Mä en saanut aikaiseksi niin hyvää kuin mä olisin halunnut. Niin mä otin yhteyttä Jussi Rasinkankaaseen, joka sitten Jussi sanoi, että hänpä tekee siihen sitten sulle melodian. Ja no ei siinä kauan sitten mennyt, kun tuli melodiakin mulle sähköpostissa. Ja sitten mä otin yhteyttä Artismo Studion Ismo Koskelaan ja Ismon kanssa sitten mietittiin, että minkälainen tehdään taustasta ja annoin tiettyjä ohjeita vaan ja luotin siihen, että kyllä sieltä hyvä tulee ja näinhän sitä tuli.
0: Ja tässä se sitten soi. Sisko Loimulahti ja kappale Joka päivä joku sielu

0: turulaislaulaja Sisko Loimolahti tässä uutuuspaikalla soi kappale Joka päivä joku sielu. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101 kehä 1 Helsinki. Välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli kehä 1 Helsinki, välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Siitä soimaan jo tuossa ohjelman avaajassa lupaamani kappale kaksikko, jonka tunnelmassa kesä ja syksy vetävät köyttä ja syksyisen matsin taitaa lopulta sitten viedä. Suurlähettiläät, kun lomat loppuu ja Kai Hyttinen, muistan kesän.

kappale, jossa yhdistyy Rauno Lehtisen pettämätön tyylitaju ja Kai Hyttisen satumaisen pehmeä tulkinta. Ja lopputulos on ikiklassikko. Muistan kesän ja vuosi 1962.

0: brittiläistä alkuperää oleva kappale Summer is Over Jorma Kääriäisen omalla suomenkielisellä tekstillä. Uuteen kesään niin paljon on aikaa ja Jorma Kääriäinen ja Agents yhtye.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja sitten kaihoisien kappaleiden jälkeen vähän vauhtia. Masinaan tässä kohti. Johanna Pakonen, Eija Kantola. Rakkaus on kummallinen drinkki.

se oli sen verran kutsuvan lumoavaa, että saattaisi tämmöiselle vähän vähemmän alkoholia käyttävälle myös niin sanotusti osua nuppiin. Johanna Pakonen ja Eija Kantola, Rakkaus on kummallinen drinkki oli tuo kappale Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt kappale. Iisto Hiltusta.

Iisto Hiltunen, Naura tyttö Naura, Pertti Haverisen sävellys ja Jorma Toiveasen tekstiä. Me saatiin juuri muuten paikka Aurinkostudioon viestiä Namulandiasta Virpiltä. Hyvin sujuu sienien paisto. Jalat ottaa tanssiaskeleita pitkin keittiöön hyvän musiikin tahtiin. No huomennahan me jatketaan sitten sienihommia ja muitakin arjen askareita. 12.07 seuraava paikka Aurinkossa lähetys huomenna perjantaina suorana lähetyksenä. Ilta uusinnan kuulette kello 23 yöradiossa ja Yle Areenan lähetys myös tallentuu. Mutta vielä ehtii syntymäpäivä onnittelut tujauttaa Irina Milan. Täyttää tänään 79 vuotta. Paljon onnea. Irina Milan, joka on Gramexin tilastojen mukaan Suomen eniten levyttänyt naismuusikko. Hän on esiintynyt pitkälti yli 2200 yksittäisellä levytetyllä kappaleella. Pitkälle uralle mahtuu TV-rooleja, elokuvarooleja. Hän on näytellyt paljon teatterissa. Mami-duokin sähäkältä 70-luvulta muistetaan. Mamin muodostivat Irina ja Maarit Milan, mutta tällä kertaa Irina Milania soolona vuosi 1967 italialaista alkuperää oleva kappale Jyrki Lindströmin suomenkielisillä sanoilla. Tule joskus katsomaan on kappale nimeltään. Paljon onnea, Irina Milan.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaa. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta, huomenna sama tai vähän alempi. Yön alin 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja illasta alkaen. Alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta, Pohjois-Lapissa 10-14 astetta. Huomenna päivän ylin enimmäkseen 8-14 astetta. Yön alin on 5-11 astetta. Heikkoa tuulta huomenna päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa, kohtalaista pohjoistuulta. Maan itäosassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Yli

0: 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinän ja pujon siitepölymäärät ovat kukinta-alueella pieniä ja hyvin pieniä. Cladosporium homeitioita on ilmassa runsaasti maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Alternaria homeitioita on maan eteläosissa kohtalaisesti. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien ja pujon kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Saimaa, illalla ukkospuuskia. Matalapaineen osakeskus Perämeren yllä pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu lännestä keskiselle Itämerelle yöllä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä lännen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää etelän puolesta tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puolesta tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puolesta tuulta, aamusta alkaen lännen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelä- ja lounaan välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuli lounaasta 8 metriä sekunnissa. Vesikuuroja, näkyvyys 6 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 5, vesikuuroja 26. Orrengrund 18, lounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 17, lounas 8, Kalbodagrund 16, etelälounas 8. Itätoukki 16, etelälounas 9. Harmaja 17, lounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 19, länsilounas 8, Bogashär 18, länsilounas 8, selkeää 40. Hanko-Tulliniemi 17, länsilounas 9, Russarö 18, länsilounas 10. Venö 16, lounas 8, Utö 16, lounas 9, puoli pilvistä 22. Rajakari 16, lounas 8, Fagerholm 16, etelä-lounas 7. Vilsanti 17, lounas 7, 45 kilometriä. Gotska-Sandön 16, länsi-lounas 8, näkyvyys 42 kilometriä. Kumlinge 16, lounas 7, selkeää yli 20. Nyham 15, länsi-lounas 8, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari, 15, lounas 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelälounas 10, melkein selkeää 13. Tahkoluoto 16, etelälounas 7, melkein pilvistä 32. Selgrund 17, selkeää näkyvyys 46 kilometriä. Bredshäret 15, länsilounas 5, Strömmingsbodan 16, länsi 3. Valassaaret 15, lounas 4. Kallan 15, etelä 5. Tankkar 15, etelä kaakko 4, melkein pilvistä 49. Ulkokalla 15, etelä kaakko 7. Nahkiainen 14, etelä kaakko 7. Raahe 15, etelä 4. Vesisadetta 11. Oulu Vihreä saari 16, kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 17, itäkaakko 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, itäkaakko 5. Ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli idän ja kaakon väliltä 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 14, Raahe plus 15, Pietarsaari plus 16, Vaasa ja Kaskinen plus 14, Mäntyluoto ja Rauma plus 12, Turku plus 16, Föklö plus 11, Hanko plus 15, Helsinki ja Porvoo plus 13, ja Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelun kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissa soiteltiin Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: 5 minuutin kuluttua Radio Suomessa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen. Janne Jauhiainen, Radio Suomi lähelläsi. Alkuillan puikoissa puolestaan tänään Jenny Lehtinen. Paikka auringossa palaa iskelmäkavalkaadin parissa jälleen huomenna 12.07. Tässä vielä kirkalta kappale aamuun asti tanssittiin ennen uutisia. Huomiseen, moi moi!

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ruotsalainen aktivistiryhmä ilmoittaa töhrineensä valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Punaisella Jyväskylässä. Aktivistiryhmä Återställ Våtmarker kertoo, että tarkoituksena on kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut 5,5 vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi Ceutan siirtolaisryntäyksen takana heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan ei ole todisteita, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti on kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana.
1: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Radio Suomi.
1: Ennen Yle Uutisia kuultiin merisää sekä paikka auringossa iskelmä iloittelu. Kiitos niistä Jyrki Hakaselle. Nyt ollaan kuitenkin Radio Suomi lähelläsi ohjelman parissa ja tämän otsikon alla operoidaan aina kello 16 saakka. Janne Jauhjanen on täällä sun seurana. Oikein mukavaa torstaita, se on hernekeittopäivä tunnetusti ja 3. päivä syyskuuta näyttäisi kalenterissa päivämäärä olevan ja niin rytinällä, yllättävillä voitoilla ja suitsutuksella, kun liigan superkausi lähtikin tuossa tiistaina käyntiin, niin yhtä nopeasti kuule vedettiin käsijarru myös ylös. Nimittäin CHL-tauko, se on tällä hetkellä käynnissä. CHL on kyse siis siitä, että parhaiten viime kaudella eri Euroopan sarjoissa menestyneet joukkueet ottaa toisistaan mittaa. Ja esimerkiksi tänään suomalaisista joukkueista ulkomaille matkustaa pelaamaan Kouvolasta KK ja Lappeenrannasta Saipa ja Tappara. He viettää tätä CHL kauden alkua ihan kotikonnuillaan, ei toki kotiareenassaan, vaan Hakametsässä, eli vanhassa kotihallissaan. Siellä heille saapuu vieraksi tsekkiläisjoukkue HC Liberec. Ja kyllä se kotoinen liigakin taas jatkuu heti huomenna 4 ottelun muodossa. Tänään paljon muutakin tässä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa kuin jääkiekko tai itse asiassa kaikkea muuta. Eiköhän tämä jääkiekko tältä päivältä heti kärkeen tässä taputeltu. Happuradio, se tarjoilee meille seuraavaksi omaa musiikkia ja hyppätään sen jälkeen kirjeenvaihtajien mielenkiintoiseen, ehkä jopa mystiseenkin maailmaan. Minä

0: täällä olemista ja sitten kun maailmalla jotain tärkeää tapahtuu, niin TV:n uutislähetyksissä ollaan aina nappi korvassa tiukan tilanteen, monesti vielä nimenomaan keskeltä raportoimassa kansalle tietoa maailman tapahtumista. Ja on tässä varmaan osa totuuttakin, mutta mukaanhan mahtuu totta kai paljon muutakin. Tänään aamupäivästä kirjeenvaihtajat, Ylen sellaiset, vastaili ihmisten kysymyksiin ja mikäli tämä materiaali kiinnostaa, niin tuolta Ylen verkkosivulta edelleen on nähtävissä tätä videomateriaalia. Ylellähän on siis 10 kirjeenvaihtajaa tuolla maailmalla, joista 9 oli tänään jututettavina tuolla Pasilassa. Ainoastaan globaalin etelän kirjeenvaihtaja Mikko Leppänen, hän puuttui tästä joukosta, koska hän oli paluumatkalla juttukeikaltaan tuolta Nepalin tulva-alueelta. Ja meidän toimittaja Mira Stenström jututti kirjeenvaihteena työskentelevää Anna Karismoa ja Jenny Matikaista liittyen ihan kaikkeen muuhun kuin heidän nimenomaan tähän työnkuvaansa. Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia sieltä edellä mainitsemastani yle.fi-osoitteesta. Miran juttu koski sitä, että nyt ihan reilun viikon sisään on tulossa hyvinkin merkittävät vaalit esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Annetaan Mira Stenströmin jatkaa tästä.
1: Saksassa järjestetään tulevana viikonloppuna osavaltiovaalit Koillis-Saksassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa ja sitten tuossa meidän länsinaapurissa Ruotsissa. Ruotsi äänestää suunnastaan reilun viikon päästä valtiopäivä alue- ja kunnallisvaaleissa. Ja nyt katsotaan noiden alueiden kirjeenvaihtajien kanssa vähän, että mitä on odotettavissa. Tässä on Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Aloitetaan Saksasta, jossa ne vaalit tosiaan on ihan nyt tulevana viikonloppuna tuolla reilun 2 miljoonan ihmisen Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Ja nämä vaalit ovat yhdet tärkeimmät sodan jälkeisen Saksan osavaltiovaaleista. Miksi?
2: Voi oikeastaan sanoa, että ne ovat jopa tärkeimmät, koska nyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen äärioikeistolainen AfD, siis se on siellä Saksi-Anhaltissa nimenomaan viranomaisten äärioikeistolaiseksi luokittelema, saattaa nousta valtaan, eli jopa pääministeripuolueeksi, eli hallitsemaan osavaltiota. Tuskin koskaan Saksassa on näin paljon yhden pienen osavaltion vaaleja näin tarkkaan seurattu. Ja jos tuo AfD:n kärkiehdokas Ulrich Siegmund onnistuu nousemaan pääministeriksi, niin hän pääsee muiden osavaltioiden johtajien tavoin osallistumaan myös päätöksentekoon Berliinissä. Eli toisin sanoen Saksan liittotasavallan muodostamisen jälkeen vuonna 1949 ei ole ollut osavaltiota, jota johtaisi AfD:n kaltainen oikeistoradikaaliksi luokiteltu puolue. Ja siksi kyse ei ole vain yhdestä osavaltiovaalista, vaan siitä murtuuko yksi Saksan sodan jälkeinen tabu näissä vaaleissa. Eli tätä ei Saksassa ole koskaan testattu tässä mittakaavassa.
1: Ja sitä tätä tilannetta myös seurataan tarkoin Suomessa. No sitten jos katsotaan Ruotsiin, tässä on Jenny Matikainen, pohjoismainen kirjeenvaihtaja. Ruotsissa puolestaan valtiopäivävaalit ja alue- ja kunnallisvaalit on tulossa 13. syyskuuta. Ja samaan aikaan Suomessa keskustellaan talousasioista ja leikkauksista, mutta Ruotsissa se valtion velka on huomattavasti paremmalla tolalla kuin Suomessa. Niin miten merkitykselliset vaalit Ruotsissa on tulossa?
3: Kyllä mä ajattelen, että vaalit on aina merkitykselliset ja tällä hetkellä Tukholma on täynnä vaalijulisteita. Se on todellakin oikeasti, kun vertaa vaikkapa niin kuin suomalaisiin kaupunkeihin, niin siellä näkyy, että vaalit on tulossa. Ja Ruotsissa perinteisesti äänestysaktiivisuus on ollut hyvin korkea ja mä ajattelen, että demokratia toimii, kansaa kiinnostaa äänestää, niin vaalit on tärkeät. Mutta jos ajatellaan, niin mitään sellaista niin kuin uutta ja hirvittävän yllättävää näissä vaaleissa ei ole mitään uusia puolueita, jotka olisi tekemässä jotain äkkinousua, vaan aika perinteinen tämmöinen, puhutaan Ruotsissa punavihreästä blokista ja sinikeltaisesta blokista, niin näiden kahden blokin välinen taisto on käynnissä. Ja pitkään näytti siltä aika varmalta mielipidemittausten perusteella, että valta on vaihtumassa nyt sitten maltillisen kokoomuksen johtamalta hallitukselta sosiaalidemokraattien johtamalle hallitukselle, mutta nyt viimeisimmät mielipidemittaukset näyttävät, että tilanne on tasattunut tosi paljon, niin edessä on varmasti nyt ihan aidosti tosi jännittävät vaalit.
1: Nythän esimerkiksi tuo jengirikollisuus, sen kitkeminen ja monet muut turvallisuuskysymykset on ollut tällä vaalikaudella Ruotsissa keskeisessä roolissa, niin näkyykö ne myös vaaleissa? Ja vaikuttavatko esimerkiksi ruotsidemokraattien asemaan? Ruotsidemokraatithan on tämmöinen maahanmuuttokriittinen puolue.
3: maahanmuuttovastainen puolue, voi kyllä sanoa ihan suoraan. Mutta näissä vaaleissa tämä jengirikollisuuskysymys on ollut nyt vähemmän merkittävä, mitä se oli viime vaaleissa, koska jos katsotaan ihan näitä kuolemaan johtavien ampumisten tilastoja, niin tilanne on parantunut siitä, mitä se oli tuolloin 2020-luvun alussa. Ja kun katsoo, kun ruotsalaisilta on kysytty, että mitkä ovat tärkeitä,

0: tärkeimpiä niin kuin äänestämisen syitä tai mitkä asiat ovat merkityksellisimpiä, kun he päättävät, ketä he äänestävät, niin tämä laki- ja oikeusteematiikka on nyt paljon matalammalla, mitä se oli viime vaaleissa. Ja siellä on korkeimmalla meillekin hyvin tuttuja kysymyksiä vaalialla, terveydenhuolto, koulut. Eli näissä vaaleissa tällaiset kysymykset tuntuu nyt olevan kuitenkin sitten keskeisempiä kuin tämä rikollisuus, mutta sekin on tärkeä. Sitä ei voi missään nimessä poissulkea. Ja tässä ollaan nyt keskusteltu muun muassa rikosvastuuikärajan laskemisesta, ja tällaiset teemat on kyllä edelleenkin Ruotsissa myös hyvin puhuttu.
1: No, Anna Karisma, sinä olet tosiaan näitä monia vaaleja Euroopassa seurannut tässä viime aikoina, ja Venäjän vaalivaikuttaminen on noussut Euroopassa yhdeksi isoksi kysymykseksi. Niin mikä siinä suomalaisille on oleellista?
2: Suomi on yhä kansainvälisesti katsottuna vakaa, vahva demokratia. Esimerkiksi Suomessa luottamus uutismediaan on yhä vahvaa. Mutta sitä kannattaisi miettiä sitä, että mikä sitä voi murentaa. Suomen pitäisi varautua siihen, että tämä voi tulla meillekin. Esimerkiksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ensi vuonna sanotaan vuonna 2027 esimerkiksi deepfake-videoiden tekoälyn kehittymisen myötä. Ne ovat ihan eri tasolla. Eli poliittisten sisältöjen luomisesta tulee yhä helpompaa ja enää ei välttämättä koulutettukaan ihminen ei pysty huomaamaan, että onko joku asia teko tai disinformaatiota vai ei. Eikä ulkomaalainen vaikuttaminen enää näytä samalla tavalla propagandasivustolta, vaan ihan tavanomainen suomalainen näyttää sanovan tekevän jotain, joka menee sitten läpi muualla. Ja kun tähän yhdistyy se, että tekoäly vie töitä ja Suomessa on työttömyys hyvin korkealla tasolla eurooppalaisittainkin ja talouskasvu mataa, niin se on demokratialle siksi tärkeää, että voi syntyä tunne, että elämä huononee, mutta poliitikot eivät tee mitään. Ja se on vaarallista demokratialle, ja se on vaarallisempaa kuin yksittäinen valhe somessa tai disinformaatiokampanja. Eli suomalaisten kannattaisi nyt katsoa, mitä on tapahtunut muualla ja pyrkiä tekemään kaikkensa, että sama ei tapahdu meillä.
3: Toimittaja Mira Stenströmin jututettavana kuultiin siinä Jenny Matikaista ja Anna Karismaa, jotka siis kirjeen vaihtajina työskentelevät.

Diana Ross, I'm coming out. Ja tämä on tämmöinen aika mukava junnailu. Tämä kuulostaa ihan niin kuin jamittelulta tämä levytettykin versio tästä kappaleesta. Erittäin toimiva tämmöiseen torstaiseen alkuiltapäivään. Puhutaan seuraavaksi mökkeilystä. Nyt ollaan syksyssä ja se ehkä kuumin mökkisesonki on takana, jos puhutaan kesämökkeilystä. Ja suomalaisillahan on vähän erikoinen suhde ylipäätänsäkin mökkeilyn mukavuuksiin. Jos meillä on oma mökki, niin omalla mökillähän me hyväksytään semmoisia asioita, me emme missään nimessä jossain muussa elämäntilanteessa vaikka hyväksyttäisi. Eli tämmöisiä, mitä nyt perusarjessa ei välttämättä halua, eli se, että vettä täytyy hakea kaivosta tai että ei ole suihkua. Vessakin saattaa löytyä jostain sieltä tontin perältä, ei todellakaan sisätiloista lämmitetyistä sellaisista. Ja just vaikka joku jääkaappi, ei se ole niin justiinsa, se voi olla sieltä 80-luvulta ja saa pitää ysin vähän ääntä ja kuulostaa muutenkin siltä, että se olisi enemmänkin joku moottoriajoneuvo, mikä on lähdössä pikkuhiljaa käyntiin onnistumatta siinä kuitenkaan. Ja tätä me sitten kutsutaan rentoutumiseksi mykillä oloksi. Mutta kyllähän muuten muuttuu aika päälailleen tämä homma siinä kohtaa, kun suomalainen maksaa vuokramökistä. Silloin muuttuu meinaa vaatimukset aivan totaalisesti. Talouselämä kertoo, että vuokramökkeilyn suosio se on kasvanut Suomessa viime vuosina ja esimerkiksi Lomarenkaan mukaan erityisesti nuoremmat on alkanut ajatella sitä, että se mökin vuokraaminen, sehän on huomattavasti järkevämpää kuin se, että omistetaan se mökki. Ja tähän löytyy totta kai taloudellisia perusteita. Sen yhden oman mökin vuosittaisella ylläpitokululla, niin sillähän voi vuokrata mökin pari kolmekin kertaa vuodessa. Riippuu totta kai siitä varustuksesta. Ja on siinä muitakin hyviä puolia. Ei tarvitse tietenkään maalata terassia tai korjata laituria tai muutenkaan stressata mistään nurmikon tai vattupuskien leikkaamisesta. Puhumattakaan siitä, jos joku vesipumppu lahoo just siinä kohtaa, kun on 8 sukulaista käymässä. Mutta samalla täällä vuokramökiltä myös vaaditaan paljon enemmän. Lomarenkaan mukaan omalla mummon mökillä voidaan hyväksyä hyvinkin tämmöinen vaatimaton varustelo, mutta sitten vuokramökki, sieltä täytyy kaiken olla tip-top ja mielellään vielä poreamme. Se on kuulemma esimerkiksi Himoksella näkynyt ihan selvästi tilastoissa, että parhaiten varustelut luksusmökit, ne varataan ihan ensimmäisten joukossa ja tämän mökkelyn ympärille halutaan myös ravintoloita, tapahtumia ja tekemistä. Eli siis suomalainen mökkikulttuuri näyttää muuttuvan aika kiinnostavaan suuntaan. Et ennen sinne mökille mentiin nimenomaan pois niiden mukavuuksien ääreltä. Nyt halutaan toki edelleen, että löytyy se järvi ja metsä ja hiljaisuus, mutta kyllä siinä mielellään pitäisi löytyä sitten toimiva wifi, astianpesukone ja se lämmitetty poreallas. Ehkä se suomalainen ei siis ihan enää halua palata mökillä sinne luonnon ääreen, vaan hän haluaa nimenomaan luonnon ääreen, kunhan luonto on asianmukaisesti varusteltu.

kuka on se oikea, näin kyselee Reessu Redford. Ja suomalaisista mökkeilytottumuksista oli äsken puhetta ja siitä, että varsinkin nuoremmat on vuokramökkien perää, joissa tämä varustelu täytyy olla kunnossa aina wifistä lähtien sinne lämmitettyyn porealtaaseen. Niin kyllä on pakko nyt myöntää, että itse on aika vahvasti sen vanhan suosia, jos näin voi sanoa. Kyllä semmoinen aina haave, varsinkin lopputalvesta nousee pintaan, että ai, kyllä olisi kiva semmoinen joku eräkämppä jostain, missä lähimmät naapurit on, puhutaan kilometrien päässä, ja siellä ei olisi sähköä tai juoksevaa vettä. Korkeintaan joku aurinkopaneeli, että saa pikkasen ladattua taskulampua ja akkukäyttöisen radioon virtaa, niin tietää, mitä maailmalla tapahtuu.

upeaninen suomalaista lausuttuna Tina Turner tässä asialla. Two People. Radio Suomi lähdäsi ohjelmaa kuuntelet ja seuraavan kappaleen jälkeen me päästään otsikon lupaamaan osuuteen, eli kuulemaan niitä lähelläsi olevia tärkeitä ja mielenkiintoisia tapahtumia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää Lappiin. Tässä Pekka Viinikka. Olen parhaillaan Apukka Resortilla tässä Rovaniemen lähettyvillä noin 12-15 kilometriä Rovaniemeltä. Ja tässä vieressäni on Kaisa Heiskari, Apukka Resortin markkinointijohtaja. Huippusesonkin vähitellen lähestyy, niin kuinka valmiina teillä täällä Apukassa ollaan ottamaan vieraita taas vastaan?
2: Mukavasti meillä loppukesän vieraitakin on ollut käymässä, mutta syyskuun puolelle kun päästään ja revontulikausi lähtee käyntiin, niin sitten meillä alkaa vilkkaampi vaihe. Ja sitten kun päästään marraskuun sinne 10. päivään, niin sitten alkaa se talvisesonki ja sitä mennään sitten maaliskuun loppupuolelle asti.
1: Lapin alueelta voi varmaan sanoa, että maailma alkaa olla aika hyvin hallussa matkailun osalta, niin entä teidän vieraat, mistä päin vieraat lähinnä tulevat?
2: Meidän isoin vieraskansallisuus on USA, eli Yhdysvalloista tulee isoin ryhmä ja sen jälkeen sitten australialaiset, isobritannialaiset, italialaiset ja saksalaiset, mutta kyllä sinne top 10 mahtuu myös brasilialaiset, intialaiset, singaporelaiset, eli aika kaukaakin meille tullaan pääasiassa.
1: Lapin matkailu on kasvanut hurjaa vauhtia tässä viimeiset vuodet, varsinkin nyt korona-ajan jälkeen, niin millaista kasvua odotetaan nyt sitten tälle tulevalle kaudelle?
2: No, maailma ei ainakaan meitä päästä helpolla, eli kyllä kaikki tiedetään maailmantilanteen haasteet ja myllerrykset Lähi-idässä ja muuta, eli kaikki nämä osuu aina matkailuun ja ei olla voitu olla varmoja, että tämä kasvu jatkuu ihan semmoisena, mitä on menty, mutta tällä hetkellä tämä syksy ja ensi talvi näyttää ihan todella, todella hyvältä ja yllättävän hyvältä, sanotaanko näin.
1: Kuinka tarkasti seuraatte sitä, että mitä niin kuin sanotaan maailman ulkopuolella tapahtuu? Nimenomaan niin kuin puhut äsken, että on erilaista myllerrystä eri puolilla maailmaa.
2: No, viikoittain meillä on johtoryhmän kokous, jossa me keskustellaan, että mitä nyt ja miten mitkäkin asiat tulee vaikuttamaan ja seurataan tosi tarkasti, mitä nyt voi niin kuin mediasta seurata, niin kyllä me mietitään, että tuleeko joku asia vaikuttamaan, eikö tule, sataako joku asia meidän laariin vai miten käy, niin kyllä me ihan viikkotasolla seurataan.
1: Näkyykö se matkailijamäärässä?
2: No, kaikki näkyy jollain viiveellä, eli esimerkiksi maaliskuussa, kun Lähi-idässä alkoi myllerrys ja siellä lentokenttiä laitettiin kiinni, niin se näkyy välittömästi meillä täällä Rovaniemellä Apukka Resortissa siinä, että ihmiset ei päässeet lentämään, eli siellä on isot lentohupikentät muun muassa juuri tuolta Australiasta, mikä on meille tosi tärkeä lähtömaa, niin kyllä se näkyy välittömästi, eli ei me matkailussa olla mitenkään turvassa näiltä maailman myllerryksiltä.
1: Ja se on varmaan koskee myös kokonaista Lapin matkailua.
2: Kyllä, koskee ehdottomasti kaikkia meitä.
1: Vaikuttaako se nimenomaan näihin investointeihin? Teillä on nyt esimerkiksi ollut iso investointi nimenomaan tällekin kaudelle.
2: Kyllä, meillä on 26 vuonna ollut historian isoin investointi, eli 35 Aurorecapin Kingia rakennettu ja kaksi ravintolaa ja paljon muuta pienempää sitten lisäystä ja uutta asiaa tänne tullut, niin oikeastaan se vaikuttaa siihen, että investointipäätökset tehdään vuosittain. Eli ei investoida ennen kuin me tiedetään, missä maailmassa mennään ja mikä se kysyntätilanne on ja mikä myyntitilanne on. Kyllä se vaikuttaa ihan suoraan myös sinne.
1: Apukka Resortilla on nyt ihan uusi omistaja, eli vuonna 2025 keväällä vaihtuu omistaja nimenomaan ruotsalaiseen yritykseen, niin miten uuden omistajan kanssa ja Apukka Resortin välinen yhteistyö on sujunut?
2: Totta kai talousluvut, investoinnit, kaikki tämmöinen tulee sieltä omistajan kanssa yhteistyöllä, mutta täällä meidän ihan operatiivisessa resortin arjessa, niin se ei juurikaan näy. First Camp Group on tosiaan meidän omistaja, omistaa 100% meidän osakekannasta ja heillä pääasiallinen toimiala on leirintäalueet ja heillä on yli 90 toimipistettä Pohjoismaissa ja Saksassa, Sveitsissä. He on meille suoraan sanoneet, että he ei tule meitä neuvomaan tänne kansainvälisen talvimatkailun kentälle. Että me saadaan sitä osaamista käyttää, mitä ollaan kerrytetty tässä melkein 10 vuoden ajan, mikä Apukka Resort on ollut olemassa.
1: Kaisa Heiskari, markkinointijohtaja Apukka Resortista, kiitoksia tästä. Ja me jatkamme tässä vielä Lapin alueelta ja Rovaniemen alueelta matkailun merkeissä vielä hieman myöhemmin.
3: Kello on 13.38 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Jatketaan loistavan Three Doors Down -yhtyeen Tahdeissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Lapissa syksy ja ruska tekee vähitellen tuloa ja se tietää myös sitä, että matkailijat ryntäävät enemmän ja enemmän Lappiin ja pohjoiseen. Rovaniemen alueella noin 12 kilometriä Rovaniemeltä, ehkä vähän enemmän, niin toimii Apukka Resort -niminen matkailuyritys ja tässä vieressäni on sen markkinointijohtaja Kaisa Heiskari. Kuinka paljon varauksia on tällä hetkellä tulevalle kaudelle?
2: 162 lasiklua ja 5 muuta majoitusyksikköä meillä nyt tämän kesän lisäysten jälkeen. Ja meidän myyntistrategia on vähän erilainen kuin ehkä monella muulla yrityksellä. Eli me pyritään myymään sinne loppuasiakkaille maailmalle suoraan. Ja siitä syystä minä en sano, että meidän joulukuu on täynnä, koska se ei ole täynnä. Eli lähes kaikkina öinä on tilaa. Ainoastaan jouluaatto taitaa olla tällä hetkellä loppuun myyty. Ja myyntitilanne on tosi hyvä ja ilahuttavasti se koskee kaikkia kuukausia, ei vain joulukuuta. Sesonki on ehkä entisen 6 viikon sijaan nykyisin sitten 6 kuukautta ja se on tietysti se, mikä liiketoiminnallisesti ja myös henkilöstö ja koko toiminnan näkökulmasta on tosi tärkeää, että pystytään jatkamaan sitä kautta. Mutta hyvässä vaiheessa mennään.
1: Minkälaisia odotuksia ihmisillä on, kun he tulevat tänne? Sanotaan Australiasta, Yhdysvalloista, näistä ehkä kaukaisimmista maista?
2: No kyllä he odottaa tietenkin sitä, että se mielikuva Lapista, jos talvesta puhutaan, niin se luminen, kaunis, valkoinen Lappi toteutuu ja revontulet loimua ehkä taivaalla ja näin, mutta ei se pettymys, vaikka revontulia ei näkyiskään, niin se korvautuu sitten jollain muulla. He haluaa tulla tekemään niitä tekemisiä, mitkä Lappiin liitetään, nähdä porot, tavata joulupukin, leikkiä lumeessa, kokeilla haskiajelua. No, revontulet myös, mutta se on siellä sitten ehkä mukava lisää joukossa, jos näin luonto suo, että revontuletkin näkyy.
1: Rovaniemen alueelle ja Lappi yleensä rakennetaan tälläkin hetkellä erittäin paljon resortteja, uusia nousee. Onko tuo kilpailutilanne jotenkin muuttunut?
2: No, kilpailutilanne on varmasti muuttunut. Meidän näkökulmasta on vain hyvä, jos rakennetaan majoituskapasiteettia ja tulee uusia laadukkaita toimijoita, niin se sataa meidän kaikkien laariin. Markkinointia tehtäisiin, myyntiä tehtäisiin siellä maailmalla yhdessä, niin se olisi hyvä meille kaikille. Eli me ei sinällään pelätä kilpailua, me halutaan tehdä yhteistyötä silloin kun matkailuyrittämistä tehdään laadukkaasti ja toiminta on laadukasta.
1: Onko tämmöistä yhteistyötä teillä, sanotaan, matkailuyritysten välillä pohjoisessa?
2: No kyllä on. Eli lähes viikoittain, no melkein lähes päivittäin vaihdetaan ajatuksia eri yritysten henkilöiden kanssa ja keskustellaan just markkinoista, myynnistä, järjestelmistä, alueen tilanteesta, saavutettavuudesta, mistä kaikesta, mikä meidän tänne arkeen ja tekemiseen liittyy. Eli kyllä me paljon ajatuksia vaihdetaan ja tehdään yhdessä. Ja tietenkin Visit Rovaniemi siellä isona niin kuin yhteen kerääjänä myöskin. Eli tehdään heidän kanssa, Visit Finlandin kanssa, Pajakylän osuuskunnassa ollaan mukana ja näin. Kyllä se yhteistyö on niin kuin semmoinen meidän kantava ajatus. Ei me kilpailla täällä alueella keskenään, vaan nimenomaan ennemminkin tehdään yhteistyötä.
1: Entä sitten työntekijät, kausityöntekijät varmasti teillekin on tulossa tässä, niin miten puhutaan vastuullisuudesta työntekijöitä kohtaan, niin millä silmällä olette te täällä Apukka Resortissa seurannut tätä, sanotaan, tilannetta, kun se on ollut aika vaihtelevaa välillä?
2: Me yritetään olla siellä hyvään puolelle ja ollaankin, ei vain yritetä, eli me ollaan just tässä pari viikkoa sitten saatu erityismainenta Lapin paras työpaikkakilpailussa, eli siinä jopa niin kuin tunnustetusti ja tutkitusti ollaan hyvä työnantaja ja se koskee meidän ympärivuotisia työntekijöitä, mutta myös kausityöntekijöitä. Eli kyllä ihmiset on meidän tärkein voimavara. Tämä on palveluteollisuutta tai palveluala, matkailu, kaiken kaikkiaan. Ihmiset tekee sen meidän vieraiden kokemuksen, niin se olisi jotenkin aivan hullua, että me sitten sitä osaa polettaisiin alas tai kohdeltaisiin kaltoin, niin kyllä ne ihmiset on meille tosi tärkeitä. Ja 60-70% meidän kausityöntekijöistä, myös kansainvälisistä, palaa vuosittain, niin se kertonee siitä, että meillä on täällä hyvä olla töissä.
1: Kaisa Heiskari, markkinointijohtaja Apukka Resortista, kiitoksia tästä ja me jatkamme Lapin alueelta hieman myöhemmin.

0: En muistanutkaan, että näin tiukka loppurivitteri oli tässä kappaleessa. Tämä oli siis Polku ja Neon 2 asialla.
1: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15. Yle Radio Suomi.
0: Elokuun lopussa kuollut Norjan kuningas Harald V. Hänethän ensi viikon keskiviikkona haudataan ja nyt on tullut tuoretta tietoa, että Suomessa suru liputetaan Norjan kuningas Harald V. muistolle ensi keskiviikkona. Tämä koskee tasavallan presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Siellä siis hautajaispäivänä liputetaan, näin sisäministeriö tiedottaa, mutta suruliputusta sitä suositellaan muillekin valtion virastoille ja ihan koko Suomen toivotaan yhtyvän tähän liputukseen.

Kello lähestyy 14 ja se tarkoittaa sitä, että Radio Suomi lähellesi ohjelmassa saadaan Yle Uutisia heti Jipun sekä Samuli Edelmanin jälkeen. Tämä on heidän yhteiskappale, jossa tahdot niin.

0: Sam, Jälliarkkiiv.
1: Terv Jälliarkkiivast. Tän vuoromi kuuap mokam tjouvokuurs sjövetjärjest auk. Se ja siivertsen mustal tän pir, kos on li tän kuurs utsteellen. Sam voi jysua, että mustet mokam kuursit sihalle si jian siidit. Katri Fofonov da Jorma Fofonov mustle mokam kuursin siilleen lamman mieltä. Tä mokam kuursit siihaalesse. Toim tei Leeli Rantala, da täit mainitsit miläp kuuan vusmusvuora. Vesmannu vitamluokat pei tuhat oussuus ohtu vitt.
2: Tirtäpä Andrist. Saakeli Andrist vatsam tjilda kulttuuriaasit skoltem tietnyt pelnyt miljoona märtsit. Näyttä Sam Seedit se vaatse järjestet kap kursit. Mokmit koit Sam Haale lesatest alk koskneetat äs smjöttöt puetti sjöksse da uutet tiettan. Ritaksi ithan liä se vettjäur kevääjöldä nälle. Na on vistet alk se vettjäurist Sam Jill kurs puetti mannu aagast näet Katri Fofanov suprust stamantit son valktan. Kurssi. Tämä on mitä kurssit se vettijärpeen haalessa nuora pommu.
3: Joo, kyllä minä menen veltiä tuossa vähän auki.
2: No minä tuon aanak paimaisen moka määstä tuon haalak määttä tuopin.
3: Kerkitet ja uokket ja saanit. Olta saanit.
2: No tuohon ikla kuutilla minä mä sämtiin määttän kurssista.
3: No immolla kyllä minä. Tällä perinnekurssina lein. Tästi männkeet ja täit. Sinnekä se menoja on niitä pieleen. Nyt oli minun sinulla toivottavasti tämän säämtjille. Tai järjitin ja sitten me kääntiin niin kuin uahuit.
2: No siltäkö tuon säämästä järjitit?
3: Ei minua oikeastaan siltä, että säämtjärjin tai itsekään oikein onnesta.
2: Liutuu mielestä vatsilta tämä säämtjille. Tjeridet?
3: Lii.
2: No luokkat on kyllä siltä.
3: No luokkat on kyllä siltä, mutta tjeridet kyllä vaikeat.
2: No tuon leitsitellä mun mielestä nyt fiin tätä tjerid jo arvoittam ja saanit ja pirstoista. Sitten leitellä kuten tjilpies on mättiin tuoksi vettijärjestä.
3: Tiedätkö, että moni oikeastaan siltäkään nyt puolesta tjeridet.
2: Ja tätä oli tiedä, että missä on Jill nokamista. Siis no, mä parasin puhumit. Mä olin koulusta mättä.
3: Joo, no mä puhuttiin lämmin koulusta vuopiskaan.
2: Se vettä jos tosi älkeet, että Sam Jill lohkom da tjeritem kurskot kestää kvihtnjättel pielin mätteen lisää ja siversen. Tätä tarvitsee töitä saamit, kun jenni Jill oli Sam. Ouse älkeet, kun mättejä käyni puittimaan novitat päiväräitjä.
4: Joo, tätä kurssa on tämä sevetjäyrest. Ja on liian ilmtohtam nokku kurssit lesa tässä vaihtavaa puhettet. Tästä liian kohtalu kuutat päivää ja ilmtohtam äitsi. Ja tätä liian nokan muumit kohk siltteen mainstet saamas. Ja koitian mähtet siitä tjeritem näälle tai lohkom näälle. Meistähän kaltjärjiä nyt jännä lähkö. Läsätäkö vähemmän lietak mainnas, teit myöitä puokkat. Ja määttäm simnaa se tjeritet masinain.
2: Eli tätä oli päivykurs?
4: No, tätä oli päivykurs alkaa ja komra ja maan. Ja tuossa vaihtoehto puhutte, että no kanssa on mu koin liitot päivätietsi. Tuon vaihtoehto työvoimatoimistosta koista, että määttä siivuim sua. Ja tätä kurs kestäi siis lovitsiassat.
2: No tuon mättäkö tänään ATK-konevi, tiittimasinevi?
4: Joo, tuon se simnaa. Ja tuon saakista pähtä se usteel, val tein masina mättet.
2: No näkään, kalli muun mielestä siirka näkään kurssi. Ja tehdään tämän uudessamisvaaralle, niin tähän vaihti vaikka jättikin näkään kurssi.
4: Vaihti atlas. Ja yksi noisen järjestä kurssitkin vaihti jättikin taille tuon altteet. Ja säämtyy olosta kalli tuejilla en lii janna, tai lii otsan tuejilla, niin tästä kalli tuejii puut, kun siltat tjeritettä lohkat.
2: No val nokam se ja nokamästö saakin, että se sitten sitten Nämä siitosi ilmiöt, että mokam kursit, säm tarpse, säm siidit. No tuon aina kuin jos jäästä täpen sevettiör pelinti. Mokam kurs, niin kuin täpen uusilet sevettiör säämit.
4: No mun ne jitsankalla, jos jään juurdam, niin mun ne jitsankalla nokan kurs, koska mä tietysti tuon jäät kirjit ja ATK. Mutta tietysti täytyy jättää ja ommit ja näitä koko työtä, homma, että niitä ihan kallisessa kuin mokan kurssi.
2: Mutta minun sanoin, että on johdattamista Anja, se on nuori. Liian jännä nokan. Voit etsi jää siltä, että sä mäsi, kun mainitsit. Mutta liian nyt jännä kiinnostavan tänään ATK-kurssin. No, mä oon tihti, mä sinä viim. Ja sitten sä minä liian jännä, kun siltä pirstet. Tässä tie sä mäsi siltä. Niin tuutin näkään, homma kallisessa. Sitä nuorit vuotsi mieltä.
4: No, totti lästä annosti, että nuorit vuotsat. Ihan tänä puhemmuet, että nuorinhan tätä kielauk, älä on jäljät. Ja teithän kuin että ohtepiikit, kirjitkin kun räin, tästä tarvitsisi pirsteitä kirjitei.
2: Ja ohtselisi muun mielestä se vetti yhdistäpä jälleen pieni. Okaan siirry tätä videokurssa.
4: Tähän kalli, joo. Teinhän kuin että vältet paajas nyt jännä järjestäisiin aasit.
2: Lääkät on mainitsemaan Anni Siirin mait kanssa. Ja johdatko tuon esitetty Anni Siirille, että on sitä mokan kurssit. Niin kuin synnää vaitte esitetty, että itse vetti ja arvoit, että se puhutti seosjärjestä.
4: No mihän olet saa kurssi niitä siivuin vait, tuntit mainstet. Ja sarnat sunne mait kurssit haaleep.
2: Ditat mainstet ja hän läisee ja sivetsen. Sitä saakihan on, eli tuon nokamäis smyttämistä tietty lesse, mutta että uutsap siidit raise sen okan kuus. Mokan kuus on aina tärtsen täyden, se vettiörpeen, kun olet kanteessa täyden.
5: Täyden
2: aina. No, se vettiörpeen.
5: No, onhan se, että tjeukurssi. Tämä oli tärkeä. Tämä mainistat ja tjeritet ennen kaikkea mättää.
2: Siltä, kun tuon muuten tjerit?
5: Jii. Mua on mainisemmin kurssia, jos vaan tjörknes. Mutta ei mitään tjörkne. Mutta jos vaan tjörknam, niin mainam tietenkin.
2: Näitä mä antoin järjestä vaan aina tärkeä.
5: Näitäkään työ ei. Mä et säämmeleä työn jäämen. Tätä työ ei. Takaa työ ihan ja oikeastaan lakku saami. Tai no tietenkin liian saamikin, mutta niin jäänä toka utsiukupeuva ja anarpeuva. Tietenkin kooppi ja neipahan liian saaminkin. Ja mä antit väitähän tai traajat sammuaskin.
2: Liian takautelää säämin lämässä, kun mä
5: säädän. Liian varmaan joo. Mutta niin jäänäpahan liian tuju. Tuisa semmoja.
2: No mä oon tuon järjestäkuus aina kvalla tärkeä täältä.
5: No meistä lähtee avulta, että tätä tiettyä ei markkinointi. Tätä lähtee tärkeä kurssi. Että jos rääjä, onkaan siutteet kaupsekin.

0: Puukon ehkä mait Anja sai tarpas.
1: Kun jännä ihan, että oli nyt sitä nuori, jäueli teemät määnkästi tämä vämmäi kuusit. Että sitten Jani tutsi sitä katkuden videoilepa ATK-kuusi.
0: Joo. Onhan tänään ihan toki jäljellä tämä nuori. Ja tietenkin vämmä täältä oli syökytiet. Mutta niin, mä oon jäljellä tän tänään.
1: Joo, no tämä jää tiettimään sinä päätsän suhteessa. Manga säämästjäritetlepä, pirstetlepä, säämpäin.
0: Joo, aivan.
1: No mä olisin tehty juttu, kun missään ja koskaan nokam kuursit hokse. Ei taikka tietysti, että oli jännä juttu, mutta oli joku säämin, joka määrin, niin on ja säästä.
0: Niin ääriä. Sähtäläet ääriä, ja tuosta veljet. Ja siitä sitten omminhan jistäis varmaan, jos nuoraa, että jäs miettii, että mä ei tarvitse täypä.
1: Mistä saamille tuotiin nyt, kun ajattelin, nuora poumu, mutta sä et joku parsa poumu, vaan mastatlit juttu.
0: No vähän joo. Vähän tuota niin, en mua varmaan järjestää, että niin nuora pie siuttet ja tees. Tätä ainakin ei, joskus ne nuora paukka. Niin kuin vaikka tämän luottamus on mua, aina kun ne ehokkaat, niin kouva ei aina stelle ja syyt nuor. Mutta nuorahan mähti. Ihan tiikalla kuin vaumas ja saukka. Aukkoos ne. Tähän mähtää, että tuo joku saukka.
1: Ja totta se, kun aina tseltistä nyt liian ohtsain takaa säämi tjärjä ja jäällä pirstoiselle tjärjin ohtsain. Tää paljon nyt jännä säämi kooskas nokam oumu. Voitte jo siltet mainistet, mutta siltteä pirstet.
0: Ja, niin, ja tää kun on edes kouvasta, kun ja kun tää siltet kohta mainistetkin. Peni, kyllä liian ohkankin nuori liian. Ja kaalee älkit, mutta niin vähän, joo, vähän tietenkin syrjivät, kun on se mun, että niin. Jätä kokeen, että se isi uuteen.
1: Mutta aina, että tuoti nyt kollaista saakin järjestäisiin, joka on kuursit, siitit, niin kuin se vettijauran järjellemään jopa kevääjauran, niin on kakantessi, joka on kurssi, raajat, kun tuoti, kun etsi nuorpit mieltä. Ja sehän kulttuuri aaksi, että sitten mä tiedän, että järjää se veitti mieltä, että kokeillaan samallakaan.
0: Joo, varmaan veitti puhetta, joo. Jos vaan, no jos kerta saakki lietietji ja sitten jos vaan leet täipen ja kos täipiä kevei järjestä ja nelmys, niin aivan omu jos vaan älkettet kurssit. Että niin, tietenkin iso älkket eikä tietenkään pää, jos pakottaa.
1: Mutta mä ehkä käsitöshän älkket, vaikka tok raajet, sitten mokan kurssit. Siitä tarpset. Jääkö muuta kauset, että esitäsit teikin?
0: Jääkö? No siitä on mun. Jei. Jääkö teit tarpset? Just jei. Eikä tuota niin, vaikka nyt, että niin, niin kuin yleensä liasin, että niin vaikka että luottamusmies esittää. Mutta niin siitä on mun jei. Eikä jeikaan muu. Jääkö haalee,
1: niin
0: tök.
1: Niin. Mä ajattelin, että Katri, kun aalee saakista. Vaikka sinä tiedät, pienet miljoonaa märtsit, niin totta, onko se uutsapsiitin ommu? Jees miettää, että minä itse haaleissa, niin kuin jees pienen kulttuuri. No, minä kuursit aina. Minä olen tuolla kertomassa, minä olen tuumiosta kanteessa, niin kuin tämä pieni sevettiöristä aina.
2: No, tätä ei ole kurssille se ja sitten tietenkin että ATK-hommat on tämän kuihtiettel, kun liitä kurssi. Ja sitten on vaikka teitä videokurssit ja vaikka nokamkin esimerkiksi päärnäit, niin raajat nokam kierjit ja koska se jäänap oumu, niin puerpene soot se. Tak mainnes ja puka norrumia.
1: Joo. Tuotin meistä lisäämiin, kun mä vain nyt sitä tämän kulttuurille vai parasapsaami.
2: Toivottavasti melkein on älkiä, melkein mähtet, jos meinnäpä. Yleensä mait ne tämän kulttuurin ja tjeuin vätsät. Jäällä kun ainakaan teattan topen.
1: Teattet, mä enkä nalla, ei vai totta radiosta puhuttu.
2: Joo. Se pidät lehtit ja ommit on se jäänä köijät koko siitestä. Maito on yleensäkin haaleen.

0: ja muiden kurssit. Ja, että et kurssi, kun tietkitkin liian näet ja ne vätsä.
1: Joo, ja tämän koulupukit, Sam. Sam, omitko kjallisesti täpen?
0: Joo.
1: Anarkoattis. Joo. Ja täpen, hän liian koumutjil. Sam, omitko kjallisesti, niin kuin Mia, Anar ja Tutter Sam. Tutter Sam, omitko liian jännä, että sillä kurssitiellä on siihen mättä, että jäljit, että ei tämän.
0: Joo.
1: Jees, jäljellä, mutta minä Sam, pielin, hän liian kuatliin jännä.
0: Pielin kuatliin mä aivan, koska topen tätä, että minä Sam. Taklia pukkua tiem, että mä et skouvista on mähtä, niin. Tai me jo se pieniä niinku raijat, niinku jäin liian päärnä ja nuora poumu ja toki tietenkin skouvaumu mieltä ja puksien päärnä. Ja.
1: No mä ajattelin Katri tästä, kun toben jälleen vielä näytteli Helena Määttän, joka Neesan valjuun projekti. Nyt siellä se onhan jo takli pireilämäs, kot hait siit aasit. Noka maitsia, kak täpäin ousille, et noka muomas, kot haitsi. Puk näkymää aasit.
0: Jimmun kalti, että se vetti järjestä, että oliko oikeastaan niin valjumkaan noka muomas. Itä et lehti.
1: Ei tuo moni tsiakamme, että ei lakku täp tsiikaa, mutta mä tsiakamme, jos nokan vertti, se on sitten itse asiassa lähti ies konttaa.
0: Joo.
1: Niin on mua, että sitten suoran jälleen mainistamista mokamäässä on se outas viikka.
0: No to kyllä se ihan sijoke, että kine sijaan väut se ton hommen. Että jos topenkin jies omas valittu, niin täpen uu, että se semmoinen uu. Kine oikein välttet, että jännärin jää se ummu. Ja,
1: joo. Niitä Tanja säästkältä, että olkrit siitä, että nokam omas kot haitsi puksiit ummi ääsit.
0: Mm. Tutuselt, jotka on jäät meistä täpän se vetti yhdessä ja valjeet noka muomaskot. Au se hoittaa täit hommit. Meistä on liikkeellä täpän tieten tätä kylätoimikunta lii ja sitten kyläneuvosto lii. Ja. Mutta sitten on sille, että voi noka muomaskot hoit sitten täit jäädä sit, ja niin kuin topen jälmesli Helena Määttä, niin.
1: Joo, siis lässi J.S. konttori ja lässi äitsi. Sitten mä ajattelin, että takaa ääväliä konttorista.
0: Lässi J.S. verit äitsi lässi ja.
1: Niin toven jäljimmästä on kuastaa, että nyt männe Janne Puerpupta äässä männe. Vitsi orra suuritti ja tanti puka aivan. Se onhan puk järjestäisistä, kun se vetti jo sitten niin kuin maakko häästeli ja damakka, että. Voit makle sen okam koissunnalla kurssaasit ja pukava nokama.
0: Joo. Tätä on se, kun on sitten melkein smittet ja särnät sitten täytyy kylätoimikunta tai neuvostoon. Niin. Että jos piisö nokamäässä kuitenkin vireille täypäksi.
1: Mä en mä kukaskaan kuulla, että tuon teijääkä säämät tietäjät. Tai läkku ja näin kurssit jäällä.
0: Mun lakku kuusit ja on täypänyt vuopiskaan, kun mun lämmin täypäntölle, kun leijätä kuus. Tämä on tästä pieleitöjien tai tuettöjien tänne Saami tuotkierrasyhdistyksen kautta tai tällä niin kuin työvoimatoimiston ja jännin muun niin kuin mähti.
1: Ja tuon tämä daamatöjien?
0: Daamatöjien, vittu, päivän miettilästi.
1: No mokan töjät on töjät?
0: Vettöit, suhkitti, sähranneetsiti, leipit, tiskitti. Ja mun jorknam jäänä töijät.
1: Joo, no kohdataan mikä niinku räänäit ja teitä?
0: Joo, ja mun voi lähtö kohdata, mutta no, toni tie, jos manga kohdata.
1: No mä et koostun tai töijät töijät, joutu sitä tuomaan vaikka opsit.
0: Joo. Ja mun kaupsa miekka muistaa kuin Tooma, kun tokelti toko uutta tuotijaras yhdistyksiä. Että toki liatopen, ja mun ei tiedä oikeastaan, että koska kai toki johtäyttelynä tai syöitä niin kuin pirra maailmia.
1: Sitä miettisesti eli tieninä, että vitsi, mä täytyy uettit, niin sitten rajit. tästä yhdessä.
0: Joo, kun lähden ohkaan hommetta, että onko jisijälle, että katsomaan teitä uudet, no jännäminen suojati sitten, että mähtökalt ja katsot ja maito teitä onko manga tästä töijät, puhtsit ja sitten onko mähtökalt ja traajat. Ja no sitten mun tietä yrittäen raajat ja...
1: No tuon raajat, kun särneet sitten vai maiton raajat?
0: No särneet se lähe ohte, sitten lähe nakam suhti, kosti vahti. Sitten raajat nakam ohtsäpä, semmoinen osemme sitten raajat on vau, kosti oumainen, tak töihin jäävä, nakam raajat se. Tämän jorknam sitten jäänä praajuttan vielä. Ei, sessami.
1: Tämä oli jonna hamta tuotti tuoji.
0: Liian kauhean nokan hidas.
1: Joo, mutta no, on tuhtiet raajat
0: kuitenkin. Tuhtiet mun raajat ihan, että mun sissamus jäsit aina päivästä oikille, että tai lähtä töijäit.
1: Ja lähtä pieleet?
0: Joo, pieleet.
1: Ja tunnen, että mä olisin tätä... Tuoisi toin konttor sitten päältä, niin sä oot myös tuotteerasta. Toki mennä vai takia työhetystä?
0: Joo, toki mennä. Tuossa lähe niin kuin topin lähe kossum, että toki kossi tämän työvälityksessä sitten. Ja totta, niin kuin hyväksy tämän, että mähtää tämän töijät ja jännuun mähtät. Ja
1: kyllä minun kanssa töijään tätä?
0: Joo, minun lakuu töijään, kun minun lakuu täypen.
1: Joo.
0: No tällä... Aikana kansanopistossa töihin, mutta minä töihin niin teitä utsiousään. Minä lähdetään Holper Tyyne utsitellen, että räänäit koetin tehdä.
1: No lähdetään tuon säämräänäit, jikä lähdetään kukaata?
0: Jim lähdetään kukaata, mutta tai muoriin, kun liikutaan tyhtä muoriin.
1: No lähdetään vaatsit kukaata koskaan?
0: No jim, minulla lähdetään muuta kuin lämmön tyhtä tai jänli kukaata ja teitä maavit. Joka on se niin kuin välttät paajasua.
1: Mutta kuitenkin on haalista, että et se mättää.
0: Joo.
1: No laka, tuon jäskät silti, että tuon tänä tiettimasinan se haalisit mättää, että ne on. No,
0: joo, ATK-puolella joo. Ja tuon mä oikeastaan tänne joukurssi uomki. Haalan tietysti, että muuten tätä liian. Kun me sillä koskaan olla mennen. Vaikka onhan liian kouinen.
1: Joo,
0: ja tähän kun mähtää, että niin. Mutta miksei parsapki ommu, niin huet se mähtää tätä.
1: Ja niin kuin sin päärnäin tuoti Tjerille nyt ohtsain.
0: Joo, ja toit, toko se meistä oikeastaan näitä traajit. Ja onkin näitä jännäkö, että oli tietty huetsu, niin huetsu melkein suunnittelu tätä. Huetsu traajit tätä.
1: Joo, täällä kun se vetti on sitä chillpiessiä, että olen istuvan mättämän, niin tuntuu, että tätä sin päärnäit, niin jäällä niin mukaan tokaan videofilme. Tuen se sääm jälle.
0: Joo, jäällä kukaan, tai monimaanakaan tietää, liekö sitten sen kummemmin rajumkaan, mutta teitkin vaan, että se oikeastaan tämän videokurssi se annet ja... Raajat ihan vaikka päärnälle, se tuve mieltä. Ja jässä ja tauva. Raajat takia.
1: Osta, tuolle se säämitille.
0: Mm, joo, ja se on se justiin, niin nokam oumas skouljet, kun te siuttat vuokket. Koska tämän videon joutuu vuokket.
1: Ja tuoli nokamhan lesi se sijoista, lesi videon raajimta tämä misäämi. Tjellu kurssa, kun väät se oumu daama mättät, että tjeritet läpä lohkat, mutta tjeritet.
0: Joo, totta kyllä se ihan sijoja. Ja tjeritämästä hän oli pukin vaikka.
1: Mutta tämä olisi vain jineen saamen viltit nakamääs oudas.
0: Joo.
1: Ja let nokam skouttu mu oumas tiedästä.
0: Joo. Ja liihän meistä täpäne. Koklien jäuvan tämä saama jäuva. Skou ja niin kuin on Seija Siivertsenäukö annetaan kielikurssia. Ja tosiaan ensin, että ja sitten vatsat ummu tuossa mieltä. Ja raajat sitten takaa. Kierit ja videot. Ja maittu yleensäkin hoksa.
1: Mä kolle siitä jälmä.
0: Näin.
1: Niin Jorma Fofanov, teistä lähtee teimauisin. Tämä psevettiöristö, tämä kurssu, tiraajit, särvetyäjät ja tätä pätskoopit. Niin tuona mä ajattelin, että otsi joku sitten manga valmättä, että minä olen tämän, tämän eikä. Tai katsotaan sitä enemmän puutita, että kurssit opet. Niin mokan kurssi, teistä lähtee jatkakurssi.
2: Tuo putsi, jos lähtee nokan, kun työjien voi työjien, että illa tää tuokka hommilla voi työjien. Tai tsemma töitä kohpit ja neipit ja tai sörvi töitä ja pähti töitä.
1: No läpetä tästä tietysti ainakaan mooses. Pähti kohpotti, kaappesti, rassi, neipi. Tää klippu kutopen raju.
2: Tää klippu raju, joo. Hultsi oikeasti ja sitten teimä se veti järs.
1: No jäpätkö tuona Andra sitten topen illäntät?
2: Jatka kurssi, toki otsi. Niin, joo, illäm näkään. Tophan aina mä kyllätyks, kun mitä kalle mään keiji.
1: Kalle, mä annan tätkesti.
2: Tällä ei kumman. Mun mielestä aika, aika sehtel kurssi.
1: No topelle niitä kohtsi, joku oumu, vai leti joku järrässään, täypi se vetiä vielä.
2: Milen kuomas täypen, ja tu kuopleji tämän otsioksi.
1: No topelle ei puktakaan masina, kun te sitä kustaa sitä kahdata kaikille topen.
2: Joo, pukmasina vai te sitä arpas. Tätä kun räi.
1: No mä ois tullaks tuon nakam hommu alkam. Tätä.
2: Ja tätä.
1: No.
2: No mähän teille kuuttuu siis mua sissam, jille käytsi mannu lai Andrestel kurssi. Mä oon tän jälkeen jim lakkoni vait raajimmanga. Täimmä hoksiin, kun aloitat kurssi. Sitten jos kokeilet, että voi musta, tai maitli mähtiä. Mä musta mieltä, että häästi tämän liraajan.
1: No maitte, aina, että kun sä oot oltu säämälaatsi, niin tämän oltu säämälaiset, mä kausin, että nyt sitä uutsi, tietysti viettä, jos jii älkraajat, no kun mä nyt sieltä laittas teollisuus, simteollisuus, jos väitettä raajat. Taka,
2: joo.
1: Pitäisi miettää tuona Inkerin sitä hamsiit, no kamma siinä, että hän ei nyt kallus.
2: Liitä kauas läpi miettää, mutta onhan tätä vaatkilevu tai liimutta, niin mä sitten tehdä kuin vaatkia. Mutta lessäkö, no kamma tarkoitus, että olisi homma tietysti takana jää.
1: Liikutus täpä no kamma pörttistä, kun olisi vaatkitit?
2: Liihän musta tästä säljästä.
1: No toka oli mänkö loi dohat.
2: Liian, mä en kuodohat tietenkin liian. Mutta just tämän vaijimeltä mennä tiedä juotsi, niin tämä viettä tässä jännä.
1: No läkä tuon alkaa jo nuorat maitkaan okaan miettisestä pahtit.
2: Joo, miettisestä pahtit tietenkin aina kun miettisestä johat ne pahtit nuorat. Ja... No pähtilä etupäässä oli tärkeä pähti. Ruutit havaitsi, mä kun ei pitää ottaa teitä havaitsi. Teit ikään ne tuotsi.
1: Ja suorvahan oli se ollut.
2: Ja suorvi, joo. Suorvi oli. Mä oon kuulostaa sille hyön suorvi.
1: Putsin?
2: Niin.
1: No mä oisit tottis johtaa.
2: Imtee mä oisit johtaa, mutta jäällä kunti suorvi.
1: No liukutus tälle outlas ei jät äiksäs putsi suorvi vaan?
2: Jäällä. Olla mä aivan nuorena täypen tai patsuumi.
1: Mut täyphän illa tuuti se vetti yhdessä nokam, mikä on. Nokam almain murto, et hän jää koskaan topen kaupus täyvi.
2: Jee, kaupus joo. Ja mestillä täyvi nokam tilaa, kun sitä raajit. Skouhallessa, mutta vielä niävä. Topat, aina tutsi oikeus, kun meinä niävit hommat, kun menen kursseilla. Jostas teet niävit, niin topka nälkkä raajit. Ja top räijäkin. Top oli oumi jistäskin niävä.
1: Top leidi, kun nyt sitä oumille täällä, vai onko mä tästä jäänäpommukoille outsaista kniep?
2: Liä täällä on ja on meina tok hommat. Mitä ei mähtä homma, mutta ne homma kuitenkin tok, että piässä jo, että tuu muuta praajimen.
1: No eikö tot mokan kantaisi täpen siitä selet?
2: Joo, kantaisi tietenkin, mutta olisipa nokan varaat raajit sitä.
1: No tämä on mahtavasti, mutta tämä psevetti on sitten sillä nokan omas, mitä te njälmestli. Tätä Helena Määttä, kun haitte tuota, siitä aas sitten topen.
2: Joo, illa. nokan kun kauniesseni.
1: No, että systeessä nokan täpen konttor, kun se on mukaan, että se olisi semmoinen vertjoomassa.
2: Aivan, joo. Nokan voisi kauniet, mutta koosta sen tämän kaun.
1: Niin, mutta onhan se altje pitkä.
2: Joo, olisi varmaan. Mihän tämä on vähän lähe, kun lähemme sitä kurssi, niin tästä myös miettii. Ja jielihän täpen se on. Nuoraisin ja mainistiin. Mutta jos vaan oikein älkki pootsit, niin sä et käy niin.
1: Näet mainisti tästä Katrina Jorma Fofanov. Ditot mait mon mainistettim tuotise vettiörpeellin. Lessi aivas tärtsi nokam. Oomas kot hait siit ommi. Kurs, teatte soppar kulttuuri da pukmaksi itte kolle. Näet teatse se puerpuput ilmitemääs mannat ommit. Ulessi syst konttor kost omu vätsi jälle toimittemen da poemmi teuttemen kösmen. Liitot lessi tärtsistä. Suurda verts omu vätsi se köjät siid aasit syst. Tätli jääres ku outto omas. Liitähäs puhti säämääs signettel tiitpukit kuutleet.

0: Yleensä me.
1: Pohjalta päiviä ylös. Täältä kuuluu jännä kosnu foostat. No, pohjalta päiviä täppä yleisäämi on äära studios. Ja on neljä tuorasta tjoktsamaan ukuelmää päivi ja tiimulia kolma. Ja täältähän lää yleisäämi tervo saattami pistää viira ratsai. Ja ootasi kuulla piel neljäike ja piel viiraike. Ja on täppäliä musta kärvällä tjapa täällekin ja ii opa piekkaje. Ja tämän tiervo saattaa ton saattaa mangea kuultale vel Yle Areenas. Mä oon oppoita, oon näpä ve mangea. Ja tuimme heitsiin leän muun nilla pieski.

Det var Charlie Pekahaltus Terjet Lettnes. Ja den luodin omahalle RP-jubon lentu. Ja tai peivi tää peljamosta kerras tälki pehokkaan nyöskalavan souta orvi mankai peivi ja tää talo tähän äiki tietysti tooliin. Tolin lävitse, mutta säikä äälekin täppökoulussa tovin on tjäkki jähkäli. Ja tottaan tuli souta orville ei puhu peremusta saatte. Katsotaan, niin olkalla koike täälläkin, jotta jähkäli ei muollaan kuin ei tjäkkää. Ja tottaan tjäkki, niin jähkäli idea on, että rahkaa tjäkkiä tuoda läpi nuo puntai. Tämä on vielä tuoda, että ei mennä tuoda, että vielä kuitenkin lokta ja kurppu. Ja pähkiä, että se on ehkä jäkkiä rauhtia, että koostaa leitsäkkiä tjohken tai jähkää liitä, kun teikkä. Ja olette olleet jo puolella ja pohtien alle finne tjäkkiä, tai eri olla jäkkiä puntan. Ja mä en kiele tjien, että kesästä leina, hästä on finne kässä meidän riekkamaangissa. Ja tällä ei ole käydä käypäkalvuudet jähkäällä, että tämän vuuteen tai tuolla voi käydä jokin norkkapialla, norkkapialla iänäys. Ja luonut, että siellä ei nuo porlamuskalvun. Ja mankkaa patsoa jäikkää, kielet se patsoa olemme, että tämän ostamaitäidien jähkää liian. Ja mäkse pohtso perkon täyskeä, mä oon täviä mäkse. Mutta tiedät, äikilä tietysti maana. Ja täällä kuulla taas avuessa Elina Iäs ja Mihkeke.

Elina Iäs leidie ja vähän lainen äppäsihkalla täällä kuullut ehkä mun jena, mutta tämä on jo kuullut ehkä jokin lokten vielä kietapajas. Mutta yleensä minä nähtä siittuen challoo ne ottee Rajaseutusjärvi miedihin toivottavasti sai sämmäi. Rajaseutusjärvi palkkasi jo ei kuehtä tuohon kuehtä tuli kuhta. Rajaseutu toivottavasti sai sämmekielä määnhen musiikka taitaa, tiehtaa, tavvi järve virallis ienan tuolu ja servolas vuota pielis vaihkuhan olomui ja servi. Tän joita toviimus Lappi, tän joita toviimus Lappi mieli huvui kuhtara ja rajaseutu toivottavasti ja ofta rajaseutu junior palkkasumi. Toivottavasti sain hääliidät kiihti ansolas ja mielkkasohtii toimimaan rohtuu kuovluu puoliin. Ja toivottavasti sain oitsio tähtä työvuotsat. Kuttorman melke tuollu otsiovas nuvusis rohtuu kuovluu vaikkuhjäitsi Joni Gaurilov onääris. Tjovat parkojauhku onääris. Keväjävri Kilisjärvi onääris. Ja komuvuota fysiikkar Esa Turunen söderkielis ja lauluun ja suomajuauka jo lauluun ja suomatohki Niko Valkeapa jäänu taas. Ja rajaseutu junior palkkasumi Otsui Kellinki Kup aktivaator Tapio Huttunen jäänu taas. Ja tuonne kuttorma melkein tuolla taluusta on vältä saattaisi mainostaa, että on jämmös jo tiedui meiltä 1700 luovuudesta ja takia siivittuallu siis lähden riehollaan ja nuo mankas järäsoisket miettää tienuli ja ilmasta taaluja ja kuusaat muhtimassa oktakoekta ja muhtimassa vähän äänet ja tätä lemmasta käyppä kalvun maita siiviperku ja mielkillä puhutaan ja vuoja ja tämän lahka ja Rääjää potserta ja vöytään no, käydäs jokin iänässä. Ja tappella mulla soivunut täviritä, jaffuita ja manka järää tarpeista täviritä. Ja tienuli ja isän äläkä tsohke mielkiitolle meijeri tuolla vuot februarille kuhtaluvun alkopielessä. Mutta tieli tienloan historia ties. Ja kuulla täällä Jan Ule Hermansen, Vuolliaanu Konge.

0: Jan Ole Hermansen leidie. Ja oon nälle valahjämi vuostas as komitea otti mankai abjuhu sai suumi säämi voika vuodai puolitämei. Ja Suoma merre eikä raportat kiela hollu juve komitea tjähkiimis Geneves porkimanus. Mankka hapjuhusa kuskemai säämällä tjai voika vuodai. Ja meiltä letse abjuhusa sämetikkela olla suvuma torvasti ja mes FPIC juovumis eana voika vuodain sämekiela uohpui resursseimis resursse remis ja sämekiela sosiaala ja terveysvuodella palveluse ornemes. Sämetikki sai jo tihetsi Pirita Näkkiäläjärvi pojida abjuhusain outan muhtiimi ma liettään äike tehallammasat.
1: Täh abjuhusa halla hui viittes ja mankkapiela abjuhusa suhmi ja toppela Oulu tehallas teema toppela iesmirritämmi toppela ienän voika vuota sämekiela ja maittaa sosiaali- ja terveysvuota palvelusat. Mutta, ja vielä tuohta vuotta ja suovatan komissuuna. Mutta jos Ferte Lokte tiihto ässiin, niin mun hälytsen kolma ässi paajit. Ja voistais olla tahatte, lahui tehällä sahte toppe Serd Avtsuhusajon Avtsuhuvo. Sihkarasti hahte tämän ootasmahto jopa sämetikkelaa tuohtan tahkan tahkojuvo. Toinen hahte tämän almalaakkai tuohtan tahkojuvo ja maittai päktili. Nuohte sähmälatsai iesmirritämmi ollasuvo. Ja te sämmellä tjajalla voi eka vuotta määräte eitsä se almoa lahtovuotas. Ja toppela maitte avtsuus, että sämmellä tjaja sämmetikki kalkepäässä huossalasti määrätu sai taakkamiin. Ja te makke tuima ei ovtituvu ja määrätuvu sämmellä tjaja friia tiehtui vuotuvi outa miehtämä haa. Nuotte tehla jo kaikki te hui tehällä sässi. Ja te nuppistoira ollis vuotta, tehällä sollis vuotta toppe serd avtsuus ajalla RP-virolas Ietnama ja Ielahusat. Ja tai oolisla avtsuus suumii toivottavasti ja suotjalit aippas tuotas ja almalaakkai sähmällä tjää Ienan riiftiin ja riiftiin resurssaita Ietnamitta tjäät siitä ja kuovluitta. Ja toppila moi ui tehällä saatte valtiovuja vuuhtii tä oota uhki Ienankin vähemmäi. Te on uukohtsio tuvon ruonasirtasuppi, eskuutellaan energiaa ja ruuhke vitnu. Ja tai oolis toppila avtsuus saatte kalka sihkarasti hatte täkkär fitnut ei tohkehuvo säämi outa miehtä mahaa mas kalkalatat fria tehtui vuoduvi vuodu ja vela vel takkär fuomasummi ko hallojuvo RP-ros Vietnamia iela husai piirra ahte sämmällä chain oftas kalka ottitit toima piijui mas suotjali RP-ros iela husai ja maittai suotjali tai siisapahkemion ja tälkkätä reutama negatiiva vaihkuusajan. Nuppistoen rollis vuotta. Ja te kolmaitin toppela hui äikäkoitilis äsimille poerkomisla tiuske tahla äikäkoitilta tuottavuota ja suovalan komissuuna. Nuutas näille vielähän me voisi saada komitea avtsuhahte suomakalksi tohkehittakkär äike tavalla ja antti tarve resurssai takkär plaanaatte muu tuottantahka tai tuottavuota ja suovalan komissuuna. Toima piijui. No, että manka äsi tie kolmalla takkar hui tehällös mai misään tikkipäällös häälitin lokte. Iesmirritämmi, RP-virolos Ietnamat, Ielahusa ja Ienankie vähemmi. Ja Ienan voika vuota hiete kolmalin tuottavuota ja Suovalan komisuun.
2: No mä osaan ne tikki sähtää vaikku, että sä ette Suoma jäntä sii ohtas tuvan nasuunnoi altsuhusai.
1: Miten joske parka hui laas oktavuota, ei se valtion ja ministeriajon. Ja min parkunhan sämetinkinla tää näikki ota sämetinkelaa meiltä määrätis säämiä äsion. Ja tietysti mi fuolahi tai säämiä vetovoika vuotallas riftion. Tuolahi ja ottiti puohkolma suomaselli säämekielä, nuortalaskielä, anäräskielä ja tavvisäämekielä. Ja maittaimin RP-virlas iellä husaimin illinvoimin kulttuura. Ja te maittaimisla täät prosessatan ja tuottavuota ja suovatan komissuunnan, masmi ja kielhallamin oftas parlamentaros parkujuhkuin tai eftohuvan toimapiijui ja te mangalappos misla aippas virkkelas rädätallan sämetikki oftsa paragrafa meiltä, mitä oftas toiman ja rädätallan kätneas vuotta. Ja jos mehtänä oppa lohkainuuden, ootas mahtui on sämetikkelaa just tämän ofta paragrafa bokte, millä oftas toiman ja rädalan kätnias vuohtanut, missä huipuera veolas vuohta täällä vaihkuhi. Ja parkahoftas ei se ja ministeriajon. Ja tuon tashalla juurta ahtee ohtsa paragrafa meiltä, kun rädalla juvonuu kalkala figkamussan tai aikumussan mihtomierin adjut miehtama sämetikkis, tai he pohtivat, ohta ei vielä puhuttiin sämetikkinä, tahallaan toira ulmille. Ja jos tiet lahka paragrafa tai heitä ollis vuotta, almalakkai tuohtan tahko juvo. Nuutalle sämetikkisellä huipoerve ei olisi vuotta vaihkui, jos kuudellaan ääsiitta. Sämme kielai ääsiitta, ienan kieva häpmäi, kulttuurärpäi, nuottas kuului.
2: No, man störa vaihkuhusa jahka oftast uvan nationa avtsuhusa in lähti äntälehke, jos kehtsää mongi häikki ja vertia arahavtsuhusaita.
1: Oon avtsuhusa lämmäsen alhui tehalatsa. Ja tehdä säämme asioon. Ja tämä merreäike raporteerimme on alpaahtan, kun kähtsä mangos kuului nuhui tehdä vuomassa, missä säämme asioon. Ja te maittai oon tai kohtsin organa, jolla pahtan tehdä joutossa säämme asioon. Ja la pahtan hui tselka joutossa ja merratusa hatte suomalla rihkon. Olmas vaikka vuotai. Ja tahlakalla vähkehän ottiin sämeäsi ja olmas vaikka vuotai Suomessa nuotte tai jonkalla tehdä rolla ja tselkasit tahla torjon ja vähkehän tahatte tanatte sämeäsi houtani Suomessa.
0: Niin muisteli Pirita Näkkäläjärvi ja toimäitsiin Kirsti Länsman. Ja tänään Pirlami kuulla tai odotasin mangea vielä laasi ja tämän Pirita Näkkäläjärvi Jerahalla mannamalasi. Mutta täällä vuosien vuorossa Amok Saali.

Tieli Fartas, Amok ja Saali. Ja Tiimu Älkälä Forka Pianjälje ja Pianjälje Kimi Kullat Oodasi. Ja täältä hänelle yleisäämiä Tierva Saattamoidon Kultala ja Tuomi Häitsinlän Muunnilla Pieski. Ja Oodasi Mongia Jätkiit. Vaihtan Ooda Fartaan Oodas Kuului. Ja ton Oodal Kuulla Vest Tuosa Oodal Oodasi Väl Mari Boine ja Easy to Love. Ja no, tuon vangia jäi odotessa tuolla.

Roma, Feno. Ja nähti mulle vielä neljättä lehtyä odossa saamis. Saamme tikkä jahki muistolos leimannin parka vastaskertin riikkapäivi kidahtallamis. Odda saamme tikkä laamelti taas tohko tahtoimahtu vuodja nyölika tohko. Jahki muistolos as kevennu kohtsiduvon saattaa saastallama. Ja syötti tuvui voida lakka valjakottai. Saatta saastallamis loktani outan tiimä tohketuvon saamme tikkä lakka. Ja outa merkkana sämetikkelaa odas mahtima oine mirkka sohti olahtussan. Outa loktajuvumai sämetikki valkaluottalon tai olumui uosilki hei tohkettuvon sämetikki valkaluottalami. Ja sämetikki resurssatiili maikalkasi puoride. Sämetikki saa jäädittain kiipiriitä Näkkäläjärvi. Oftas tuvon nasuinai nälle vilahtiemi vastasaskomihtiä ei addan. Mielas oftas tuvon nasuinai nälle vilahtiemi vastasaskomihtiä addajuvon avtsut. Naa komiteas addajuvon avtsutusat lesuupmihti halatsa. Näkkäläjärvi aina ahte oftas tuvon nasuinai avtsutusat le haalo. Vähkettä nauttiede säme äsi. Ja on myös skrifti suomas. Tänne siis on ehkä chat empo yle osa sinne täällä. Muette minusta kiehtsin tiimu vihtanut plakkala mulle vihta. Ja lavaa siis empo maimin nähtä siittuin. No kohti tuvon turista vieru adnui vältille. Nanne juvon radehtusa pusetta eftotus chähki myös manje parka. Radehtusa mirradusa milti kilttassa te perroahtet vieru jaajis. Kökte tuhe köktelee käftsi ja tämän perre hiittelän päihkin. Kiltassa ehti heitä mirrivet vältehkota tämän virusta voi jatnui. Virus chantan tienas päätsää kilti altses. Turista virru olla suhteella pienan kotiin mätki elättu saa toivani melteen. Virruun anna juvua sirra laain mei puhta rihkapäivi kedattalle mei täällä lahpa ja jäikki. Äsis muistella Lapin kanssa avissa. Ja muistelusta vielä, että saamme koulussa ei liet vielä kotten oktan ja koutsa, vaikka koutsa ei ehkä liet maitavin viekkaa valjis. Koutsa pyytuu älki sulli kuikta vahkuutassa ja nappa porkemaan ukohtaloja päivä. Ja ot nää edi päivä ratsa ei okta ja koutsa liet kotten saamme koulussa. Outa merkkas vuostas pennohto vahkuu eikä mättiin antasi. Päätse laapui, kuikti tsyhti kouvtsa. Tavin antsu pöyti hokti puhvihta nuplot, ei ole käpsilö vihta kouvtsa. Nah, täällä tie yle on tasa säämistä pelikaisa aikio.

Valt vaihtu ja bensiam hettaleidie. Ja taas luokkata kärvanehas unohdassa namalasi uvjapirra. Uvjat ja toima piassa jatkaisuva ja rädehusla mieti ihan miljoon päälle miljoon tarjaa saami psykososiaalis ofta uvja toima jatkima vääräs. Tarja ansuus mait staattaräädi ja Lappi puresvetsiin kuovlu oftas polku sähtää jatkaisuvat. Vaikka säämi ja staatta koska saas tuottavuotta ja suuvelan komissiumina polkuun ja kärvis, psykososiaalis tarjai le ain tarpu. Tällä joudus mai lahparaportas antajuvan avtsuuhusai olla suhtiin. Rädehusa pahtajoi pusehta kärväs muai ikte ääkes. Vahpaminister Anders Alreuch mai tiedihi ahte säämekel vahpamateriaalai puhtadami ruhtamierli pissu täällä tiisis nuo käpsitsötte 1000 euroa. Ootte puolit odotasat olla alo puhdas puhtiin. Ja tälläkin ihan täppeliämmössä, no tälläkin tiedon, mikä on vähän tärkeä lepo, tämän saattaa lohpakäätsen, tälläkin nostossa on näin ihti ehkä ratsäi, mutta tuolla tässä mongelissa. Ja tuon vielä vähän tälläkin piirre täällä on fiin ja tälläkin leoilla täältä päin ja hoon ääressä. Ja koko vastaan tuon on vohkuu tässä optoskuuluina. Ei jakka lähti musta tärkeän. Näin jättä leggas on kuului monaan, mutta ei jättä orvikalla tiedus täällä luomuspäiviä. No, mä tiedusko VH-kansähtää orvesta. Ja sitten on tuolla se ollut, mitä on mieltä luomaan, niin kuin just muhtimen orvesta. Mutta tuonne äsken Outalas kuulemme, että Pirita Näkkäläjärvi ja rahalla mä tämän tästä UN näille vielä hän vastaisas komiteapiirillä. Ja Tommi kuulat farkapeliä tuossa nuppiuosi, mutta ei aito vielä. Mutta täällä vastaisetten vuorovuus Ailualle ja Lohpiin.

Ailuvalle ja Lohpileidie. Ja luossa kuuli räväitohtien äälki. Kuelle tuolu kuptas lihtuu muistuha ohte luossa kuuli tjokcha räväitohtien joovain ja aatsain äälki oonne. Tjokcha piuto räitsemiin ja räväitohtiimiin häälie suotsalle kuuli kuarengumaa kodduu joovaita. Räitsen keskää tjokcha luosa ja taamoha. Tjöutsalle räväitohtiin namalassi merilöihti tjääsiin ja tai uosiin fermepiuto keltuus äänki jo porkemano pelle muuttos. Lihtuu mieltä räväitohtiin mikä me hän sielkaile outako alkaa piutuu ja tammai muistuuhan otte räväitohtun kuoli piutimessa tavoin juttuu heti euroi sahkui. Ohte dien lahkai. Tikti taamoki ja tjobtjailat rääfiist ja luossa kuuli jantalehtoppe. Just hoinuettoppeella kodin äiki lohkaneme ja loko argumentai jova ja atsaimelta pojas. Mutta tuon terdalle mon ollu oles tienu luosa toppe täällä kuargumen ja hommaisista huohpuisista jovaen, kun kato hoidu vihka joska jämen ja tää kuulen ton äsjötautiikin ja tää kuuli, näytöpähän oina maittain nähtävästi, että lohilaskuri, mitä rehken ostaa mun olulla luossa loktana johonkin. Ja vielä uhtsään lahtee, aipa suorkahtii uhtsäänla luossa loktana johonkin. Ja, no mutta haukalla varrella todella äänet. Ja tuo muhtiin päivässä mun tope otsiot, jäämme puhutta, tiedäkö. Pisanen jo käyttää finne vähän kättiin vatsasjämeen ja äike pottaa tjuetsoin toko joka kättäis. No, tos kättiin soinu vieraa minun, että mies on tiellä toko tsehkäloholtana. Haukahan tolle viehtä. Mä oon ei toko nuo krokotiilia finain farttaan. Varra veitsen mun unna kuoliin jälmäis. Teetet on, mutta nää mun kaattan. Ootte haukahan jolla lossaan. Mutta tuon Mikulla Forkapeli on Pirita Näkkelejärvi Jerahalla, missä nuppii uosi, mutta ton outal vuosten Anneli ja Sikku ja Marihan.

0: och en nälvela hallan vuestäisas komitea otti suumi maittai räämi säämi ääsi optidemes. Räämi otsu säämetikkelaa optas tuhtima ja säämi tuottavuora ja suoraan komissiumna lahporaporta kärvinämme. Positiivalas vuomasuumi ja laktasee kuitke maittai fuolaat. Sämetikki saa joti häitsi Pirita Näkkäläjärvi jätkää ja muistella mai makkär konkreettalais touvui se on saava Suomas tahtas.
1: On nälle vielä hemmin vastasas komitea tahan pukta positiiva äsin outan sämetikkelaa ootas mahtima ja tän lassin leihui finni sahte suomarädvehus stahtarädvi ja maittai ieskuudet organisasjumna mahlaa tselkän tohko komiteai. Teo olmos voika vuoda kuovittas ohtavertasas aittartäjki ja säämi rädvinu puohla torjon säämetikkelaa ootas mahtima ja tämän olla suhtima. Ja tätä fuolat ja abjuhusat tahlat joske juuhuvon Suomasta tähti. Ja mankattaa ja fuolaa jon ma kuske säämetikkelaa tämän pähpäristä ja sert abjuhusainu la takkeraahte tai sähtä äänettiin analyyhtälatsat kähtsä äskäkomissa vehäjäne pääsähusahtaa sahte muuta laahka toima. Outamerk tiitti tammanga kovoistas oota sämetinkelaa meil valkkahla kevvojuvon. Täällähän valkalautekonttilaa valmastalmi valkkaa ja mieltit joske sit kiittää parkoräävi. Ja te nubbias jo outamerk tiitti just tätä hoftsa paragraafa oftas toiman ja rädäallan kähneas vuotta, missä täällä vehäpatjel jaai jahki taas väsähusahte muotahla toiman. Ahte taske kalkkasi varra vehä äänehla väsähusahte sahte almalahka etienä vuotolla se analyseeret. Mutta Serthan haalla täppä abjuusain hui oulu just tämän sämmellä chai frii ja tiehtui vuotuduvi outamiehtamis ja äntälihke ienan vaikah vuodai ärpivirras ietnamii ielähusai ja resurssai oktavuodas. Ja ota sämetikkelaa ofta paragrafata, oftas toiman ja räddallan kähneas vuotta. Tässä on justa juurtaa, että kalkkasi räddalla sämetikkin nuotte adjut sämetikki miehtämä tai paehtehohta evil vuhti sämetikkin tai outalta mirratu sai taakkama. Ja kievalhatsakos mehtää tämän olla suuvama, nuu tahalla huitehallas mihtomirri ja tämän tihti miljat. Oftas voikavuottoministeriöön tuollan skuulejumii, virkeolmuitta ja ministeriaitta ja sämetikkisellä paehtimimma, että ei e-chastakkar tiehto johonkin taas, että miijahlatat oota ofta paragraafa. Ja jos mehtää, että miljä suuli jäi täällä tämän ollasuhtan, tämän oota ofta paragraafa, no missä muhtun huipuorit outa merkattaa sahte tahla taiman puure siellä tuohtan tahkojuva, mutta te maittai muhtun outa merkkaa, että känske nuo staahta halttahusas ilja fel aippasta kär kirkkuus vuotta teo almalahkaitan tuohtan tahka ja tuona vielä se ei maittaa resurssa. Ja millä aina maittaa, että missä me tikki sai vaitella tilat tarvee resurssat. Tsaata hittan ofta paragraafa ja tuotan taakka tannu puuresko vielä sahte taas la lämmösen takkar vättis vuota. Mutta tämän verran tämän äsi tuopuvut.
2: Makkar kongressa tuoi meidän savasi Suomessa tahta avtsuhusoi olla suhtimi.
1: Tehallas äsi malahui äikeko jo tilatte alkos mehtä tai teemai maittai sertkieta hallanu sähtänä muhiffas kolme äsi. Voistas la tahatte sämetikkelaa, tämän oota sämetikkelaa, tämän ofta paragraafa verte olla suhti halmalahkai. Ja sämetikkei verte antit tarvei resurssai suomakilli riittävät resurssit sämetikkelaasla, jota juvan te staahtaupa lohkai verte antti tarvei resurssai sämetikkei tai tuimaita. Ja tällaista tuoran uppäästi saatte tämän ofta paragraafas täällä takkär juurtaa ahtella oftastoiman. Itusse takkär ahtella oktaräävällän ja tahla teo tahkojuvun, mutta juurtala ahtte hui arrat sämetikki päässä meiltä tai saastalla miitte. Ja ofta ei se valtion analyseeret ja kähtsä tai veelas choutasi. Ja te toivon meiltä päässä oktasas choutasi nuotte itarpas la mihkiä takkär kaara räävällän. Tai ahtte itarpas väitihtä näissä koossa. Ja ahtte tienkalka välti tuotas ja tasakalka halmalakkai antti resurssai. Ja nuppin, kos mehtä oppa lohkaa ja te sämetikki sähtä olla suhtit puohta jääsi mahtäskellä sert avtsuhusajon Iesmirrida mi tuotta vuota ja suova komission adjuhusat, saamme kiela sosiaali- ja terveysvuotapalvelusat, ielähus äsi hienan voika vuota, nu saamme tikki tarppasa, tarvai resurssai, tarvai ruuta. Min saavalta ladahaatte, ta valtujuvo aipas tuotasta juurta, millä täällä oota saamme tikki laas, ahte saamme tikki skalkella tarvai resurssat, riittävät resurssit. Ja missä ollaan maittain itusjata ofta paragraafa, miten Anne juuva muhta toppala aippas olta parkkussa, me tinkkäi ootamarki tihtii skuulen äsi, äsi toutin toppala ootastoira rolla. Ja muutui ja toppe tajju juuva täällä nannosan puhatte, sä me tinkki määrätä, sä me latsai äsi, on outal toppele ei tiena, että sä me tinkki tiksu, sä me äsi, ja tahatte määrätä äsi, on toppala Oulu tuos parkuja tasa. Tarpeeksi voi resurssat. Ja tämän häälijän mainosit tämän pusehtajaisista, mitä tehdään saatte nuppetaavuus joo, min pusehtajalla Nanne Juvon, tälle ota saamme tikki lahkapoodi, mutta nuppekietsis stahtalla te tsehpan min resurssai. Ahti, että ahka hui vättisin mikki, että te olla suhti tammin parkku, kun miehän hääli maittaa kutneahti tai prosessai, että jos la rädalan prosessa, että millä halma lahkaa tuon rahkanan ja millä smehtan ja min etsämme organaajan kieltahallan tai ääsi, että puhtai äsi de ofte paragraf olla suhtin ta käypillä ruuta ja vaitelahti täällä tiilis iljatvärväi ruuhta olla suhti puhtai prosessai. Ja te kolme hui tehällä säsi, millä äikä kyllis täällä la tuottavuota ja suovalan komissuuna ja serdhan avtsuha oppe ahte suomakalka tohkehitta kär plana, masla tselka äikä tavalla tarvei resurssa muo olla suhti tai tuottavuota ja suovalan komissuuna toima piiui. Ja mihin olla täällä parkamin oftastaan ja parlamentaarallis parkojuhkuun justa tai toima piujon. Mutta jos mehtä optos kuului, no tässä ollaan huistoira äsjissä saakka, täällä saakka suova täämis, että millä täältä on parkantan ja tuottavuotain, lapahtan tuottavuotain ja suovatan komission raportta. Täällä kalksi teo huksehtan pälkätä, kun suova täämme kuului. Ja mai mulla on kuulaskuntan säämi almoin ja mai mitäpä säämetikkis juurtasi, no suova täämme tahkä ei pidä taaui. Tässä kalkella konkreetta oda äsi, konkreetta struktuura, konkreetta oda alkut ja oftas tahtain kalkkasi teo huksetta kär tiihtolaan takkär kuhkihäikki plaana ja takkär teo käino kärtää, että momi päässä hovittas kului almalahkaisäämme äsi on ja vältihtakkär almas toiralla äfkii pähtäikkis. Ja te tiuske jo ehkä aina suoma rävehus ja saimme tikki te ehdäs paiste parkata ajan VH-miltä optus kuulua, että miettii, että mihki ei tee ofta iäs rientä. Mutta tällä tehdä, että mihin oftasta tai nuota serkki avtsuha tai tuottavuota suovalan komissuuna taima piujon nuu parkattakar alma plaana. Masla te mihtomieri ja te on ambisuuna tässä hui patkin vai mit almalahkaite. Aini nuppastus ja mun jahkana säämi alma mai vertaton.
0: Olmos rekte äsche touti Martin Scheinen muihtala otte avjuhu sai olla suvama chovun kuulla ooni Suomasta ahta kalkea kuefte joi siste addi chovun tiedu eftohusain ma kuske säämi ärpe virolas ietnami ja ielähusai. Chovuas mielellä eikä raporta kollegia adda juvo porkemanus kekti tuhakkolama loi okta. Scheinen kuitke muitali ahte ONI, ONR resurssava, ni vaikkuha maittai olmos rekte komiteai, ja tämän tihte toimimat ja chovumusa sähtelle nuotsiin. Ja tämän äsiin sähtäluokka hääne maittai ylösäämiin nähtäsiintyön. Ja tuon äsiin oli toimihäitsiin Kirsti Länsman. Ja me kuulla tässä mangelis maittai Martin Scheinen piirrävehä loosiiver. Mutta täällä vuorossa Kabba ja Mihkelas.

kappale ei tee. Ja Teemu oli täällä just pohtu kekti minun potsel njälje. Ja täällä yleensä mii tervä saattaa ja toimihän sinne muun nilla pieski. Ja ootasi mii kuulla, että se voisi ootasi tietysti vielä viireike. Ja tää tervä saattaa pistää viitaratsai ja tämän saattaa kuultele Yle Areenas vielä maanopoi näpeivä mangia. Ja tuon tälläkin tiedumik ja vähän tälläkin ennustusta tässä mongelessa maittain vielä. Ja tuon verta saattaa lukka hauttaa kiihtiä, ja isoras fönstäät kiljakka lohpian. Mutta on itse kanssa Pekka Jorkkiitta vuehten. Mutta tuon taas lukkan takkaan unna ainehas oudassa. Yleensä mii tjalla tässä ohtee. Säme kuului eitsäs torvorektu. Ja säme kuului napo äänota onara tai he otsi, joka kilti. Taikke sädekiili tava päällä ei plään. He voi eitsäs torvoroftu vuodudemme. Säämis torvorektu levailon ja tovimus torvorektu tämän tiilisle ja rövenjarkas. Torvorektu firmaa viitti, että stahtale ja eftää pähtäjoe pusehtaa rädällä miin eftohan mesta kvekte tjokkis 7 miljoona euro. Torvorektuule vanhas äikki tjoptuusta kertiidis mosle ja vaaralas päts rektut outamerkka tihtii pieras vehkevälti tihtii. Ja torvoruoftuu tärkiläs saa tasatte koosata pahtana taas ivel muihteluva. Ja tälle mis vuorus Max Mäkke, ko poras piire patsjana. Ja ton mangea mi kuulla tän te lahpui vuotten. Na, kuulla tän mis lemas äsiin täällä on ne tät. On, kun laudetaan tän tietää husaa ja ton äsii piirillä mikulla forka maittai olmos voika vuoda äsii touti Martin Sheinin supiirillä vehä. Mutta täällä vuosten Mäkke, kun puhutas piirillä patsaa.

0: On myös voika vuoda äsja touti Martin Scheinin tulkujumme melte. Ta hui viilta taan, ohte kienke ikalka vielä hit vuotessa meillä identiteetta tihti. Just muhtuun ohtsa valkaloahollami ja lohka ohte sonlia vuotessa meillä olisi teson. Kolkea koska houtan pukti tai akkai. Moi mieltä suuslia laamilta rektiipiassa valkaloahollami muistella Scheinin. Ja min toimme heitsi piipe aikio finai iddes puoliti saattaes. Mon lähti Kaisa-Maria Poikelainen. Na piipe finai sukuas siis muistelemme vähän Scheinin äsipiirillä.
1: Tuota ei mun län täynnä äsken parkaan täällä Ouluja. Kuulahallen olmos voika fuuda äsja touti Martin Scheinina meittäi tai auftsuhusai piirra. Ja järhallen sus vehä sähte ahtena muuta kevahla tsa muuta ei auftsuhusai sähtää tsuvu hahte olla sun vehko taht numo toppela auftsuhuvan. Ja se on muistali ahte tuota ei ohtastuvan asunnat verte ies tsuvut tai auftsuhusai olla suvama. Ja tässä puhutus vuokkilla tahko suopmahan kalkaa tässä kuehtejaakin kehitys pitkiä vuostastakkaan kaskapottuisessa raportta tässä tai toimapiijuin mahla olla suvan tahien moosilla

0: Ja nämä on ollut vaikalla meitä jätti tässä täällä vähän hiitisprosessa tämän tihteko ohtaistuvan nasjonalna resurssakriisa ja tähtäisi tuon tjuhtsää meitä tämän olmos voika vuota komitea parkuja. Ja nämä napotan tihte toppe sähtää vähän ätjä niitä ja vielä kehtää tai pohtasi IPS taalan ainit.
1: No lajuksi saada ollekin, että maittaisi tjuovutalle Suomasta aatanjistot i porka, mait kalka.
0: Tämän piirrä ilman munnos riftimeltä saakkaa, että itä itse täällä nuu issora soolu tjuvumusella tapohta tästä tjuvas, olisi lais raportamassa tästä pohtehoita sitten tästä tjuvuset, autan. Mutta tämän verran suomme ei ole huolta heitä, että koittakö teidän raportteja tuohon toimimahan äikkiä, ja tästä päässä kehtää, että muualla autan antaa äsit.
1: Nuutpa. Oli tähän mustalin lasevalla tämän. Olmos voikat vuoda Ashi Toptee Martin Shanein.
0: Joo, aina sahtan. Mun ja tuonko lohkentan raporta. No toppe tjuutsui, toppe hän letti tieva avtsuhusat ja toppe oli positiivan pukton outan, että täällä huipuirahti suopmalla naakoan täällä otasmahti sämetikkelaava. Muhto tästä tappe puoli outan, että ei takkaan fulla, että otastahton sametikkelaavas ei vielä kehtää välttä tuorvaipuudessa vuotisäpmällä tseriifti vuhti ja avtsuusan leijahti, että vuotisäpmällä sjof, kuin maittai vuotisäpmällä tsei kalka tuon tästä tai kalket naakoit tai pessa naavtasi sema riiftiin. Ja tän äsipirra mun tästä Jeren Martin Cheninas maittaa jähtee muotal tienkalkkasi tulkkohahte. Tai he maitaa sä sähtää tahkat. Ja Martin Cheinin lova jähtee son tulkko tien avtsuhusa tän lahkai ahtee, jos muhtuun olmos ohtsa sämetikki valkalokahallami. Tän kiellä vuotustusan ahte suu vänhemmat, tai hiemat äkkiät ahku, matar vänhemmat, neljä puol vahan tahman nää maangostal. Jos muhtun suu matar vänhemmin ahpan sämekiellä vuostaskellaan, maanperä sämekiellä. Ja se on ies touta, ietsäs vuotisäpmelätsän. Nuu suu kohtokke kalkavälti valkaluokahallami tän kiellä kriteera vuotul, mitoppe laakas tjuetsu. Ja suu iätsu kuitenkin valkaluokahallama olkopellai tän tihteä, että se on ies touta, ietsäs vuotisäpmelätsän. Nappo tientavos iätsu suartihkiänke, jos on täytää tai lahka kriteerai muotuja. Nappo tihli mun mielestä millakittävas, kun tien päätsen isän ja tämän raportissa smiehtää ihtä, että mua tieno äsikalkkaisiin toppe tulkot.
1: No, pajalla sehän tästä pohta luuhat yleensä minnetti siitoin.
0: Tuota ja toppe kauno, lässä tiehtuu ja kuhkes vuotella sartihkali ja otne jäkeis yle otasin kännehä TVs meittäin kähtsät.
1: Ei tuu, takka önnu piipe.
0: Olu kiihtu.
2: Tieno saastolle Piipe Aikio ja Kaisa-Maria Poikela tämän äsipirra. Ja tälleen vuoruus Hilda Länsman ja Tuomas Norvio taajan.

Hilda Länsman ja Tuomas Norvi on Lekadie. Tajan, tajan. Ja täällä oli jo Tjokcha Mannu jo, ja Tjokcha Lää jo aipadas, vai tjulokta Tjokcha Lää täällä. Te muititan, että kun toppi miettisiis ja tuettarion, ne ei antale kun miettisiis toppi Vantaalta finna murjemäntä ja mainnuna. Käynnä hakee vahdetta käyr piktasimmat oinuet. Reksa piktasi tai kerakkäär Schlergan tai piktasi mä oin reksa oranssia tai ja te kolan jalka piuti toppe ja yks vehäälekä seemnio tässä takin uu muhti me sähtää käyvä vohäkkä ties mutta tosta liit on ääne mutta kuitenkin on te muihti kevät piktasi mä oin ja ainakin kohpil Rukses kohpiirli tjuelle vuoastappe. Ja aipat onke tihti just sahto lahpo hiesna. Taikke just la vätsimme tope koosnu jakkola kiinnu lahpon. Kiinnu iäräällä lahpon. Na tohu ei nähtä tuolla olmus. No sähtää mun pohti otsa viehki. Ja moittaa täällä kolla tjokcha puhtemenna. Pilja Aano käynyt takia chattaa, mutta säikö jo kärpii sen toivääräs, otteko täällä viipuahta, to puhuta aina muun jäljellä täällä viipuahta, haluaa paifahka, vaikka teillä on vielä jo joutel, jota täällä viipuahta täällä Tjokcha Mannu ja muuta puhuta, mutta puhuta kuitenkin haluaa vähän nuo paifahka, nuo päätsä sillyi lämpät ja tää kalvut. Mutta taas sä kuulet täällä Johan Anders Berg ja Drone Folk, Jooret.

Nej, luehti Johan Anders Berg, jag drar ner folk. Ja där kolla tjocktja på ähtemän, tai tjocktja lär ju alka piutujella mistä äspöna. Ja muhtimen tjocktja kopotsakka ja fuonitälki ja semjo, että olkunta oli viisä porka maitiena. Tätällä mä en mä pöri äikki, tälle alka heitä jäätjäs ostaikä toimimai vuotten puudaltamme rohtuus. Miitän Suomessa, kun oppe kahtuvuodelta leggases. Kiimoi homma. No outa läikki läpi, että se ainakin tolke voi kaikki ehtiä. Tai stakkui orne olla raatsui, mutta täällä vallan vähän killään tiet. Mutta täällä on ollut iäräät, kiekkoilla piktasi ja majälkehtu toimii porkat. Mutta täällä vuoruus Anna-Mari Andersen neuvui kehtäs pälkäät.

Nee, gooi ek het 'n spelletjie uit. Daai Pierre Lavloy Anne-Marie Andersen. Ja, die muljadel knjallje min väile peal vihta ja peal viida ikke mi kuulat oda sisämis. Ja tähti järva saattahan jatka syvä tiedustke oda si mange verkiitta viida ratsai. Ja toimähän siin täsleän muun nilla pieski. Ja oda si mange mi kahtsatalle vähä tälki mola deska lohpiduvan ja no, ja moin vähän mainu ieräjä. Mutta täällä vuoruus Ailo Gani Strawberry Milkshake.

Για να τιμούλη πιελβίχτα, τα λέτ βελελεόδα σας σάμις. Σα με τη κεγιάκη μου ήταλος να ημάνια παρκαβώς τα σκερτερίχκα παιβίκη δαχτάλαμες. Όδα σα με τη κελάμελτη τα στόχκο, τα το είμα του βουγεχνιέλε καθόχκο. Για και μου ήταλος σας κεβαινού κοτσι του βοσάτα σας ταλάμα, για ασιώτη του βουή βοηδολά καβάλια κοντέι. Σα τα σας ταλάμες όδα μερκαν σα με τη κελά, όδα σμαχτήμα όινε, μερκα σαχτή όλα τόσαν. Όδα λόκτε γιουβουή μέσα με τη κεβάλκα λοαχταλάν, τα ιόλ όλα μου juosil, kehäitä saa tohketuvan. Sämme tikki resurssatilli, maikalka siih puoriduva. Sämme tikki saa tälle piritä näkkälä järvi mielas ohtostuvan nasjunai. Nälle velahti me vastasis komitea, komitea subi attin autsuhtusahli tehalatsa. Näkkälä järvi aina ahti ohtostuvan nasjunai autsuhtusahli haala vekettän. Outti de sämme äsiä, on myös voikavodai Suomas. Varrasamme sulle odasin empohtanaisis, saattakauna yle areenas ja lauvamaittaimmin nähtä seittuin. Ja turista vieruat nui vältillen anne juvo rädehtusa pusehta ehtotus tjähkiimis manje parkka. Rädehtusa mirrätusa melti kiltasahte pian rauhte vieru ja jikaktele käpsireis ja tämän perre hiittävän päikin. Kiltasahte heitä mirrite vältehko tahtaan vieruta voji aatnui. Vierutsantan tienas päätsää kilti altses. Turista vieru olla suhteet Lappi enakotti mätki elähtusa toivadi melte. Vierun anne juvua serra laain, mi pohta riikka peivi kidattalla mi lohpa jäis. Äsis muistella Lapin kanssa avissa. Samme koulus iljevel kottan okta ja kautsa vaikka kautsa jähkä lievihka vallis. Kautsa piutu elki sulli kykte vahku, tossa ei nappa parkemaanu kohtelo jää peivi. Ja otna iti peivirat ja ii okta ja kautsa liih kottan säämis. Ja kautsa jähkä liet maittai täppi vallis. Kautsa piutu jätkä suva koko maanu lohpiita ja tarratjai kohti tomirri liih tievaa. Norta peli potsotalla kouluille mietitään loovikontti tsetselo kouluja ja festora peli vihtanupla kouluja. Tälle kieli odossa säämistä pelikaisaikio.

Pyöräjumna sombu, kulle vas vuotta leidie. Ja ton outan vi kuulemat oudasi, mä toi meikaisa aikio. Ja oudal oudasi, mun mainasen vehäräi, ostoike toimmaen ja puudeltemiin. Pirra moi tjokcha sähtää palkat, ko äläket okkär nevrastälki ja fuenastälki ja seemioiskohta hääkkää ja olokun penkkää ja orvaa ja muudu jäla tjoskis ja muudu ei viisa syöpä olokun tallat. Mutta tuonne äläkettäkki armankalaan ostoike toimma ja kiin moi ja hommaa ja tällähän äläke maittai mankkaa kieltäi ien kieltää tämän tiedistä hetsiintujan. Täydetään, mutta se ei kielikehkoria räväsolmuiskuvla, nuo kansalaisopisto. Tothan ornien mankalaan kurssai olla solmuita, kieltää on tohornia, toppele just miie. Ja muun kyllä vähän kiehtsaan just kaunis jokkär kurssa muunje. Käkte kuorla on kurssa. Hän vahva kuorlu käfti. Kun mun jäännillä kuorlu on käfti ja ahku ja puhkaa tää ja muun immää. Tuolla tuolla välillä olisi vuotta tässä. Mun verran mä vahpatien ja sen mä pääsin vahva kuorlu piktasi ja mä tein tivu piktasi ja muhti mä olla vähän tiena väiviä, kun muhtiin päiti tai puusiin puffsaat. Vähällä kokkonu pelkana ja kun ei mahti jos koveltaa naalu ja arpu iskää tonja tiivu, no tohi välillä puolimento tsaapa, kun ahpasin kivatte kuorlomaasena ja mulla on kalti enää siis piassa ja ton verte kuhkea sote. Mulla on hommaan ollut sen kuorlomaasena. Tökkörmii iljahtal aipa hei hajos maasen ja maitai arpusto kessi fiinen tai ole kidda fiinen rävenjarkasna fiinen takia käyppismi vöytä tai kuorlan perkasi ja lädi ja täinä fiinen toppe västimen arpu joltsen manka iynäsas ja pohi manka iira ja jirlenta niistä on ihan kehto peritse vöytimen että mähti pekti kuorlo ja ädde pekta ei olla maitiena. Chat, tämän muun ja moi mun tarpeisyyksen. Ja täällä tietysti chat, että se mun asten toppe muhtiin vertokkeen uunna pelkäsin, mä ei tarpeisyä ties kuorron hommassa. Ja, no mut niillä vielä, mun niillä vielä kuhkeasti enää siis päässä, mutta muuten mahtaisin, no maasena, mun kyllä mahtan stärte kuorron maasena teidän tuolle. Koska tuolmasta ei ole vieläkään joudella, mutta tämä on ääne mun teede vielä. Mutta mun aikon tässä uhpas mun kuorlamaaseni ja mun jaakan on, että mun varrella maat uhpan tonke. Ja kohon mun tullut uhpasin päittiin kuorla. Tämän musta itse vuestamus muualla olla, että monulla on päittiin kuorla. Tämä on okta kertaa. Vähän voi uhpaa tai vuodo ääsi. Ja tuotte, no lohken tuon läpistolomuiskuvlaat, kansalaisopisto. Tätä on tiedetty, että tappella just kuudellaan, että ei käynyt sitä suovuus nehtäästä olisi siintuu, ja tappella just kuudellaan FGL-kurssa, ja kahtsa täällä outan, kun mä tiivät, että täyjää tuolle kurssaa, kun ollaan FGL, ne tiuskaan puhutaan tiellä FGL, mutta tämä on vähän tähpiin teeva houtan, kun hihtää semmoisi olla puhtet, että onko. Mutta täällä kuulla taas Sivu ja Kouton. Ja mikä on tämä tai musiikka mongea maita ei tälkkii mulle ennustuvan ihteä kerlatsai. Mutta ton outan häilyksen muistuu, että siis mikäskään maitaan äikki joiskolla tjokcha. Na käsä renkäät hallaa vielä piljaen välte. Nä täyjää tuotte, tai täyjää, mutta muhtimme sähtäkään vahtien, että käsä renkäät oli vaan koollaan. Ja huomasta ei siltä, jos on juosta olla renkäin, kun täällä vielä puhutte mennä, jaska kiddaat. Mutta tie käynyt tässä mehtä hoita se häsi, kun justa koollaan käsä renkäät, ja tuolla oli viekka vaarella tjoktsa sähtällä, kun älkää olla nuoskaas ja pegga possuulos tai kenjola ja tottoa on kenjuusahtella vähän jollakin sitä fuenäskässä renkää, että laal
ollaan vielä hiejuu. Hiejus pelkässä tappe. Ja maitai piljas kahtsa tjuvkai ornei. Kuhke tjuvkat, lossa tjuvkat, laipa äfkäällä tjuväppe tovvine antalet. Ko mankala nällit, juikko kenjolte. Mutta täällä kuulla taas sivu ja kohtaan.

Sivu Jakob ton lady. Ja on äärestä täällä takkär. Välillä fiinja täälläkin. Pianta jälle liekkaas, mutta kuitke piiva puures olokuun ja ja piekkai olus maitiel. Lesko okta kekte mehtar sekunnasta peggää. Muuta tälläkin tiedä lääkärus meiltä, millä tälläkin ihteäkki latsai suomaas tomikkia ja täällä. Vuertiimes ihteäkki latsai ohtsiovas ja oon ääres. Mankai soin souta orvii ja temperatuurla kuuta ja loikoskas ihtiin samma verte. Ja ihan otas tappela mankai soin orvi ja temperatuurla suuli käftsi graada ja ihtiin käftsi tsecha ja loikoskas. Ja kiatarvehtases mankai soin orvi tappeje ja ihkulla temperatuurla. Nää tää temperatuuri on lohken, täältä on jäi pustotussi ii, ja tää peli on tälläkin lääkärusas päivit. Nää ihkuu temperatuuri kolme ja käftsi koskas kehtaruehtases, ja sädekiilis, käftsi ja looji koskas, ja tappelamoin maankaisoin orvi, ja ravinjarka paikkui orvi, ja pojan tälläkin, ja ihkuu sähtää orvi vihka voljeske. Ja ihkuun, lausun tässä minun fieliä täällä. Temperatuurla loihraada ihtiin loija viranblokkoskas. Na, temperta tärkistä. Ja Oulus, mankai soin, orbeuofti ja pojan tälki. Ja siis namian mankai soin suhkes murku. Ja Tampere, vertiimes ihteäkö latsai, mankai soin. Mankai päihki orve uofti ja toppemai pojan tälki ja ihku temperatuuri tsetse ja looji koskas ja ihtiin vidamolle tsetseamlo koskas. Ja helsees toppila viekka selkes tälki, temperatuuri oktamolle ja vidamolle koskas ihku ja ihtiin päivit njäljamolle ja tsetseamlo koskas. Ja lukkia lätses tobe peggale ja opa Lappi lienas. Ja kehtsä täällä mulla on temperatuurilla täppeliämäs onne. Alkahti nyörkkäämäs le plus kvektemlot, otsiovas kolmamlot, käräsyvas kolmamlot, kilpesjävras oktamlot, hehtää kolmamlot, onär kolmamlot, södekiilis njäljämlot, ravinjärka kuhtamlot, Oulu plus kvekteloi, Tampere käävtsemlot ja Helsinki käävtsemlot. Ja tuot äsken mun luokin toi tälkitietuin, että siellä oli vähän fieliä puhutaan toppi olla säädetään tälkitietuin ja tälkitietuin lääkärysastolla. Nyt se olikaan olla päivä temperatuuri, mutta lähti itse temperatuuri. Mutta minä tässä perässä kuitenkin, minä jatkii taano tehtä taano toppi, että jatkaa syvä täpä. Ihteä kerralla, että se ei suuri semmoilla kaikolla ole ne. No, vähän tjaskasohtia, koska sähtäällä. Mutta tuonne no, minä olen ollut täälläkin mieltä, tietysti opa jälleenkin. Mutta tuonne Tiimu puhutaan täällä farkan loimiinu väile vihta. No, onko mulla minun väile vihta? Ja tervo saattahan, nuo tässä saatta pistää tokko viitaratsai. Ja tolle pähken laafka muukea lampulan rektut. Ja tämän kanalasta jatkaisuvalle Radio Suomi ja Säämi Radio Starte iddes kullosi vuetten tjechaiki iddes ja tierva saatta la ihtiin tietysti kolmeiken nuo tavalla tjakke. Ja tuonne, no tiepa letse viisot, mutta tuonne täällä kuulla taas Rolfa ja kuulatko muu?

Rolf det är ju det här coola komu. Ja, det är allt den här. Vi ska ta väl skola där teams i bakta där inte modu i kajtos och ta båda i bakta där tjöki men det är bara där ju att det coola komu, coola komu ja så han att det och ta båda muhtimme sähtellä vähän hiejuu. Mutta tuonne tämän koski mun ei kun muistuu, että on ohte, mistä täppi studios maittai WhatsApp nummer. Mä saa sähtää sänne tiedon, taikka just minun musiikkasaavalta. Ja vielä just viisi tjäälle tuossa musiikkasaavalta, tai aina se puheeret, että väl siiva, mä oon niin häliä, ja mä oon tullut ja äsiä tässä loktassa, ja mä oon niin just tien, ja no, nyt se aivan puhdas pohtiin. Ja numille 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. No 00. No joo, antaasi. 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Tiedätkö sä tää säädettä minun tietoa, jos tähän liian säädettä arpaa tai musiikka saada tai muusta muuta ikäle minun äsistä ehkä soukilet. Ja tuonne äsken muistelen vähän jalkapiirtopiirta otteo. Ja, no mun hänelle ei enää toitakin jäillä jalkapiirtossa otte, kun johti miettis näkee vaan mannuruksessa pikta siitä ja kärin mua oinue puhdessa. Otti ikävä mihin vuohan ja mulla on etsän ruoftuus, etsän stovuus alu teidän kuvasta jalkapiirtuu älkäänä. Mun teidän taskomin stovu piirrää, eli tjohkane jälkkaat. Ja tuo jälkkaa kyllä nuo viisaa, tuo tiihtyt ja niillä iljakivir, tuo iljavi ja jälkkaa ei pähti. Nää tuokko mänkin, ja myös näin on mänkin, mutta monnaan tjohtsaille, jos itse tihken pulikin polkuina. Pienaalle, että sen talvumme tuokko äitäsi savenna. Tuosta joku ekte jälkka vielä, että se oli liivon aipa loimehtarkia, että se on minun lahpaas. Vaikka pienat siellä on vaikka moa, mutta liikkuus ei piena musta pättistä. Tuosta ei voi edekään jälkkaa tässä, ei aika koosaa. Tuossa liivoja ja kehtse. Ja muhtimelle ei liitä, koska ei monen tuolla vuotta. Ruska ei puoltaa toppia, josta puolestaan ruihtosistana. Tuossa tjuutsi kolma jälkkaa tuossa jaunjaisesta. Vätsän epä viidametter kehtse euro, kun mun fuomäisentä. Ja toki se oli oktali nuu hirma, nuo elefanttimassa oli. Tohta ei voidakään kalhei koosa, johonkin tuossa kehtsä muun mukaan joidenkin vähän osa pallat. Mutta tuon, tässä on täälläkään forkapelin nohka, tässä lohpi kuulla vielä Jarnga ja Jack Jienga. Ja tuon melte mun saavan puolelle ehkä jatkaa kultelejaisiita ja ihtiin itsestä jatkaa vuoden Sami Radio Tietjäike ja tervä saattaa tietuske kolmeike ja toimme häitsiin tästä tämmöisen muun nilla pieski onne. Ja tästä oli Iera Schatten, kun pitsattaan lahpamusiikka johtui ja kuulat ihtiin vuoden, nää jätön aikon lohkaa, että tämän saattaahan saattaa kuultaa, Yle Areenassa tälle maittain. Mä oon poi vielä onnäpäivä mangaa, numänkiinko häälitä. Kuulla mitä.

Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Politiikan ääripäät kiinnostavat nyt kansalaisia, osoittaa Ylen uusi kannatusmittaus. Vasemmistoliiton kannatus on noussut korkeimmilleen koko Ylen mittauksen historiassa. Mittauksen viidentenä olevan puolueen 11,7% kannatus on suurin yli 30 vuoteen. Kolmantena oleva perussuomalaiset saisi äänistä nyt 16,3%. Puolueen kannatus on kasvanut toukokuusta lähtien.

0: kommentoivat tuloksia.
1: Me ollaan pysty seisomaan meidän linjojen takana. Me ollaan kerrottu aika rohkeasti ja avoimesti, että mitä me tavoitellaan, että mikä olisi se meidän muutos tähän politiikkaan, mitä tämä hallitus tekee. Eli kun tämä hallitus on ottanut köyhiltä ja antanut rikkaille, niin me haluttaisiin kääntää tämä asetelma toisinpäin. Eikä me olla myöskään kaihdettu sanoa sitä, että me käytettäisiin pääasiassa verokeinoja.
2: Me olemme itse asiassa jo useamman kuukauden olleet käytännössä täsmälleen samassa tilanteessa kuin ennen viime vaaleja, jolloin olimme oppositiossa. Olen oikein tyytyväinen, että perussuomalaisten hötkyilemätön linja ja se, että johdonmukaisesti pysymme siinä, missä meidän pitääkin pysyä, niin tuottaa myös tulosta.
0: Älylasien käyttö on kielletty, perusopetuksen oppitunneilla kertoo opetushallitus. Älylasit määritellään mobiililaitteeksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät järjestyssäännöissään oppilaalta älylasien käytön kokonaan myös esimerkiksi ruokailuun ja välituntien aikana. Älylasit ovat silmä- tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai videoita muiden huomaamatta. Lasien on myös epäilty mahdollistavan vilpin esimerkiksi kokeissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänään arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiistelty lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
3: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla. Meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan ero millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
0: Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katz sanoi keskustelutilaisuudessa, että Israelin hallitus on valmis saamaan heidät ulos laivoilla tai lentokoneilla millä keinolla hyvänsä. Kyse on presidentti Donald Trumpin helmikuussa 2025 esittämästä suunnitelmasta, jonka mukaan kaikki noin 2 miljoonaa Gaasan asukasta siirrettäisiin pois alueelta ja sitä kehitettäisiin ylellisyyslomakohteeksi. Tänään illalla suuressa osassa maata tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Yöllä voi muodostua sumua, etenkin maan keskivaiheilla. Huomenna tulee edelleen sadekuuroja. Yön alin lämpötilan 6 ja 12 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 8 ja 15 asteen välillä. Tänään illalla voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
4: Sitten on urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS jatkaa venäläisten ja valko-venäläisten urheilijoiden rajoituksia niin, että heidän on allekirjoitettava puolueettomuusjulistus. FIS valvoo periaatteiden noudattamista ja voi rangaista rikkomuksista. Maiden symbolit, kuten liput, kansallislaulut ja maajoukkueasut, ovat kiellettyjä. Urheilijoiden on myös täytettävä antidoping-vaatimukset. Denis Doidam on miesten jalkapallomaajoukkojen uusi maalivahtivalmentaja. 39-vuotias saksalainen Doidam on työskennellyt seuraajoukkuepuolella kakkosbundesliigassa FC Nürnbergin joukkuessa vuodesta 2020. Doidam seuraa tehtävässä Jyri Niemistä, joka toimi maalivahtivalmentajana Suomen miesten A-maajoukkueen MM-karsinnoissa ja tämän vuoden A-maaotteluissa. Nieminen siirtyi AS Monacon valmennusryhmään kesällä. Maantiepyöräilyn hallitseva Suomen mestari Axel Kjellberg oli Englannin ympäri on toisella 129 kilometrisellä etapilla 15 samalla ajalla voittajan kanssa. Kjellberg oli osuudella aktiivinen ja mukana ratkaisevassa irtiotossa. Osuuden voittoon kiri Belgian Timmerlier. Kokonaistilanteessa kärjessä jatkaa avausetapin voittaja isäntämään Luis Äski. Ja Espanjan ympäriössä Vueltassa on käynnissä 12 etappi. Vuoristoinen Vera Calar Alto etappi on 166 kilometrin mittainen ja ratkaisuja saadaan reilun tunnin kuluttua, kun maaliin on 43 kilometriä. Ja Pesiksessä tilanteet välierässä Manse Vive miesten puolella. Manse teki ensimmäisellä vuoroparissa 2 juoksua, mutta Vimpeli vastasi heti 4. Naisissa tilanne on edelleen Joman ja Mansen välillä 0-0, kun ensimmäistä jaksoa pelataan. Nyt urheilusta kuulemiin.
5: Ja uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 17.07. Alkuiltaa kuuntelet. Jenny Lehtinen täällä vielä tunnin verran seurannasi.

Se oli Apulanta ja Valot pimeyksien reunoilla. Mainitsin tuossa ennen uutisia, että yle.fi-osoitteesta löytyy uutinen otsikolla Bruttokansantuote selittää jättiosan onnellisuudesta. Ja tässä uutisessa kerrotaan LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummi-Arosta, joka selvitti, miksi Suomi on maailman onnellisin maa. Suomihan on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi 9. kertaa. Ja tämä ehkä sanoo, jos sanoo, että on valittu, niin ei sinänsä kyseessä eivät ole missikisat, jossa jokainen maa käy esittäytymässä ja kertomassa, miksi juuri minut pitäisi valita maailman onnellisimmaksi maaksi, vaan kysymyksessä on kyselytutkimus, jossa selvitetään monenlaisia asioita kansalaisilta. Ja nämä kysymykset ei ole mitään semmoisia, että no kuinka iloinen nyt oot ja onko sulla kauhean kivaa koko ajan ja hymyiletkö jatkuvasti, vaan enemmän kysymykset on semmoisia, että kuinka turvalliseksi tunnet olosi omassa maassasi, kuinka paljon voit luottaa viranomaisiin omassa maassasi ja tämän tyyppisiin kysymyksiin niiden vastausten lopputulema on ollut todellakin se, että viimeksi tänä keväänä maaliskuussa Suomi jälleen kerran onnellisimman maan tittelin vei. No mutta mikä sitten tekee meistä sen onnellisimman maan, miksi täällä on turvallista ja hyvää elää, niin tämä LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummi-Aro totesi, että se on sillä tavalla, että 2/3 meidän onnellisuudestamme selittyy bruttokansantuotteen tasolla. Eli meillä on sen verran hyvät oltavat täällä, että on helppo hymyillä. Ja toinen asia, joka on itse asiassa vielä vähän tärkeämpi, on se, että meillä on tämmöinen vanha pohjoismainen talousmeininki, joka on mahdollistanut tuloerojen tasaamisen ja perustarpeiden turvaamisen laajasti. Ja tämä kertoo onnellisen maan sosiaalisesta vahvuudesta. Ja myöskin meillä Pohjoismaissa onnellisuutta lisää se, että ihmiset voi tehdä omia elämänsä koskevia valintoja vapaasti ja mahdollisuudet ovat yhdenvertaisia. Okei, tästä voisi käydä tosi pitkän keskustelun, että kuinka yhdenvertaisia ne sitten loppupeleissä on, että onko kaikilla meillä yhtä helppoa raivata tiemme sinne, minne haluamme mennä. Ei tietenkään ole, mutta puhutaan siitä joku toinen kerta. Mutta kuitenkin ne mahdollisuudet on olemassa. Että se ei ole sillä tavalla, että tavallaan se luokka, mihin satut omassa yhteiskunnassasi syntymään, määrittelisi jo hyvin pitkälti sitä, että mitkä ne mahdollisuudet on. Nummi-Aro arveleepi, että ensi vuonna jälleen kerran Suomi onnellisimmaksi maaksi valittaisiin. Se olisi 10. kerta putkeen. Saa nähdä miten käypi. Muistamme kenties keväältä erään toisen ennustajan, joka ennusti Suomelle voittoa. Tosin se olisi ollut ensimmäinen historiassa. Se oli viisuoraakkeli Miika Helenius, joka oli 9 kertaa aikaisemmin ennustanut oikein viisuvoittajan. Ja sitten kun sen piti olla Suomi, niin ei se sitten ollutkaan. Toivotaan, että tällä kertaa tämä ennustus, että Suomi 10. kerran olisi onnellisin maa, menisi nappiin. Ja ehkä vielä enemmän sitä, että Suomi todella olisi ensi vuonnakin onnellisin maa maailmassa. Tämä on Michael Bleu 2 viikon jälkeen.

0: keittämään sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Se on semmoinen hetki käsillä, että kuunnellaan ensin Kisun Baden-Baden ja sitten lähdetään kohti meidän tämän päivän kilpailua, eli puuttuvaa palasta. Ja tämän päivän puuttuvan palasen on innoittanut eräs uutinen, joka Turusta kertoo.

0: se oli Kisu ja Baden Baden, ja sitä ennen meillä soi Michael Blur ja Kahden viikon jälkeen. Mutta nyt, rakkaat kuulijat, mennäänpäs kohti tämän päivän viiden visaa, joka tänään on siis puuttuva palanen. Ja sanoin jo, että siihen liittyi uutinen Turusta, ja näin on, se on totta. Ja uutinen kertoo seuraavaa. Turkulainen herkku saa oman päivän. Eli piispan munkki, eli piispis, turkulainen tunnettu hillomunkki, saa tänä vuonna oman juhlapäivän. Pikkusen joutui hierasemaan silmiä, että ollaanko tässä nyt tosissaan. Eihän tämä ole 1.4. julkaistu juttu, mutta ei ollut. Jatkossa kansallista piispispäivää vietetään aina syyskuussa Turun päivän aattona. Ja tänä vuonna piispispäivä osuu perjantaille 18. syyskuuta, näin tiedottaa Turun kaupunki. Ja kun piispispäivä sitten koittaa, niin ympäri Turkua tämä päivä näkyy ravintoloissa, kahviloissa, ruokakaupoissa ja muissakin yrityksissä. Ja koko viikonlopun ajan on sitten tarjolla erilaisia versioita piispan munkeista, herkullisia pikkuleipiä, on leivoksia ja erilaisia piispiksestä inspiraationsa saaneita drinkkejäkin. Eli todennäköisesti kossua, mihin on sekoitettu vähän vaapukkahilloa ja murusteltu munkkia pinnalle. Onpa herkullista, sinne vaan sitten Turkuun ilottelemaan, kun piispispäivä koittaa. Tämähän on sillä tavalla vähän tylsää, että kun muualla Suomessaan ei mitään piispan munkkeja syödä, vaan ihan syödään niitä Berliinin munkkeja, niin me ei sitten tämmöistä jotain berlispäivää vietetä täällä muualla ollenkaan, vaan kateellisena tähyämme Turkuun ja mietimme, että siinä niillä sitten on oma tommonen kansallinen juhlapäivä, mikä ei tavallaan ole kansallinen juhlapäivä, koska se on vaan turkulaisten oma juhlapäivä. Mutta tästä innostuneena ja vähän katkerana päätin, että tänään puuttuva palanen kilpailu käydään seuraavan asian tiimoilta. Pannaan tähän vielä tämmönen.
1: Radio Suomen alkuilta esittää Kello viiden visa.
0: Vielä pikku herätys, että olette ihan varmasti hereillä, että nyt se nimittäin tulee. Tämän päivän viiden visa puuttuva palanen pyytää teitä, arvon kuulijat, kertomaan minulle, että mikä kansallinen juhlapäivä meiltä puuttuu. Eli jos sinä saisit päättää, niin mikä olisi semmoinen juhlapäivä, mitä Suomessa ehdottomasti tulisi juhlia? Voit vielä viestisi laittaa, että miten sitä kyseistä juhlapäivää pitäisi juhlia. Turkulaiset jo vähän tuossa meni etunenässä, piispispäivän pistivät pystyyn ja herkullisia hillodrinkkejä aikovat piispispäivänä sitten hörppiä. Mutta mikä olisi semmoinen kansallinen juhlapäivä, jonka sinä haluaisit suomalaisille perustaa? Ja miten sitä sitten juhlia? WhatsAppilla laittakaa tulemaan näitä teidän omia ehdotuksianne tänne näin. 0401455666 on numeroja. Kuten aina ennenkin, se kaikkein paras ehdotus tullaan toteuttamaan. Eli siitä tehdään kansallinen juhlapäivä. No ei sentään, siitä saa pienen Radio Suomi-palkinnon. Laiha lohtu, mutta jonkunlainen kuitenkin. Eli mikä juhlapäivä meiltä siis puuttuu, kansallinen juhlapäivä, minkä sinä haluaisit Suomeen juhlittavaksi? Ja jos vielä irtoaa, niin kerro vielä miten. WhatsAppilla 0401455666. ZZ Top tässä välissä. Give me all your loving.

Se oli ZZ Top ja Give Me All Your Lovin. Tässä voisi sanoa, että Give Me All Your Great Ideas, koska ihanasti tänne tipahtelee nyt näitä sitä tahtia, näitä teidän ehdotuksia uudeksi kansalliseksi juhlapäiväksi, että tässähän ei pysty ihminen enää pysymään perässä millään lailla. Nappasen täältä muutaman tässä välissä ja sitten annan teille vielä hetken aikaa pistää niitä omia juttujanne tulemaan ja sitten me tuottajan kanssa päätetään, että kuka oli se kaikista paras. Jäätelöpäivä. Suomalaiset syö eniten jäätelöä, 1,1-1,2 litraa kuukaudessa. Joo. Työttömien päivä. Meillä Suomessa on niin paljon työttömiä, että ansaitsevat oman päivänsä. Kansallinen naapurinkyttäyspäivä voisi olla vaikka joka kuun eka perjantai. Leipurit kehittelisi sellaisen kiikarimallisen leivoksen. Näin laittoi Satu Lempäälästä. Aika hyvä. Ja se olisi vielä hauska, jos sillä ensin pystyisi vähän tiiraamaan naapuria ja sen jälkeen syömään sen. Ostasin heti ja juhlisin tuota päivää, harva se päivä. Tähän muuten naapurinkyttäyspäivään, niin siihen vielä pääsisi liittymään kaikki lemmikitkin, koska jos jotkut tykkää kyylätä aivan häpeilemättä kaikkien ohikulkijoiden toimia, niin yleensä kissat ja koirat. Yleiseksi juhlapäiväksi ehdotetaan perunapäivää. Perunaa voi pitää kansallisruokana ja on pitänyt suomalaisia hengissä menneistä ajoista lähtien. Tarjoilumuoto kaskiperunoista nykypäivän hienoihin fine dining-tarjoiluihin. Hyvien naapurussuhteiden päivä. Sitä juhlitaan pystyttämällä minimissään 2 metriä korkea raja-aita naapurin suuntaan. Pysyy hyvät suhteet. Vastalla saunomispäivä toivoo Marja. Ai, en tohon pystyisi minä vihdon menemään. Yksinhuoltajille kansallista juhlapäivää toivotaan ja sitten toivotaan myöskin leskien päivää. Sekin on minusta ihan kyllä oiva toive. Motivaation päivä. Sitä joudutaan motivaatiopullalla, leivällä, suklaalla ja muilla herkuilla. Voihan sitä ottaa vaikka motivaatiounetkin, jos niin tykkää. Päivää vietetään, että saataisiin haastavimmat pikkuhommelit tehtyä, esim. Sukan kantapää, roinanurkan siivous ja muut työt, jotka vaativat motivaation tullakseen suoritetuiksi. No niin, nyt jäin aivan näiden teidän viestien lumoihin. Pistetään Petri Munk soimaan. Se on Levoton prinssi, mikäpä muukaan. Tämän jälkeen sitten katsotaan, että kuka laittoi sen parhaan viestin.

0: Siellä se levoton prinssi odottaa aika pitkään, on kyllä odotellut jo, mutta hän on selvästi kärsivällinen. Petri Munk oli siinä äänessä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ehkä se on tullut sanottua tarpeeksi monta kertaa, mutta sanotaan nyt vielä kerran, että kyllä te jaksatte, kuulkaa. Kyllä te jaksatte aina ilahduttaa teidän uskomattomilla aivoituksilla, niin kun teitä ihan pikkusen rapsuttaa, niin johan sieltä alkaa tulla, jos jonkinnäköistä ajatuksen tynkää. Monenlaisia viestejä on tullut. Me näitä vielä tästä keräiltiin tuottajan kanssa ja katsottiin sitten, että mikä olisi paras. Mä en kyllä itsekään vielä tiedä sitä, mutta pistetään nyt vielä muutamia tähän tulemaan. Talvella kaatuneiden muistopäivä. Kunnioitetaan kaikkia talvisohjossa kaatuneita. Tämmöinen ehdotus tuli. Myöskin kansallinen mökötyspäivä. Ei tarttisi vääntää naamaa hymyyn väkisin, kun sapettaa. Vuoden kenkkuudet kerralla hapan naamana. Tämmöistä päivää toivoisi mummeli Liedosta. Sitten tervapäivää on ehdotettu. Syödään ja juodaan kaikkea tervapitoista ja kansanäänestyksellä epäonnistunut hallitus kieritellään tervassa ja höyhenissä julkisesti. Tätä voisi ihan vaikka perhepiirissäkin sitten jatkaa, että esimerkiksi perheessä, jos joku on oikein tötöillyt, niin tervapäivänä voitaisiin sitten esimerkiksi eno kierittää tervassa ja höyhenissä tai sitten se ärsyttävä teini, joka oli taas koulussa nullikoinut eikä suostunut ottaa lippalakkia pois päästä, niin oppispaan, kun vähän tervassa ja höyhenissä pyörittelisi. Suomen kansallinen sisäänkääntyneisyyden päivä. Päivä, jolloin käännämme selkämme kaikille ulkopuolisille elollisuudelle ja jopa itsellemme. Murjotamme pimeässä hipihiljaa ja iloitsemme siitä, että kaukana on kaikki kavala maailma ja toiset elolliset, ilmanaikaiset ihmisjoukot, joita onneksemme näin sisäänkääntyneisyyden juhlapäivänä ei tarvitse sietää tai suvaita. Tässä oli jotain niin perisuomalaista, että kyllä tämä on ihan top kolmosessa ehdottomasti. No sit tuli ihan oikeakin, mun mielestä tosi hyvä ehdotus. Suomessa voitaisiin viettää Ota vammainen töihin -päivää. Lisäisi työmarkkinoilla tietoisuutta siitä, että myös me vammaiset olemme ihan kelpo työvoimaa, emmekä sen ihmeellisempiä ihmisinä kuin muutkaan. Katsotaanpas, mitä tuo oli vielä tuo tuottaja tuonne kaivellut. Rilliministerien, eli silmälasien käyttäjien päivä. Silmälasit voisi somistaa K-päivänä hauskoiksi tyyliin päästä luovuutesi irti. Tuottajallahan nuo brillit komistaa päätä, niin hän ehkä huomenna antaa esimerkin siitä, että miten tämmöisenä rilliministerin päivänä oikein pukeudutaan. Kansallinen juhlapäivä voisi olla aattelepa itepäivä. Ihan vaan muistutettaisiin siitä, että oma äly on yhä edelleen hieman luovempi ja nokkelampi kuin tekoäly. Juhlistettaisiin analogisin keinoin kirjoittamalla käsin paperille kirje, esimerkiksi ystävälle tai kaverille, piirtämällä kynällä tai maalaamalla siveltimellä kuva tai pari, tekemällä yksi päivä jotakin ihan itse, yrittämättä päästä kaikkein helpoimmalla. Sitten olisi vielä yksi kansallinen jonotuspäivä, jota vietetään ryhmäytymällä jonoon ämpäri kädessä. Mietti mitä hauskaa, työpaikallakin. Kaikilla olisi oma ämpäri mukana ja sitten vaan yhtäkkiä oltaisikin jonossa. Jonotettaisiin ruokalaa, jonotettaisiin tuonne printerille, jonotettaisiin vessaan, jonotettaisiin kahvikoneelle, jonotettaisiin työmaakoneelle. No kaikkialle voisi jonottaa ja ämpäri olisi mukana. Aika kiva mun mielestä. Mutta jos voittajan täältä valitsen, niin kyllä mun täytyy nyt sanoa, että kyllä mä tämän Suomen kansallisen sisäänpäin kääntyneisyyden päivän valitsisin täältä. Eli se päivä, jolloin käännämme selkämme kaikille ulkopuoliselle elollisuudelle. Onneksi olkoon sinulle lähtee upea Radio Suomi -tuotepalkinto ja sen meidän tuotteemme kohta omin käsin pakkaa. Hän on tosi nopea ja tehokas, niin se lähtee ihan justiinsa tulemaan, kunhan vielä saadaan sulta tietty yhteystiedot. Tämä on Tuure Kilpeläinen, suomalaisia unelmia.

0: Tämä oli aivan uutta musiikkia Tuura Kilpeläiseltä, Suomalaisia unelmia.
1: Tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa. Ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista. Ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
0: Tässä ohjelmassa on oltu niin kotimatkalla kuin ties millä muulla matkalla, mutta nyt ollaan seuraavaksi matkalla Alabamaan. Sinne mennään Mustajärven Paten johdattamana. Tämä on Popedaa matkalla Alabamaan.

Popeda ja matkalla Alabamaa mestarileipurina siinä mennään. Ja mestarileipurit osaa leipoa myöskin piispan munkkeja, joille on siis tänään Turku ilmoittanut, että tuota noin niin olisi aikomuksissa perustaa tämmöinen piispaspäivä, kalenteriin uusi juhlapäivä, ja se olisi nimenomaan piispan munkille omistettu juhlapäivä, jota vietettäisiin aina syyskuussa Turun päivän aattona, ja tänä vuonna siis perjantaina 18. syyskuuta olisi tämä ensimmäinen piispispäivä. Ja sitäpä jäin miettimään, että onko meillä Suomessa siis mitään muita tämmöisiä juhlapäiviä, jotka on täysin vain niin kuin omistettu jollekin tietylle herkulle. Että kun on meillä tietysti Runebergin päivää, silloin syödään Runebergin torttuja ja on pääsiäinen ja syödään mämmiä ja muuta, mutta kun se ei ole niin kuin tavallaan, että pääsiäinen olisi niin kuin mämmiäinen ja Runebergin on niin kuin enemmän kuin vain torttunsa. Niin jotenkin se vaan mietit, että tämä piispispäivähän ei ole millään lailla omistettu esimerkiksi jollekin piispalle, vaan nimenomaan vaan tälle munkille. Että tällaisiakin juhlapäiviä ehkä Suomessa tarvittaisiin vielä enemmän, että ihan, täällähän oli ehdotettu tänään meidän puuttuva palanen kilpailussa, että olisi esimerkiksi perunapäivä. Joku jäi vielä kyselemään, että jäi kuulematta, mikä oli paras ehdotus, niin se oli kyllä niin hyvä, että kyllä sen tässä voi vielä kertaalleen toistaa. Eli tämän päivän puuttuva palanen kilpailun voittaja ehdotus Suomen uudeksi kansalliseksi juhlapäiväksi olisi tämmöinen sisäänkääntyneisyyden päivä. Päivä, jolloin käännämme selkämme kaikelle ulkopuoliselle elollisuudelle ja jopa itsellemme. Murjotamme pimeässä hipihiljaa ja iloitsemme siitä, että kaukana on kaikki kavala maailma ja toiset elolliset ilmanaikaiset ihmisjoukot, joita onneksemme näin sisäänkääntyneisyyden juhlapäivänä ei tarvitse sietää tai suvaita. Mielestäni se oli erinomaisen loistava ehdotus. Sen voisi laittaa eteenpäin menemään. Kansalaisaloite.

kenties vetämään. Löytyisikö 50 000 allekirjoitusta, että saataisiin tämmöinen kansallinen sisäänkääntyneisyyden päivä meille kansalliseksi juhlapäiväksi? Tämä on The Guardians, You're the Storm.

You're the storm, sanoi Ridke, kun Broken veljen ensimmäistä kertaa tapasi. Muistatteko vielä kaunista ja rohkeista? Storm Loganin, Broken suojeleva iso veli. No niin, siitä oli tuo mukava laulu tehty. Ja kun tuossa epäilin, että onko piispispäivän lisäksi olemassa mitään muuta pelkästään tietylle syötävälle herkulle omistettua päiväni, on. Teiltä kun kysyy, niin aina tulee vastaus kun apteekin hyllyltä, nimittäin onhan meillä korvapuustipäivä. Tästä on ihan yliopiston almanakkatoimistokin tehnyt tämmöisen artikkelin. Korvapuustipäivä on pullan ystävän juhlapäivä, mutta tiedättekö koska sitä vietetään? Niinpä, ette välttämättä kaikki, mutta ehkä jotkut 4. päivä lokakuuta. Eli noin kuukauden kuluttua on korvapuustipäivä ja sitä vietetään Ruotsissa ja Suomessa. Ja tämä kyseinen teemapäivä on perustettu vuonna 1999. Ja ruotsalaisen kalenteriin Kanelbullens dag merkittiin ensi kertaa vuonna 2004. Että on kyllä ennenkin tämmöinen syötävä herkku merkkipäivän saanut. Mutta nyt on alkuilta tältä erää tässä. Seuraavaksi olisi sitten tarjossa Radio Suomen urheiluiltaa. Siellä tai studion saapuu ihan kohta Hanna Katajanrahko ja Vesa Wiinberg. Minäpä vielä annan Antti Ketosen haaveilla siitä, että olisin hänen sylissään. Turha toivo Antti, sanon minä vaan. Mukavaa päivää kaikille.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti, sisäministeriö tiedottaa. Lain sisältöön ei ehdoteta muutoksia. Kesäkuussa Suomen itärajan sulkua päätettiin jatkaa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuja joulukuusta 2023 alkaen. EU:n terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Olivier Wahrhei kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Viranomaiset ovat toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Wahrhei sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Komissaari mukaan suomalaisviranomaiset ovat tehneet sikaruttotapauksessa tiivistä yhteistyötä EU-viranomaisten kanssa ja perustaneet tartuntavyöhykkeen estämään taudin leviämistä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla. Sairaus ei ole vaarallinen ihmisille. Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla, Sipoon, Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa, Lapinlahden, Onkivedellä. Sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 6. Tie 8 Liminka liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Liminka Jutkoperä. Suuntaa ei ole tässä määritelty, mutta onnettomuuden vuoksi ajokaista on siellä suljettu liikenteeltä. Tämä siis tie 8 välillä Kokkola Liminka ja Limingassa tarkempi paikka on välillä Liminka Jutkoperä. Onnettomuuden vuoksi siellä ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Ja näin kun on torstai-ilta ja kello on, no se on tuota pikaa 3 minuuttia yli ilta 6, niin se tarkoittaa sitä, että urheiluilta laitetaan käyntiin NYT nyt.
1: Eikö se ole sellainen fiilis vähän kuin koulujen alkamisessa? Mulla ainakin nimittäin, mä en ole pitkään aikaan istunut tällä paikalla, meillä on paljon tuttua, meillä on paljon uutta, siitä aivan tuota pikaa, mutta siis samanlainen fiilis, että nyt tästä käynnistyy kausi, kesän kaikki lonniminen, odottelu, löysäily, laiskottelu on pyyhkästy pois, lomat vaikutuksineen eivät enää tunnu, ja nyt mennään kohti adventtia.
0: Me mennään nyt jo suoraan niin kuin tästä adventtia.
1: Ei, no, mutta siis sen mä näin, se on nyt se välimaali. Välimaali on se adventtisohjo ja siitä mennään yli ja sitten alkaa kevätkausi.
0: Joo, se on ihan totta, mutta onhan tämä niin kuin tämmöisen, jos puhutaan todellisista penkkiurheilijoista ja urheilufriikeistä, urheilun seuraajista tai sitten ammattiurheilijoista ja kaikki valmentajat ja huoltojoukot ja muu, niin onhan tämä nyt niitä hetkiä, kun kaudet käynnistyy eri lajeissa, eri puolilla tätä meidän urheilumaatamme, niin kyllä mä luulen, että jos meillä on tämmöinen olo täällä, että on niinku koudut alkaisi ja vähän niinku kutkuttelee ja jännittelee, niin siellä se vasta onkin, kun päästään niinku mittaamaan sitten sitä tehtyä työtä, millä on valmistuttu tai valmistauduttu kauteen.
1: Juuri tämä, ja aivan tuota pikaa itse asiassa paljastetaan, meillä on tuossa, kuten mainitsin, niin meillä on tuttuja, mutta osittain myös uusia ääniä, ja kysytäänpä myös sitten heiltä, että tuntuuko, määrittävätkö he oman elämänsä ikään kuin urheilukausien mukaisesti?
0: Hei, tervetuloa urheiluillan matkaan. Arttu Viskari, tässäkö tämä oli? No tämä ei ollut todellakaan tässä, vaan tästä tämä vasta ilta alkaa.
1: Freudilainen lipsa.
0: Tämä biisi on, tässäkö tämä oli, ja Leavings Orkesteri myös mukana.

0: tässä. Arttu Viskari, tässäkö tää oli? Mukana myös se Leaving Orkesteri.
1: Jotain tuttua, jotain uutta ja nyt otetaan uutta peliä, nimittäin Radio Suomen urheilun avausturiraadin uusi jäsen Tommi Kerttula, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos, kiva olla täällä taas reilu ehkä puoli vuotta viimeksi. Silloin vieraili ja mukavaa oli ja kiva olla nyt ehkä useamman kerran kuin tänään.
1: Ja parilla sanalla sun taustaa, sä oot kova kiekkomies, olet ollut muun muassa Porin Ässien ja Mikkelin Jukureiden toimitusjohtaja ja toiminnassa mukana, mut kiekkomies muutenkin, peluri, pukumies podcastia, yritysvalmennusta.
2: Joo, kaikkea on tullut urheilukentällä, varsinkin jääkiekon osalta tehtyä ja kiva kohta kuunnella vierastakin, koska on myös ollut hänen kotiseudullaan urheilujohtotehtävissä siellä lätkäpuolella, niin viisi seuraa kaiken kaikkiaan tuossa reilun parinkymmenen vuoden aikana, niin kyllä sitä ehti.
1: Ja tänään päästään puhumaan myös jääkiekosta. Onko sulle muuten kauden, laitatko sä ajankäyttösi ikään kuin kausien mittaan? Onko sulla käynnistynyt nyt syyskausi?
2: No on, totta kai on. Ja nurmi alkaa vähän, kosteus nousee aamulla kun herää, niin se on aina vähän sen merkki, että myös liiga alkaa. Ja nyt se tietysti alkaa vähän aikaisemmin, niin on siinä vähän samaa. Ja samalla kun mä kuuntelin tämän lähetyksen tunnariin, niin nämä on semmoisia tiettyjä yhtymäkohtia, mitkä mä yhdistän kauden alkuun.
1: Kyllä, ja otetaan lähetykseen mukaan myös entinen mestarihiihtäjä Yle Urheilunkin lähetyksestä tuttu Aino-Kaisa Saarinen. Onko sulla, Aino-Kaisa, niin onko sulla ikään kuin semmoinen ajan jäsentäminen, että nyt kun esimerkiksi syyskausi alkaa, niin alkaako sulla kausi tästä?
3: No joo, tietyllä tapaa. Kyllä se niinku hiihtokausi alkaa lähestyä. Toki yleisurheilukausi tässä justiin alkoi päätymään, että kun oltiin tuolla ruotsiottelua katsomassa, niin siihen se kausi yleensä pikkuhiljaa päättyy ja toinen alkaa.
1: Juuri näin.
0: Mutta onhan se niin, että tällä hetkellä taidat olla siellä Salpausselän metsissä jonkinlaista urheilutapahtumaa todistamassa.
3: Joo, me ollaan täällä Lahden maastoissa. Täällä on aina viisi osakilpailua tässä niin kuin kevät ja sitten syksykauden mittaan. Ja täällä on sitten eri-ikäisiä 6-vuotiaista aina sinne yleiseen sarjaan. Niin kaikki saa tulla ilmaiseksi ottamaan itsestä ja tietysti muistakin mittaa, mutta ennen kaikkea parantamaan sitä omaa ennätystä tänne maastojuoksuihin.

0: kuitenkin jatkouraansa, että on se kova, että jaksaa edelleen niin kuin painaa ja täysillä, kun se tietää, että miten kovaa panostusta se on. Ja sitten se, että kun siellä oli niin kuin taustalla sitä vammaa ja mä pääsiäisenä hänen kanssaan, että olin samaan aikaan Oloksella hiittelemässä ja siinä juteltiin, niin se just sanoi vaan, että ei kyllä tämä on niin kuin edelleen kipeä ja vähän, tai siinä jo totesikin, että jää varmasti niin kuin kauden viimeiset SM:t jää tässä väliin ja sitten kuulinkin tuossa jonkun verran tuolta niin kuin kesän aikana, että edelleen se jalka on vähän vaivannut ja niinhän hän tuossa itsekin sitten sanoi sitten, että osa syynä oli se, että kun nyt sitten päätöstä pohti, että jatkaako vai ei, niin myöskin se jalkavamma, kun ei se lähtenyt kunnolla paranemaan, niin se sitten edesauttoi sitten tätä päätöstä, mutta joo, tietyllä tapaa se kyllä yllätti, että tässä vaiheessa sitten se tuli se päätös, että ilmeisesti kuitenkin keväällä sitä jatkamishalua kuitenkin oli.
1: Ennen kuin palataan siihen, että millainen urheilija kyseessä, niin kysytään täällä studiosta Tommilta. Tommi, sä oot työskennellyt jääkiekkoilijoiden kanssa paljon, niin mitä aistitaan aina siinä vaiheessa urheilijasta, kun tietää, että kamppaillaan vammojen kanssa?
2: No tietenkin jokainen urheilija on vähän omanlaisensa ja en mä ehkä lähtisi monistaa, mutta että kyllä semmosia niin kuin tavallaan toiveita monella urheilijalla on, että saisi omin ehdoin sitten päättää ja tehdä sen päätöksen, että sitä ei kukaan muu tekisi urheilijan puolesta liittyen nyt sitten siihen, että ura ei enää ehkä kanna sillä tasolla, kun on tottunut tai sitten jotain vammaa tai näin, että yleisesti ottaen varmaan näihin asioihin sitten liittyy ja sitten tietenkin siihen, että kuinka on jo itseään valmistanut.
1: Ainu-Kaisa, jos Kerttu Niskasen uraa laitetaan pakettiin, miten kuvailisit hänen uransa ja toisaalta Kerttua myös urheilijana?
0: No, kyllähän Kerttu on niin kuin tosi sisukas ja sitten hän on niin kuin sellainen, että mä muistan, kun Kerttu tuli maajoukkueeseen, niin hän oli sellainen tosi innokas, hän kyseli paljon erilaisia asioita hiihtoon kaikkeen niin kuin maasta taivaan väliltä, niin kuin mitä hiihtoon liittyy ja totta kai niin kuin sitten vastaajan aulista ja jäänyt sitä tietoa, mitä pystyy siinä auttamaan. Sillä tavalla hän oli niin kuin, sanotaan, että kyllä se niin kuin huomasi heti, että hän on niin kuin sellainen potentiaalinen menestyjä, että ei kaikki niin tee, niin kuin Kerttu teki. Ja se, että just se sinnikkyys, että Kertulki on ollut tosi paljon kaiken näköistä vastoinkäymistä ja vaivaa siellä, mutta aina se on vaan sieltä niin kuin kammenut itsensä ylös ja niin kuin huippusuorituksia ja ollut niin kuin sellaisissa tärkeissä paikoissa, niin ollut hyvässä iskussa. Että se on kyllä niin kuin tällaisen huippu-urheilijan merkki, että sieltä vaikeuksienkin keskeltä niin kampee itsensä ja sitten siinä arvokisan paikassa niin on silloin on iskussa.
1: Myös sinä olet päässyt juhlimaan yhdessä Kertun kanssa. Millaisia muistoja sinulla tuosta on?
0: Kellun kanssa on ollut aina niin kuin superhauska hiihtää kilpaa ja just niin kuin pari sprinttejä ja muita, että varsinkin tietenkin siellä Sotsissa, kun yhdessä voittiin hopeeta, niin olihan se niin kuin sellainen huisin hauska niin kokonaisuudessa koko päivä, että paljon sellaista hassun hauskaa ja nauramista ja tietysti kovaa menoa siellä ladulla, että oli kiva niin kuin ja ihana päästä jakamaan tollainen muisto Kertun kanssa.
3: No viime keväänä me kuultiin siitä, että Krista Pärmäkoski uransa lopetti, tai tämä nyt oli tiedossa jo sitten ennen tuota kevättä, mutta keväällä se päättyi. Ja nyt sitten Kerttu Niskanen upean uransa pistää pakettiin, niin millaisen tilanteen tai millaiseen tilanteeseen jää nyt sitten meidän hiihto, varsinkin totta kai naisten puolella maastohiihto, kun nämä kaksi upeaa naista nyt sitten urat ovat lopettaneet?
0: No kyllä sinne nyt jää aikamoinen aukko, että pitkään meillä oli niin kuin maajoukkueessa sellainen tilanne, että siellä oli niin kuin sellaisia vahvoja menestyviä, niin kuin, me puhutaan nyt naishiihdosta, niin naishiihtäjä ja aina sellainen niin kuin jatkumo oli siellä. Ja nyt tietenkin totta kai meillä on nytkin siellä on hiihtäjiä, jotka pystyy maailmankapissa hiihtämään pallille, mutta arvokisamitalistia vielä henkilökohtaista niin kuin ei nyt sitten ole tällä hetkellä siellä, että kyllä se jättää sellaisen niin kuin se jättää aukon, mutta nyt toivotaan, että käy nyt niin päin, että nyt nämä, ketkä siellä on ollut Kerttu ja Kristan siinä takana kärkkymässä, niin he pystyvät nyt niin kuin sitten nousemaan sille uudelle tasolle ja ottamaan sen roolin siinä niin kuin sellaisella kestomenestynä ja varmana suorittajana, että kyllä siinä niin kuin vähän, mutta toisaalta

0: siihen nyt aukeaa sellainen mahdollisuus, että nyt pitää ottaa niinku sitä roolia, että ei voi turvautua, että kyllä se Kerttu tai Krista niinku hoitaa sitä, niinku hoitaa sen homman, kun tiukka paikka tulee, vaan nyt pitää sitten pystyä ottaa sitä vastuuta siitä menestyksestä. Ja totta kai mä en usko, tai siis uskon näin, että miksei näin sitten tulisi tapahtumaan, mutta kyllä se varmasti niinku pistää siellä tai toivon näin, että se nyt sisunnuttaa sieltä ja noin meidän naiset niin kuin löytää sen oman paikkansa ja roolinsa ja sitten tietenkin näyttävät näille, koska siellä on myöskin nuoria urheilijoita, niin heille sitten sitä mallia niin kuin Kerttu ja Krista on näyttänyt nyt viimeisinä vuosina sitten maajoukkueessa.
1: Niin siis parhaassa tapauksessahan tässä käy nyt niin, että kun siellä on kuitenkin ollut aina tämä kärkikaksikko Kerttu ja Krista siellä, niin nythän nämä nuoremman polven hiihtäjät, niin siellähän saattaisi hyvässä tapauksessa käydä niin, että tulee niin kuin kunnon kilpailutilanne siitä, niistä kärkihiihtäjän kannuksista itselleen, että tavallaan että otetaan todellakin niitä steppejä, kun niitä on mahdollisuus ottaa ja halutaan sinne ykköshiihtäjän paikalle. Eiks vaan, että tämmöinen olisi nyt niin kuin todella hyvä tilanne semmoiseen.
0: No nyt se on se paikka, että ei ole niin kuin sitä sellaista kärkihiihtäjää, eli siellä on, niin kuin, on muutamia, ketkä pystyy hiihtämään sinne pallille ja voittamaan maailmankapin osakilpailua, mutta se, että pystyisi tekemään sen niin kuin viikonlopusta toiseen tai useamman kerran kaudessa niin kuin jatkuvasti, niin sit sellaisen paikan ottaminen nyt olisi siihen niin kuin paikka ja kannattaa lähteä kilpailemaan ajatuksella siitä, että nyt sitten siellä on niin kuin paikkaa tarjolla että ja mahdollisuuksiakin kyllä sitten siihen.
2: Ainukaisen Saarinen, tähän loppuun vielä. Nyt jos tätä kuuntelee kenties urheilija, jolla on mielessä, että on vähän vammaa ja vaivaa ja ura tulee sinne ehtoon puolelle ja se uran päättäminen tulee eteen, niin millaisia vinkkejä antaisit?
0: No, kyllä mä sanon, että kannattaa niinku yrittää jatkaa ja kuntouttaa itsensä, ja jos on sitä paloa niinku jatkaa, niin silloin jatkaa. Mutta se, että itsekin muistin silloin, kun tuli se hetki, että onko tämä enää. Et se, jos sulle tulee yksi sellainen arveluttava ajatus sinne päähän, että onko tämä nyt enää sitä, mitä mä haluan, niin sit kannattaa niinku oikeasti ehkä pistää ne pillit pussiin, että tämä ei ehkä enää sit ole mulle, ja se on hyvä. Ja ainakin itse omalla kohdalla, kun mulla tuli se ajatus päähän, niin mä olin todella sinut sen asian kanssa. Ei mä kaivannut enää niin kuin minnekään takaisinpäin. Mutta mut kyllä se sillä, että se oma tunne siitä, että miten tässä kannattaa jatkaa, niin kyllä se, siihen kannattaa luottaa. Ja silloin niin kuin sen asian kanssa tulee toimeen, ja se ei ole niinkään se, että mä lopetin nyt tässä, että kun mulla oli tämä vamma, eikä se Kertunkaan kohdalla näin todellakaan ollut. Että se ehkä hieman siellä edesauttoi sitä, mutta se, että ihan varmasti niin kuin se sellainen ajatus siitä, että haluanko mä vielä niin kuin oikeasti laittaa itteni tähän likoon, niin sitä paloa sitten ei enää sieltä sitten kuitenkaan löytynyt.
2: Ainu-Kaisa Saarinen, kiitos, ja mehän odottelemme, että sieltä Falunin MM-hiihdotkin tulevat vastaan siellä helmimaaliskuussa, niin hieno talvi tulossa.
0: Kyllä.
1: Kiitti, moi moi.
2: Moi.
0: Kiitos, hei.

0: Tässä oli uudempaa musiikkia Kuumaa -yhtyeeltä. Tuun vielä himaan. Radio Suomessa urheiluilta jatkuu.
1: Koripallossa on erikoinen jupakka ollut tällä viikolla esillä, nimittäin suomalainen koripalloilija Jacob Grandison antoi tällä viikolla Helsingin Sanomille pitkän haastattelun. Asia koski hänen doping-pannansa, joka sai siis alkuunsa hänen antamastaan amfetamiinia sisältäneestä virtsanäytteestä. Ja tämä toi sitten hänelle 3 kuukauden kilpailukiellon, jonka langetti kansainvälinen koripalloliitto. Mutta tästä eteenpäin tämä asia käy melko mutkikkaaksi ja hyvin erikoiseksikin. Nimittäin Grandison on myöntänyt ja kertonut, että tämä liittyy hänen ADHD-lääkitykseen, ja tässä lääkkeessä, mitä hän käyttää, niin on amfetamiinin johdannaista, joka sitten näkyy doping-näytteessä, ja urheilija on itse jäänyt siihen käsitykseen, että tämä poikkeuslupaprosessi tämän lääkkeen ominaisuuksista olisi laitettu eteenpäin jo vuonna 2021. Lopulta kukaan ei Grandisonin mukaan ollut hakenut tätä poikkeuslupaa, ja näin Grandison sitten antoi positiivisen näytteen. Tommi Kerttula, olet toiminut organisaatioissa, olet toiminut seurojen, liittojen kanssa. Tälläkö tasolla viestintä ja käytännön asioiden hoito Suomessa on 2020-luvulla?
2: No valitettavasti näin se on. Se on sitä, miltä se näyttää, ja nyt vielä voi sanoa, että miltä se tuntuu, ja tuntuu pahalta. Ja yleisesti ottaen tietysti varmasti on erilaisia käytäntöjä, mutta ne kokemukset, mitkä mulla on niinku seuroista, niin kyllä ne on yleensä nämä prosessit ihan tavallaan, kun jos vaikka pelaaja loukkaantuu, niin se koskettaa yhteisössä aika montaa asiaa. Siellä on fysiot, siellä on coachit, siellä on joukkue, siellä on seuran viestintä, mediaa kiinnostaa, faneja kiinnostaa. Niin se pitää aika tarkkaan miettiä, että missä järjestyksessä sä asioita lähdet niin kuin kertomaan, että se prosessi pysyy kasassa. Ja sitten tietenkin niin kuin vanha totuus, että kerro heti kaikki, mitä voit kertoa, että sinne taskuihin ei voi jäädä yhtään ropoa tai varastettua suklaapatukkaa niin sanotusti, että kyllä mä jotenkin ajattelin näin ja mietin tuossa, kun ajelin tänne, että mulle ei tule yhtään niin kuin mieleen äkkiseltään semmoista niin kuin liittotason kriisiä, mikä olisi viestinnällisesti hoidettu putkeen.
0: Niin kuin tuntuu, että näitä tulee vastaan. Niin kuin,
1: ja varoittavia esimerkkejä niin on. Mm. Miksi tästä ei oteta opiksi?
2: Niin, tämä on hyvä kysymys, koska se tieto, mikä mulla on ja se puhtaasti mediasta on lukenut ja näin, niin äkkiseltään tulee mieleen, että tämä on ollut niinku rikkinäinen puhelin, että asiat vaan on jotenkin jäänyt jostain syystä hoitamatta loppuun. Ja osapuolet sitten ei ole huolehtinut asiaa sen eteenpäin ennen kuin sitten on tullut tämä testivaihe. Tämä on niinku tietysti yksi asia. Ja se herättää kysymyksiä. Mutta sitten toinen asia on tietenkin, että miten sitten, kun niin sanotusti osui tuulettimeen, niin miten tämä niinku viestinnällinen juttu on tässä hoidettu. Että et hyvin hämmentävää on ollut tämä seurata, että sitten kun tämä penaltti tuli sieltä kansainväliseltä korisliitolta, niin siinä oli sitten kuitenkin mahdollisuus tämä asia niinku kertoa ja ottaa vaikka vastuulle se, että tässä kävi nyt meidän puolelta inhimillinen virhe ja valitettavasti pelaaja kärsii ja me ollaan pelaajan tukena, mutta sen sijaan olikin syvä hiljaisuus 9 kuukautta.
0: Joo, ja tosiaan tästä tuli nyt sitten pelaajan, eli Grandisonin itsensä mukaan hänelle 90 000 € palkkatappio tältä, koska sitten tuli 3 kuukauden
1: pelikielto. Ansiomenetys.
0: Joo, ja hän tämän sitten kärsi. Ja hän sanoo, että on jäänyt asian kanssa tosiaan ihan yksin, ja joukkue ei ole suojellut häntä millään tavalla. Ja erityisesti hän siis syyttää Susijengin lääkintätiimiä ja johtoa. No, Hesari on kertonut nähdeensä näitä WhatsApp-keskusteluja vuodelta 2021, jossa on viestitelty tästä ADHD-lääkkeestä Susijengin fysioterapeutin kanssa. No, hän oli tämä fysioterapeutti taas keskustellut sitten maajoukkueen lääkärin kanssa, minkä jälkeen fysioterapeutti oli sitten sanonut Grandisonille, että tämä Adderall tarvitsee Euroopassa aina poikkeusluvan. No, sitten tämä viestinvaihto ADHD-lääkkeestä oli jäänyt tähän, kun Susijengi oli sitten matkannut pelireissulle Japania. Näistä viesteistä ei käy suoraan ilmi, että maajoukkueesta olisi luvattu hakea poikkeuslupaa. Eli tämä on jäänyt niinku puhetasolle. Pelaaja on luottanut siihen, että tämä hoidetaan hänen puolestaan tämä asia.
2: Kyllä.
0: Totta kai pelaaja luottaa siihen, että se hoidetaan. Vai kyllä. Olisiko hänestä itse pitänyt tämä jotenkin hoitaa?
2: Tämä on hämmentävä. Mä oon samaa mieltä. Sen verran ehkä otan just tuossa kiinni, että tämä niinku kertoo myös tästä kulttuurista, mikä tuolla pukukopeissa on. Että se fysioterapeutti, joka ei tätä ratkaise tätä keissiä, niin on ollut se läheinen henkilö, urheilija, luottohenkilö, jolle hän on mennyt puhumaan tästä asiasta. Ja sitten fysioterapeutti on vienyt lääkärille, joka on todennäköisesti ostopalveluna. Eli hyvinkin kaukainen hahmo saattaa olla urheilijoille. Nämä on aika henkilökohtaisia asioita. Ja tässähän tämä niinku dilemma on, että kun meilläkin on näitä ostopalveluita niin liikaseuroissa kuin lajiliitoissa ja muuta, niin ne ihmiset jää etäiseksi. Silloin se voi olla, että se kynnys kasvaa liian suureksi hoitaa se asia niiden ihmisten kanssa, ketkä sen pystyy hoitaa loppuun asti. Että tässä voi olla paljon inhimillistä. Se ei poista sitä, että on huonosti hoidettu, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen keissi ja ennen kaikkea mun mielestä kohta varmaan puhutaan, mutta tämä viestinnällinen puoli tässä niin kuin tekee tästä, sanotaanko näin, että per tänään on enemmän vielä kysymysmerkkejä kuin on ehkä faktaa pöydällä.
1: Ja onko tässä nyt vähän se sama asia kuin oikeastaan mitä apokalyptikan Eikka Toppinen on todennut, eri yhteys toki, mutta kaikki pitää aina kirjata alas. Kaikki asiat täytyy kirjata sopimuksiksi.
2: Kyllä. Ja mulla tuli itse asiassa nyt heti lennosta tämä mieleen, että jotain tässä on myöskin ehkä korjattavaa niin kuin systeemin puolesta, koska esimerkiksi anti-doping-toimikunta käytännössä niin kuin säädökset odottaa, että pelaaja on aina tai urheilija on aina saatavilla ja sen pitää raportoida treenipaikat ja olinpaikat ja matkat ja meneekö ulos rajasta vai ei ja niin ja näin. Niin sitten on kyllä ihme, jos ei tämmöisestä prosessista urheilija saa sitten tietoa, että nyt tämmöinen prosessi on käynnistetty ja nyt on tullut päätös, että sulla on poikkeuslupa käyttää tätä lääkettä.
1: Just tämä.
2: Niin sitten tässä tullaan kyllä myös pikkasen siihen, että jos ei näin ole, niin ehkä urheilijakin olisi voinut kysellä asian perään vähän aikaisemmin.
1: No tätä myös niin kuin mietin tässä, tämä Eikka Toppis-vertaus tuli just tästä kohtaa, mutta Tommi Kerttula vielä tämän aiheen tähän loppuun. Meillä on käsissä liigakausi esimerkiksi jääkiekossa, jossa tulee sattumaan ja tapahtumaan. Sieltä tulee tilanteita, jotka ovat potentiaalisia viestinnällisiä roskistulipaloja, ei edes roskistulipaloja, sanon, että kaatopaikkatulipaloja.
0: Ja näitä tulee.
1: Mitä ohjeita me annetaan nyt organisaatiolle liittyen kiperien tilanteiden viestintään?
2: Rehellisyys, avoimuus, kerro kaikki, mitä voit kertoa, loukkaamatta ketään, rikkomatta lakia.
1: Onko se noin yksinkertaista?
2: On.
0: Jos se on noin yksinkertaista, niin miksi se on sitten aina niin vaikeaa?
2: Koska urheilussa on suuria egoja ja egot ei aina pysty olemaan inhimillisiä, varsinkaan johtopuolella, että käsi pystyyn, minä otan vastuun tästä. Jälkikäteen vastuunottajia tietysti on helppo ottaa
1: niitä
2: ja sanoa lehteen, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on sanottu, että minä otan vastuun. Sitten ehkä pitäisi puolen vuoden päästä kysyä, että no, mitä se vastuunottaminen sitten tarkoittaa.
0: Tämä juuri. Minä otan tästä koppia, kannan tästä vastuuni. Miten sen teet?
1: Meillä on paljon seurattavaa tämän kauden aikana. Hyvä Tommi, että olet remmissä.
0: Kyllä. Kiitos. Nyt kuunnellaan Bonnie Tyleria tähän väliin ja jatketaan sitten tätä kiinnostavaa keskustelua.

0: Holding out for a hero, Bonnie Tyler. Täällä puolestaan on studiossa kaksi sankaria ja yksi juontaja. No niin, kaksi sankaria. Jatketaan teidän kanssanne.
1: Nyt sitä saa tiistaina. Se käynnistyi nimittäin liigan superkaudeksikin tituleerattu kausi. Tommi Kerttula urheiluillan uusi vakioraatilainen. Ensi fiilikset tiistain kierroksesta.
2: No ensi fiilikset on aina hyvät, että yleisesti ottaen aina ensi kierroksilla on ollut ihan hyvin porukkaa ja hyvä tunnelma. Ja tietenkin Jokerit nyt sen sähköisti tämän ensi kierroksen. Se on ihan selvä. Kaikki ei ole tietenkään vielä avannut. Mutta että niin kun, en mä lähde tuloksia spekuloimaan vielä tässä kohtaa, mutta hienoja niin matseja oli, mitä kattelin. Ja sen sanon vielä tuohon, kun säkin käytit tuota juontoa, superkausi, niin mä mun täytyy pikkasen ehkä sanoa, että tämä on ehkä tämmöinen suomalainen juttu, mutta että tämä superkausi viittaa nyt varmaan suhteessa vanhaan aikaan siihen, että kolme joukkuetta tippuu, niin onko se meistä nyt niin superi, että mä jollain lailla
1: hyvä kontraus.
2: Ohjaan tässä keskustelua siihen, että kuitenkin me pelataan sitten loppuviimein Suomen mestaruudesta, että meillä on pikkasen ehkä saattaa tämä keskustelu niin lajin sisällä oleville ihmisille, mä oon huomannut, ja sitten meillä mediassa, niin saattaa mennä liikaa tämä fokus tähän kukaan pottomissa.
1: Erittäin hyvä pointti, mutta kun nyt tiedetään tämä tilanne, että kuitenkin faktuaalisesti sieltä kolme seuraa putoaa, tiedetään toimintatalous, tiedetään tällä hetkellä ostovoiman vaikeudet, kotitalouksilla on yhä vähemmän rahaa käytettävissä. Tommi, mikä tällä hetkellä on tilanne liigaseurojen konttoreissa, toimistoilla? Mitä sä oot sieltä, millaista viestiä sä oot sieltä saanut?
2: No totta kai siis varmaan jännittynyt ja paine. Painehan on paine on se yksi sana ja se on selvää, että toisilla tietysti se koskettaa vielä voimakkaammin kuin toisia, koska siellä on erilaisia omistuspohjia ja erilaista historiaa, kulttuuria, erilaisia tukifunktioita siinä organisaation ympärillä, erilainen fanipohja, mutta varmaan se yhteinen nimittäin on paine, koska meillä on mennyt yksi sukupolvi ihmisiä käytännössä läpi tässä jääkiekon SM-liigassa, jotka ei tunne avointa sarjaa, sitä, että on unelma nousta, unelma voittaa mestaruus. Ja sitten jollakin, ikävä kyllä, se tippumisen tarinakin tulee. Ja niistähän voi monesti syntyä myös hienoja tarinoita, että tiputaan ja sitten noustaan takaisin. Tämä on ollut, missä mäkin olen ollut töissä Ruotsissa, niin se on arkipäivää. Ja nämä on niitä tarinoita, mitä yksikään markkinointipäällikkö seurassa ei pysty kirjoittamaan.
1: Näin niin kuin KTPn kannattaa aina, mä voin sanoa, että tiedän miltä nouseminen ja putoaminen tuntuu. Mutta yhtä kaikki, jos me nyt maalataan tilanneen, mennään marras-joulukuulle. Siellä on loukkaantumisputkia joukkueella. Maajoukkueturnaukset tulevat junnukisoihin, otetaan lahjakkaita pelaajia pois, tulee loukkaantumissumaa. Mitä siellä alkaa tapahtua? Aina voidaan valmentaja vaihtaa tietysti, mutta mitä siellä toimistoissa tehdään, jos se paine alkaa siellä kasvaa negatiivisessa mielessä?
2: No varmaan se ennen, jos mä annan kontekstin tähän, niin ennenhän siellä ruvettiin sitten toimistolla vähän niin kuin jo käymään sitä keskustelua, että pannaanko joukkue lihoiksi, koska se oli se tapa selvitä taloudellisesti siitä kaudesta, että nyt pitää vähän kääriä hihoja, olla innovatiivinen ja miettiä, että ja olla proaktiivinen, tuoda hallitukseen, tuoda omistajille tietoa, että me tarvitaan nyt vahvistusta joukkueeseen sen sijaan, että me ollaan ennen myyty. Tämä on myös niin kuin omistajille, rahoittajille, hallituksille uusi tilanne ja mä oon ennenkin tästä asiasta puhunut, niin mä en usko, että kukaan organisaatio on aidosti valmistautunut tähän tilanteeseen, koska siellä on paljon niitä samoja henkilöitä eri positiossa, samoja omistajia, samoja hallituksia, jotka on ollut tukemassa suljettua sarjaa.
0: Niin kun näitä tyhjennysmyyntimarkkinoita ei sitten, nyt sitten ei tule, niin tämä tosiaan saattaa olla kyllä aikamoinen paikka monille, varsinkin näille pienemmille seuroille.
2: Kyllä, ja sitten se mitä ehkä tämä suljetun sarjan piti tehdä, laittaa junioripuoli kuntoon, laittaa taloudet kuntoon, niin me tiedetään, että liigan tänäkin vuonna kumulatiiviset tappiot, ne oli toissa vuonna yli 10 miljoonaa euroa, nyt ne tulee olemaan varmaan yli 5 miljoonaa, kaikki ei ole vielä julkistanut. Niin se on selvää, että meidän niin kuin tämä sarja on jo nyt polarisoitunut. Eli siellä on, vaikka Kärpät voi vielä 0,5 miljoonaa laittaa joukkueeseen kesken kauden, mutta Mikkelistä sitä ei löydy, Vaasasta sitä löydy, Hämeenlinnasta sitä ei löydy.
0: Niin mä olisin vaattanut tuohon, että mitä tälle voidaan tehdä, niin kuin lippujen hinnat. Et no just tuossa, mitä Vesa sanoi tästä ostovoimasta, että mikä on kotitalouksilla niin kuin huono tilanne, niin pitäisikö jotenkin niin kuin vaikka tulla seurojen yhteisesti siinä, että olisiko mahdollista laskea vaikka lippujen hintoja aika tuntuvastikin, että saataisiin niin kuin kuitenkin sitä kautta enemmän sitä porukkaa sinne, jolloin se ehkä saattaa olla niin kuin plus miinus nolla se, että lippuhinta on halvempi, mutta että saataisiin porukkaa sitten sinne katsomaan niitä pelejä.
2: Niin, sanotaanko näin, että en ole ton alan asiantuntija, mutta sen mä sanoin, että jos hallien käyttöasteet on siellä 70-65% luokkaa, mitä nyt ne on ollut tossa, niin hintapistehän on silloin väärä.
1: Eihän esimerkiksi Saipan ottelussa nyt Tappara vastassa ja siellä ei ollut täysin halli, mutta vielä on kysyttävä semmoinen, että nythän tällä viikolla Esko Seppänen mainiossa Urheilucast podcastissa hän vähän vihjaili tällaista tietoa, että tietyssä liigan muutamissa tai yhdessä seurassa oltaisiin jo linjattu, että seura ei välttämättä luovu paikastaan, vaikka se jäisi kolmen viimeisen joukkueen sakkiin. Mitä jos tuo organisatorinen takalauta ei pidäkään? Mitä jos se yhteiset pelisäännöt eivät pidäkään? Tämähän on tietysti yhden podcastin tieto ja näin, mutta onko tällaista vihiä tullut muualta?
2: No kyllä sitä huhua on liikkeellä ja varmaan niin kuin osakeyhtiön hallituksessa on aina juristeja, voi sanoa, niin onhan se selvää, että varmaan kaikki niin kuin tämmöiset takalaudat niin sanotusti tutkitaan, että koska hallituksen tehtävä on puolustaa osakeyhtiön asemaa ja asema luonnollisesti heikkenee siinä tapauksessa, kun P-liigaan tulee lähtö, se on ihan selvä, mutta se, että palaan vähän tähän KKV:nkin tutkintaan, niin kuitenkin jos yhteisesti urheiluseurassa on jotkut tietyt pelaamisen säännöt sovittu ja nyt on sitten sovittu ainakin julkisesti ja näin sanottu kaikkien seurojen suulla, että sarjat aukeaa ja nyt tippuu kolme, niin ehkä mä pitäisin tätä statementtia kuitenkin paljon voimakkaampana kuin sitä, että johonkin osakkeeseen voitaisiin siinä tippumistapauksessa vedota.
1: Näin toteaa Tommi Kerttula ja me nähdään Tommi Kerttula täällä samoilla lauteilla ensi viikolla.
2: Näin on. Kivat on lauteet.

Teddy Swims, Mr. Know It All, vielä ennen merisäätä mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, ja näinhän tietenkin musisoit sen kafeen.

Kello on 18.50 ja nyt vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, ukkospuuskia. Selkämeri, ukkospuuskia yöllä. Ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Matalapaineen osakeskus Perämeren yllä pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu yöllä lännestä keskiselle Itämerelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 9-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän puoleista tuulta 2-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys.

Saaristomeri vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 6–11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri lännenpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 6–9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta iltapäivällä 2–6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri kaakonpuoleista tuulta 3–8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Lauantaina aamulla voimistuvaa tuulta enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, länsilounaasta tuulta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 8, selkeää 34. Orrengrund 17, länsilounas 8, selkeää yli 20. Emäsalo 16, länsilounas 13, Kalbodagrund 16, lounas 13. Itä-Toukki 16, länsilounas 12, Harmaja 16, lounas 12, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsilounas 12, Vokasjär 16, länsilounas 11, selkeää 32. Hanko-Tulliniemi 16, lounas 10, Russarö 16, länsilounas 14, Venö 16, lounas 6, Uuttö 16, lounas 10, selkeää 26. Rajakari 16, länsilounas 8, Fagerholm 16, etelälounas 7. Vilsanti 16, lounas 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 8, 43. Kumlinge 17, etelälounas 6, selkeää yli 20. Nyhamn 17, lounas 10, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 17, lounas 5, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, lounas 8, Utua 10. Tahkoluoto 15, lounas 7, pilvistä 48. Selgrund 15, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat. Melkein selkeää, näkyvyyttä 45 kilometriä. Bredsjäret tiedot puuttuvat. Strömingsbodan 16, lounas 5, Valassaaret 17, lounas 5, Kallan 16, länsilounas 7, Tankkar 16, länsilounas 5, pilvistä 50, Ulkokalla 16, etelä 4, Nahkiainen 15, pohjoisluode 2, Raahe 16, pohjoinen 5, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 14, pohjoinen 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, pohjoiskoillinen 4, pilvistä yli 20, Kemi 1, 14, itä 3, ajoksessa lämpötila on 14 astetta itätuulta, 1 metri sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 12 senttimetriä, Oulu sekä Raahe plus 14, Pietarsaari plus 17, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto sekä Rauma plus 16, Turku plus 12, Föklö plus 9, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 9 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,8 metriä. Kello on kohta 19 ja silloin tuoreimmat Yle Uutiset. Ennen niitä Jukka Poika tarjoilee mielihyvää.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjän sabotaasien todennäköisyys Euroopassa on kasvanut, sanoo Suomen suojelupoliisi. Yle kysyi tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisen arvioita Saksan Leipzigissä tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä ja Venäjän aiheuttamasta sabotaasiuhasta Suomessa. Supon mukaan uhka on Suomessakin todellinen, vaikka Suomi ei itsessään ole keskeinen kohdemaa. Leipzigin lentokentältä löydettiin elokuussa räjähdelastissa ollut drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Saksan viranomaisten mukaan tekijät toimivat Venäjän puolesta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärää ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Illan aikana suuressa osassa maata esiintyy sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee myös huomenna. Lounaassa on päivällä osaksi selkeää poutasäätä, muualla pilvisyys on ajoittain runsasta. Yöllä voi muodostua sumua etenkin maan keskivaiheilla. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 11 ja 19 asteen välillä. Tänään illalla maan etelä- ja keskiosassa voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia.
1: Ja näin kello 19 uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia tuon ilta 7. Täällä Vesa Wimperi hieroo, en voi sanoa karvaisia käsiä.
2: Ei nää on hyvin karvattomat, niin karvaton koko ukko, mutta oot suomannut, mun on ihmeellinen tapa, niin kun mä tuon äsken, kun Tommi oli tässä, niin mä läpsin käsiäni koko ajan.
1: Mun täytyy
2: lopettaa.
1: Voidaanko me teipata, Vesa, sun kädet siihen pöytään
2: onko
1: kiinni?
2: Onko sun nitojaa siellä, laitetaan ne niitellekin.
1: En mä välttämättä lähde nyt ihan vielä siihen nitoja-hommaan. Kokeillaanko teipillä ensin?
2: Kyllä, mutta hei, meillä on hetken päästä vieraana studiossa Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Ika-Lehkonen. Ja jos äsken Tommi Kerttulan kanssa käytiin vähän organisatorista puolta ja mitä kulisseissa tapahtuu, niin hetken päästä Ikan kanssa sukelletaan niin sanotusti syvään päätyyn ja käydään läpi, että mitä pelillisesti tulee tapahtumaan.
1: Joo, ja siellä on hauskasti luvassa sitä tosiaan, että tai ainakin odotuksissa on, että käydään läpi nämä, miten yllättäjät ja ketkä on niitä odotuksissa, niitä suurimpia kenties lupauksia antavia joukkueita tai muuta, mutta että kausihan se sitten, kun se kunnolla polkastaan käyntiin, niin sittenhän me se nähdään, miten se oikeasti menee, mutta kivahan se on kuulla, mitä meiltä Ika on ja miten hän sen kertoo.
2: Ja kohta spekuloidaan.
1: Mutta ennen spekulointia Juha Tapio kelpaat kelle vaan.

0: Radio Suomen urheiluiltaa on saapunut tuttu mies Turusta, tuttuinen vihkoinen Ismo Lehkonen. Tervetuloa urheiluiltaan. Mitä sulla vihkoissa, millainen määrä vihkoja sulla kulkee mukana näin, kun kaus on pyörähtänyt just käyntiin?
1: No jos Turusta lähdetään liikenteeseen, niin kyllä mun neljä on. Ja perustuu ihan siihen, että aina saattaa tulla jotain aha-elämyksiä, niin ne on parempi kirjata lyijykynällä ylös. Mä en osaa kuulakärkikylää käyttää, jälki on huonoa. Niin sen takia mulla on 4, mutta kotona mulla on jos mä sanon valehtelematta, niin 8, jotka on vähän niin kuin aktiivikäytössä.
0: Mutta onko tämä sillä tavalla, että kun sä katot kiekkoa, sä seuraat kiekkoa, niin sulla on eri muistikirjat, mihin sä laitat erilaisia juttuja tavallaan käytettäväksi sitten vaikkapa tämän tyylisessä sessioissa. Eli se ne kulkee sulla koko ajan mukana.
1: Joo, esimerkiksi niin Liigalla on oma tietenkin. Sitten oli SHL:llä oli oma, mutta nyt mä vähän siirrän, että mä otan Sveitsin sarjan nyt käyttöön. Sitten NHL on oma ja sitten on 20-18 kisaaja varten on oma. Ja sitten on maajoukkueella on oma ja sitten on mulla vielä semmoinen, mistä mä tykkään kaikista eniten, niin nämä tulevaisuuden pelaajat.
0: Joo.
1: Sinne mä rupean pikkuhiljaa keräämään. Et nyt mulla on esimerkiksi sinne poimittu esimerkiksi 014 syntyneiden pelaajien nimiä jo.
0: 014?
1: Ympäri maailmaa.
0: Ovat he nuoria?
1: Joo, ne on nuoria ja sitten on niinku kiva lähteä siitä sitten katsoa, että et kun niistä on nyt puhuttu noin ja mä oon muutaman setin nähnyt niiden pelaavan, niin mitä sitten kun ne tulee 16-ikäisiin siihen maajoukkueen tapahtumiin, linkkaturnaus on yksi mun tärkeä, miten ne siellä lähtee sutiin ja siitä, miten sitten se pelaajapolku menee. Mä kun aloin tekemään sitä, niin mä sitten on tuossa matkavarren huono, kun mä pistän sinne, että ketä lyö läpi NHL:ssä, niin siinä on tuommoinen onnistumisprosentti, on tuommoista 50% luokkaa mulla vaan.
0: Hei Iko, pari päivää sitten toissapäivänä liigapyörät käyntiin. Tässä urheiluillassa tarkoitus luoda yleiskatsaus tähän käynnissä olevaan liigakauteen. Tästä on puhuttu superkautena. Avataan vielä se, mistä pelataan, miksi tätä kutsutaan superkaudeksi.
1: No pakko mennä 14 vuotta taaksepäin. Liiga suljettiin. Tyhmin päätös, mitä päättäjät on koskaan tehnyt. Ja varmaan ne päättäjät, jotka siellä oli, niin ajatteli tietenkin hyvää. Että seurat pistää talouden kuntoon ja saadaan pääsarjan joukkueelle ja divisioonan joukkueelle, niin saadaan ne junnuputket kuntoon. No mitä on käynyt?
0: Mm.
1: Eli sehän meni niin vihkoa kuin olla ja voi. Että Lapanen pystyy virheen merkiksi ja vihdoin viimein on otettu niin järki käteen ja pistetään taas kilpailukeskiöön.
0: Näin totesi Ismo Lehkonen. Nyt otetaan urheiluillassa vähän musiikkia ja sitten sukelletaan joukkueisiin. Laitetaan joukkueet omiin kategorioihin. Listataan muun muassa vaaravyöhykkeellä olevat haastajat, eliitti ja yllättäjät.

0: Ismo Lehkonen, jos nyt lähdetään itse asiassa liigaan ja otetaan liigasta kiinni ja mennään nyt itse asiassa siihen kipeimpään tai kiinnostavimpaan asetelmaan. Kolme putoa.
1: Ouch.
0: Nyt laitetaan vaaravyöhyke. Mitä joukkueita Ismo Lehkonen laitat liigan joukkueesta vaaravyöhykkeelle?
1: No mä heidän heti tähän, että jos mä olisin ollut diktaattori ja päättämässä tämän, niin mä olisin pistänyt 4 putoamaan.
0: Miksi näin?
1: Ja Mestiksessä 1 nousee.
0: Eli siinä olisi ollut tavallaan heti tuoreeltaan.
1: Heti tuoreeltaan 1. Ja siinä olisi voinut käydä jopa sillä tavalla, että joku liigajoukko olisi päättänyt, että meneekin Mestikseen.
0: Hmm.
1: Olisi voinut käydä sillä tavalla, koska nythän me huomataan, että budjeteissa on aika valtavat erot. Siellä on 4 miljoonaa ja sitten on Mikkelin Jukurit, mikä on pikkasen vajaa 2 miljoonaa. Siinä on valtava budjettieroja ja jokainen voi ymmärtää, että toisella on selkeästi paremmat pelaajat kuin toisella. Niin siinä tulee heti se.
0: Eli nyt voit sanoa, eli vaaravyöhykkeellä.
1: Niin, vaaravyöhykkeellä mä oon laittanut tänne 5 joukkuetta.
0: Nyt alkoi kiinnostaa.
1: 5 joukkuetta. Ja voi olla, että sieltä ylhäältä saattaa loukkaantumisten tai muidenkin johdosta niin putoo vielä joku muukin tonne 5 joukkoon.
0: No nyt kiinnostaa aika ne sun joukkueet. Sä mainitsit jo Jukurit. Yleisesti on nostettu esille Jukurit, on nostettu esille Sport. Myös nämä jengit ovat tehneet kuitenkin rekrytointeja ja rakentaneet joukkueita.
1: Ja jokainen ymmärtää, että rekrytoinnit pitää osua kohdalle. Et sä tuot halpoja pelaajia, halpoja ulkomaalaisia, niin täytyy osua kohdalle. Ja sitten niin täytyy olla vielä sydän siinä ja sielu mukana. Eli ettei käy sillä lailla, että kun ne on jouluna tehnyt jonnekin muualle jo sopimuksen, uuden sopimuksen, niin ne pistää perseen penkkiin ja koittaa päästä mahdollisimman helpolla, eikä vaan hae mistään niin kuin kolhuja tai loukkaantumisia. Niin loukkaantumis tämmöinen vaje niin ei saa tulla, että et sun yhtäkkiä joudut ottaa A-junnuista pelaajia. Tässä on hyvä esimerkki, että esimerkiksi Tapparalta loukkaantui 2 pelaajaa. No mitä teki KJ Jalonen? Hankki Jonne Tammela ja Tomi Sallis.
0: Niin, eli laitettiin käsitaskuun.
1: Ja otettiin maajoukkuetason pelaajia. Tämä puhutaan Eurohokituurin pelaajista. Otti, niin näinhän näillä on niin kuin särkymävaraa ollenkaan. Niin siinä on aika helppo Jukurit ja Sportti. Ja sitten mä heitän HPK. Manner on ollut vähän samanlaisessa tilanteessa, oli Brynäsin kanssa. Ja sehän sai Brynäsistä Ruotsissa potkut. Ja hänellä on kyllä tieto, miten tämä paine käsitellään. Et se on vähän mulla kiikun kaakun siinä, mutta sitten tulee mulla 2 yllättävää joukkuetta ja mä tiedän, että mä tuun saamaan ruoskaa pyllylle ja ihmiset suutahtaa. Mä heitän KK ja Saipa.
0: Nyt saat vähän perustella. Kuitenkin puhutaan viime kauden, toki kaudet eivät ole veljejä ja siskoja, mutta puhutaan kuitenkin, jos katsotaan ihan rosteria, KK:ssa valmennus pysynyt, Jouko Myrrä edelleen siellä, sama Saipassa myös pysyvyyttä, vaikka vaihtui, mutta miten sä, mä tiedän, että Kaakon kulmalla ollaan nyt pikkasen niin kuin, takajaloilla.
1: No heti on helppo heittää tähän, että Saipalla oli 2 tykkikautta. No ensimmäisen tykkikauden jälkeen sieltähän vietiin jo heti kouralle näijää pois. Mieltä lähti. Ne onnistui korjaamaan sen ja tuomaan taas hyviä pelaajia. No nyt sitten jälleen tykkikausi, hyvän valmennuksen, hyvän pelitavan kautta, niin Saipalla jälleen oli tykkikausi, niin Jokeritkin otti niiltä 4 kärkiäijää. Pelkästään Jokerit otti 4 äijää pois. Sieltä tähti 2 kentällistä kärkiäijää pois. Etä sä millään pysty niitä korjaamaan.
0: Etkö usko siihen, että siellä on jatkumo niin kuin pelin kannalta, että Jouko Myrrä ja Raimo Helminen?
1: No tää vielä

0: vaikeutuu se, että nyt ei olekaan niin laatu lohia siinä joukkuessa, jotka pystyy pelaamaan vauhtitaitojääkiekkoa. Sehän oli silmiä hiveltävää, todella hienon näköistä jääkiekkoa. Niin nyt molemmat KK ja Saipa joutuu jopa räätälöimään uudestaan tuon pelitavan niin, että ne pystyy repimään niitä pisteitä tuossa. Ja se ei välttämättä ole niin yksinkertainen juttu. Että yhtäkkiä muutetaan äärilaidasta toiseen, että me ollaan pelattu luisteluvoimasta aktiivista hyökkäyspelaamista, missä on sitten kolmella kentän osa-alueella karvataan. Nyt sulla on heikommat pelaajat ja vastapuolelta tulee taitavempia rostereita ja ne on selvästi vähän valmistautuu koko aika huolella, koska irtopisteitä ei matkan varrelle, siellä ei aliarvioida ketään, ei varsinkaan Saipa ja KK. Niin ne joutuu oikeasti henkensä kaupalla kerää sieltä täältä pisteitä. Ja mä pelkään sen, että ei hermo kestä. Ja sit siinä on vielä se, mistä varmaan kovin ei moni puhu. Niin nyt nämä, jotka on rakastunut omaa seuraa intohimoisesti, niin nyt me tarvitaan kaikki sinne katsomaan. Nyt me tarvitaan ne maksajat, pääsylipuostajat, jotka on Ruotsin tyyliin, on pelitilanne tahansa, niin ne on intohimoisesti positiivisella tavalla sen joukkueen takana. Ja se kuuluisa kuudes kenttäpelaaja. Nyt ei voi jättää yhtään peliä kesken.
1: Mainitsit HPK. HPK on yksi maalivahti, jota varmasti pidetään silmällä, Kim Saarinen. Hänestä on ollut paljon puhetta.
0: Samoin KK:lla oli erittäin hyvä maalivahti.
1: Randelin,
0: jotka on tuonut voittavia Saipala pisteitä. Saipala Piiroinen. Niin nyt nämä kolme veskari, hyvät otit muuten. Tästäkään ei paljon puhuta. Nyt kaikki liigajoukkueet skauttaa nämä nuoret veskarit selkeästi tarkemmin. NHL:ssä tapahtui jatkuvasti, eli joku nuoret maalivahdit pelaa tykkikautta. Hyvä esimerkiksi oli Ukko-Pekka Luukkonen. Ukko-Pekka Luukkonen skautattiin seuraavan vuoden aika tarkkaan.
1: Puhki.
0: Niin, skautattiin tarkasti ja rupesikin tulee vähän sieltä täältä hupsiskeikkaa maaleja. Koska heikkouksia kaikilla maalivahdeilla on. Niin nämä nuoret veskarit on päässyt yllättämään, niin mä mielenkiinnolla kaikki nämä kolme veskarit, mitä sä luettelit, niin millä tavalla muut liigajoukkueet rupeaa löytämään niitä määrättyjä heikkouksia, mitä näin nuoren veskarilla on, koska nehän ei ole vielä valmiina. Mä lasken, että veskari on valmiina tuommoinen 28-vuotiaana, ihan sama kuin puolustaja. Puolustaja on valmiina 28-vuotiaana, sitten sillä on riittävästi kokemusta. Veskarilla on ihan sama juttu.
1: Eli kolme lähtee, siellä on nyt listattu Jukurit, Sport, siellä on listattu nyt sitten Kaakon kaksi joukkuetta, siellä
0: joo.
1: On Saipa,
0: älkää,
1: ja siellä on KK.
0: Siis ihmiset, älkää suutattako pahasti, mutta kyllä nyt Myrrä ja Raipe Helminen joutuu tekemään vielä kovemmat taikakeitokset kuin edellisinä vuosina.
1: Näin
0: hyviä valmentajia on.
1: Näin totesi Ismo Lehkonen, hetken päästä otetaan haastajat.

0: Radio Suomen urheiluillassa käydään läpi liigakautta. Me äsken puhuttiin vaaravyöhykkeellä olemista, mutta nyt jos puhutaan haastajista, ehkä tähän niputetaan nyt tasaisia suorittajia, mutta sellaisia, jotka ovat kärjen takana, takuvarmoja ehkä suorittajia, jotka tekevät tasollaan. Ketkä haastavat, tulevat haastamaan ne kärkihevoset, jotka listaamme tuossa hieman tuonnempana vielä?
1: Tähän lokerikkoon, jotka tulee haastaa sitä kakkoslaatikkoa.
0: Just.
1: Niin mulla on TPS, Kiekko, Espoo, Kalpa, Pelikans, Ässät. Ja näistä saattaa yksi tai kaksi nousta siihen kakkoslaatikkoon, mutta yksi tulee putoamaan tuonne jopa vaaravyöhykkeen. Se riippuu taas terveystilanteesta, se riippuu paljon joukkueen ilmapiiristä, se riippuu paljon, miten hermo kestää, koska sinne tulee varmasti näille joukkueille vaikeita hetkiä, että saattaa tulla esimerkiksi 1,5 viikon tappioputki, mikä sisältää 5 peliä, tuleekin käkättimeen. Niin miten sä käsittelet? Ja näissäkin tapauksissa on vielä toimisto näyttelee isoa juttua, että miten toimiston kehon kielestä lähtee ne antaa selkänojan, positiivisen selkänojan sille valmennustiimille.
0: TPS on nostettu parissakin arviossa, tai oikeastaan laskettu sinne vaaravyöhykkeellä olijoille, mutta TPS on pelannut hyvät harjoitusottelut. Sä oot nähnytkin...
1: 3 peliä.
0: Mitä sä oot nähnyt Toni Söderholmin joukkueesta?
1: TPS vastaan on tällä hetkellä erittäin vaikeaa tehdä maalia.
0: Näkyykö siellä Toni Söderholmin kädenjälki?
1: Varmasti se koko valmennustiimi on joutunut tosi tarkkaa käymään noin edelliset 2 vuotta läpi. Missä on menty, minkälainen rosteri meillä on. Ja lottovoitto oli mun mielestä Niklas Freeman ja Otto Paajasen tuonti sinne laadunvalvojaksi. Nehän ei ole mitään pistennikkareita, jokainen meistä, jotka on liikaa seurannut ja maaotteluita ja niin edes poispäin, niin nämähän on työhevosia, jotka vetää maksimaalisella effortilla 24/7. Eli ne on tosissaan. Ja se näkyy mun mielestä heidän peli-ilmeessä tällä hetkellä, että niitä vastaan on vaikea tehdä maaleja. Ja varsinkin Sveitsin pelit, mitkä ne pelasi Sveitsissä, mä katsoin molemmat pelit, ne voitti siellä sen turnauksen, niin hyökkäyspelissä okei, siellä on tekemistä, mutta esimerkiksi Lars Brygman pystyy tuomaan sinne aina sieltä täältä voittavia maaleja, mutta mun silmään oli isoin juttu se, että niitä vastaan oli vaikea saada maalintekopaikkoja. Ja se on tosi iso juttu tämän päivän liigassa. Ja varsinkin, kun Tepsi pääsee nyt niin sanotusti altavastaajana melkein lähes peliin kuin peliin lähtemään,
0: niin
1: mä en näe, ettei Tepsi pystyisi olemaan 8 kupeessa. En millään näe, että putoisi vaaravyöhykkeelle. En millään.
0: Ja mitä muita joukkueita sulla on tässä lokerossa?
1: No Ässät on sellainen, että se on mulle mysteerijoukkue. Sieltä lähti Järvinen.
0: Millainen menetys muuten Jan-Mikael Järvisen tyylinen pelaaja, kun lähtee? Sieltä lähtee aivoja aika paljon pois.
1: Joo, jos me puhutaan, jokainen meistä muistaa Valtteri Filppula.
0: Kyllä.
1: Mä tein siitä ihan järjetymällä aina opetusklippejä pelaajille. Näin pelataan voittavaa jääkiekkoa. Jan-Mikka Järvinen oli samanlainen. Että aina kun hän meni kentälle, se teki matemaattisesti oikeita ratkaisuja. Niin se on valtava. Ei sitä pysty korvaamaan. Ei markkinoilta löydy sellaista pelaajaa. Mutta Klimberi tuli sinne, joka mä näen vähän samanlaisena kuin toi Brygmani Tepsissä. Pystyy varmaan, jos se vaan on hyvässä kunnossa, niin kuin nyt näyttää ainakin harjoituspelien osalta olevan kunnossa ja into piukkana tuntee SM-liigan, niin pystyy tuomaan niille ekstraa. Mutta miten Ässät pysyy terveenä? Ässillä on nyt jo 5 kaveria loukkaantunut, niin joutuu hankkimaan Björnqvistin sinne niin kuin apuriksi jo. Että sinne joutuu löytämään jostain ulkopuolelta korvaavia pelaajia. Tämä terveenä pysyminen. Mutta sitten nämä nuoret, jotka oli viime vuonna, niin välttämättä se kehitys ei mene aina tasaisesti niin kuin askel askeleita ylöspäin. Nuorilla pelaajille saattaa hyvän kauden jälkeen tulla 1 tai 2 askelta vähän taaksepäin, koska pää ei välttämättä kestä. Että sä odotat itseltäsi ihan liikoja, ja sitten jos se lähtee huonosti menee, niin sitten sulle tulee paniikki. Ja sä alatkin pelaa vähän huonompaa jääkiekkoa. Ja tässä sille näyttelee noin, jotka on ajettu sisään, ne nuoret omat pelaajat siellä, niin niiden pitäisi ostaa tasoa ihan älyttömästi. Tepsin nuorista pelaajista mä uskon, että pystyy. Siellä oli viime vuonna pelas jo aika paljon. Mä uskon, että Aatos Koivut ja Pärssiset ja Jeremi Virtaset ja kumppanit Pikkaraiset, niin ne tulee roolituksen kautta olemaan selkeästi vahvempia pelaajia kuin viime vuonna. Mutta Ässissä, kun siellä oli aika tykki kautta, veti aika moni junnu, niin sanottu junnu, parikymppinen nappula, niin Ässät tarvitsee nyt niiltä onnistumisia. Ei ole nyt sitten sitä professoria siellä vieressä, että näytä meille eteen.
0: Miten Jarno Pikkaraisen kädenjälki? Nyt tässä kohtaa tiedetään, että hänellä on vahva ote joukkueeseen aina myös mentaalisesti, psykologisesti, mutta on myös vahva hahmo monella tapaa.
1: Joo, mitä? Pikkaraisen mä tunnen aika hyvin, koska mä oon monta vuotta joudun Pikkaraisen joukkuetta vastaan pelaajan. Oli ärsyttävä äijä, siis tosi ärsyttävä. Tiedätkö minkä takia? No kun ei ollut helppoja vaihtoja.
0: Juuri näin.
1: Ne puolusti niin hyvin. Se on niin hyvin organisoitunut puolustus, että sun oli aina hyökkäyspelillisesti jotain löydettävä. Ja ne kärsivällisesti pystyy aina Pikkaraisen joukkueet löytämään sellaiset jutut, että me tiedetään, että Vihulainen antaa meille riittävästi maalipaikkoja omalla hölmöyksillä. Niin Pikkarainen kyllä pystyy sen hoitamaan. Mutta tämä ainoa huolenaihe, että miten tuo joukkue pysyy terveenä.
0: Mitä muita menee tähän tasasten suorittajien niin sanottuun keskikasti listaukseen ennen kuin siirrytään eliittiin?
1: No Kalpa on omalaisessa tehdas. Kalpahan tekee huippu-urheilusia koko aika. Mutta kyllähän niitäkin ryöstettiin aika kovia pelaajia pois. Varsinkin tämä effortin antaja, tämä Patrick Kari, joka lähti Jokereihin. Ja aika iso, tosi iso menetys, tämmöinen innostavana pelaajana. No nyt sitten Hartikainen ja Partikaiset ja kumppanit joutuu kyllä sitten ihan oikeasti tekemään. Mä en näe, että ne putoisi alaspäin, mutta mä näen, että aika vaikea heidän on neljän joukkoa itteensä kyllä repiä tuonne. Haastaa noita isompia juttuja. Et nautti ja kehittyy koko aika. Sielläkin ajettiin he aika monta junnua viime vuonna sisään. Ja varmaan tulee olemaan parempi, konstakaupallisesti kumppani.
0: Mutta juuri junioripuolellahan siellä on iso stepeä ostettu. Et eikö tässä ole kuitenkin aina se, että tämähän on se kiekon evoluution, kotimaisen kiekon eteenpäin menemisen paikka, jos nuorille pelaajille saadaan ja pystytään antamaan tilaisuuksia ja vastuuta.
1: Kalpasta mulla on yksi heidettävä Tepsistä, joka lähti Mitja Jokinen. On nälkäinen. Mä pääsin kesällä sen kanssa tosi paljon olemaan jäällä. Ja Jursin sanoin, suuret silmät, suuret korvat, pieni suu. Valtava vimma oppii koko aika lisää. Ja se on kuitenkin pelannut miesten pelejä jo useamman vuoden. Tuossa 20 kisat, niin siinä saattaa olla sellainen, että jos se uskaltaa vaan kiekollisesti lähteä kehittämään itseensä ja ottaa vastuuta siitä, niin se saattaa olla tehdä ison läpimurron. Jopa eurohokituuritason pelaaja näin.
0: Ismo Lehkonen, vielä Kalpasta kysyttävä, kun tuossa puhuttiin siitä, että Saipasta lähti Jokereihin paljon pelaajia, niin mikä merkitys sun mielestä on sillä, että Juuso Mäenpää saatiin? Tiedetään se, että häntä vikiteltiin kosioretkiä varmasti Kallaveren rannalle, oli useampia, mutta nyt on pitkällä sopimuksella on Kalpassa.
1: Juuso Mäenpää jäi mun mielestä nälkää viime vuodesta. Siitä odotettiin jo totaalista läpimurtoa. Siis totaalista. Sehän on huippuliigapelaaja jo, pystyy tulosta tekemään, mutta sillä jäi piirun verran vähän viime vuonna vajaaksi.
0: No eikö tämä ole ihanteellisin tilanne pelaajan osalta?
1: On. Nyt hän on
0: jos vuoden... se jää nimenomaan niin kuin siihen siklalle.
1: Kun ajatellaan, että nälkäinen nuori pelaaja, joka oppi viime vuodesta, siellä oli vaikeita hetkiä, ei oikein tehoja tullut, vähän ruvettiin sähläämään, panikoimaan, rupesi minäkuva vähän häilymään, niin hän tulee selkeästi vahvempana ja nälkäisenä. Että tulee Juuso Mäenpää ole varmasti, että mä odottaisin, että ottaa isompaa ruutua kuin esimerkiksi Hartikainen.
0: Näin totta, Ika Lehkonen. Ja jos joku nyt ihmettelee, että eikö sitä tiettyä joukkuetta mainita, me vielä loppuun listataan, tehdään listaus joukkueesta koko tämän liigan osalta vähän niin kuin ennustuksena. Mutta hetken päästä otetaan vähän musiikkia ja sen jälkeen mennään eliittiin.

0: Ismo Lehkonen, nyt otetaan pöydälle eliitti, kirkkain kärki. Monta joukkuetta sä mahdutat siihen, jotka ovat vahvimpia joukkueita taistelemaan siitä kirkkaimmasta sijoituksesta?
1: Mulla on yksi vaan eliitissä.
0: Sulla on Tappara.
1: Mulla on Tappara. Tapparan valmennustiimi, se on tosi järkevästi rakennettu. Siellä on osaajaa tosi paljon.
0: Ostat sä tämän muuten nämä puheet siitä uudesta Kari Jalosesta?
1: Ostan. Mä oon KJ:ta päässyt sitä vastaan pelaamaan. Silloin kun se oli pelaajana, useita pelejä. Hänen valmennus alkuaikojaan, se oli B-junnuissa coachina ja mä olin C-junnuissa. Ja me oltiin siellä Jursin koulussa kaikki. Ja A-junnussa oli Seppo Suoraniemi ja ylhäällä oli sitten nuorempi Jursin Novi veti Mestistä ja sitten isä pyörittiin. Mä oon niistä ajoista lähtenyt, niin KJ on muuttunut tosi paljon, siis tosi paljon. Semmoisesta autoritäärisestä, nihilistisestä pelin eteenpäin. Mulla on kaikki tietoni vienyt entistä enemmän sitä uuteen suuntaan. Rauhallinen, maltillinen, ymmärtää pelin. Matemaattisesti tosi fiksu valmentaja. Harjoitusten läpivieminen. Kaikki harjoitukset on vaatimustasoltaan tapissa. Ei tehdä mitään turhia juttuja. Ja sitten ennen kaikkea se pystyy luomaan sinne hyvän ilmapiirin. Ja sitten siinä on sellainen, kun hän on valkkaa aika hyvin nämä joukkueet, hänen ei tarvitse siellä pelaajille sitä omasta roolistaan toitottaa, vain viitsisikö tänään. Että sun on vaan suorittava siinä ruudussa, mihin sut on hankittu, ja jos et sä pysty, niin nätisti siihen tulee uusi kaveri.
0: No, Tappara, nimivahva, erinomainen rekrytointi valmennukseen, kuten totesit, mutta nyt tietysti katse kääntyy sinne, että mitkä joukkueet tulevat vahvimmin haastamaan
1: Tapparaa, joo.
0: Mitkä tulevat haastamaan Tapparaa vahvimmin?
1: Tapparasta on vielä aika hyvä vertaus. Muistat joskus Saksan maajoukkue jalkapallossa. Peli on 90 minuuttia tasa ja
0: lopuksi aina Saksa voittaa. Eli Tappara on tätä samaa.
1: Tämänhetkinen Tappara on täysin eri, mitä Grönbergin aikainen. Eli sen takia mä luotan siihen, että 64 peli, niin toi paukuttaa tyylikkäästi tuon runkosarjan ja voittaa sen useimman pisteen erolla. Ja sitten nämä haastajat on aika, tässä ei ole mitään järjestystä. Jokerit, Ilves, IFK, Jyppi, Lukko, Kärpät. Heitin Kärpät sinne.
0: Petri Karjalaisen on nyt heitetty viime kauden pohjalta todella paljon epäilyksiä.
1: Turha.
0: No mä just menisin kysyä, että onko tässä nyt tehty liian vauhdikkaita johtopäätöksiä. Hänhän tuli uutena valmentajana uuteen organisaatioon hänelle, mestarivalmentajan tittelillä kuitenkin. Mutta mennään sitä ennen, lähdetään liikkeelle näistä haasteista, JYP. Mitä ihmettä Jyväskylässä on tehty näin lyhyessä ajassa? Selittääkö Petri Matikainen kaiken?
1: Ei välttämättä, paksu lompakko kanssa. Mä ihmettelen, että mistä JYP on rahaa löytänyt. Ei toi mikään halpa pumppua. Ja sitten tässä on käynyt heillä vähän tämmöinen, kun puhutaan superkaudesta, ja, niin Vatanen tullut, päättää uransa siellä. Pesonen tullut. Niin heillä on kuitenkin tullut näitä oman kylän poikia tullut sisään. Ja sitten siellä on kuitenkin junnupuolella tehty hyvää työtä koko aika. Jyväskylä on kiva pieni kaupunki, missä on niin kuin urheilu. On kaiken kattava urheilu aina keskiössä ja JYP pystyy tuottaa laadukkaita pelaajia. Siellä oli viime vuonna yksi parhaimpia ketjuja oli Lassila Tukiainen, mutta se harmillisesti Tukiainen loukkaantui siinä.
0: Puhutaanko näistä kavereista muuten vähän liian vähän?
1: Puhutaan. Se on Jyväskylässä, ei se
0: niin,
1: kiinnostaa valtakunnan
0: mediaa. Jos Leevi Tukiainen pelaisi Jokereissa tai IFK:ssa.
1: Joo, niin olisi siinä missä Teemu Turunen.
0: Niin.
1: Tai siinä missä.
0: Mutta onko tässä yksi JYPin vahvuus? Siellä on Vataset ja siellä on Pesoset ja muut, niin onko tässä just yksi JYPin vahvuus? Petri Matikainen totesi jotenkin niin, että tämä joukkueen pelaajat on valmiita kuolemaan toistensa puolesta. Ja jos tästä nyt jätetään semmoinen sodanolainen retoriikka pois, niin se kertoo kaiketin jotain, että mitä siellä valmennuksessa ja mitä siellä joukkueen kesken on tehty sen ilmapiirin osalta muun muassa.
1: Joo, ja se, että jos toi, ja on varmasti pystytty viisaasti käsittelemään tuo viime vuoden pettymys. Kun pelaajat ostaa se oikealla tavalla, niille tulee riittävästi nälkää, niille tulee vähän niin kuin ärriä, tiedätkö, vähän niin kuin veemäinen fiilis jäi viime vuodesta, niin ne lähtee tähän kauteen päättäväisesti. Ja tuosta joukkoja niin kuin on sitoutunut ja on päättäväinen ja on valmis tekemään toisessa eteen kaikki. Eli kun tämähän on tiimityötä viimeisen päälle. Jos ilmapiiri on siellä hyvä, niin kyllä mä oon listannut JYPin yhdeksi sellaiseksi, kun runkosarja on tapeteltu, niin playoff-menestyjäksi. se on niin kuin mulle se haastaja, musta hevonen.
0: Numero yksi. No, joo. Me käsitellään nyt parina IFK ja Jokerit. Mitä koko liigalle merkitsee se? Sä oot itse seurannut paikalliskamppailuita Pikkusklodista lähtien. Mitä se merkitsee, että Helsinkiin palaa IFK Jokerit? Tämä on tavallaan itsestäänselvä kysymys, mutta kun juuri sinä istut studiossa siinä toisella puolella urheiluillassa, on tämä sulta pakko kysyä. Niin, siis, miten menee tunteisiin tämä?
1: Isosti. Siis kyllähän tämä on hieno mahdollisuus. Ensinnäkin mä oon niin koko Jokeripolun käynyt läpi. Herttoniemen Chicagosta aloitin aivan mäkisen siinä kortteliliigasta ja siitä kaikki vuodet läpi edustukseen. Ja pelasin muutaman pelin myös Divarissa Jokereissa ja sitten oon myös valmentanut Jokereissa. Niin kyllähän mä näen tämän niin Jokerin tosi isona juttuna koko SM-liigalle. Siellä on valtava fanipohja ja nyt jos noi fanit ihan aikuisten oikeasti on arvomaailmaltaan ja käytöstavoiltaan huippuluokkaa. Miten me käsitellään, että miten esimerkiksi huippuruotsalaisten joukkueiden fanit kannustaa omia positiivisesti. Kaikki tämmöinen negaatio pois, veemäiset jutut, tämmöinen brittihuliganismi, mitä futiksessa on, kokoonnutaan jonnekin. Mitä tuolla nyt on Veikkausliigassakin nähnyt, että HJK ja Lahden fanit hakkaa toisia käkättimeen. Niin kaikki tämmöiset, niin kuin, että se on hyväkäytöksinen fanijoukko, joka täyttää lehterit niin kotona ja varsinkin vieraissa hyvällä fiiliksellä kannattaa, niin hei, siinä on loistava mahdollisuus lapsiperheiden sitoutua uudestaan taas Jokereihin. Eli se on valtava mahdollisuus. Ja paljon on kiinni faneista. Ja totta kai pelin pitää näyttää. Mä näen Jokeripelin taitojääkiekkona, vauhtijääkiekkona, jossa on pilkettä kolmassa kulmassa, jossa on vähän narrittelua.
0: Mutta nyt kysymys kääntyy siihen, että nimi vahva, jos katsotaan, että siinä tyhjennettiin niin puoli Saipaa ja Itä-Suomea. Mutta jos katsotaan puolustusta tai katsotaan sitten maalivahtitilannetta, että siellä on kotimaisena johtotähtenä Veini Vehviläinen, mut onko siellä kysymysmerkkejä? Ja sitten se, että riittävätkö Tomek Valtosen eväät tässä kohtaa?
1: No jos Tomekilla hermo kestää, että se sanotaanko näin, että pannu kestää sen, että oikeasti se ei mene överiksi. Ja tämä pelitapa näyttelee iso juttu. Tässä jos mä ajattelen, kun tämmöisiä hyökkäjä, kun tullut Patrick Karru, Teemu Turunen, Henri Nikkanen, Maxim Forter, Antti Kalapudos, Emil Kuuslaa, niin nämä kaikki on hei, erittäin vauhdikkaita taitojääkiekkoilijoita. Niin eihän niitä voi törmäilyjääkiekkoa pelaa, tai raivojääkiekkoa, tai hakataan, jos ollaan vähän tappiolla, niin haetaan rytminmuutosta hakkaamalla. Ei. Ei kyllä tämä niinku Tomekin ja valmennustiimin tehtävä on luoda sellainen pelitapa, sellainen peliilme, että pelaajat nauttii siitä. Ja siihen kuuluu sitten virheiden sietäminen. Siinä on mun mielestä se kompatuskivi, että miten sellaisissa pahoissa paikoissa, kun tulee pieni stiplu, niin miten Tomekin valmennustiimillä niin pannu kestää.
0: No entäs Ismo, sitten tämä 4 miljoonan miehistö, eli Helsingin IFK. Pelaajabudjetti on liigan kovinta, mutta jos nimimiehistöä katsoo, niin se ei ihan nyt tule mieleen mestarisuosikkien.
1: No ei se kyllä millään mestarisuosikko mene.
0: Mikä siellä on se kysymysmerkki sulla?
1: Tasapainoilu. Se voi olla, että vanhan liiton heitto, mä sanon tämmöinen brändijääkiekko. Tasapainoilu sen kanssa. Esimerkiksi tuomarilinjan hyväksikäyttäminen, että sä uskallat pelata IFK-tyylisesti riittävän rapsakasta jääkiekkoa, johon kuuluu vauhtia ja vaarallisia tilanteita, rohkeita kiekollisia ratkaisuja. Ja mä nyt heitän esimerkiksi Jori Lehterä. Jenkkifutiksessa, jos QB ei pysty suorittaa, niin joukkue häviää aina.
0: Joukkue sakkaa.
1: Joo, ja Lehterän kutsuu silmät, niin silloin me kutsutaan myös, että mikä on Olli Jokisen ja Lehterän Jorin niin kemiallinen, tämmöinen kemia. Että kumpi vie, kumpi vikisee, kumpi kestää, kumpi sietää. Ja mikä se pelitapa tulee olemaan? Mä odotan niin kuin liigan ensimmäisen 10 pelin aikana tosi paljon, että mikä on se IFK:n pelitapa. Kun tässä on 2 sellaista pelaajaa, esimerkiksi kun ne hankkii, Eetu Liukas on erittäin hyvä pelaaja, mutta se on fyysinen. Se on painavan fyysinen, mutta se pystyy tekemään myös pisteitä. Mutta jos se rupeaa pelkästään törmäilemään, niin pelikieltoja rapsuu. Ja Niko Huuhtanen.
0: Mä arvasin, että jos ei Ika nosta IFK:n Niko Huuhtasta esiin, niin mä kysyn, että kuka olet ja mitä olet tehnyt
1: Ikalle? Mä sytyn tällaiseen. Mä tiedän. Mä tyytyn näihin molempiin, mutta jokainen ymmärtää, että voittavaa jääkiekkoa ei kuulu ylilyönnit. Ja nyt sun täytyy pystyä löytämään ne painavat hyvät puhtaat taklaukset, ettei käy sillä, että se on 5 plus 20 ja 4 matsia pelikieltoa. Siinä menee aina yksi kärkiketju rikki 4 peliksi.
0: Juuri näin.
1: Menee aina.
0: Mutta entä tämä maalivahti kaksikko, koska se on ollut myös Nordenskjöldikadulla todellinen akilleen kantapää.
1: Ei ole. Tiedätkö mikä on ykkönen? Tiedätkö mitä ne harrastaa kaikista eniten? No. Loukkaantumisia.
0: No. Toi on niin mysteeri. Nythän oli mielenkiintoista, kun Olli Jokiselta sitä kysyttiin, niin Ollihan jotenkin totesi, että hän ei tästä halua julkisesti sanoa mitään, kun häneltä kysyttiin jäästä. Mutta Tim Joel ja Hugo Alnefelt, onko siinä nyt kuitenkin potentiaalinen laadukas maalivahtikaksikko?
1: No pakko, koppi tarttuu. Koska
0: ei ole vaihtoehtoja.
1: Hupsiskeikkaa tilanteita tulee, varsinkin oman pään avauspelaaminen. Mä oon yhden puolikkaan pelin vaan IFK:lta nähnyt, yhden puolikkaan. Ja mulla oli heti, että mikä on tää paineen alta lähtöpelaaminen. Koska siellä on kuitenkin sellaisia senttereitä, jotka tarvitsee kiekkoa lapaa. Jopa paineen alla. Pakkien pitäisi pystyä saamaan sellaiset systeemit sinne, että ihan sama millä painekarvauksella Vihulainen tulee, niin sieltä pitäisi päästä, koska heillä on Jori Lehterä. Ei Jori Lehterälle mennä sillä lailla, että heitetään kiekko omalta alueelta lasin kautta pihalle ja jahdatkaa se takaisin. Tai mennään punaviivan yli, aina kiekko päätyy. Eihän Jori Lehterä ole sentyn. Hänen pitää päästä niin kuin playmakerinä jenkkifutismaiseen QB-tyyliin rakentaa sitä peliä. Niin, tämä on semmoinen iso juttu. Ja ensimmäinen 10 peli tulee tosi paljon näyttää, että mikä on se IFK:n pelitapa.
0: Vielä Ika, pari sanaa Ilves. Ja Kärpät. Ilveksestä. Ilves on ollut hököllä monen monta kautta, melkoinen muukalaislegioona. Mutta mitä pelillisiä vahvuuksia näet, että millä Ilves kykenee haastamaan esimerkiksi vaikka Tapparaa?
1: Miten ne päästi Carl Klimbergin pois? Mä näin sen jo Frölundassa useamman kauden pelaava. Hyvä liideri, hyvä pilkesilmankulmassa oleva huippu-urheilija, jolla oli vähän vaikea viime kausi, mutta siellä oli ilmeisesti loukkaantumisia, niin ne päästi sen pois. Mutta se ei ole vielä iso, tätä Simo Johanssonia, niin eihän sitä pysty korvaamaan. Sehän oli kuitenkin sellainen artistivirtuoosi siellä viivalla, joka toi SM-liigatasolla niin Cale Makarmaisia juttuja. Ja pinnoja kun häipy sieltä, niin miten ne pystyy ne korvaamaan. Mutta olisiko tämä sellainen vuosi, että Ilves pääsee vähän takamatkalta yllättämään.
0: Ja Jan-Mikael Järvinen totta.
1: Joo, ja Niemelä on kuitenkin hyvä valmentaja. Se on erittäin tarkka, että se ilmapiiri on hyvä. Jos ne nyt pääsis rennosti rakentamaan omanlaista Ilves-jääkiekkoa, koska mun mielestä ne on ihan hyvällä jäljellä. Se oli paljon hyviä pelejä, mitä ne pelasi. Mä tykkäsin heidän silloin, kun parhaimmillaan kiekon kanssa ne lätkytteli menemään, niin se oli makeen näköistä.
0: Ja vielä yksi.
1: Kärpät.
0: Kärpät ja Lukko.
1: Kärpät. No nyt, hei, puoli Suomea. Älkää olko huolissaan. Tiedätkö sä, mä oon vähän porilainen. On tää hyvä, että tää tuli mulle just nyt. Eli kun niin monta vuotta on mennyt päin persettä, niin nythän toi on aivan loistava mahdollisuus tähän superkauteen saada päivitettyä toi puoli Suomen joukkue. Eli lusikka kauniiseen käteen. Turpaa tullut, ihmiset nauraa meille, kun Turussahan meillä on tämmöinen hauska, että me ennen puhuttiin, että porukka on kuin KV-maalilla, niin sehän on kääntynyt siihen, että porukka on kuin Kärppien maalilla. Niin tämähän on heille loistava tilaisuus. Päivittää se heidän oma junnuputki ja rupeaa askeleita rakentaa taas oululaista uutta tulemista. Tämä on makea tilanne. Mä näen tämän heille positiivisena haasteella ja näen sen, että Karjalainen on hyvä koutsi. Hän ymmärtää. Hänhän ei ole mikään meidän pelin valmentaja, ei missään nimessä, ei meidän peli. Hän pystyy valmentaa sellaista peliä, mikä on myös silmälle mieleekästä. Ja nyt sitten vaan rauhassa ja pala kerraltaan ja nyt pääsee vähän taustalta puoleen, mutta puoli Suomi.
0: Entä Ika Lehkonen vielä Friski Myöttästä, Rauman Lukko?
1: Mun mielestä Lukon ongelmat on ollut se, että runkosarja on ruvennut läheneen loppuun, niin määrätyt pelaajat on tehnyt muualle sopimuksen. Ne ei ollut enää niin sitoutuneet. Me tullaan nyt ihan
0: tämä erityisesti Lukon ongelma?
1: On se. Mun mielestä mä oon kääntynyt siihen, että on aika pitkälti myös Lukon ongelma. Niin me tullaan ihan siihen, että niin kuin Kalle Saastet ja varsinkin Lämsät, millä tavalla sä myyt, että on sellainen vuosi, ettei tätä kannattaisi hukkaa heittää. Että ne on kuitenkin yhden vuoden se joukkue tehnyt tarinaa. Heillä on hyviä runkosarjoja ollut. Niin oikeasti saada siitä ainutlaatuinen mahdollisuus viedä se kunnialla loppuun asti ja pistää oikeasti roppaa likoon. Toihan oli viimevuotinen HPK-sarja, niin sehän oli katastrofi. Se kehon kielestä lähti, että niitä ei muuten napannut pätkääkään. Ja mä näen sen sillä, että siellä oli niin monta pelaajia, jotka oli
0: tehnyt ajatus, ajatus ja pahvit oli, olivat jo
1: muualla. Ettei vaan mulle kävisi polvi vääntyisi tai tulisi välilevyn pullistumaan tai tulisi pitkä saikku, että mä haluan päästä terveenä ensi kauteen. Niin tää on tällaisten, kun on muukalaislegion, erittäin iso ongelma. Ja silloin mä tuun tähän myyntitaitoa, mikä siellä seuran johdossa ja valmennuksessa on. Ja sitten ennen kaikkea, jos se on rekrytoinut vielä, että sä löydät sellaisia pelaajia, jotka oikeasti vasta syttyy, kun pudotuspelit alkaa. Sekin on taiteen muoto, että sä löydät sen tyylisiä pelaajia. Mun mielestä tää on ollut Lukolla semmoinen iso juttu.
0: Ismo Lehkonen, nyt on se totuuden hetki. Kaakossa varsinkin kuunnellaan. Miltä näyttää sun liigaranking kaudelle 26-27?

0: Tappara voittaa runkosarjaa. Muut ei pääse lähellekään. Seuraava laatikko mulla on siinä, joo, Jokerit, Ilves, IFK, Jyppi. Siitä, se on niinku se mun se kakkoslaatikko.
1: Joo, se on se kakkoslaatikko.
0: Niin, että et siinä on, ja tostakin laatikosta saattaa kaksi putoa tuohon seuraavaan laatikkoon.
1: Kyllä. Ja sitten mennään siihen laatikkoon.
0: Sitten on meidän laatikko, Lukko, Kärpät, TPS, Kiekko, Espoo, Kalpa, Pelikans, Ässät. Ja siitä saattaa yksi nousta ylöspäin, mutta kaksi saattaa putoa alaspäin.
1: Ja sitten tulee Kaakon joukkueet.
0: Siitä tulee jo Saipa, KK, HPK, Jukurit, Sportti. Ja mä sanon ihan suoraan faneille, niin kuin haastan heidät, että ihan oikeasti tässä superkaudessa, niin toi joukkue tarvitsee teidän intohimosta, positiivista kannustamista, varsinkin niissä putkissa, kun tulee käkättimeen. Että älkää vaan kääntäkö selkää. Ja tämä suljettu sarja oli siitä, kun kausi lähti huonosti, en mennyt hallille. Ruotsissahan sitä ei tapahdu, koska ne tietää, että jokainen sarjapiste on ihan oikeasti arvokas.
1: Eli tähän loppuun summaten sun viesti kaikille on, menkää sinne halleen.
0: Niin, jos sä intohimoisesti oot rakastunut johonkin joukkoon, niin älä nyt saamari jää menemättä sinne, vaan anna se oma effortti sille joukkoon.

Hän oli Annika B. En luovu susta koskaan. Vielä ennen kello 20 Yle Uutisia Knipiltä uutta musiikkia. Ja tämä kappale kantaa nimeä Päiväkirja.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Yle on saanut tiedon kahdesta virkamieslähteestä. Puolustusministeriö tiedotti eilen, että lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Tutkintaa tekevät Rajavartiolaitos ja poliisi. Vielä ei ole selvää, miten lennokki on päätynyt Porvoon Pellingissä olevan saaren rantakivikkoon. Eduskunnan syysistuntokausi on käynnistynyt. Kansanedustajat pääsivät tänään kesätauon jälkeen haastamaan hallitusta kauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio arvosteli muun muassa hallituksen budjettiesitystä. Kyselytuntia seurasi politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta.
1: Pääministeri Petteri Orpo totesi, että ei pidä katsoa yhtä yksittäistä vuotta, vaan koko vaalikautta. SDP suurimpana oppositiopuolena siis syytti hallitusta julkisen talouden tilan heikentämisestä laskentatavasta riippuen 100–350 miljoonaan euroa nimenomaan tämän vuoden budjetin osalta. Eli oppositio syytti hallitusta velkaantumisesta muun muassa yritysten veroalen vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo totesi, että ei pidä katsoa nyt vaan tätä vuotta, vaan koko vaalikautta, jolloin Orpon mukaan hallitus on kyennyt vahvistamaan julkista taloutta 3,1 miljardilla eurolla nettona.
0: Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ympäristöministeri. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Myös muun muassa Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että kesä oli niissä ennätyskuuma.
2: Kello 20 Yle Uutisten jälkeen vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- ja ukkoskuuroja tulee myös perjantaina. Lounaassa on päivällä osaksi selkeää poutasäätä, muualla pilvisyys on ajoittain runsasta. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä osaksi selkeää ja pääosin poutaa, paikoin sumua, mutta länsirannikon tuntumassa yhä yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen etelä- ja itäosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, mahdollisesti myös rakeita. Yön alin lämpötila on +4–10 ja päivän ylin 15–19 astetta. Lämpimintä on lounaassa. Heikkenevä etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöstä alkaen Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on +4–10 astetta, päivän ylin 11–16 astetta. Pohjois-Lapissa pari astetta alempi. Heikkoa tuulta päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista pohjoistuulta. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy paikoin voimakkaita ukkospuuskia, tuulennopeus näissä yli 15 metriä sekunnissa. Siis Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy paikoin voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä merialueille varoitukset, huomautus veneilijöille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Saimaa, ukkospuuskia ja Selkämeri, ukkospuuskia yöllä. Radio Suomen urheiluilla viimeinen tunti käynnistyi tästä. Kello on 15 sekunnin kuluttua 5 minuuttia yli ilta 8. Vesa Wimberg ja Hanna Katajarahko täällä.
3: Hanna, kausi on käynnissä.
2: Hanna, kausi on käynnissä, Katajarahko.
3: Kyllä, kyllä. Hei, mitä sulle tulee mieleen sanasta manageri?
2: Apua nyt.
3: Millaisia, tuleeko positiivisia asioita vai negatiivisia asioita?
2: No pääsääntöisesti positiivisia asioita, koska parhaimmillaanhan manageri on ihminen, joka herättää luottamuksen ja herättää myös tarvittaessa kipinän ja luo mahdollisuuksia yhteistyötä. Tämmöinen, jos mä ajattelen sanaa manageri, mitä se niinku kauneimmillaan ja parhaimmillaan on, niin ehkä mä kiteyttäisin sen noihin.
3: No, mulla oli vähän ketunhäntä kainalossa, myönnän ihan suoraan, koska manageriuuteen on Suomessa ehkä jossain määrin liitetty myös negatiivisia mieleyhtymiä ja asioita. Ja tää on sikäli, tää selittää osaltaan myös sen, tätä selittää se, että manageri toiminta Suomessa on kehittynyt verraten hitaasti verrattuna moneen muuhun maahan. Ja, sekä musassa että urheilussa.
2: No koska mä luulen, että me suomalaiset, kun mehän ollaan aika silleen yksioikoisia, että me halutaan ymmärtää. Ja jos me ei ymmärretä jotain, tai että se on vähän semmoista hähmästä, niin sitten se on meille niin kuin liian vierasta. Eli se negatiivinen ajatusmalli ehkä tulee nopeasti siihen mukaan. Ja mä luulen, että managerointi tai manageri ja se toiminta, niin on, mä luulen, että se on aika vierasta monille käsitteenä, ja että mitä se niin kuin käytännössä on.
3: No hetken päästä kuulla tästä lisää, nimittäin meillä päästään kuulemaan Jukka Härkösen miettiä, erittäin kokenut ammattilainen tämän maan ehkä legendaarisin urheilumanageri, niin kuullaan hänen ajatuksiaan.
2: Kyllä, ennen sitä mennään kyläbaariin. Tähän portti on pois.

0: Bortti on pois, kyläpaari. Mutta Jukka Härkösen nimi, se ei välttämättä ole kaikille tuttu, mutta kun mainitaan nimet Heli Rantanen, Frankie Fredericks, Janne Ahonen tai Jose Mari Perec, niin saattaa alkaa jo kellot vähän soida. Muun muassa näiden urheilijoiden managerina Härkönen on toiminut ja ollut alalla edelläkävijä täällä Suomessa. No tänään hänestä on julkaistu Atte Husun kirjoittama kirja Kilsoja, kunniaa ja kyyneleitä. Ja tänään Vesa Wimberg tapasi Jukka Härkösen.
1: Jukka Härkönen, kun katsotaan tätä urheilijoiden nimilistaa, nämä ovat suurelle yleisöllekin erittäin tuttuja. Jose Mari Perec, Heli Rantanen, Janne Ahonen, Caster Semen. Ja sitten, oliko näitä Frankie Fredericks oli urheilija, jonka kanssa aloitit ensimmäisenä työ? Miten sulla meni, vei se polku liikunnanopettajan toimesta urheilumanagerointiin?
2: No kyllä se pitkälti oli se, että mä kuitenkin niin kuin, mä oon valmentanut vuodesta 76 lähtien. Mun suomalaiset urit, joita mä oon valmentanut kaikissa muissa lajiryhmissä, paitsi ei heitoissa, ovat voittaneet Kalevan kyseen mestaruuden ja pitkä työ ura valmentajana. Ja sitten sen jälkeen, kun alkoi 1987 innovatiivisen nuoren ja innokkaan Mikko Vannin johdolla, joka tuli urheilijoittoon töihin, ruvettiin tekemään elittikisasarjaa. Lahdessa ei ollut kuka, joka otti urheilijoista vastuuta, eli urheilijan hankkijavastuuta, promottorivastuuta, niin se sitten lankesi mulle. Sellainen oikeastaan käännepointti kyllä oli ennen 87, oli se, että mä olin ystäväni Jussi Hirvosen kanssa, me oltiin Irvineissa USAssa brittipikajuoksetten kanssa tekemässä 6 viikon leiriä ja oppimatkalla siellä. Ja oikeastaan sillä reissulla mä voin sanoa, että mä jouduin koukkuun.

0: Sitten Chrisin kanssa meni 10 päivää töitä ja saatiin se semmoisen Montsakin kansainväliseen kilpailuun kuntoon. Ja Chris teki siinä sitten 400 sileen ennätyksensä. Ja sitten mulla tuli sen ryhmän kanssa tavallaan niin kuin se aukasi kaikki portit. Ja Chris heitti sitten siinä sellaisen jutun, että Jukka, hei, että sun tarvitsee alkaa manageriksi. No se ei mulla niin kuin herättänyt mitään. Mutta mä olin kuullut kyllä tällaisen sanan kuin manageri, koska mä huomasin sen, että Chrisillä oli muun muassa valtavan hieno kalenteri, johon hän oli kirjoittanut jo seuraavan kesän kauden kilpailut. Mä sanoin, että mistä sä voit tietää, että sä kilpailet Torinossa ja missä sä voit tietää, että sä oot tuolla Berliinissä tohon aikaan. Mulla on tämmöinen manageri, joka hoitaa nämä asiat. Ja siitä se lähti niinku pikkuhiljaa sitten kipinä vähän siihen ja ihminen joutuu sattumista sattumiin, jos on intohimoa asiaa ja sitten vuonna 1989 mulle soitettiin Jenkeistä Provosta suomalainen fysio Olli Julkkunen, joka toimi Brigham Young Universityssä Mormonin yliopistossa ja sanoi, että hän haluaisi tuoda Suomeen Doug Badilian juoksemaan, että sopiko, että Doug juoksee teidän Lahden elittikisossa, mutta totta kai Doug oli voittanut ensimmäisen Grand Prix, tämän overall palkintohomma vuonna 1985 ja oli tietysti kova nimi ja mä kutsuin hänet sitten juoksee Risto Ulmolaa vastaan ja sillä matkalla, kun mä hajin Olli ja Dougin lentokentältä, niin Olli sanoi, että heillä on valtavan lahjakas pikajuoksija Provossa opiskelemassa. Hän on Etelä-Afrikasta, niin mä sanoin Olli, että sä tiedät sen, että Etelä-Afrikka on apartheidin takia pois kansainvälisestä urheilusta. Olli sanoi, että niin on, mutta se on vähän vihjeitä siitä, että kyseinen maa Namibia, joka on osa Etelä-Afrikkaan ja Frankoista ja Namibiasta, se maa itsenäistyy. Ja niin sitten kävi, että 90 keväällä Martti Ahtisaarihan sen operoi sen Namibia itsenäisyysprojektin siellä. Ja sitten Olli soitti, että nyt niin kutsut sen pojan juoksee 90 syksyllä. Ja mä sanoin, että asia kunnossa. Nyt mä rupesin seuraamaan. Siihen aikaan ei ollut mitään internettiä. Mutta jostakin mä aina sitten kumminkin niitä yliopistotuloksia sain ja mä rupin seuraamaan ja mä huomasin, että kyllä se mies liikkuu ihan kovaa. Ja sitten mä soitin Ollille, että mä oon valmis niin ottaa miehen juokseen. Kisa on myöhään elokuussa, että niin Olli, sä oot selvä, sovitellaan sitä ja niin he keskenään siinä puhuu. Sitten sen jälkeen tuli täydellinen tyhjyys, tauko. Sitten mä sain jossakin heinäkuun puolivälissä puhelinsoiton Mr. Frederikseltä Namibiasta ja sanoi, että joo, että hän on Frank Frederiks. Ja Olli on sanonut, että mun pitäisi tulla juoksee sinne Suomeen. Ja niin mä sitten sanani pidin ja sitten tehtiin Frankille lennot. Hän tuli kisoihin ja voitti 100 ja voitti 200. Ja matkalla mä muistan edelleenkin sen paikan sitten, kun mä vein Frankia pois Suomesta. Hän kävi siinä Zürichissä ja Pieksämäellä ekaksi sitten Zürichissä. Sitten kun vei häntä lentokentälle, niin hän sanoi sitten, että sellainen ammattikunta on kuin managerit, että hänellä ei ole semmoista manageria, hän tarvitsee, kun hän ensi vuonna pääsee yliopistosta pois. Vapaasti kilpailee, niin mä sanoin, että okei, että mä toimitan sulle listan ihmisistä, mä tunnen ihmisiä, että mä toimitan sulle listan ja niin mä toimitin listan. Ja jollakin tavalla sitten, kun nämä ihmiset ottivat yhteyttä Frankiin, niin jollakin tavalla Frank ei tykännyt siitä, että hänelle ruvettiin puhumaan rahasta ja kuinka paljon rahaa he tulee tuomaan ja bla bla bla. Ja sitten se oli joulua edeltävä päivä, 1991. Joo, se oli joulua edeltävä, ihan muutama päivä ennen joulua Frank soitti, että nyt on semmoinen juttu, että sun tarvitsee alkaa manageriksi. Mä kieltäydyn tietysti 2-3 kertaa siitä. Mutta sitten Frank sanoi, että okei, että kokeillaan yksi vuosi. Et kun hänkin tulee kokeilemaan tätä kansainvälistä urheilua, niin kokeillaan sun kanssa. Katsotaan, miten käy. Vuoden jälkeen sitten se on sitten ohi, jos tuntuu, että homma ei luonnistu. Sitten siinä meni vuodesta 1991. Frankin viimeinen vuosi oli 2004. Pitkä taivo tehtiin yhdessä, joo.
1: Miten sä kuvailisit parhaimmillaan sitä managerin ja urheilijan välistä suhdetta? Jos ajatellaan vaikka Frankin Frederiksi, ja tuossa kun teitä katselin, niin näkee, että teillä on edelleen se vuorovaikutus ja yhteys olemassa, niin mitä Jukka Härkönen se parhaimmillaan on urheilijan ja managerin suhde? Vai voiko sitä edes pähkinänkuoreen laittaa?
0: Mä toimin omalla tavallaan ja mun toiminta on tämmönen valmentajalähtöinen, urheilulähtöinen, ohjaajalähtöinen. Mä en ole lakimies, mä en ole ekonomi. Voi lähestyä niin kuin monella tapaa ja amerikkalaiset kollegat

0: puhua asiakkaista. Mä en ole koskaan puhunut asiakkaista. Mulla ei ollut yhtään asiakasta, mulla on ollut urheilijoita. Mm. Ja se tapa, millä mä niin lähestyn sitä hommaa, niin mä lähestyn sillä tavalla, että jokainen persona on oma persona. Ja ne on ollut omia persooniaan, hyvin ja huonoinen puolinen. Mä en ole lähtenyt kouluttamaan mitään mediakäyttäytymistä. Jokainen on joutunut opettelemaan se itse. On urheilijat, jotka on ulospäin suuntautuvia, urheilijat, jotka on sisäänpäin suuntautuvia, urheilijat, jotka puhuu koko ajan ja urheilijat, jotka ei puhu koskaan. Niiden kanssa vaan täytyy jokaisen kanssa oppia löytää se oma homma. Mä yritin alkuvaiheessa siinä 95-96, kun mulla rupesi tulemaan enemmän urheilijoita. Mä yritin vähän tehdä semmoista sapluunaa, että mä toimin samalla tavalla kuin mä oon toiminut Frankin kanssa. Ja monet urheilijat sanoi sen heti alkuvaiheessa, että Jukka, I'm Llewellyn Herbert, I'm not Frank Fredericks. Mm. Mä tajusin sen, että se tapa on yksilöllistä ja sitten jotkut ihmiset toimii sillä valtavalla palolla ja intohimolla aivan eri tavalla kuin toinen ihminen toimii. Jokainen tuommoinen geneettisesti lahjakas urheilija tietää tarkalleen huomatessaan, kun tulee kansainvälisiin ympyröihin, vaikka nuorten arvokisosta ja muista, että se tie on valtavan kova ja joidenkin kanssa joutuu käymään sitten semmoisia, sanotaanko alkukeskustelu, jossa joutuu selvittää se, että tämä on niin kuin kylmää kyytiä ja tässä ei niin kuin 95% toiminta ei vie perille. Että urasi voi olla 1 tai 2 vuotta tai urasi voisi olla 3 olympiadia. Että se on niin kuin urheilijasta itsestään. Mutta voimakkaimmin mä näkisin, että se vaikutus tuli kuitenkin valmentajien kautta niihin urheilijoihin, koska valmentajien kautta mä pystyin puhumaan samaa kieltä, mitä valmentajat puhuu. Ja mä loin valmentajien kanssa, mä loin suhteen, jossa niinku tavallaan määriteltiin, että miten me toimitaan ja miten me tämän urheilijan eteen mennään. Ja mä uskon, ja mä tuossa lähetin yhdelle mun vanhalle ystävälle, niin kun hän kuuli tästä mun kirjasta, niin lähetin viestin, että se tapa, millä mä, tai se onni, että mä oon saanut toimia noinkin pitkään ja noin hyvien urheilijoiden kanssa, niin kyllä se suurimmalta osalta on kiinni ollut siitä, että mulla on ollut hyvä yhteys niiden urheilijoiden valmentajiin. Tähän et voi tulla sillä tavalla, että niin kuin nyt tämä World Athleticsin manageri-tittelin saaminen, että saat toimia managerina, se on muutaman 100 sivun pätkä, jonka sä luet ja tentit sen ja sen jälkeen sä saat tittelin manageri. Sillä ei ole mitään merkitystä sen takia, jos sä et tunne sitä ympäristöä, missä sun pitää työskennellä.
1: Jukka Härkönen, miten urheilun koko kenttä muuttui sun uran aikana ja millä mietteen katsot tämän hetkestä suomalaista huippu-urheilua? Birminghamin EM-kilpailut juuri loppuivat. Nyt tuntuu, että pää on pinnalla, mutta jos katsoo niin kuin viimeisiä olympiadeja, niin menestys kaiken kaikkiaan suomalaisittain ei välttämättä juhlimisen anna syytä. Millä mietteen katsot tämän päivän huippu-urheilua?
0: No jos mä vertaan siihen, mä just eilen Frankin kanssa puhuttiin, meidän onni oli se, että me oltiin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Nyt tämä maailma on muuttunut aivan hirvittävästi. Tämä on muuttunut monella tapaa. On tullut yleisurussa valtavasti kisoja, on tullut rankingjärjestelmä. Tämä rankingjärjestelmä niin kuin syö tavallaan pohjaa pois siitä, että voitaisiin tehdä kilpailusuunnitelma, joka sopii valmennussuunnitelman kanssa. Nyt hankitaan alkukesästä hulluna kilpailla, että saadaan rankingpisteet, että päästään osallistumaan. Että tämä on niin kuin jotenkin mä en hyväksy sitä, että mennään ohjenuoralla, että joukkueen koko, joukkueen määrä, kuinka paljon urheilijoita, niin meillä menee hyvin, kun päästään arvokisojen urheilijoille. Mä en näe sitä mitään hohdokasta, että urheilija, joka juoksee toukokuun viimeinen päivä tai kesäkuun ensimmäisenä päivänä kauden parhaansa ja on sitten arvokisossa täydellisesti pois kunnosta, että kuinka toi prosessi sen kesän aikana on hoidettu. Se on valitettavaa, että mä voin luetella tästä vaikka kuinka monta urheilijaa, jotka kilpaili tänä vuonna loistavalla tasolla kesäkuun lopussa tai kesäkuun alussa tai toukokuun lopussa. Ja kauden parhaat tuokset jäi sinne.
1: Eli tervänkärjen haku tavallaan, se ei ole tarpeeksi määrätietoista.
0: Se ei ole tarpeeksi määrätietoista. Ja sitten toinen ongelma, mikä yleisurheiluun liittyy, se, että meillä on kohtuullisen hyvä tilanne vielä muutamissa lajeissa. Harrastajien suhteen pikajuoksut miehissä sekä naisissa on ihan kohtuullisesti harrastajia, mutta sitten molemmissa sukupuolissa, kun mennään kenttälajeihin, niin tilanne on Se on katastrofaalinen. Meillä on parin kolmen vuoden päästä tilanne Kalevan kisossa, että me ei tarvita yhdessäkään muuta kuin pikajuoksussa mitään alkueriä. Ne mennään suoraan alkukilpailuun ja ne se on loppukilpailu samalla. Meillä loppuu, urheilijat ja tämä kansallisen urheiluutta panostaa tällä hetkellä muutamiin huippuyksilöihin, hyvä näin. Mutta sitten kun se kansallinen taso romahtaa, kun se harrastajamäärät romahtaa ja sitten kun tulokset rupeaa olemaan niin kuin tämän vuoden 2026 Kalevankisossa, totta kai keli ja sää vaikuttaa paljon tuloksiin, mutta kuitenkin muutamissa kenttälajeissa esimerkiksi, niin vuonna 65 järjestettiin Jyväskylässä Kalevankisat, niin muutamissa kenttälajeissa nämä urheilijat olisivat mennen tullen pesseet tämän päivän urheilijat. Et meillä vaan on tällä hetkellä uskottava se, että me ollaan niin kuin, emme voi sanoa, että me ollaan hävitty taistelun jääkiekkoa tai jalkapallon vastaan, mutta kun tämä urheilu on mennyt siihen, että jos 10-vuotiaille jalkapallolle tai koripallolle tai jääkiekossa, ja jalkapallossa varsinkin tällä hetkellä, jossa on valtavasti harrastajia, tyttöjen määrä kasvaa, jos 10-vuotiaille ruvetaan järjestää akatemioita ja urheilijat, lapset, en sano urheilijat, vaan lapset ei saa harrastaa muuta kuin yhtä lajia, niin tilanne on katastrofaalinen myöskin niissä lajeissa sen jälkeen.
1: Eli Jukka Härkönen, tullaanko tähän nyt taas siihen monipuolisen harrastamiseen ja siihen, että tavallaan me tällä tavalla saadaan lapset pidettyä monipuolisesti lajeissa kiinni? Onko vielä jotain tehtävissä?
0: No en mä tiedä. Mä oon sitä mieltä, että on käsittämätöntä, että lapsilla pitää olla monen lajin lisenssi, kilpailulisenssejä, että kyllä jonkinlaisella lainsäädännöllä pitäisi saada se, että lapsella jonkin 14 ikävuoteen saakka niin saa yhdellä lisenssillä kilpailla useammissa lajeissa. Että.
2: Vesa Wimberg, sä tapasit tänään tosiaan tuossa edellä kuulun Jukka Härkösen ja varsinkin tuossa lopussa tuo mainittu, niin näin nuorten lasten äitinä, niin allekirjoitan joka sanan.
1: Niin tässä tullaan nimenomaan siihen, että meidän pitäisi kohdata, ja tähän Jukka Härkönenkin niin kuin viittasi, että meidän pitää kohdata niin kuin muutamia realiteetteja, tietysti pienemmät ikäluokat on yksi. Vallitseva taloudellinen tilanne kotitalouksien jo mainittu ostovoima-asia on toinen asia, eli ja kun tiedetään se, että kun ikäluokat pienenevät, niin tässä pitäisi mahdollistaa tilanne, jossa nuoret kykenevät harrastamaan esteettä, pidäkkeettä. Ja esimerkiksi tämä lisenssijärjestelmä, niin varmasti on sellainen asia, joka karsii nuoria ja lapsia. Ja niin kuin Jukka tuossa hyvin sanoi, että ei puhuta edes urheilijoista, vaan puhutaan lapsista tässä.
2: Nimenomaan me puhutaan lapsista. Ja se, että jos vaikkapa nyt 11-12-vuotiaalle sanotaan jossain lajissa, jossa on harjoituksia keskimäärin 3 viikossa, joskus 4 viikossa, ja sanotaan, että on täysi velvoite olla paikalla, et saa olla pois kuin vain lähisukulaisten häiden tai hautajaisten vuoksi ja ehdoton läsnäolo, lähestulkoon pakko, vahva velvoite, niin semmoinen kyllä itsellä aina tulee, että koska tämmöisetkin syö sitten, ja totta kai kun puhutaan vaikkapa sellaisesta lajista, jossa joukkue ja poissaolot vaikuttaa sitten siihen, mutta eikö sen pitäisi kuitenkin olla hauskaa ja semmoista, siis hauskaa sen liikkumisen.
1: Joo, ja omassa lähipiirissä seurasin yhden tapauksen. Nuori harrasti omaa lajiaan, sanotaan, että oliko nyt tuosta 7-8-vuotiaasta alkaen, niin harrasti siihen saakka, kunnes lukiovaihe tuli loppuun, niin opinnot tulivat eteen, ja treenejä oli 4-5 kertaa viikossa usean vuoden aikana. Sitten tuli siirtymä opiskeluiden pariin ja sitten kysyin, että no kai jatkat sitä harrastusta sit niin kuin opiskelupaikkakunnallasi. No sanoin, että ei, olen aivan tarpeeksi käynyt treeneissä. Ja tässä kohtaa mä niin kuin mietin, että mitä tässä tehtiin. Ei siitä varmaan niin kuin kansainvälistä huippua olisi tullut, mutta kyllä tässä varmaan niin kuin väsytettiin yksi nuori siinä lajissa niin kuin loppuun saakka.
2: Joo, on läheltä seurannut myös itse sitä tietyn lajin harrastamista, kun 90-vuotias sanoi, että en enää jaksa, kun treenejä olisi 5 kertaa viikossa. Mutta on tietysti, kun on kyse lajissa, josta se pohjatyö tehdään todella nuorena ja näin, mutta ainakin näin äitinä ajattelen, että onko se oikein sitten, että sitouttaa sitä lasta niin vahvasti, että kaikki muu elämä, kaverit ja muut sitten jää pois.
1: Ja kuten Jukka Härkönen tuossa totesi, niin
3: lopettamispäätöksiin 12 ja 14 ikävuosien välillä pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota. Miksi ne tapahtuu siellä? Ne on kriittiset, koska meillä on pienet ikäluokat muutenkin. Ei meillä ole niihin varaa.
2: Ei, ja sitten tavallaan niin kuin eksento pääasia, että ne lapset liikkuu.
3: Tämä.
2: No jatketaan me täällä urheiluaiheisia keskusteluja tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Rodeo, kilistellään kyyneleitä.

0: Radio Suomessa urheiluiltaa vielä vajaa puoli tuntia jäljellä. Vesa Wimberg ja Hanna Katerahko. Olemme me kaksi puhuvaa päätä täällä tänään.
1: Mä oon ikinä miettinyt, että mulla on puhuvia päitä, mutta ollaan no, niitäkin. Joo.
0: No joo.
1: Ostan.
0: Meillä. Hei, toi meidän WhatsApp-linja 0401455666. Se on totta kai, se on aina auki, 247. Mutta sinne voitte laittaa nyt vaikka hei ehdotuksia jostain aiheesta, urheiluaiheesta, mistä haluaisitte, että urheiluillassa tässä nyt seuraavan talvikauden aikana käsitellään, koska viisaushan ei asu pelkästään meillä näissä puhuvissa päissä.
1: Meidän sanoo tämän kauden aikana.
0: Niin, tämän kauden aikana.
1: Kyllä.
0: Joo, että ei tosiaan tähän iltaan ei sinänsä.
1: Ja lajit.
0: Niin, nimenomaan lajit.
1: Ja lajit ja ihmiset, ilmiöt.
0: Joo, kaikki.
1: Hyvä kun sanoit.
0: Joo, kato, mä joskus pystyn yllättämään jopa itseni. 0401455666 on tuo WhatsApp-numero, niin laita ihmeessä tulemaan, jos joku laji tai tosiaan ilmiöasia on jäänyt meiltä sivu silmälle näkemättä ja käsittelemättä, niin pistä tulemaan viestiä. Mutta yksi laji, josta mä haluaisin, että pikkusen puhutaan, niin olisi frisbee-golf.
1: Tämä on nimittäin sellainen laji, joka sanotaan näin, mä en oikeastaan tiedä, että missä vaiheessa niitä kenttiä alkoi tulemaan aika voimalla. Ja mä asun pienessä rajakarjalaisessa kaupungissa, mutta mä tuossa laskin, aloin miettiä, niin meiltä löytyy 4 laadukasta frisbee-golf-rataa.
0: Joo, näitä on siis.
1: Ainakin 4. Joo, 4.
0: Voisi sanoa, että lähes kuten sieniä sateella, voisi sanoa, että tämä kehitys on ollut viimeisen 5-16 vuoden ajan tosi hurjaa. Niin lajin harrastajamäärissä kuin sitten niin kuin näiden kenttien määrässä. Ja arvaatko, mikä on maa, josta löytyy eniten frisbee-golf-kenttiä tai näitä ratoja?
1: Absoluuttisesti eniten.
0: Absoluuttisesti
1: eniten. No, olisiko Amerikan Yhdysvallat?
0: Kyllä, USA komeilee siellä kärjessä ja ratoja on 11 165. No, ja katsotaan sitten, mitäs meillä Suomessa. No hei, meillä on toiseksi eniten. Ajattelepa sitä, että Suomi pitää siis edelleen toista sijaa frisbee-golf-ratojen määrässä heti siinä USA:n jälkeen. Ruotsissa meillä on siis 1118 ja se on valtava määrä, jos se suhteutetaan meidän väkilukuun.
1: Niin väkilukuun ja tavallaan jos tuon suhteutuksen tekee nyt Yhdysvaltojen ja Suomen välillä.
0: Nimenomaan tämä suhteutetaan siihen, niin siis tämä on tosi suuri määrä. Meillä taitaa olla, jos en ihan väärin muista, niin myös tämmöisiä huippupelaajia, jos niitä suhteutetaan, niiden määräkin väkimäärään, niin niitä löytyy Suomesta eniten. No Ruotsi on siis tosiaan siellä, tai siinä heti perässä, Ruotsissa on 838 ja Norjassa 845, eli Pohjoismaa. Maissahan tämä ylipäätään frisbee-golf on myös varsin suosittu laji.
1: Enkä mä nyt lähde hakemaan yhtään selitystä sille, että meillä on niinku lääniä täältä löytyy myös. Mutta on tullut menestystäkin, jos ajattelee tuo Eveliina Salosen
0: MM-kultaa. Hän voitti nyt uransa toisen frisbee-golfin maailmanmestaruuden Yhdysvalloissa sunnuntaina. Ja aika huikealla tuloksella nimittäin hän siis peräti 17 heittoa oli eroa tähän toiseksi tulleeseen Yhdysvaltojen Michiganoniin. Ja pronssi meni sitten Kanadaan, Rebecca Donnille. Niin 17 heittoa. Mä jossain kuulin, että hän olisi voinut vaikka jättää viimeisen kierroksen heittämättä. Niin olisi silti voittanut sen. Elikkä Eveliina Saloselle valtavasti onnitteluja myös täältä urheiluradiosta.
1: Mutta eikö ole näin, että kuitenkin tätä voidaan myös pitää ihan perustelustakin, niin tämähän on matalan kynnyksen laji.
0: No tämä on todella matalan kynnyksen laji. Toki noi kiekotkin nyt jonkin verran, jos niitä hankkimaan lähtee itselleen, niin maksaa, mutta niitä myydään paljon käytettyinä. Ja sitten tiedän, kun poikani on tätä käynyt kavereita se kanssa viskomassa ja meiltä löytyy kotoa semmoinen iso reppu erilaisia kiekkoja.
1: Semmoinen taskureppu,
0: mihin saa juomavullat tähän ja kunnon reppu pitää olla mukana. Ja tokihan niitä on sitten erilaisia kiekkoja, kun vähän niin kuin golfi missäkin lyödään erilaisilla mailoilla kuin aloituslyöntiä. Ja mä en tiedä golfin niitä mailoista, mä en sano niistä mitään, kun mä en siitä ymmärrä. Mutta näissä kiekoissakin on myös sitten todella eroja, että millä sä heität sen aloitusheiton ja sitten mitkä on niitä puttereita ja muita. Että et vaikka voisi ajatella, että no sehän on helppoa lähteä viskeleen sinne, niin ei ole. Voi sanoa, että olen kokeillut ja se on on hankala laji, tekninen laji ja varsinkin kun siellä on sitten puustoa ja muuta, mitkä pitää osata kiertää niillä kiekoilla, niin voi vitsit, suuri arvostus kaikille lajin osaajille.
1: Täytyypä lähteä pitkästä aikaa testaamaan.
0: Joo, mä todellakin suosittelen.
1: Otanko naurin mukaan? Seuraava kerran, kun ollaan urheiluillassa, mä voin vaikka käydä tekemään tällaisen raportin.
0: Joo, hei. Sitten mä muuten katoin sellaisen, löytyi Ylen sivuilta tämmöinen video, missä verrattiin, että kuinka pitkälle nyt sitten tämä kiekko Eveliina Saloselta lentää. Mm. Niin suomalaiset keihäheittäjät jää esimerkiksi täysin kakkoseksi.
1: Millaisia metrimääriä se
0: 114 metriä taisi olla, kun se lensi se kiekko. Tämä nyt oli tämmöinen muistikuva, muistaakseni 114 metriä.
1: Mä uskon sua.
0: Eli miettikää sitä. Ja sitten se vielä osaa heittää sen semmoiselle.
1: Tarkasti.
0: Ja tarkasti. Hän on heittänyt myös hole in onein, jossa kiekko oli noin 100 metrin hujakoilla se heitto. 80-100 metriä. Vitsi, kun en muista nyt tarkkoja näitä lukuja, mutta joka tapauksessa, että aivan käsittämättömän tarkka ja hyvä heittäjä on nyt tämä toisen maailmanmestaruuden itselleen napannut Eveliina Salonen.
1: Ja varmahan on se, että kun tätä suomalaismenestystä nyt tuli ja kun näitä kenttiä kuitenkin ratoja on paljon, niin voisipa kuvitella, että käyttöaste nousee aika hyvin näillä. Ja se, mikä näissä on tietysti hyvä, niin kuin tälläkin hetkellä katson, kotikaupunki, niin tätä ratatilannetta, niin 4 rataa tuossa killittelee avoinna ympäri vuorokauden.
0: Joo.
1: Pelaamaan.
0: Mä en tiedä, miten se näille niin kuin syyspimeessä. Mutta jos ne hohtaa vaikka pimeässä ne kiekot, niin sitähän se voi olla ihan ok. Hei, otetaan Ressua tähän väliin, jos vielä oot vapaa. Ja jos oot vapaa, niin voit lähteä vaikka frisbeegolfaamaan.

0: 124 metriä oli se hole in one heitto, minkä Eveliina Salonen on tehnyt. Ja 145 metriä oli se heitto. Ja tänne tuli WhatsAppiin myös mittoja, mitä on pisimpiä heittoja heitetty tuossa frisbeegolfissa. Niin ne oli aivan valtavia. Täällä on siis tosiaan Julius Lehti vuonna 2025 Heinolassa heittänyt 204,6 metriä.
1: Ne on kyllä kovia lukuja. Ne on todella kovia lukuja. Ja on tänne muuten muutakin uutista tullut. Tässä kun puhuttiin niin avaustunnilla Tomi Kerttulan kanssa ja sitten Ikan kanssa puhuttiin myös tästä, että nyt et kun liiga alkaa, niin et miten väki löytää lehtereille. Niin
0: koska lippujen hinnat on kuitenkin
1: koska lippujen hinnat
0: aika isoja.
1: Ja näitä on protestoitu muun muassa IFK-kannattajat ja Jokereiden kannattajat ovat protestoineet, niin nyt TPS on ilmoittanut tällaisesta 10 euron kannattajalipuista lauantain TPS-IFK-otteluun. Eli vähän samaa, mitä Tommi Kerttula sanoi, että organisaatioiden on oltava innovatiivisia.
0: Kyllä.
1: On löydettävä keinoja saada porukkaan. Eli tämä on nyt ehkä, voisi sanoa, että nämä on nyt niitä pieniä signaaleita, joita liikaseurat joutuvat tällä hetkellä tai saavat keksiä. Toivotan tervetulleeksi tällaiset.
0: Joo, siis ehdottomasti kuin myös. Ja mä luulen, että tämän kaltaisia tempauksia varmaan tullaan nyt sitten tällä, mikä tämä oli, superkaudella näkemään.
1: Joo, ja siinäkin oli, musta mä sen verran vielä palaan myös tuohon vastuuntiin, että se oli niin kuin Tommi Kerttulalta hyvä huomio oli se, että kun tätä kutsutaan nyt superkaudeksi, ja tämähän tulee siitä, että 3 putoaa, mutta edelleen pelataan sitä mestaruudesta, ja sehän on kuitenkin se kauden ykkösprimääritavoite. Eli siinä mielessä niin se oli ihan hyvä haasto tämän superkausitermin suuntaan.
0: Joo, koska sitten tavallaan se, että mä luulen, että seuroissa on jo tarpeeksi paineita myös muuten nyt tämän kauden alkaessa, kun ne tiedetään nämä faktat, mikä on sitten, kun kausi päättyy, niin mitä niille 3 häntäpäähän sijoittuneelle tapahtuu, niin tavallaan se, että keskitytään siihen, myös me täällä medioissa, että siellä on tähtäimessä se SM-pokaali joka joukkueella kuitenkin, että se on se main thing, pääasia, mitä pelataan.
1: Juuri näin. Mutta hei, semmoinen tilanne, mikäli oikein käsitin, niin meillähän on mies Porissa.
0: Onko hän on uskaltanut Poriin mennä?
1: Puhutaan Henri Pitkäsestä.
0: Ai, niin.
1: Pesäpalloselosta ja Primus Inter Pares, niin otetaan hänet, otetaan vähän musiikkia, sitten aletaan huhuilla Henriä linjoille tuolta Porin suunnasta, nimittäin siellä on, hän on valmistautumassa Pesäkarhujen ja Porin Pesäkarhujen ja Seinäjoen Jussittarien välijäräsarjaa.
0: Ja se muuten onkin aikamoinen ottelu, mikä siellä sitten huomenna käydään, koska jos Jussittarit voittaa, niin sehän tietää finaalipaikkaa. Nyt Irina vuoro ja 10 kirosanaa.

0: Irina ja 10 kirosanaa. Miehemme maailmalla, Henri Pitkänen ja Suomen Pori.
1: Suomen Pori.
2: Oikein hyvää iltaa kaikille. Radio Suomen urheiluillan kuuntelijoille. Tosi hyvä lähetys oli teillä ja on ollut, kuunneltiin tuossa, kun kakkostietä tykiteltiin tänne Satakuntaan. Niin hyvää kamaa, hei.
3: Kiitän. Kiitän nöyrästi. Se on komea maisemaa, mitä siinä tien varrella on. Mutta hei, naisten superpesiksessä siellä on kohtalon hetket mahdollisesti luvassa huomenna. Pesäkarhut, paikallinen Porista ja Seinäjoen Jussittaret. Otteluvuotot 0-3. Mitä odotettavissa?
2: No, niin kuin otteluvoitot kertoo, niin kyllähän Jussittaret on ollut tässä hallitseva osapuoli selvästi tässä sarjassa runkosarjan voittaja Seinäjoelta ja sitä odotettu sitä askelta, että pystyisikö Jussittaret ottaa sen finaalipaikan nyt. Kahdella edellisellä kaudella on tullut pronssia ja nyt tosiaan runkosarjan voitto ja nyt 3-0 johto välierissä, eli nyt näyttää siltä, että nyt se finaalipaikka sitten tulee, mutta toki se 4. voitto pitää vielä ottaa ja epäsakasti tuu Turkkia myymään halvalla. Tänään pelattiin muun muassa Joensuussa toi Joma ja Mansen 4. välierä ja senhän Joma voitti, eli tuo pari on nyt sitten 1-3, eli Joma onnistui siinä kavennuksessa, mitä pesäkarut myös huomenna hakee, mutta on se selvää, että kun 3-0 on tilanne, niin kyllä se 4 voiton ottaminen putkeen aika epätodennäköistä on. Eli jos ei se huomenna katkee vielä, niin tulevissa peleissä todennäköisesti sitten kyllä, mutta toki Jussittaret haluaa sen heti pätkästä mielellään huomenna.
3: Henri, pieni nyanssi, mutta nyt pelataan siis 4 voitosta. Millaisen asetelman tai millaisen vivahteen se tuo, kun puhutaan pesäpallosta ja siitä kuitenkin, eikö näe, että tämä on poikkeuksellista?
2: No joo, sitä lisättiin nyt kaudella nimenomaan naisten välierät, lisättiin 7, kun miehillä pelataan sen verran enemmän noita runkosarjapelejä kuin naisilla, ja naisilla on katsojamäärät erittäin hyviä ja haluaa myös näitä huippupelejä pudotuspeleissä lisää, niin sen takia sitä lisäystä on tehty, ja toki se sen tarkoittaa, että voittoja tarvitaan enemmän, mutta niin kuin on nähty, sitten Red ja Manse on aika vahvoja ollut näissä omissa sarjoissa, eli siinä mielessä ei ole tulossa mitään 7-ottelusarjaa ainakaan tällä näkymällä, mutta vielähän ne ratkaisut ottaa. Ja sen ainakin tekee niin kuin kassan puolelle molempiin ja kaikkiin seuraajiin, että saa vähintään sen 2 kotipeliä sitten välierä. Ne on niin kuin yleensä aika tuottoisia kuitenkin.
0: No, mites toi se toinen ottelusarja tosiaan siellä Joensuun Maila ja Manse PP vastakkain ja tosiaan 1-3 on tilanteet voitoissa Manselle, niin näetkö realistisia mahdollisuuksia nyt sitten Jomalla vielä tulla mukaan tuohon sarjaan ja kääntää sitä kenties itselleen?
2: No, huomattavasti realistisempia mahdollisuuksia näen nimenomaan Jomalla kuin sitten pesäkarhuilla. Et niin ylivoimainen Jussittaret on pääasiassa ollut tässä sarjassa toistaiseksi, että on vaikea nähdä, että pesäkarhut tähän voisi tulla mukaan, mutta noi kaikki ottelut, aiemmatkin pelit Manse ja Joman välillä on ollut tosi tasaisia, eli siinä mielessä Joma on ollut vähän jopa epäonnekas, että se ei ole voittanut noita yhtään noista ensimmäisistä 3 pelistä. Et siitä voi tulla pidempi sarja kyllä, koska pelit on ollut niin tasaisia, mutta se, että Joma liian putkeen sitten hallitsevaa mestaria vastaan, niin kyllä sekin tuntuu aika vaikealta uskoa tässä kohtaa.
3: Mutta Henri Pitkänen, eikö näin, että huomenna kuitenkin sitten niin Yle Areenassa päässään heittäytymään suoran lähetyksen tiimellykseen, eli monelta tapahtuu.
2: Joo, kyllä ihan TV2:llakin onneksi ollaan, että ei vaan Areenan varassa. 16.15 TV2, eli palataan näitä syyskuun ratkaisupelejä, niin valitaan.

0: valitettavasti arkenakin joudutaan näitä aloittaa sitten valaistusasian takia niin aika aikaisin iltapäivällä. Eli 16.15 kannattaa olla jo ääressä silloin lähdet käyntiin. Ja tosiaan Pesäkarut hakee kavennusta vielä ja Jussittaret hakee sitten ensimmäistä finaalipaikkaa hetkinen 47 vuoteen. 79 on hopeeta edellinen finaalipaikka nimenomaan Jussille. Eli siitä on hetki mennyt.
1: Aika komeita saavutuksia komeita. Mahdollisesti tilassa. Eikö näin, että Pesäkarhut kokenut myös aika kovia tässä sarjassa?
0: No joo, toisessa pelissä oli vähän epäonnea. Lotta Nummikari sai pallon päähän ja sitten vielä Lukkari Minttu Vetterantakin sai maille Jussi ja Riikka Puolson mailasta polveen. Siinä oli vähän epäonnea ja Jussittaret. Pesäkarhut itse asiassa teki vähän muutoksia tuohon kokoonpanoon edelliseen peliin ja Nummikari niitä jokeriksi ja muuta tällaista. Mutta joo, epäonneakin ollut, mutta toki ne kuuluu osin peliin ja pelillisesti Jussittaret on ollut kyllä tässä selvästi edellä, niin kuin voitotkin näyttää.
1: Onko selostaja iskussa?
0: Selostaja on erittäin hyvässä iskussa. Nyt lähdetään illalliselle tässä ja huomenna aamulenkki tuossa, kierretään vähän kirjuriluotoa ja siitä sitten iso lataus iltapäivällä.
1: Kiitos Henri Pitkänen.
0: Kiitos Vesa.
2: Tässä vaiheessa kiitos kaikille. Nyt lähti soimaan Annika Pudas.
3: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla sydän, joka hakkaa sulle.

0: saa sut kokonaan.
1: Uudempaa musiikkia Annika Pudakselta ja Hän sut saa. Ja vielä hei muistutus niistä teidän vinkkeistä, että mitä haluaisitte
2: niin vieraiksi
1: ja mitä haluaisitte aiheiksi, mitä lajeja haluaisitte, että urheiluillassa
2: kaikki
1: käsitellään,
2: nämä.
1: Koska siis urheilulajikirjohan on varsin laaja meillä myös täällä Suomen maassa, niin mitä aiheita, mitä lajeja, mitä henkilöitä haluaisitte käsiteltävän ja kuultavan urheiluradiossa?
2: Ja mitä aiheita meidän avausraadille itse asiassa?
1: Että
2: kyllähän aiheita löytyy aina, mutta jos teiltä tulee hyviä aiheita, joista haluatte vaikkapa Pekka Holopaiselta napakat kommentit, niin ei kun tänne tulemaan ja tehtaan takuulla tulee. Eli laittakaa viestejä jatkossakin tulemaan, niin otetaan mielellään teidän vinkkeistä vaarin vieraiden aiheiden ja minkä tahansa suhteen.
1: Kyllä, ja kätevästi se käy ton meidän WhatsAppin kautta 0401455666. Eli aiheita vaan nappaamaan sinne. Muutamia sinne on jo tullut. Kiitos tässä vaiheessa jo niistä. Mutta minkälainen on meidän nyt kohta koittava urheiluviikonloppu?
2: No ihan mahtava. Tämä on just semmoinen niin kuin viikonloppu, että nyt tulee tarjontaa sen verran, että ei tarvitse kotisohvalta lähteä heittämään frisbeegolfia.
1: Paitsi, että urheiluhan on parasta paikan päällä.
2: No joo, mutta tarkoitan vain, että nyt jos lähdetään huomesta liikkeelle, niin kuten Henri Pitkänen tuossa totesi, 16.15 TV2 tosiaan Pesäkarhu ja Jussittarien toi neljäs välierä. Sitä ennen 15.05 Areenasta tarjolla MM-koripalloa, naisten USA, Kiina. Ja sitten lauantaina on yleisurheilun SM-viestejä, EM-lentopalloa, yleisurheilua. Jatketaan SM-viestien parissa ja sekä Areenassa TV2. Ja naisten MM-korista Saksa, Japani sitten Areenassa. Ja kun katsotaan vielä sinne sunnuntain puolelle, mitä sieltä löytyy, niin edelleen SM-viestejä ja EM-lentopalloa naisten finaali tulee sieltä sitten 18.45 Areenassa ja 19.30 TV2 puolella. Eli kyllä koripalloa, yleisurheilua ja lentopalloa tulee. Eli oikein hyvä kauden avaus.
1: Pekki
2: urheilu viikonloppu.
1: Kyllä. Ja tosiaan, jos on mahdollista mennä paikan päälle katsomaan mitä vaan urheilua, niin se on. Mutta erityisesti tuo pesäpallo on, mä nostan täältä pientä vinkkiä. Se on nimittäin äärimmäisen mahtava laji paikan päällä seurata. Toki myös television välityksellä, mutta
2: On. Ja mahtava oli myös tämä urheiluilta. Aika monipuoleen. Tämä on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Eli jos joku meni sivusuun, niin käy kuuntelemassa sieltä.
1: Nyt Hanna ja Vesa vaikenee urheiluilla osalta.
2: Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Yle on saanut tiedon kahdesta virkamieslähteestä. Puolustusministeriö tiedotti eilen, että lennokki löytyä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Tutkintaa tekevät Rajavartiolaitos ja poliisi. Vielä ei ole selvää, miten lennokki on päätynyt Porvoon Pellingissä olevan saaren rantakivikkoon. Droonin arvellaan olevan kartoituskäyttöön tarkoitettu kuvauslennokki. Aiheesta lisää Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Euroopan maita maksamaan takaisin Yhdysvalloille sotilaallista apua ja ammuksia, jotka on aiemmin lähetetty Ukrainaan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median alustallaan. Trump myös moitti raportteja Yhdysvaltain ehtyneiden ammusvarastojen tilasta. Reuters raportoi viime kuussa, että Yhdysvaltain armeija on käyttänyt suuren osan erittäin tarkkojen pitkän kantaman ohjustensa varastosta Iranin sodan aikana. Tämä on herättänyt huolta armeijan valmiudesta tulevissa konflikteissa. Norjan poliisi ottaa käyttöön väliaikaisen sisärajavalvonnan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi, kertoo NRK. Tämä tarkoittaa tarkempaa valvontaa myös muista Schengen-maista tuleville matkustajille. Toimenpide vaikuttaa poliisin mukaan tavalliseen matkustamiseen hyvin vähän. Poliisin mukaan tarkoitus on estää sellaisten henkilöiden tai ryhmien pääsy Norjaan, jotka haluavat häiritä tilaisuutta. Hautajaiset pidetään Oslossa 9. syyskuuta.
1: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on päättänyt jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden rajoitettua osallistumisoikeutta kilpailuihin. Maiden yksittäiset urheilijat eivät kuitenkaan saa käyttää maidensa lippuja tai maajoukkueasuja. Lisäksi urheilijoiden on täytettävä antidoping-vaatimukset. Uutena vaatimuksena on kutsuttu niin sanottu puolueettomuuslupaus, josta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Uutta sääntöä testataan marraskuun lopulla Rukan maailmankapissa, jossa todennäköisesti venäläisiäkin nähdään. Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.
2: No, kyllä me varmaan nähdään, mikäli siellä on sellaisia urheilijoita, jotka nämä sitten FISin asettamat kriteerit täyttää. Eli nythän tässä on uutta tosiaan tällainen puolueettomuuslupaus, ja meillä ei nyt vielä ole sitten tietoa, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mitä se pitää sisällään, mutta se ilman muuta tarkoittaa sitä, että todennäköisesti kysymys on edelleenkin yksittäisistä muutamista urheilijoista, eli ihan oikeastaan sama tilanne kuin meillä oli sitten loppukaudesta viime talvena, jolloin Salpausselän kisoissa oli sitten yksittäisiä urheilijoita urheilemassa, ja todennäköisesti tämä on nyt sitten sama Rukallakin.
1: Korkatti tulkitsee asian niin, että FIS ei nyt lähtenyt lieventämään venäläisten osallistumisehtoja.
2: Samalla mun on pakko sanoa, että mä olen tyytyväinen tähän FISin linjaukseen, koska nyt tämän KOK:n tekemän päätöksen jälkeen, jonka mukaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat, heillä olisi mahdollisuus osallistua ihan täysin voimin kansainväliseen kilpailutoimintaan, niin mä olen tosi tyytyväinen siitä, että FIS ei kuitenkaan lähtenyt sille linjalle, mihin sitten osa kansainvälisistä lajiliitoista on jo lähtenyt.
1: Ja FIS on päättänyt kokouksessaan, että maailmanmestaruuskilpailut järjestetään tulevaisuudessa nykyistä useammin. Uudistus koskee FISin alaisia lajeja, kuten pohjoismaiset hiihtolajit, lumilautailu ja alppihiihto. Nykyisellään MM-kisat järjestetään parittomina vuosina. Tulevaisuudessa liiton alaisten lajien MM-kisat järjestäisiin kaikkina muina paitsi olympiavuosina. Uudistus tulisi voimaan vuonna 2032 ja ylimääräiset kisat voisivat olla jo vuonna 2028. Sitten pesäpalloa. Naisten superpesiksen neljännessä välierässä Joensuun mailla pelasi Veitsi Kurkula Mansea vastaan. Ensimmäinen jakso pelattiin ilman juoksuja. Toisella jaksolla Joensuu heräsi taisteluun ja voitti jakson juoksuin 4-1. Manse johtaa otteluvoitoon 3-1 ja seuraava kohtaaminen on sunnuntaina Tampereella. Miesten välierässä Tampereella Vimpeli löi toistamiseen Mansen ja on enää voiton päässä loppuottelusta. Ensimmäisellä jaksolla vieraat olivat vahvempia juoksuin 5-3, Kotijoukkue vei toisen jakson niukasti 1-0, mutta supervuoroparissa Vimpeli oli etevämpi ja voitti 2-1. Lauantaina kotipelissä Vimpelillä on mahdollisuus edetä loppuotteluun. Ja miesten ykköspesiksen loppuottelussa Kannuksen ura tasoitti otteluvoitot Pumoa vastaan 1-1. Pumu voitti vielä 4-2 avausjakson, mutta ura toisen jakson 2-0 ja sitten kotiutuslyöntikisan 4-2. Nyt voitot ovat 1-1. Kolmella voitolla noustaan ensi kaudeksi superpesikseen. Ja sitten pyöräilyä. Espanjan ympäri, jossa oli tänään rankka vuoristoetappi 166 kilometriä ja sen voitti yllättäen nuori 20-vuotias slovenialainen Jakob Omrzel, joka on tulevaisuuden lupauksia Tadej Pogačarin ja Primož Rogličin vanavedessä. Kuitenkin Espanjan Enric Mas jatkaa johtajan punaisessa paidassa. Hän vankisti tänään johtoaan. Roglic on jäänyt 1.45 ja Itävallan Felix Kahl 2.06. Ja myös Suomen mestari maantiellä Axel Gelberg on hyvässä iskussa. Hän oli Englannin ympäri on toisella etapilla, jolla oli pituutta 181 kilometriä 15 samalla ajalla voittajan kanssa. Gelberg oli osuudella aktiivinen ja mukana ratkaisevassa irtiotossa. Osuuden voittoonkiri Belgian Tim Merlier. Kokonaistilanteessa kärjessä jatkaa avausetapin voittaja isäntämaan Louis Aski. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Dennis Neumann on miesten jalkapallomaajoukkueen uusi maalivahtivalmentaja. 39-vuotias saksalainen Neumann on työskennellyt seuraajoukkueen puolella kakkosbundesliigassa FC Nürnbergin joukkueessa vuodesta 2020. Nyt urheilusta kuulemiin.
3: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä torstai-illassa. 7 minuuttia yli ilta 9. Tie 75 Siilinjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kemira Kuuslahti. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 75 Siilinjärvi ja tarkempi paikka on välillä Kemira Kuuslahti.

Ja täällä Radio Suomen studiossa tuohon kello 22 saakka jatkan minä, eli Hanna Kataja-Rahko. Mukavaa torstai-iltaa myös tästä eteenkin päin. Ja edellä kuultu tämänkertainen urheiluilta, niin sehän kyllä löytyy sitten tuolta Areenasta tovin kuluttua. Voit sen käydä sieltä uudestaan kuuntelemassa, mikäli jäi joku asia mieltä mietityttämään ja uudestaan haluat sen kuulla. Nyt soimaan B ja viimeisiä sanoja.

0: B ja viimeisiä sanoja.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Näin, Happoradio, tämä tässä nyt. Kello on 16 minuuttia yli ilta 9. Tuossa kun silmäilen Ylen verkkosivujen etusivua, niin täältä pompsahti itsellä silmään tämmöinen ruoka-aiheinen. Ehkä tässä rupeaa tähän aikaan illasta sitten jotenkin kurnimaan vatsassa. Mutta tässä puhutaan näistä vuonna 2024 julkaistuista uusista kansallisista ravitsemussuosituksista. Niissähän ohjattiin syömään kasvipainotteista ruokaa ja vähentämään lihan syömistä. No nyt kuitenkin S-ryhmän pomo suomalaisten ruokaostoksista sanoo, että kasviproteiinimyynti on kuin pisara meressä. Eli ei ole sellaista merkittävää vaikutusta nyt sitten ollut. Ja perinteinen jauheliha, se on jo vuosia kisannut suomalaisten makusuosiosta näitä erilaisia kasviproteiinituotteita vastaan. Ja me kaikki, jotka sitä arkiruokaa tehdään itsellemme tai varsinkin sitten, jos nuorisoa paljon on, niin kyllä aina välillä miettii, että mitähän hyvää sitä tekisi tänään jauhelihasta, että se on aika paljon käytetty, mutta jauhelihojakin saa nykyään niin erilaisia. On myös, itse käytän tätä kananjauhelihaa paljon, mutta näitähän on variaatioita ja nykyään saa myös sekoituksia sellaisia, jossa on sitten kasviproteiinia siellä jauhelihan seassa. Mutta niin, siis kasviproteiinituotteiden osuus on vähän kuin pisara meressä. Ja S-ryhmän myymälöissä jauhelihaa myydään siis vuosittain yli 20 miljoonaa kiloa ja kasviproteiinituotteiden osuus on siitä ihan vain ainoastaan alle prosentti. Näin siis ryhmäpäällikkö Juha Nieminen Ylen jutussa kertoo tuolta S-ryhmästä. Ja alueittain näissä on kuitenkin eroja. Lihankulutus on matalampaa pääkaupunkiseudulla sitten, kun sitä verrataan muualla maassa tähän suosioon. Ja sitten kasvipohjaisten suosio on sitten korkeampaa täällä pääkaupunkiseudulla kuin muualla.

Esimerkiksi Helsingissä toimivan Triplan K-supermarketin kauppias Petri Miettinen on tätä tilannetta tarkistanut myymälänsä myyntitadasta ja tulos oli selvä myyntidatasta, jossa vielä kerran kokeilee, niin se menee ehkä oikein. Niin jauhelihaa menee 5 kertaa enemmän kuin erilaisia kasviproteiinituotteita ja vielä 5 vuotta sitten etumatka oli huomattavasti pienempi. Eli onko tässä nyt kuitenkin käynyt sitten niin, että vaikka meille annettiin uudet suositukset välttää sitä lihaa, niin kapinoimmeko me suomalaiset sitä vastaan ja sitten kuitenkin sitä syömme, minkälaisia tuotteita sinne teikäläisen sinun lautasellesi kaupasta päättyykään. Oletko käyttänyt enemmän kasviproteiinituotteita vai käytätkö edelleen ihan perinteisiä lihatuotteita? No tämä on onneksi semmoinen asia, että se on meidän ihan jokaisen omassa päätöksessä. Rauhaa ja rakastella, näin laulaa Jona.

0: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9:08.
1: Vahva suositus lauantaina ohjelmalle. Tosiaan lauantaisin alkaa siinä 9 uutispaketin jälkeen. Mutta hei, tuli tähän jauhelihakeissiin liittyen hyvä viesti, että olisiko kysymys taloudesta. Että no jauhis on aika edullista, monikäyttöistä ja sitä saa helposti. Siitä saa helposti täyttävän ruuan. Eli tästä oli kyse, että kun jauhelihan suosio nyt sitten ja sen se myynti on vuodesta 2024 lähtien noussut kuitenkin melkoista vauhtia, mutta ei välttämättä sitten kuitenkaan se hinta, no onko se ostopäätöksien ohjaaja? Jauhelihan hinta on noussut vuodesta 2024 myös selkeästikin ja nyt sitten kasviproteiinien hinnat on suurin piirtein samalla tasolla jauhelihan kanssa. Eli onko niissäkään sitten enää niin valtavaa eroa? Minusta on hyvä, että on erilaisia vaihtoehtoja tarjolle ja jokainen saa siihen omalle lautaselleen valita sitten juuri sen tuotteen, mikä omaan suuhun tai omaan kukkaroon parhaiten sopii ja mikä sitä on sitten kenenkään mennä sanomaan, että onko se sitten enemmän oikein tai enemmän väärin tehdä juurikin se tietty valinta. Tämä se on komeeta meininkiä, kun vuoroon tulee komiat ja minähän vienen.

omiat, minähän vien. Ja heti tuli WhatsAppiin viestejä, että ihana biisi. No niinhän se on. No, tuo porukka osaa hommansa kyllä erittäin hyvin niin tuossa levytetyssä musiikissa kuin sitten myös ihan live-meiningissä. Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, minkälainen se sellainen kaveri on. No, siitä kertoo J. Karjalainen.

Kello on 21.33. Torstai-iltaa vietetään. Yksissä tuumin Hanna on täällä studiossa tuohon kello 22 saakka ja yöradiossa ja toiveiden yössä. Teidän seurannanne on sitten alkavassa yössä Laura Haikala. Ja jos niitä toiveita haluaa laittaa toiveiden yöhön, niin niitähän voi laittaa vaikka tuohon WhatsAppiin oikein näppärästi käy kuukausi, niin 0401455666. Tuo meidän tuttu WhatsApp-linjamme, joka on aina auki. Sinne voi laittaa myös muitakin ajatuksia tai havaintoja. Mikäs havainto me voitaisiin tähän iltaan vielä ottaa ennen kello 22? Laittakaa oudoin asia, minkä näette ympärillänne juuri nyt. Pistäkää siitä jotakin tarinaa. Oudoin asia, minkä näet ympärilläsi juuri nyt. 0401455666. Ehdimme vielä ottaa oudoimpien asioiden tämmöisen kyselykierroksen yhdessä ennen kuin koittaa kello 22. Ja minä poistun sitten tästä studiosta. I think we're alone now. No, en ole yksin minäkään, koska minulla on teidät kaikki seurannani. Tämä on Tiffany.

Tiffany, I think we're alone now. Minä se kysyin teiltä, että mikä on oudoin asia, mikä juuri nyt silmiisi osuu. No poimitaanpa täältä teiltä outoja asioita. Näitä voi siis tuohon WhatsAppiin laittaa niin kuin muutakin viestiä. 0401455666. No, tänne tuli kuuntelijalta, että työpaikka. No se on kyllä todellakin outoa. Samaten tuli viestiä, tämä ei ole kyllä ehkä, onko tämä nyt niin outoa, mutta mahtava ukon ilma on pimeää ja salamoi. Se on upeaa nähdä tuollaista, mutta sitten todellinen outo asia, mikä voi silmiin tulla tähän aikaan illasta. Se on nimittäin se, kun teini tuli kotiin jo nyt ja vastasinkin, että minä ymmärrän tämän outouden erittäin hyvin. Otetaan Paula Koivuniemeä tähän väliin soimaan, kun kuuntelen Tomppaa. Ja kuunnellaan nyt, ei Tomppaa, vaan Paula Koivuniemeä.

0: mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tää on joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Kello on 21.43. Ja näitä outoja asioita, mitä nyt silmän eteen sattuu, tuolta Inarin Kaksamajärveltä tuli ihan mahtava viesti. Oho, kolme poroa käveli ikkuna editse vailla mitään kiirettä, ihan pihan keskellä, upeeta. Todellakin upeeta. Tämä Pekka Nisun kappale jotenkin sopii tähän kohtaan. Tuolta se nyt kävelee, on kappale nimeltään.

Pekkani sutuulta se nyt kävelee. Tie 3, Kurikka, ensitiedote liikenne onnettomuudesta ja tarkempi paikka välillä Ohranen. Kurikka suuntaa ei ole määritelty, mutta ensitiedote onnettomuudesta tielle 3, Kurikka ja tarkempi paikka välillä Ohranen, Kurikka. Ennen merisäätä tulkoon rakkaus ja tämä on Miljoona sade.

Kello on 21.50 ja nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lounaistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Selkämeri ja Saimaa, ukkospuuskia. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matalapaineen osakeskus Perämeren yllä pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu yöllä lännestä keskiselle Itämerelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta. Aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Aamulla etelänpuoleista tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, illalla 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla lounaistuulta 0-3 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Lauantaina aamulla voimistuvaa tuulta, enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 8, selkeää 36.

Orrengrund 15, länsilounas 6, selkeä yli 20. Emäsalo 15, länsilounas 11, Kalbodagrund 16, länsilounas 12. Itätouki 15, länsilounas 12, Harmaja 15, länsilounas 10, selkeä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 10, Bokashär 14, länsilounas 10, selkeä 32. Hanko Tulliniemi 15, länsilounas 8, Russarö 15, länsilounas 10. Venö 15, lounas 6, Uttö 16, lounas 10, selkeä 22. Rajakari 16, etelälounas 5, Fagerholm 15, lounas 4. Vilsanti 16, lounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 6, 45. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyham 16, etelälounas 9, melkein selkeää 20. Märket 17, etelä 4, Isokari 15, lounas 3, yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsilounas 7, selkeää 10. Tahkoluoto 14, länsilounas 5, melkein selkeää 50. Selkrund 14, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat. Pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredsjäret, tiedot puuttuvat. Strömingsbodan 15, länsilounas 6, Valassaaret 14, länsilounas 6, Kallan 15, etelälounas 7, Tankkar 14, etelälounas 3, pilvistä 50. Ulkokalla 15, lounas 4, Nahkiainen 15, eteläkaakko 3. Raahe 15, itäkaakko 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 14, itäkaakko 2, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 13, itä 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, pohjoinen 2, ajoksessa lämpötila 13 astetta, tuuli itäkaakosta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumat tiedotteita. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hienvaaran ampuma-alueilla. Torstaina 3. päivä syyskuuta kello 8.23.59 ja perjantaina 4.9. kello 8.14. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammintie, Venesaahkari ja etelässä Saahkivaaran tie. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Upinniemessä maanantaista 31. päivä elokuuta maanantaihin 7. päivä syyskuuta päivittäin kello 8.24. Vaarallisen alueen vasenraja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 2 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra Utgrundet, josta 2 kilometriä Utgrundskuppenin suuntaan. Rannikkoprikaati harjoittelee Killinmäessä Kirkkonummella 4. päivä syyskuuta kello 9. kello 13. Ja tämä harjoittelu aiheuttaa melua. Mariska ja pahat sudet -liekki soi vielä ennen kello 22 uutisia. Hanna Katerahko kiittää. Laura Haikala seurassanne sitten Yöradiossa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä on syyllistynyt lähes pariin sataan hybridi-iskuun Euroopassa, kertoo kansainvälinen terrorismin torjunnan keskus ICCT. Suojelupoliisin mukaan Venäjän sabotaasien todennäköisyys Euroopassa on kasvanut. Supo arvioi Ylelle, että sabotaasiuhka on todellinen myös Suomessa, vaikka Suomi ei ole keskeinen kohdemaa. Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen selittää, miksi Venäjä tekee sabotaasi-iskuja Eurooppaan.
1: Ne ovat osa Venäjän hybridivaikuttamista, jolla Venäjä pyrkii aiheuttamaan sekaannusta, eripuraa ja ehkä myös pelkoa NATO-maissa ja sitä kautta vaikuttamaan Ukrainan saamaan tukeen. Venäjän hybridivaikuttamisessa on pari viimeisen vuoden aikana nähty kaksi selkeää muutosta. Että ensinnäkin siitä on tullut tämmöistä kokonaisvaltaista vyöryttämistä, eli keinovalikoima on laaja, informaatio vaikuttamisesta erilaisiin iskuihin ja sitten toinen, että ne kohdistuvat ennen kaikkea NATO-maihin.
0: Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiistelty lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
2: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla. Meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan eroa millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
0: Pilvisyys vaihtelee. Pohjois-Lapissa pilvisyys on melko runsasta. Huomenna tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 ja 20 asteen välillä. Tänään voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
3: Ja sitten on vielä urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden rajoituksia niin, että heidän on allekirjoitettava puolueettomuusjulistus. Maiden symbolit, kuten liput, kansallislaulut ja maajoukkueasut ovat kiellettyjä. Urheilijoiden on myös täytettävä antidoping-vaatimukset. FIS on päättänyt myös kokouksessaan, että maailmanmestaruuskilpailut järjestetään tulevaisuudessa nykyistä useammin. Uudistus koskee FISin alaisia lajeja, kuten pohjoismaiset hiihtolajit, lumilautailu ja alppihiihto. Nykyisellään MM-kisat järjestetään parittomina vuosina. Tulevaisuudessa liiton alaisten lajien MM-kisat järjestettäisiin kaikkina muina paitsi olympiavuosina. Uudistus tulisi voimaan vuonna 2032 ja ylimääräiset kisat voisivat olla jo vuonna 2028. Naisten superpesiksen neljännessä välierässä Joensuun mailla pelasi Veitsi Kurkula Mansea vastaan. Ensimmäinen jakso pelattiin ilman juoksuja, toisella jaksolla Joensuu heräsi taisteluun ja voitti jakson juoksuin 4-1. Manse johtaa nyt otteluvoittoon 3-1 ja seuraava kohtaaminen on sunnuntaina Tampereella. Miesten välierässä Tampereella Vimpeli löi toistamiseen Mansen ja on enää voiton päässä loppuottelusta. Ensimmäisellä jaksolla vieraat olivat vahvempia juoksuin 5-3. Kotijoukkue vei toisen jakson niukasti 1-0, mutta supervuoroparissa Vimpeli oli etevämpi ja voitti 2-1. Lauantaina kotipelissä Vimpelillä on mahdollisuus edetä loppuotteluun. Ja Kannuksen ura tasoitti otteluvoitot 1-1 Pumua vastaan miesten ykköspesiksen loppuottelussa, jossa kolmella voitolla noustaan ensi kesäksi superpesikseen. Seuraava ottelu on Helsingissä. Ja tässä kaikki urheilut nyt urheilutoimituksesta kuulemiin.

Tiedote tielle 468 Varkaus ja tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi alkaen kello 23 ja päättyen kello 2 aamuyöllä. Eli Tappuvirran lossista on kyse tie 468 Varkaus. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 23 alkaen. Tämä kestää 3 tuntia. Kello 22.05 on aika Yöradion.

Ja studiossa Laura Haikala, mukavaa myöhäisiltaa sinulle, joka olet asettautunut kuulolle tai sattunut vaan olemaan yhä täällä. Eli tästä eteenpäin Yöradio viihdyttää vajaa kuutisen tuntia.

0: Yhtyykö joku muukin ajatukseen, että mikäli TikTok-yhtye joskus olisi evolvoitunut, eli tavallaan jotenkin kehittynyt ja jalostunut johonkin suuntaan, niin tämmöinen Saimaa-yhtyeen kaltainen musiikillinen ilmaisu voisi olla yksi sellainen kehityssuunta ja väylä, reitti. Siinä on jotain semmoista samaa, ihan mielettömän hyvää energiaa. Yksi flirtti oli tuo kappale.
1: Yöradio.
0: Kello 22.10 ja huomasin tässä kesällä, menneellä kesällä, nyt on muuten syyskuu jo, menneellä kesällä huomasin erään PK-seudulla olevan moottoritien ylittävän sillan pylväässä sellaisen kyltin, tai oliko A4 vai A3 kokoinen lappu, joka oli mustalla teipillä kiinnitetty tähän pylvääseen. Siinä oli sanat, sinä kuolet huomenna. Ja mä en ole ainoa, joka on kyltin nähnyt, että veikka, että siellä kuulijoissa muitakin, jotka ovat ajaneet tuollaisen ohi. Ja mä oon muistaakseni nähnyt tämän kyltin jossain muuallakin PK-seudulla. Sinä kuolet huomenna. Kuvittele, miltä tuntuu lukea tuommoinen teksti, kun sä ajat siinä niin kuin satasta moottoritiellä. Se tuntuu ihan semmoiselta pahaenteiseltä kuiskaukselta korvan juuressa siinä vilkkaan liikenteen seassa. Aika kuumottava. Kun mä näin sen ensimmäisen kerran, niin mä mietin, että huuui, tuli kylmät väreet, että onko tämä joku ennustus mulle, just mulle, puhuuko toi nyt sitten mun elämästä, miten tämä pitäisi lukea. Ja ajauduin sitten siinä ajatuksissani miettimään, että jos mä saisin tietää kuolevani huomenna, niin mitä mä nyt sitten tekisin toisin? Uskoisinko ylipäätänsä tähän tietoon? Ja kuinka moni muu niistä ehkä sadoista tuhansista autoilijoista saman tien varrella, jotka tuon ovat ponganneet viime viikkojen aikana, ovat ehkä pohtinut sitä omaa kuolevaisuuttaan sen kyltin nähtyään. Mä jatkoin asian mutustelua ja mun seuraava mieleyhtymä oli se, että kyltti muistutti mua aika monellakin tapaa niitä sellaisia Jeesus tulee, oletko valmis -tekstejä, joita me ollaan kaikki varmaan nähty ympäri Suomea vaikkapa puhelintolpissa. Ihan tuttu juttu. Muistatteko muuten sen erään pussilakana kampanjan, sitä on varmaan vajaa 10 vuotta. Siinä viitattiin tähän samaan kristilliseen muistutukseen. Ja siinähän kävi niin, että siitä mainoksesta pyydettiin lausuntoa ihan mainonnan eettiseltä neuvostolta. Sitä pidettiin yksityishenkilön mukaan hyvän tavan vastaisena ja siinä viitattiin myös uskonrauhan rikkomiseen. Neuvostohan katsoi tuolloin, että ei siinä ollut kysymyksessä tämmöinen kristinuskoa halventava mainos. Tästä kirjoitti muun muassa Kotimaa-lehti taannoin. Mutta joo, kiinnostava, joku ottanut tuon lauseen mainoskampanjan mukaan. Takaisin kuitenkin tähän kylttiin, minkä mä näin. Ajat olisivat muuten muuttuneet aika karuiksi, jos kristittyjen toisilleen ja muille ehkä ihmisille lähettämä viesti muuttuisikin näin voimakkaasti. Sinä kuolet huomenna. Lopun ajat on käsillä. No nyt myöhemmin asiaa tutkittua, niin vaikuttaisi kuitenkin olevan ehkä maaliskuussa julkaistun Sinä kuolet huomenna -kirjan kansikuva. Jos muistan oikein, niin se kuva siinä tekstin takana näytti etäisesti samalta, kun nyt katselen tätä. Mä en kyllä ehtinyt siinä ajaessa ihan kovin tarkkaan sitä kylttiä katsomaan, kun liikenteeseenkin piti keskittyä. Mutta tässä kirjan yhteydessä tuo hokema liittyy vankilamaailmaan.

Marko Haavisto ja Pouta Haukat sain tuossa viestin WhatsAppin kautta. Numero muuten tänne studioon tuota sovellusta käyttäville on 0401455666. Että taitaa olla kyse sissimarkkinoinnista, että toimiikin näköjään. Joo, mä veikkaan, että kyse on siitä. Halvalla toteutettu hyvin tehokas mainoskampanja. Näitä näkyy. Ja mä veikkaan, että nykyaikana ne on helpompi saada toimimaan, kun sosiaalinen media on väylä myös, mistä voidaan nopeasti jaella eteenpäin tätä. Ja ihmiset saattaa jakaa toisilleen näitä löytöjä. Niin, tämä on oikeasti tosi mielenkiintoista, minkälaisia mainonnan keinoja voidaan käyttää. No, mutta kuitenkin tässä hurjin ja herkullisin osuus koko jutussa on se, että mitä se minulle ja ehkä muillekin ihmisille, jotka sen näki, niin aiheutti, jos eivät todellakaan tienneet, mistä on kyse. Että tämä teksti pakotti mutkin hetkeksi pois siitä arjen tietystä automaatiosta. Ajetaan samoja reittejä päivästä toiseen, samoja asioita. Yhtäkkiä joku teippaa siihen tekstiin, joka sanoo, että hei, pysähdy, ajattele. Tämä ei kestä ikuisesti. Tosi tehokas keino pysäyttää ihminen. Mutta pitääkö meidän oikeasti odottaa sitä viimeistä päivää, vai voidaanko elää vähän enemmän sillä ajatuksella, että jokainen päivä on arvokas? Soita sille ihmiselle, sano ne sanat, tee se juttu tänään. Mä jään kyllä miettimään, että mikä olisi se mun juttu, jos mä voisin elää elämäni loppuun saakka terveenä ihmisenä ja se viimeinen päivä olisi tämmöinen, mä olisin kykenevä tekemään jotain asioita, että mitä mä haluaisin silloin tehdä. Mä en tiedä, onko tämä ajatus vähän.

ehkä synkkä siltä osin, että se liittyy viimeiseen päivään, mutta niin, tällaisia pohdintoja tämä herätti. Mitä te ajattelette? WhatsAppin kautta voi kirjoittaa vielä kerran numero 0401455666.

0: Klassikko kappale Katsoin autiota hiekkarantaa.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

The Cure, Boys Don't Cry, kello on 22.26. Jomppille laittoi aika filosofisen kysymyksen tai semmoisen pohdinnan tähän aiheeseen, että sinä kuolet huomenna tekstiin, jonka näin tien varressa, että riippuu siitä, mitä sanalla huomenna tarkoitetaan tässä yhteydessä. Onko se vain viittaus tulevaan ilman, että se nimenomaan tarkoittaa juuri huomista vuorokautena tai päivänä? Tämä on aika hyvä. Tosiaan huomenhan voi olla mitä vaan, mutta että me kaikki kuollaan joskus tulevaisuudessa ja ihan varmasti. Jotenkin semmoinen moniulotteisuus tässä on. Sissimarkkinoinnista kun tuli puhe, niin netissä oli hurjasti hyviä esimerkkejä, kun laittaa hakusanaksi vaikka sissimarkkinointi ja lähtee vähän seikkailulle. Niin. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä mainonnan ala, että miten kekseliäitä ideoita jotkut ihmiset ovat saaneet toteuttaa markkinointikampanjaa hyvinkin tehokkaasti, mutta hyvin vähillä varoilla ja budjeteilla.

Onpa hurjaa taas, mitä soittolista tarjoilee, kun puhutaan tästä aiheesta ja tästä yhdestä hokemasta. Westerinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä. Eräs kuulija täällä pohtii tähän kysymykseen liittyen, että jos olisi viimeinen päivä, niin toivoisin vain, ettei kukaan muistaisi minua pahalla, täällä lukee. Lapset, lapsenlapset ja eksätkin. Siinä on hyvä toive. Ja Hessu kirjoittaa, että illan aiheeseen vähän kantaa. Eikö tätä elämää olisi hyvä ajatella sillä lailla, että näe, koe, elä ja heittäydy? Ikinä ei tiedä, koska näihin tulee rajoituksia, vaikka hengissä jotenkin pysyisikin. Niin, että rajoituksia siihen, että pystyykö näkemään, kokemaan elämään tai heittäytymään. Sitten mäkin tuossa pohdin, että jos mulla on onni elää elämä loppuun saakka keskimääräisen terveenä, että on kykenevä tekemään asioita, niin sittenhän sitä voisi pohtiakin tätäkin asiaa. Sitten tuli yksi viesti, joka liittyy ehkä mainontaan ja sitten kuvaan mainonnassa käytettyihin kuviin. Että mitä halvemman oloisempi mainos, sitä parempi, ainakin omasta mielestä. Varsinkin nykyisessä tekoälymainosten ajassa halvemman näköinen itse tehty mainos on parempi kuin AI-roska. Koska silloin siinä näkyy, että mainoksen on nähty edes vähän vaivaa, tekoälyllä generoitu mainos näyttää vaan kauhealta. Tämä on kyllä hauska tämä AI-mainonnan juttu, ylipäätänsä niin kuin tekoälyn tulo kaikkialle ja mihin se vaikuttaa milläkin tavalla, niin mä haluaisin nähdä sen tulevan ja tulevaisuuden, jossa ihmisten kädenjälki saa yhä vaan enemmän arvostusta ja se huomataan ja sitten jotenkin massat alkaa nostaa niitä esille ja painaa tekoälyjuttuja alas. Mutta kyllä, aina kun joku tekee itse jotain ja näkee, että tässä on ihminen takana, niin kyllä se resonoi. Sitten täällä on ihan hauskakin yksi semmoinen, Kale kirjoitti erästä amerikkalaisesta baaritiskistä. Siitä myöhemmin lisää. Nyt kuitenkin Halo Helsingin vuoro 4 vuoden aikaa.

4 vuoden aikaa. Haloo Helsinki. Kalenkin viesti tosiaan on tosi hyvä ja ihan osuva. Amerikkalaisen baaritiskin takana oli teksti. Ravintola tarjoaa sinulle juomat huomenna. No asiakas meni seuraavana päivänä ja sanoi, että voisi ottaa sen paukun nyt. Baarimestari osoitti seinään, jossa oli sama teksti edelleen, jossa luki, että ravintola tarjoaa juomat huomenna. Ja Kale viittaa tässä siis tähän kylttiin, että kun ajan ohi siitä kyltistä seuraavan kerran, niin siinä lukee taas, että sinä kuolet huomenna. Että se aina niin kuin on se seuraava päivä.

Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Mä en oikeasti valitse näitä kappaleita itse. Tämäkin, oothan tässä vielä huomenna. Kuinka osuva se on tähän? Nyt te näette, siis tämä on niin kuin kohtaloa, että tämäkin biisi. Mä just puhuin huomisesta, niin tämä kappaleen nimi, oothan tässä vielä huomenna. Joo. Jos puhutaan siitä, että joku olisi viimeinen päivä, mulla on semmoinen läheinen ihminen, jolla on keliakia, niin mä oon aina nuorempana vitsaillut sille, että sit kun on sun elämän viimeinen päivä, niin sit sä voit syödä sitä ruisleipää. Kyllä hirveästi lohduttanut. Mutta niinhän sitä voisi tehdä jotain sellaista vähän kielletympää, mitä ei tavallisesti tekisi. Keliakikolle tietysti tuommoinen ruisleiväsyönti on yllättävän anarkistista ja kapinallishenkistä, mutta jotain muuta ehkä voisi pohtia. Kari ajattelee niin, että jos olisi viimeinen päivä alkamassa, niin ottaisi pyörän alle ja kiertelisi päivän kaupunkia käyttäen siellä kaikkein kalleimpia palveluja. Hän kävisi syömässä kalleimman a la carte -aterian, mitä sieltä vaan löytyy, ja antaisi vastaan tuleville lainaajille rahat ihan tuosta vaan, kun ei tarvitsisi sen kummemmin välittää. Sitten varmaan joku tuttu huomaisi ja sinne tulisi sanomaan, että sinähän elät tänään ihan niin kuin viimeistä päivää. Näin kirjoittaa Kari. Kari on ihana. Mä oon ennenkin kehunut Kari huumorin tajua, niin tää on musta hyvin oivallettu. Ja tässä taas tehtiin jotain sellaista, mitä ehkä tavallisesti muuten tekisi. Jos olisi oma viimeinen päivä, niin mitä sinne rahoilla? Joo. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani saa seuraavaksi vuoron ja kappale on Ystävän päivä.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, ystävän päivä. Kyllä jokainen päivä on ystävän päivä. Tämäkin vahvistaa tätä sanomaa, että kannattaa elää tässä hetkessä. Carpe diem, miten ne sanotaan, tartu hetkeen. Vestan uutuuskappale seuraavaksi ja Helmi.

Vesta ja Helmi-kappale. Ja kohta lähestyy kello 23 ja tarkoittaa sitä, että toiveiden yö myös lähestyy ja sinne kerätään pian taas kappaleita listalle. Jonkin verran niitä on jo saapunutkin tänne. Eli saa toivoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhteystiedot kerrotaan sitten lähempänä keskiyötä. Tässä Blue Suede, Sweet Hooked on a Feeling.

Sweet Hooked on a Feeling. Kello on 22.55. Sitten Elli Nooraa. Bang Bang, typerä sydän. 23 yle uutisten jälkeen sitten paikka auringossa yö uusinta vuorossa.

0: Better sudden.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Politiikan ääripäät kiinnostavat nyt kansalaisia, osoittaa Ylen kannatusmittaus. Vasemmistoliiton kannatus on noussut korkeimmilleen koko Ylen mittauksen historiassa. Mittauksen viidentenä olevan puolueen 11,7% kannatus on suurin yli 30 vuoteen. Kolmantena oleva perussuomalaiset saisi äänistä nyt 16,3%. Puolueen kannatus on kasvanut toukokuusta lähtien ja se on samalla tasolla pääministeripuolue kokoomuksen kanssa. Näin puolueiden puheenjohtajat Vasemmistoliiton Minja Koskela ja perussuomalaisten Riikka Purra kommentoivat tuloksia.
2: Me ollaan pystytty seisomaan meidän linjojen takana. Me ollaan kerrottu aika rohkeasti ja avoimesti, että mitä me tavoitellaan, että mikä olisi se meidän muutos tähän politiikkaan, mitä tämä hallitus tekee. Eli kun tämä hallitus on ottanut köyhiltä ja antanut rikkaille, niin me haluttaisiin kääntää tämä asetelma toisinpäin. Eikä me olla myöskään kaihdettu sanoa sitä, että me käytettäisiin pääasiassa verokeinoja.
3: Me olemme itse asiassa jo useamman kuukauden olleet käytännössä täsmälleen samassa tilanteessa kuin ennen viime vaaleja, jolloin olimme oppositiossa. Olen oikein tyytyväinen, että perussuomalaisten hötkyilemätön linja ja se, että johdonmukaisesti pysymme siinä, missä meidän pitääkin pysyä, niin tuottaa myös tulosta.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat vierailevat pian sekä Ukrainassa että Venäjällä. Zelenskin mukaan Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläiden tulon. Presidentti Donald Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat vierailleet Venäjässä Moskovassa useasti, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa.

0: Tästä alkaa paikka auringossa ja Yle Radio Suomen Instagramiin laitoin kysymyksen tänään kahdesta lähetyksessä soivasta kappaleesta, että kumpi kolahtaa enemmän. Siellä on siis Suurlähettiläiden Kun lomat loppuu ja Kai Hyttisen Muistan kesän vaihtoehtona. Kummankin kappaleen kuulet ohjelmassa ihan kohtapuoliin, mutta kumpi niistä kovempaa kolahtaa. Tuossa on kyllä hienoa haikeaa lyriikkaa. Kesähäät ja rankkasateet, juhannus ja aamukasteet, albumeihin kohta järjestyy. Tää luojan luoma kansakunta näkee kohta talvijunta, laitureille aika pysähtyy. Jussu Pöyhösen ja Kari Hurrin taidokasta kynäilyä Suurlähettiläiden kappaleessa ja Kai Hyttisen Muistan kesän, Rauno Lehtisen tekemä hieno kappale, siinä vasta onkin sitä alkavan syksyn tunnelmaa ja kesämuistoja. Lähdetään kuitenkin liikkeelle Myrskyn maasta. Sinne kuljettaa nimittäin tässä ohjelman avaavassa kappaleessa Maarit Peltoniemi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Myrsky maasta. Me lähdettiin tänään liikkeelle. Maarit Peltoniemen kappale soi paikka auringossa ohjelman alkuun. Ja sitten otetaankin puhelinyhteys suoraan Pälkäneelle. Augusti Koivisto on puhelimessa ja onnen osoite kappaleella jatketaan. Kerro Augusti, mikä on kappaleen taustatarina?
1: Mä halusin tehdä tällaisen valoisen ja vähän tämmöistä amerikanahenkeä huokuvan kappaleen. Ja syntyi tuommoinen kitarakuvio, aika silleen ehkä tutun kuuloinen, ja siihen mä aloin sitten riimittelemään ihan perinteistä tarinaa siitä, miten ihmiset etsivät onnea ja mistä se sitten lopulta löytyykin. Siihen voi kukin kuulija sitten päätellä itse tai miettiä vähän, että mistä se oman elämän onnen osoite löytyy. Mutta tästä tuli mun mielestä kiva kappale ja keikoilla on mukava soittaa tällaista eteenpäin menevää biisiä.
0: Mä odottelin, että olisitko sä sanonut, että onni löytyy Pälkäneeltä, mutta...
1: Se on yksi paikka, mistä löytyy ainakin onnen osoite.
0: Teillä on se VK-studio siellä, missä vahvasti musiikkia myös teet, niin sehän on todella maalaisromanttinen miljö, eikö ole?
1: Kyllä, siellä mansikkapeltojen keskellä on studio ja se on teki rauhansa paikka tehdä musiikkia. Siinä mielessä toivon, että se välittyy myös studioon tehtyihin kappaleisiin.
0: Mä oon joskus sanonut viljapeltojenkin keskellä, mutta taitaa olla enemmän niitä mansikoita.
1: Kyllä ne on ainakin viimeisimmän tiedon mukaan pitkälti mansikkapeltoja.
0: Että ei ole puintikone tullut siihen viereen jyskyttämään kotiin. Olet tehnyt musiikkia.
1: Olet traktorin ääntäkin ääritelty haluamatta, mutta tässä se tuo vaan lisätunnelmaa sitten.

0: se VK-studio siellä Pälkäneellä, kun on mansikkapeltojen keskellä, niin se kyllä kuuluu tästä leppoisesta tunnelmasta. Augusti Koivisto ja Onnen osoite.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vaan miltä kuulostaa uusi musiikki Oulusta? Kuunnellaan ensin pieni esittely.
2: Täällä puhuu oululainen laulaja, Sisko Loimulahti. Tämä on sitten aika jännä sattuma, että mä löysin nämä sanat tuolta Facebookista. Sana Mustosen Facebook-sivulta, hän niitä siellä sanoi, että kuka haluaa näitä, niin häneltä voi tilata. Mä heti katsoin, että nämä sanat on just niin kuin mulle mun suuhun sopivaksi, että siksi joka päivä joku sielu onnelliseksi tee, vaikka se olisi ihan pieni juttu vaan. Mulle on tosi tärkeää ollut nimittäin se, että mä saan olla tukena ja auttamassa läheisiä sekä myös ympärillä olevia muitakin ihmisiä. Ja tässä laulussa on niin hyvä tämä sanoma, että mä oon kyllä tästä niin iloinen. Ja sitten kun mä vielä aloin miettiä melodiaa tähän itse, mutta siitä ei tullut oikeastaan mitään. Mä en saanut aikaiseksi niin hyvää kuin mä olisin halunnut. Niin mä otin yhteyttä Jussi Rasinkankaaseen, joka sitten Jussi sanoi, että no hänpä tekee siihen sitten sulle melodian. Ja no ei siinä kauan sitten mennyt, kun tuli melodiakin mulle sähköpostissa. Ja sitten mä otin yhteyttä Artismo Studion Ismo Koskelaan ja Ismon kanssa sitten mietittiin, että minkälainen tehdään taustasta ja annoin tiettyjä ohjeita vaan ja luotin siihen, että kyllä sieltä hyvä tulee ja näinhän sitä tuli.
0: Ja tässä se sitten soi. Sisko Loimulahti ja kappale Joka päivä joku sielu

0: sukulaislaulaja sisko Loimulahti tässä uutuuspaikalla soi kappale Joka päivä joku sielu.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävyjä tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti, kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niinku mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Siitä soimaan jo tuossa ohjelman avaajassa lupaamani kappale kaksikko, jonka tunnelmassa kesä ja syksy vetävät köyttä ja syksyisen matsin taitaa lopulta sitten viedä. Suurlähettiläät, kun lomat loppuu ja Kai Hyttinen, muistan kesän.

kappale, jossa yhdistyy Rauno Lehtisen pettämätön tyylitaju ja Kai Hyttisen satumaisen pehmeä tulkinta. Ja lopputulos on ikiklassikko. Muistan kesän ja vuosi 1968.

0: brittiläistä alkuperää oleva kappale Summer is Over Jorma Kääriäisen omalla suomenkielisellä tekstillä. Uuteen kesään niin paljon on aikaa ja Jorma Kääriäinen ja Agents yhtye.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja sitten kaihoisien kappaleiden jälkeen vähän vauhtia. Masinaan tässä kohti. Johanna Pakonen, Eija Kantola. Rakkaus on kummallinen drinkki.

Joo, se oli sen verran kutsuvan lumoavaa, että saattaisi tämmöiselle vähän vähemmän alkoholia käyttävälle myös niin sanotusti osua nuppiin. Johanna Pakonen ja Eija Kantola, Rakkaus on kummallinen drinkki oli tuo kappale Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt kappale. Iisto Hiltusta,

Iisto Hiltunen, Naura tyttö Naura, Pertti Haverisen sävellys ja Jorma Toiveisen tekstiä. Me saatiin juuri muuten paikka Aurinkostudioon viestiä Namulandiasta Virpiltä. Hyvin sujuu sienien paisto. Jalat ottaa tanssiaskeleita pitkin keittiöön hyvän musiikin tahtiin. No huomennahan me jatketaan sitten sienihommia ja muitakin arjen askareita. 12.07. seuraava paikka Aurinkossa lähetys huomenna perjantaina suorana lähetyksenä. Ilta uusinnan kuulette kello 23 yöradiossa ja Yle Areenan lähetys myös tallentuu. Mutta vielä ehtii syntymäpäivä onnittelut tujauttaa. Irina Milan täyttää tänään 79 vuotta. Paljon onnea. Irina Milan, joka on Gramexin tilastojen mukaan Suomen eniten levyttänyt naismuusikko. Hän on esiintynyt pitkälti yli 2200 yksittäisellä levytetyllä kappaleella. Pitkälle uralle mahtuu TV-rooleja, elokuvarooleja. Hän on näytellyt paljon teatterissa. Mami-duokin sähäkältä 70-luvulta muistetaan. Mamin muodostivat Irina ja Maarit Milan, mutta tällä kertaa Irina Milania soolona vuosi 1967 italialaista alkuperää oleva kappale Jyrki Lindströmin suomenkielisillä sanoilla. Tule joskus katsomaan on kappale nimeltään. Paljon onnea, Irina Milan.

Kello on 23.40 ja Yöradiossa jatketaan hyvän musiikin parissa kohti keskiyötä, kun yhdessä kuljetaan. Kertaan yhteystiedot toiveisiin sitten keskiyön uutisten jälkeen. Nyt näyttää siltä, että siihen ei erityisemmin ole aikaa. On niin paljon hyviä kappaleita listalla, kuten tämä Aikakoneen alla vaahterapuun.

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

Roxy Music ja Avalon kappale. Ja tuoretta musiikkia seuraavaksi soittelee tai esittää Ani. Ja kappale on Tuhlaajapoika.

Hyvin potki eteenpäin tämä Tuhlaajapoika-kappale ja esittäjänä Ani. Kello on 23.51. Napataanpa ulkomainen teos tähän väliin. Ronan Keating esittää Stay.

0: Näin kauniisti pyytää jäämään Ronan Keating ja kappale oli siis Stay.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Mutta mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja päivän viimeinen kappale menee Jenni Vartiaiselle, Duran Duran.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat vierailevat pian sekä Ukrainassa että Venäjällä. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat vierailleet Moskovassa monesti, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Suomessa kaivataan nykyistä enemmän uusia verenluovuttajia. Veripalvelu houkuttelee luovuttajia uusilla keinoilla, muun muassa tekemällä yhteistyötä kaupunkien kulttuuritoimijoiden kanssa. Kokkolassa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri esiintyy syksyn aikana verenluovutuksissa 3 päivänä. Ensimmäinen kerta oli nyt torstaina. Verenluovutukseen ensimmäistä kertaa uskaltautunut Emilia Lepola ilahtui esityksestä.
1: No, ensimmäisenä näin parkkipaikalla henkilön kävelemässä viuluselässä ja ihmettelin, että onko täällä joku muu tapahtuma samaan aikaan, mutta nopeasti valkeni sitten, kun tultiin tähän tilaan sisään, että aivan, tämä oli kyllä hauska yllätys.
2: Miltä tuntuu luovuttaa livemusiikin soidessa?
1: No, entistä tärkeimmältä tietysti ja paremmalta.
0: Toimittajana edellä oli Iina Klugeri. Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Yle on saanut tiedon 2 virkamieslähteestä. Puolustusministeriö tiedotti keskiviikkona, että lennokki löytyä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Vielä ei ole selvää, miten lennokki on päätynyt Porvoon Pellingissä olevan saaren rantakivikkoon. Droonin arvellaan olevan kartoituskäyttöön tarkoitettu kuvauslennokki.

0: Ja nyt alkaa toiveiden yö ja Laura Haikalla täällä toteuttamassa teidän kuulijoiden toivemusiikkiehdotuksia. Ja ohjeet ovat seuraavanlaiset, kuinka sinäkin voit toivoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviestilläkin voit toivoa. Sen tekstarin hinta vain on 40 senttiä, mutta jos ei kirpaise kokeilla ja yrittää ja laittaa viestiä, niin 16149 on tekstiviesti numero. Laita viestiin aluksi sana toive ja sitten välilyönti ja toivekappaletiedot heti perään. WhatsAppia kyllä suosittelen, mikäli kännykkä löytyy. Se on aika kätevä sovellus sinne laittaa ja se viestintä on yllättävän helppoa ja nopeaa. Ja sitä kautta meidänkin on myös helppo nopeasti vastata sinne takaisin. Aina ei tietysti ehdi. Nyt on yhteystiedot kerrottu ja Aleksin toive on listalla tuolla jo ensimmäisenä kärkkymässä. Haluaisin kuulla tänä yönä radiosta Arja Korisevan Tuulen värit. Syksy yrittää tulla ja tuoda tullessaan lisää väriä. Puhuin kunnes syystuuli ne taas maahan pudottaa. Terveisin Aleksi, näin tämä viesti on kirjoitettu. Kiitos toiveesta.
2: On vai sulle ihminen villi ja vaikka kuin

elokuvasta Pocahontas oli tämä Tuulen värit ja Arja Korisevan ihana äänisen tulkitsi meille. Uudistan toiveeni. Tämä oli tullut kai 30.8. aiemmin. Hei Laura, 5. kertaa nukun ensi yönä ulkona. Vaimoni Vuokko täyttää sunnuntaina vuosia, 75. Aina olen toivonut 10cc I'm Not In Love, joka on saanut meidät yhteen vuonna 79. Mutta se on soinut niin monta kertaa meille radiossa, joten tässä kävi niin kuin aina. Hei, nyt on inhottavaa. Mä nimittäin nappasin tuolta tuon ensimmäisen kappaleen ja sitten enpäs yhtään katsonut taas, mitä täällä myöhemmin lukee. Tämä on kyllä semmoinen, ei nyt helmasynniksi voi kutsua, mutta valitettavasti nyt nostin väärän kappaleen listalle. Katsotaan, löytyykö nopeasti täältä se oikea kappale. No niinhän täältä löytyy, niin laitetaanpa se oikea biisitoive nyt listalle. Mutta se on ollut niin monta kertaa meille radiossa, joten toivonkin Years and Years King. Terveisin Timo ja Vuokka Sundomin saaristosta. Näin, tällaista live-toimintaa, ainakaan tekoäly täällä puikoissa, niin kuin joku tuossa kyseli.

0: Years and Years ja kappale King.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Holaa, viikon viimeinen yövuoro ja sitten pääsee ansaitusti käpertymään yhtiökumppanin viereen Purlammin Ranchille. Toivekappaleena olisi vaaleanpunainen majatalo, mieluiten The Tarjas-yhtyeen versiona, mutta alkuperäinen Jussi Hakulisenkin versio käy. Hyvää syksyn jatkoa, ystävällisin terveisin Purlammin paroni. Ensimmäiseksi mainittua ei meiltä löytynyt, joten jälkimmäinen hoitaa homman.

Jussi Hakulinen ja vaaleanpunainen Maja Talo. Kello on 17 minuuttia yli keskiyön ja perjantai. Se on pian viikonloppukin täällä. Moi Laura, The Beach Boys -yhtyeen kappaleita soitetaan edelleen ihan kiitettävästi. Vuonna 1969 julkaistu Do It Again on kuitenkin jäänyt unholaan. Voisiko tuo hieno biisi soida yön toiveessa? Veikko ja Arja kesämökiltänsä kirjoittelevat.

The Beach Boys Do It Again. Kun eilisen puolella käsitellyn illan aiheen kantavana pilarina oli se vastaan tullut teksti Sinä kuolet huomenna, niin nyt kun vuorokausi on jo vaihtunut hyvän matkaa sinne huomisen puolelle, niin voisikin toivoa kappaletta, joka pistäisi tälle aiheelle sitten ihan sen lopullisen sinetin. Toiveena onkin Pate Mustajärven kappale. Mä elän vieläkin, näin kirjoittelee Kari.

Se oli live-veto Patei Mustajärveltä. Mä elän vieläkin. Seuraava toive kuuluu näin. Saisinko Ritchie Valensin La Bamba soimaan? Näin toivoo Jakkis ja kakkosvuoron yöahertajat, vai onko tämä toisen vuoron yöahertajat? Mutta tämä tulee teille. Pistäkääpä tanssiksi.

0: Richie Valens, La Bamba.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Ja seuraava toive on tullut kuulijalta, joka ei tässä nyt nimeään kerro, mutta kappaletoive on Teijo Lindströmin, onko tämä nyt sitten Lago Maggiore lausuttuna. Teijo aikoinaan oman kylän poikki ja hänen samettinen äänensä hivelee ikänaisenkin korvia syksyisenä yönä.

Tango kuningas vajaan 10 vuoden takaa esitti tämän Teijo Lindström ja Lago Maggiore. Oli kyllä hieno veto. Vähän jotenkin samanlaisessa fiiliksissä jatketaan seuraavaksikin. Riitan toive on, että kuulisi Il Divon Passera. Kiitos, se on ihana.

0: Il divo ja passera. Nyt on muuten italiankielisiä toiveita tässä ilmoilla tullut vähän enemmänkin. Jotenkin nämä tuulet menee hassusti aina. Välillä tuntuu, että ruotsinkielistä musiikkia toivotaan enemmän kuin englanninkielistä ja sitten taas toisinpäin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura ja kaunista toiveiden yötä. Elämältä maistuu Juha Tapion Kukapa ei. Kiitos, jos sopii yön kattaukseen. Uuni tuoreena albumilta Tuli hevonen, jolla monia helmiä. Kukapa ei osuu tänään erityisesti. Kaunista yötä kaikille yökyöpeleille ja erityiset yöterveiset erityiselle, kirjoittaa kuulija. Nyt mä en muista, että keneltä tämä nyt sitten olikaan. Mä nappaan tuolta vielä nimen viestin perästä. Löytyykö se? Anna! Ja tuommoinen ihana harmaan hopeinen sydän.

Juha Tapio ja Kukapa ei. Tulee mieleen toi Cheekin Kuka muu muka -kappale. Tämä jotenkin tuntuu keskustelevan nimenä sen kanssa. Jurin toive on seuraavaksi Radar Love ja Golden Earring -esittäjänä. Hyvää syksyä. Tämä on juuri tähän hetkeen pientä rumpusooloilua kaipaava olenne.

0: Golden Earring, Radar Love. Täällä tykättiin ainakin WhatsAppin puolella tästä biisivalinnasta. Ja Toifeesta toki kiitos menee siis Jurille.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävyjä tässä tämmöinen vanha rokeajan kasvatti, kuulia ja tommoinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: 0046 on kello lukemat, kun Irmelin toiveviesti luetaan ja kappalekin soitetaan. Samuli Putro, olet puolisoni, nyt on listalla siis seuraavaksi. Irmeli kuin itseltään kysyen, miksi? Tämä laulu on niin totta koko laulu kuin meidän elämästä kuuluu sitten vastaus.

Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Ja jotenkin aina tämä viehättää tämä kappale. Ehkä se on niin upeasti tehty ja noi kaikki soittajat tuolla taustalla. Niin kun se viesti menee perille. Irmeli, kiitos sinullekin toiveestasi. Boré ja Jethro Tull-versio tästä kappaleesta, ei pah, on tämmöinen itkevä, nauru itkevä kissahymi, ja mä nyt muistan nähneeni tällaista aiemmin. Oli niin erilaisen kaunis 60-70-luvun rockin keskellä ja vieläkin herkistää, näin kirjoittaa Iida Maria.

0: Jethro Tull ja Boree.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sain viestin tuosta Putron kappaleesta, että herkisti erityisesti, että puolisoni on sairaalassa, leikkaus oli tänään, tai siis eilen. Onneksi meni hyvin ja yhdessä on oltu 54 vuotta. Näin ne eri kuulijoiden kappaleet keskustelee sitten eri kuulijoiden tarpeiden.

ihmisten ja tilanteiden kanssa. Sara ja yhtenä iltana kuului ennen uutisia tämä Raikan toive. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta ja siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit ja mukavaa yötä toivottaa Raikka.

0: Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 18 ihmistä. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoo vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000. Volkswagenilla oli kesäkuun lopulla noin 650 000 työntekijää. Eurooppalaista ja japanilaista avaruusluotainta kuljettava Pepi Colombo-avaruuslento on saapunut Merkuriuksen lähettyville. Lento on kestänyt kaikkineen 8 vuotta. Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, kahden luotaimen on tarkoitus lopulta päätyä erikseen Merkuriuksen kiertoradalle joulukuun alkupuolella. Vain hieman kuutamme suurempi Merkurius on vähiten tunnettu aurinkokuntamme planeetoista. Se on lähimpänä aurinkoa ja pintalämpötila vaihtelee -170 plus 400 celsiusasteeseen. Yöllä voi muodostua sumua etenkin maan keskivaiheilla. Päivällä tulee edelleen sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
1: Lukin maan Heikki toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello on nyt 1:02. Toiveiden yössä puolivälissä ollaan. Ja toinen tunti tulossa musiikkia. Kuulijoiden toive musiikkia siis. Laura Haikala studiossa. Sanoinkohan sen jo? No, eteenpäin. Hei, saisko kuulla, kun Heikki Kinnunen tulkitsee Veikko Lavin tekemää laulua Kotisaareni. Siinä on hienoa tunnelmointia. Kiitos, kirjoittaa Tappi.

Heikki Kinnunen ja tosi kaunis ja semmoinen tyyni rauhallinen tämä esitys Kotisaareni. Monesti Heikki Kinnuselta toivotaan niitä iltaraveja tai muuta sellaista, niin hän on kyllä hieno tulkitsija niin kuin monella tapaa. Teo kirjoittaa seuraavan viestin yö terveisin. Sanovat syksyn jo alkaneen ja kaipa se totta on tää alkaa. Silti uskoisin tähän kuun valaisemaan yöhön sopivan Kool & The Gang -yhtyeen kappaleen Summer Madness.

Cool and the Gang sekä Jussundur Summer Madness. Joo, ei se haittaa, vaikka se meni jollakin. Se kesä voi silti olla sydämessä tai jossain siellä. Mitä oliko ne hölmöläisten purkkeja vai mitkä purkitti sitä kesää silloin? Marian toive on seuraavaksi listalla. Tämäkin liittyy tuohon aiheeseen, josta puhuttiin kello 22 jälkeen. Moi Laura, herättelee ajatuksia tuo huomenna kuoleminen ja minähän elän. Ottaisitko vastapainoksi sinne toiveiden yöhön rajattoman esittämän Butterflyn? Siinä tuo elämän rajallisuus tulee hienolla tavalla kuvattua.

Butterfly ja Rajaton yhtye, että tämä on minusta Rajattoman yksi kauneimmista kappaleista, mitä he ovat tehneet. Jotenkin tuo tuommoinen

0: Metallitanssijoihin.
1: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
2: Seuraava toive. Terveiset kaikille Evon metsäoppilaitoksessa opiskelleille. Toivekappaleena haluaisin kuulla Sleepy Sleepers-yhtyeen kappaleen Metsäratio. Tervan tuoksuisin terveisin sahtimestari.

Все это все, да, там, все, все.

Sleepy Sleepers Metsäratio kello 1.20 on aika juhlia synttärisankaria. Vähän myöhässä toki, mutta Jape laittoi viestiä, että eilen 3.9. täytin 63 vuotta. Syntymävuosi tietenkin 63. Jos sais toivoa vaikka Blondie ja Call Me. No saa toivoa ja hyvää syntymäpäivää näin myöhässä. Ei me olla kuin vähän päälle tunti myöhässä, että aika lähellä kuitenkin. Nautipa Jape kappaleesta.

Synttärisankarin toivettama Blondi ja Call Me -kappale. Lista täyttyy kovaa vauhtia. Sanoisin, että etsin tuossa vielä yhtä ulkomaista biisiä teidän lähettämistä viesteistä. Enempää ei kannata tässä kohti enää ehkä viestejä laittaa. Ensi yönä sitten taas uudet toiveet keskiyöstä kahteen. Moikka Laura. Tänään iltapäivällä radiossa pohdittiin, kuinka nykynuoret vuokraavat mökkejä vain täysin mukavuuksin. Eivät ehkä ole huomanneet, että kivikauden TV:ssä on tuumia enemmän kuin missään nykytelkkarissa. Ohjelmakin vaihtuu tyynestä myrskyyn, vihreästä ruskaan ja joka päivä uudet ohjelmat. Nyt toiveena Kuju Hyttisen Muistan kesän.

Eipä ollutkaan. Väärä kappale. Minä siirrän tuolta listalle oikein. Mä olin väärässä järjestyksessä. Joo, nyt soi. Kai Hyttinen, muistan kesän.

Kai Hyttisen Muistan kesän -kappale oli Riston toive. Jäi tuossa aiemmin kertomatta se. Ja kun puhuin italiankielisestä musiikista, niin tässä yksi toive lisää. Antti ja Satu ovat kirjoittaneet, että syksyisissä öissä ja kaukokaipuussa meillä soi usein Italia ja kuningatar Mina. Toivoisin siksi hänen kappaleensa Se telefonando.

Mina esitti tämän Se Telefonando-kappaleen. Seuraava viesti tulee Maukulta. Hän haluaisi kuulla espanjalaista teknoa 80-luvulta. Ja ilmeisesti tämä toive siis on sen mukainen. En ehtinyt kuunnella Mecano ja Hio de la Luna.

0: Mecano Hijo de la Luna, ja kyllähän minä tämän kappaleen nyt tiesin, mutta en sitten. Tämä jotenkin hämmensi tämä tekno, siis tämä yhtyehän ilmeisesti on tämmöistä teknopoppia esittävä yhtye, mutta luokitellaanko tämä nyt sitten teknoksi? Mutta ehkä se olikin vitsi ja mä en ihan ymmärtänyt sitä. No, eteenpäin mennään.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Seuraava kappaletta piti vähän tuolta etsiä tietokannasta. Mä toivon, että mulla on nyt oikea versio täällä. Mä vielä tarkistan, että täällä on siis orkesterin johtajana Hannu Bister. Joo, eli se on tuossa mainittuna. Esittäjänä on Matti Salminen ja toivojana Sirkka. Mitä muita nimiä? Kappaleen nimi on Elämälle. Viesti kuuluu. Hyvää iltaa, Laura. Olisi kiva kuulla Matti Salmisen laulamana laulu Elämälle. Merikannon laulut ovat Suomen kansan omia, joten mahtuisiko mukaan? Kiitos etukäteen, kirjoittaa Sirkka.

Matti Salminen esitti kappaleen Elämälle. Täällä väsynyt vahtimies toivoo vähän energisempää musiikkia. Musiikkitoiveena kelttipunkki eli Dropkick Murphys ja The State of Massachusetts.

Dropkick Murphys The State of Massachusetts oli kappale toive. Eskon toive seuraavaksi. Vangelis La Petite Fille La Mer. Perustelu. Vielä elämän alussa kuuntelin tätä silloin, kun kaikki oli hyvin kuin sadussa, joka silti päättyi ennenaikaisesti sairauden ja sitä myöten puolisoni poismenosta johtuen. Tämä satu ei päättynyt hyvin. Siis tämä soisi. Esko on allekirjoittajana.

0: Evangelis. Le petit filet de la mer, ja niin kuin kuulijat tuolla kirjoittavat ja Eskokin ehdotti, tämä olisi hyvin voinut olla viimeinen kappale. Olisi pitänyt kuunnella teitä, mutta tämä oli tosi hieno. Joku kuulija kirjoitti, että illan kaunein. Sitä se kyllä on. Yksi kauneimmista vähintään. Pike, Sepe ja Hulta saavat toiseksi viimeisen kappaletoiveen. He ovat sisarusporukalla Kuhmon erämaassa nuotion äärellä ja Kuunsiltaa katsellessa Tuve Janssonin syyslaulu Ankin laulamana on heillä toiveissa.
1: Kotimatka pitkä niin.

0: Suurkiitos teille kaikille ja oikein hyvää kesän jatkoa ja hyvää syksyä ja kaikki sen sellaista. Kiitos ja kiitos teille.
1: Anki ja Syys laulu eli Höst Viissa. Markus Hyvinkäältä toivoo kappaletta, joka soi viimeisenä Loirin Lapin kesä. On ollut kuulemma aina koskettava kappale, kun lomat loppuu. Ruska alkaa tunturissa ja ne muuttolinnut lähtee.
2: Lapissa kaikki.

0: Iran kertoi hyökänneensä jälleen Yhdysvaltain tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen muun muassa viestintäjärjestelmiin ja lentokonesuojiin. Tiistaina ja keskiviikkona parikymmentä ihmistä kuoli Yhdysvaltain hyökkäyksissä eri puolille Irania. Iran vastasi hyökkäykseen totuttuun tapaan kohdistamalla iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan presidentti Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Kotimaassa Alfa-PVP:n käyttö on kasvanut Seinäjoella rajusti. THL:n jätevesitutkimuksen mukaan sitä havaittiin tänä keväänä 12-kertainen määrä kahden vuoden takaiseen verrattuna. Alfa-PVP on synteettinen muuntohuume, jota kutsutaan myös peukuksi. Seinäjoen jätevesissä on Alfa-PVP-huumejäämiä toiseksi eniten koko maassa. Eniten jäämiä havaittiin Helsingissä. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Etelässä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivällä sadekuurot yleistyvät Ilmatieteen laitoksen mukaan myös etelässä. Yön alin lämpötila 5-12 astetta. Lännen sisämaassa ja Pohjois-Lapissa on pieni hallan mahdollisuus.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on loppu nyt, siis tuo toiveiden yö, ja jatketaan tässä Radio Suomen muilla musiikkivalinnoilla, kuten Jorma Kääriäisen Onnenlantilla. Varttia yli kaksi suurin piirtein kuullaan myös urheilun illan keskustelu uusintana, tämä siis eiliseltä, ja sitten kolmen uutisten jälkeen elokuun lopun Kissan kehto-ohjelma kuullaan myös se toinen esitys.

0: Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti. On kiinnostavaa lukea, miten toiveiden yön jälkeen aika monet kuulijat kirjoittaa tuonne WhatsAppiin kertoen, mikä oli heille se kaikista ihanin laulu koko toiveiden yössä. Ja se on joskus joku yllättäväkin valinta. Kuten eräs kuulija täällä valitsi, että tuo Heikki Kinnosen kello yhden uutisten jälkeen kuultu kappale oli se niin kauniisti laulettu ja lämmin tunnelma siinä, niin oli sitä vedonnut. Ja joku sanoi, että tuo kolme viimeistä kappaletta ennen kahden uutisia olivat sitten ne, jotka herkistivät eniten. Upea kuulla. On oikeasti kiva tietää, että mitkä niistä sitten osuivat ja upposivat.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promesse. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: tämä. Meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.

0: Anna Puu ja Olavi Uusivirta. Kello on nyt 2:15.
1: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Sitä on viikonloppuna tulossa monenlaista hyvää musiikkiohjelmaa. Nyt kuitenkin luvassa on musiikki-illan keskustelu, ei kun musiikki-urheilu-illan keskustelu uusintana. Siellä Hanna Katajanrahko ja Vesa Winberg olivat keskustelemassa Aino-Kaisa Saarinen sekä

0: jotain tuttua, jotain uutta, ja nyt otetaan uutta peliä, nimittäin Radio Suomen urheilun avausturiraadin uusi jäsen Tommi Kerttula, tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos. Kiva olla täällä taas reilu, ehkä puoli vuotta viimeksi. Silloin vieraili ja mukavaa oli ja kiva olla nyt ehkä useamman kerran kuin tänään.
0: Ja parilla sanalla sun taustaa, sä oot kova kiekkomies, olet ollut muun muassa Porin Ässien ja Mikkelin Jukureiden toimitusjohtaja ja toiminnassa mukana, mutta kiekkomies muutenkin, peluri, pukumies podcastia, yritysvalmennusta.
1: Joo, kaikkea on tullut urheilukentällä, varsinkin jääkiekon osalta tehtyä, ja kiva kohta kuunnella vierastakin, koska on myös ollut hänen kotiseudullaan urheilujohtotehtävissä siellä lätkäpuolella, niin viisi seuraa kaiken kaikkiaan tuossa reilun parinkymmenen vuoden aikana, niin kyllä sitä ehti.
0: Ja tänään päästään puhumaan myös jääkiekosta. Onko sulle muuten kauden, laitatko sä ajankäyttösi ikään kuin kausien mittaan? Onko sulla käynnistynyt nyt syyskausi?
1: No on, totta kai on. Ja nurmi alkaa vähän, kosteus nousee aamulla kun herää, niin se on aina vähän sen merkki, että myös liiga alkaa. Ja nyt se tietysti alkaa vähän aikaisemmin, niin on siinä vähän samaa. Ja samalla kun mä kuuntelin tämän lähetyksen tunnariin, niin nämä on semmoisia tiettyjä yhtymäkohtia, mitkä mä yhdistän kauden alkuun.
0: Kyllä, ja otetaan lähetykseen mukaan myös entinen mestarihiihtäjä Yle Urheilunkin lähetyksestä tuttu Aino-Kaisa Saarinen. Onko sulla, Aino-Kaisa, niin onko sulla ikään kuin semmoinen ajan jäsentäminen, että nyt kun esimerkiksi syyskausi alkaa, niin alkaako sulla kausi tästä?
2: No joo, tietyllä tapaa. Kyllä se niin kuin hiihtokausi alkaa lähestyä. Toki yleisurheilukausi tässä justiin alkoi päätymään, että kun oltiin tuolla ruotsiottelua katsomassa, niin siihen se kausi yleensä pikkuhiljaa päättyy ja toinen alkaa.
0: Juuri näin.
3: Mutta onhan se niin, että tällä hetkellä taidat olla siellä Salpausselän metsissä jonkinlaista urheilutapahtumaa todistamassa.
2: Joo, me ollaan täällä Lahden maastoissa. Täällä on aina viisi osakilpailua tässä niin kuin kevät ja sitten syksykauden mittaa. Ja täällä on sitten eri-ikäisiä 6-vuotiaista aina sinne yleiseen sarjaan. Niin kaikki saa tulla ilmaiseksi ottamaan itsestä ja tietysti muistakin mittaa, mutta ennen kaikkea parantamaan sitä omaa ennätystä tänne maastojuoksuihin.
0: Loistavaa. Hei, tämän viikon kovin urheilu-uutinen on ollut se, että viisinkertainen olympiamitalisti, kaksinkertainen MM-mitalisti Kerttu Niskanen lopetti uransa. Aino-Kaisa Saarinen, tuliko sinulle Kertun päätös yllätyksenä?
2: No kyllä se sillä tavalla yllätti, että se tuli tässä niin kuin syksykaudella. Että mä ajattelin tuossa viime keväänä, kun Kerttu kuitenkin jatko uraansa, että on se kova, että jaksaa edelleen niin kuin painaa ja täysillä, kun se tietää, että miten kovaa panostusta se on. Ja sitten se, että kun siellä oli niin kuin taustalla sitä vammaa ja mä pääsiäisenä hänen kanssaan, tuossa olin samaan aikaan Oloksella hiittelemässä ja siinä juteltiin, niin just sanoi vaan, että ei kyllä tämä ole niin kuin edelleen kipeä ja vähän, tai siinä jo totesikin, että jää varmasti niin kuin kauden viimeiset SM:t jää tässä väliin. Ja sitten kuulinkin tuossa jonkun verran tuolta niin kuin kesän aikana, että edelleen se jalka on vähän vaivannut ja niinhän hän tuossa itsekin sitten sanoi, että osa syynä oli se, että kun nyt sitten päätöstä pohti, että jatkaako vai ei, niin myöskin se jalkavamma, kun ei se lähtenyt kunnolla paranemaan, niin se sitten edesauttoi sitten tätä päätöstä, mutta joo, tietyllä tapaa se kyllä yllätti, että tässä vaiheessa sitten se tuli se päätös, että ilmeisesti kuitenkin keväällä sitä jatkamishalua kuitenkin oli.
0: Ennen kuin palataan siihen, että millainen urheilija kyseessä, niin kysytään täältä studiosta Tommilta. Tommi, sä oot työskennellyt jääkiekkoilijoiden kanssa paljon, niin mitä aistitaan aina siinä vaiheessa urheilijasta, kun tietää, että kamppaillaan vammojen kanssa?
1: No tietenkin jokainen urheilija on vähän omanlaisensa ja en mä ehkä lähtisi monistaa, mutta että kyllä semmoisia niin kuin tavallaan toiveita monella urheilijalla on, että saisi omin ehdoin sitten päättää ja tehdä sen päätöksen, että sitä ei kukaan muu tekisi urheilijan puolesta liittyen nyt sitten siihen, että ura ei enää ehkä kanna sillä tasolla, kun on tottunut tai sitten jotain vammaa tai näin, että yleisesti ottaen varmaan näihin asioihin sitten liittyy ja sitten tietenkin siihen, että kuinka on jo itseään valmistanut.
0: Aino-Kaisa, jos Kerttu Niskasen uraa laitetaan pakettiin, miten kuvailisit hänen uransa ja toisaalta Kerttua myös urheilijana?
2: No kyllähän Kerttu on niin kuin tosi sisukas ja sitten hän on niin kuin sellainen, että mä muistan, kun Kerttu tuli maajoukkueeseen, niin hän on

0: sellainen tosi innokas, hän kyseli paljon erilaisia asioita hiihtoon, kaikkeen niin kuin maasta taivaan väliltä, niin kuin mitä hiihtoon liittyy, ja totta kai niin kuin, sitten vastaajien aulista ja jäänyt tietoa, mitä pystyy siinä auttaa. Että sillä tavalla hän oli, niin kuin, sanotaan, että kyllä se niin kuin huomasi heti, että hän on niin kuin sellainen potentiaalinen menestyjä, että ei kaikki niin tee, niin kuin Kerttu teki, ja se, että just se sinnikkyys, että Kertulki on ollut tosi paljon kaiken näköistä vastoinkäymistä ja vaivaa siellä, mutta aina se on vaan sieltä niin kuin kammenut itsensä ylös ja niin kuin huippusuorituksen ja ollut niin kuin sellaisissa tärkeissä paikoissa, niin ollut hyvässä iskussa, että se on kyllä niin kuin tällaisen huippu-urheilijan merkki, että sieltä vaikeuksienkin keskeltä niin kampee itsensä ja sitten siinä arvokisan paikassa niin on silloin on iskussa.
1: Myös sinä olet päässyt juhlimaan yhdessä Kertun kanssa. Millaisia muistoja sinulla tuosta on?
0: Kellun kanssa on ollut aina niinku superhauska hiihtää kilpaa, just niinku pari sprinttejä ja muita, että varsinkin tietenkin siellä Sotsissa, kun yhdessä voittiin hopeeta, niin olihan se niinku sellainen huisin hauska niin kokonaisuudessa koko päivä, että paljon sellaista hassun hauskaa ja nauramista ja tietysti kovaa menoa siellä ladulla, että oli kiva niinku ja ihana päästä jakamaan tollainen muisto Kertun kanssa.
2: No, viime keväänä me kuultiin siitä, että Krista Pärmäkoski uransa lopetti. Tai tämähän nyt oli tiedossa jo sitten ennen tuota kevättä, mutta keväällä se päättyi. Ja nyt sitten Kerttu Niskanen upean uransa pistää pakettiin. Niin, millaisen tilanteen tai millaiseen tilanteeseen jää nyt sitten meidän hiihto, varsinkin totta kai naisten puolella maastohiihto, kun nämä kaksi upeaa naista nyt sitten urat ovat lopettaneet?
0: No, kyllä sinne nyt jää aikamoinen aukko, että pitkähän meillä oli niin kuin maajoukkueessa sellainen tilanne, että siellä oli niin kuin sellaisia vahvoja menestyviä, niin kuin, nyt puhutaan nyt naishiihdosta, niin naishiihtäjä ja aina sellainen niin kuin jatkumo oli siellä. Nyt tietenkin totta kai meillä on nytkin siellä on hiihtäjiä, jotka pystyy maailmankapissa hiihtämään pallille, mutta arvokisamitalistia vielä henkilökohtaista niin kuin ei nyt sitten ole tällä hetkellä siellä, että kyllä se jättää sellaisen niin kuin, se jättää aukon, mutta nyt toivotaan, että käy nyt niin päin, että nyt nämä, ketkä siellä on ollut Kerttu ja Krista on siinä takana kärkkymässä, niin he pystyvät nyt niin kuin sitten nousemaan sille uudelle tasolle ja ottamaan sen roolin siinä niin kuin sellaisella kehtomenestyneen ja varmana suorittajana, että kyllä siinä niin kuin vähän, mutta toisaalta siihen nyt aukeaa sellainen mahdollisuus, että nyt pitää ottaa niinku sitä roolia, että ei voi turvautua, että kyllä se Kerttu tai Krista niinku hoitaa sen homman, kun tiukka paikka tulee, vaan nyt pitää sitten pystyä ottaa sitä vastuuta siitä menestyksestä. Ja totta kai uskon näin, että miksei näin sitten tulisi tapahtumaan, mutta kyllä se varmasti niinku pistää siellä ja toivon näin, että se nyt sisunnuttaa sieltä ja meidän naiset niin kuin löytää sen oman paikkansa ja roolinsa ja sitten tietenkin näyttävät näille, koska siellä on myöskin nuoria urheilijoita, niin heille sitten sitä mallia niin kuin Kerttu ja Krista on näyttänyt nyt viimeisinä vuosina sitten maajoukkueessa.
2: Niin, siis parhaassa tapauksessahan tässä käy nyt niin, että kun siellä on kuitenkin ollut aina tämä kärkikaksikko Kerttu ja Krista siellä, niin nythän nämä nuoremman polven hiihtäjät, niin siellähän saattaisi hyvässä tapauksessa käydä niin, että tulee niin kuin kunnon kilpailutilanne siitä, niistä kärkihiihtäjän kannuksista itselleen, että tavallaan että otetaan todellakin niitä steppejä, kun niitä on mahdollisuus ottaa ja halutaan sinne ykköshiihtäjän paikalle. Eiks vaan, että tämmöinen olisi nyt niin kuin todella hyvä tilanne semmoiseen?
0: No nyt se on se paikka, että ei ole niin kuin sitä sellaista kärkihiihtäjää, eli siellä on, niin kuin, on muutamia, ketkä pystyy hiihtämään sinne pallille ja voittamaan maailmankapin osakilpailua, mutta se, että pystyisi tekemään sen niin kuin viikonlopusta toiseen tai useamman kerran kaudessa niin kuin jatkuvasti, niin sit sellaisen paikan ottaminen nyt olisi siihen niin kuin paikka ja kannattaa lähteäkin kilpailemaan ajatuksella siitä, että nyt sitten siellä on niin kuin paikkaa tarjolla että ja mahdollisuuksiakin kyllä sitten siihen.
1: Ainukaisen Saarinen, tähän loppuun vielä. Nyt jos tätä kuuntelee kenties urheilija, jolla on mielessä, että on vähän vammaa ja vaivaa ja ura tulee sinne ehtoon puolelle ja se uran päättäminen tulee eteen, niin millaisia vinkkejä antaisit?
0: No, kyllä mä sanon, että kannattaa niinku yrittää jatkaa ja kuntouttaa itsensä, ja jos on sitä paloa niinku jatkaa, niin silloin jatkaa. Mutta se, että itsekin muistin silloin, kun tuli se hetki, että onko tämä enää. Et se, jos sulle tulee yksikin sellainen arveluttava ajatus sinne päähän, että onko tämä nyt enää sitä, mitä mä haluan, niin sit kannattaa niinku oikeasti ehkä pistää ne pillit pussiin, että tämä ei ehkä enää sit ole mulle. Ja se on hyvä. Ja ainakin itse omalla kohdalla, kun mulla tuli se ajatus päähän, niin mä olin todella sinut sen asian kanssa. Ei mä kaivannut enää niin kuin minnekään takaisinpäin. Mutta mut kyllä se sillä, että se oma tunne siitä, että miten tässä kannattaa jatkaa, niin kyllä se, siihen kannattaa luottaa. Ja silloin niin kuin sen asian kanssa tulee toimeen, ja se ei ole niinkään se, että mä lopetin nyt tässä, että kun mulla oli tämä vamma, eikä se kertunkaan kohdalla näin todellakaan ollut. Että se ehkä hieman siellä edesauttoi sitä, mutta se, että ihan varmasti niin kuin se sellainen ajatus siitä, että haluanko mä vielä niin kuin oikeasti laittaa itteni tähän likoon, niin sitä paloa sitten enää ei enää sieltä sitten kuitenkaan löytynyt.
1: Ainu-Kaisa Saarinen, kiitos, ja mehän odottelemme, että sieltä Falunin MM-hiihdotkin tulevat vastaan siellä helmimaaliskuussa, niin hieno talvi tulossa.
0: Kyllä.
2: Radio Suomessa urheiluilta jatkuu.
1: Koripallossa on erikoinen jupakka ollut tällä viikolla esillä, nimittäin suomalainen koripalloilija Jacob Grandison antoi tällä viikolla Helsingin Sanomille pitkän haastattelun. Asia koski hänen doping-pannansa, joka sai siis alkuunsa hänen antamastaan amfetamiinia sisältäneestä virtsanäytteestä. Ja tämä toi sitten hänelle 3 kuukauden kilpailukiellon, jonka langetti kansainvälinen koripalloliitto. Mutta tästä eteenpäin tämä asia käy melko mutkikkaaksi ja hyvin erikoiseksikin. Nimittäin Grandison on myöntänyt ja kertonut, että tämä liittyy hänen ADHD-lääkitykseen, ja tässä lääkkeessä, mitä hän käyttää, niin on amfetamiinin johdannaista, joka sitten näkyy doping-näytteessä, ja urheilija on itse jäänyt siihen käsitykseen, että tämä poikkeuslupaprosessi tämän lääkkeen ominaisuuksista olisi laitettu eteenpäin jo vuonna 2021. Lopulta kukaan ei Grandisonin mukaan ollut hakenut tätä poikkeuslupaa, ja näin Grandison sitten antoi positiivisen näytteen. Tommi Kerttula, olet toiminut organisaatioissa, olet toiminut seurojen, liittojen kanssa. Tälläkö tasolla viestintä ja käytännön asioiden hoito Suomessa on 2020-luvulla?
3: No valitettavasti näin se on. Se on sitä, miltä se näyttää, ja nyt vielä voi sanoa, että miltä se tuntuu, ja tuntuu pahalta. Ja yleisesti ottaen tietysti varmasti on erilaisia käytäntöjä, mutta ne kokemukset, mitkä mulla on niinku seuroista, niin kyllä ne on yleensä nämä prosessit ihan tavallaan, kun jos vaikka pelaaja loukkaantuu, niin se koskettaa yhteisössä aika montaa asiaa. Siellä on fysiot, siellä on coachit, siellä on joukkue, siellä on seuran viestintä, mediaa kiinnostaa, faneja kiinnostaa. Niin se pitää aika tarkkaan miettiä, että missä järjestyksessä sä asioita lähdet niin kuin kertomaan, että se prosessi pysyy kasassa. Ja sitten tietenkin niin kuin vanha totuus, että kerro heti kaikki, mitä voit kertoa, että sinne taskuihin ei voi jäädä yhtään ropoa tai varastettua suklaapatukkaa niin sanotusti, että kyllä mä jotenkin ajattelin näin ja mietin tuossa, kun ajelin tänne, että mulla ei tule yhtään niin kuin mieleen äkkiseltään semmoista niin kuin liittotason kriisiä, mikä olisi viestinnällisesti hoidettu putkeen.
2: Tuntuu just, että niin. Näitä tulee vastaan. Niin kuin,
1: ja varoittavia esimerkkejä niin. On. Miksi tästä ei oteta opiksi?
3: Niin, tämä on hyvä kysymys, koska se tieto, mikä mulla on ja se puhtaasti mediasta on lukenut ja näin, niin äkkiseltään tulee mieleen, että tämä on ollut niinku rikkinäinen puhelin, että asiat vaan on jotenkin jäänyt jostain syystä hoitamatta loppuun. Ja osapuolet sitten ei ole huolehtinut asiaa sen eteenpäin ennen kuin sitten on tullut tämä testivaihe. Tämä on niinku tietysti yksi asia. Ja se herättää kysymyksiä. Mutta sitten toinen asia on tietenkin, että miten sitten, kun niin sanotusti osui tuulettimeen, niin miten tämä niinku viestinnällinen juttu on tässä hoidettu. Että et hyvin hämmentävää on ollut tämä seurata, että Että et sitten kun tämä penaltti tuli sieltä kansainväliseltä korisliitolta, niin siinä oli sitten kuitenkin mahdollisuus tämä asia niinku kertoa ja ottaa vaikka vastuulle se, että tässä kävi nyt meidän puolelta inhimillinen virhe ja valitettavasti pelaaja kärsii ja me ollaan pelaajan tukena, mutta sen sijaan olikin syvä hiljaisuus 9 kuukautta.
2: Joo, ja tosiaan tästä tuli nyt sitten pelaajan, eli Grandisonin itsensä mukaan hänelle 90 000 € palkkatappio tältä, koska sitten tuli 3 kuukauden
1: pelikielto. Ansionmenetys.
2: Joo, ja hän tämän sitten kärsi. Ja hän sanoo, että on jäänyt asian kanssa tosiaan ihan yksin, ja joukkue ei ole suojellut häntä millään tavalla. Ja erityisesti hän siis syyttää Susijengin lääkintätiimiä ja johtoa. No, Hesari on kertonut nähdeensä näitä WhatsApp-keskusteluja vuodelta 2021, jossa on viestitelty tästä ADHD-lääkkeestä Susijengin fysioterapeutin kanssa. No, hän oli tämä fysioterapeutti taas keskustellut sitten maajoukkueen lääkärin kanssa, minkä jälkeen fysioterapeutti oli sitten sanonut Grandisonille, että tämä Adderall tarvitsee Euroopassa aina poikkeusluvan. No, sitten tämä viestinvaihto ADHD-lääkkeestä oli jäänyt tähän, kun Susijengi oli sitten matkannut pelireissulle Japania. Näistä viesteistä ei käy suoraan ilmi, että maajoukkueesta olisi luvattu hakea poikkeuslupaa. Eli tämä on jäänyt niinku puhetasolle. Pelaaja on luottanut siihen, että tämä hoidetaan hänen puolestaan tämä asia.
3: Kyllä.
2: Totta kai pelaaja luottaa siihen, että se hoidetaan. Vai olisiko hän sitten itse pitänyt tämä jotenkin hoitaa?
3: Tämä on hämmentävä. Mä oon samaa mieltä. Sen verran ehkä otan just tuossa kiinni, että tämä niinku kertoo myös tästä kulttuurista, mikä tuolla pukukopeissa on. Että se fysioterapeutti, joka ei tätä ratkaise tätä keissiä, niin on ollut se läheinen henkilö, urheilija, luottohenkilö, jolle hän on mennyt puhumaan tästä asiasta. Ja sitten fysioterapeutti on vienyt lääkärille, joka on todennäköisesti ostopalveluna. Eli hyvinkin kaukainen hahmo saattaa olla urheilijoille. Nämä on aika henkilökohtaisia asioita. Ja tässähän tämä niinku dilemma on, että kun meilläkin on näitä ostopalveluita niin liigaseuroissa kuin lajiliitoissa ja muuta, niin ne ihmiset jää etäiseksi. Silloin se voi olla, että se kynnys kasvaa liian suureksi hoitaa se asia niiden ihmisten kanssa, ketkä sen pystyy hoitaa loppuun asti. Että tässä voi olla paljon inhimillistä. Se ei poista sitä, että on huonosti hoidettu, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen keissi ja ennen kaikkea mun mielestä kohta varmaan puhutaan, mutta tämä viestinnällinen puoli tässä niin kuin tekee tästä, sanotaanko näin, että per tänään on enemmän vielä kysymysmerkkejä kuin on ehkä faktaa pöydällä.
1: Ja onko tässä nyt vähän se sama asia kuin oikeastaan mitä apokalyptikan Eikka Toppinen on todennut, eri yhteys toki, mutta kaikki pitää aina kirjata alas. Kaikki asiat täytyy kirjata sopimuksiksi.
3: Kyllä. Ja mulla tuli itse asiassa nyt heti lennosta tämä mieleen, että jotain tässä on myöskin ehkä korjattavaa niin kuin systeemin puolesta, koska esimerkiksi anti-doping-toimikunta käytännössä niin kuin säädökset odottaa, että pelaaja on aina tai urheilija on aina saatavilla ja sen pitää raportoida treenipaikat ja olinpaikat ja matkat ja meneekö ulos rajasta vai ei ja niin ja näin. Niin sitten on kyllä ihme, jos ei tämmöisestä prosessista urheilija saa sitten tietoa, että nyt tämmöinen prosessi on käynnistetty ja nyt on tullut päätös, että sulla on poikkeuslupa käyttää tätä lääkettä.
1: Just tämä.
3: Niin sitten tässä tullaan kyllä myös pikkasen siihen, että jos ei näin ole, niin ehkä urheilijakin olisi voinut kysellä asian perään vähän aikaisemmin.
1: No, tätä myös niin kuin mietin tässä, tämä Eikko Toppis-vertaus tuli just tästä kohtaa, mutta Tommi Kerttula vielä tämän aiheen tähän loppuun. Meillä on käsissä liigakausi esimerkiksi jääkiekossa, jossa tulee sattumaan ja tapahtumaan. Sieltä tulee tilanteita, jotka ovat potentiaalisia viestinnällisiä roskistulipaloja. Ei edes roskistulipaloja, sanon, että kaatopaikkatulipaloja.
2: Ja näitä tulee.
1: Mitä ohjeita me annetaan nyt organisaatiolle liittyen kiperien tilanteiden viestintään?
3: Rehellisyys, avoimuus, kerro kaikki mitä voit kertoa, loukkaamatta ketään, rikkomatta lakia.
1: Onko se noin yksinkertaista?
3: On.
2: Jos se on noin yksinkertaista, niin miksi se on sitten aina niin vaikeaa?
3: Koska urheilussa on suuria egoja ja egot ei aina pysty olemaan inhimillisiä, varsinkaan johtopuolella, että käsi pystyy, minä otan vastuun tästä. Jälkikäteen vastuunottajia tietysti on helppo ottaa
1: niitä
3: ja sanoa lehteen, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on sanottu, että minä otan vastuun. sitten ehkä pitäisi puolen vuoden päästä kysyä, että no, mitä se vastuunottaminen sitten tarkoittaa.
2: Tämä juuri. Minä otan tästä koppia, kannan tästä vastuuni. Miten sen teet?
1: Meillä on paljon seurattavaa tämän kauden aikana. Hyvä Tommi, että olet remmissä. Nyt sitä saa tiistaina. Se käynnistyi nimittäin liigan superkaudeksikin tituleerattu kausi. Tommi Kerttula urheiluillan uusi vakioraatilainen. Ensi fiilikset tiistain kierroksesta.
3: No ensi fiilikset on aina hyvät, että yleisesti ottaen aina ensi kierroksilla on ollut ihan hyvin porukkaa ja hyvä tunnelma. Ja tietenkin Jokerit nyt sen sähköisti tämän ensi kierroksen. Se on ihan selvä. Kaikki ei ole tietenkään vielä avannut. Mutta että niin kun, en mä lähde tuloksia spekuloimaan vielä tässä kohtaa, mutta hienoja niin matseja oli, mitä kattelin. Ja sen sanon vielä tuohon, kun säkin käytyit tuota juontoa, superkausi, niin mä täytyy pikkasen ehkä sanoa, että tämä on ehkä tämmöinen suomalainen juttu, mutta että tämä superkausi viittaa nyt varmaan suhteessa vanhaan aikaan siihen, että kolme joukkuetta tippuu, niin onko se meistä nyt niin superi, että mä jollain lailla
1: hyvä kontraus.
3: Ohjaan tässä keskustelua siihen, että kuitenkin me pelataan sitten loppuviimein Suomen mestaruudesta, että meillä on pikkasen ehkä saattaa tämä keskustelu niin lajin sisällä olevilla ihmisillä, mä oon huomannut, ja sitten meillä mediassa, niin saattaa mennä liikaa tämä fokus tähän kukaan pottomissa.
1: Erittäin hyvä pointti, mutta kun nyt tiedetään tämä tilanne, että kuitenkin faktuaalisesti sieltä kolme seuraa putoaa, tiedetään toimintatalous, tiedetään tällä hetkellä ostovoiman vaikeudet, kotitalouksilla on yhä vähemmän rahaa käytettävissä. Tommi, mikä tällä hetkellä on tilanne liigaseurojen konttoreissa, toimistoilla? Mitä sä oot sieltä, millaista viestiä sä oot sieltä saanut?
3: No totta kai siis varmaan jännittynyt ja paine. Painehan on paine on se yksi sana ja se on selvää, että toisilla tietysti se koskettaa vielä voimakkaammin kuin toisia, koska siellä on erilaisia omistuspohjia ja erilaista historiaa, kulttuuria, erilaisia tukifunktioita siinä organisaation ympärillä, erilainen fanipohja, mutta varmaan se yhteinen nimittäin on paine, koska meillä on mennyt yksi sukupolvi ihmisiä käytännössä läpi tässä jääkiekon SM-liigassa, jotka ei tunne avointa sarjaa, sitä, että on unelma nousta, unelma voittaa mestaruus. Ja sitten jollakin, ikävä kyllä, se tippumisen tarinakin tulee. Ja niistähän voi monesti syntyä myös hienoja tarinoita, että tiputaan ja sitten noustaan takaisin. Tämä on ollut, missä mäkin olen ollut töissä Ruotsissa, niin se on arkipäivää. Ja nämä on niitä tarinoita, mitä yksikään markkinointipäällikkö seurassa ei pysty kirjoittamaan.
1: Näin niin kuin KTP kannattaa aina, mä voin sanoa, että tiedän miltä nouseminen ja putoaminen tuntuu. Mutta yhtä kaikki, jos me nyt maalataan tilanne, mennään marras-joulukuulle. Siellä on loukkaantumisputkia joukkueella. Maajoukkueturnaukset tulevat junnukisoihin, otetaan lahjakkaita pelaajia pois. Tulee loukkaantumissumaa. Mitä siellä alkaa tapahtua? Aina voidaan valmentaja vaihtaa tietysti, mutta mitä siellä toimistoissa tehdään, jos se paine alkaa siellä kasvaa negatiivisessa mielessä?
3: No varmaan se ennen, jos mä annan kontekstin tähän, niin ennenhän siellä ruvettiin sitten toimistoilla vähän niin kuin jo käymään sitä keskustelua, että pannaanko joukkue lihoiksi, koska se oli se tapa selvitä taloudellisesti siitä kaudesta, että nyt pitää vähän kääriä hihoja, olla innovatiivinen ja miettiä, että ja olla proaktiivinen, tuoda hallitukseen, tuoda omistajille tietoa, että me tarvitaan nyt vahvistusta joukkueeseen sen sijaan, että me ollaan ennen myyty. Tämä on myös niin kuin omistajille, rahoittajille, hallituksille uusi tilanne ja mä oon ennenkin tästä asiasta puhunut, niin mä en usko, että kukaan organisaatio on aidosti valmistautunut tähän tilanteeseen, koska siellä on paljon niitä samoja henkilöitä eri positiossa, samoja omistajia, samoja hallituksia, jotka on ollut tukemassa suljettua sarjaa.
2: Niin kun näitä tyhjennysmyyntimarkkinoita ei sitten, nyt sitten ei tule, niin tämä tosiaan saattaa olla kyllä aikamoinen paikka monille, varsinkin näille pienemmille seuroille.
3: Kyllä, ja sitten se mitä ehkä tämä suljetun sarjan piti tehdä, laittaa junioripuoli kuntoon, laittaa taloudet kuntoon, niin me tiedetään, että liigan tänäkin vuonna kumulatiiviset tappiot, ne oli toissa vuonna yli 10 miljoonaa euroa, nyt ne tulee olemaan varmaan yli 5 miljoonaa, kaikki ei ole vielä julkistanut. Niin se on selvää, että meidän niin kuin tämä sarja on jo nyt polarisoitunut. Eli siellä on, vaikka Kärpät voi vielä 0,5 miljoonaa laittaa joukkueeseen kesken kauden, mutta Mikkelistä sitä ei löydy, Vaasasta sitä ei löydy, Hämeenlinnasta sitä ei löydy.
2: Niin mä olisin vaattanut tuohon, että mitä tälle voidaan tehdä, niin kuin lippujen hinnat. Että no just tuossa, mitä Vesa sanoi tästä ostovoimasta, että mikä on kotitalouksilla niin kuin huono tilanne, niin pitäisikö jotenkin niin kuin vaikka tulla seurojen yhteisesti siinä, että olisiko mahdollista laskea vaikka lippujen hintoja aika tuntuvastikin, että saataisiin niin kuin kuitenkin sitä kautta enemmän sitä porukkaa sinne, jolloin se ehkä saattaa olla niin kuin plus miinus nolla se, että lippuhinta on halvempi, mutta että saataisiin porukkaa sitten sinne katsomaan niitä pelejä.
3: Niin, sanotaanko näin, että en ole ton alan asiantuntija, mutta sen mä sanon, että jos hallien käyttöasteet on siellä 70-65% luokkaa, mitä nyt ne on ollut tossa, niin hintapistehän on silloin väärä.
1: Eihän esimerkiksi Saipan ottelussa nyt Tappara vastassa ja siellä ei ollut täysin halli, mutta vielä on kysyttävä semmoinen, että nythän tällä viikolla Esko Seppänen mainiossa urheilukästipodcastissaan vähän vihjaili tällaista tietoa, että tietyssä liigan muutamissa tai yhdessä seurassa oltaisiin jo linjattu, että seura ei välttämättä luovu paikastaan, vaikka se jäisi kolmen viimeisen joukkueen sakkiin. Mitä jos tuo organisatorinen takalauta ei pidäkään? Mitä jos se yhteiset pelisäännöt eivät pidäkään? Tämähän on tietysti yhden podcastin tieto ja näin, mutta onko tällaista vihiä tullut muualta?
3: No kyllä sitä huhua on liikkeellä ja varmaan niin kuin osakeyhtiön hallituksessa on aina juristeja, voi sanoa, niin onhan se selvää, että varmaan kaikki niin kuin tämmöiset takalaudat niin sanotusti tutkitaan, että koska hallituksen tehtävä on puolustaa osakeyhtiön asemaa ja asema luonnollisesti heikkenee siinä tapauksessa, kun P-liigaan tulee lähtö, se on ihan selvä, mutta se, että palaan vähän tähän KKV:nkin tutkintaan, niin kuitenkin jos yhteisesti urheiluseurassa on jotkut tietyt pelaamisen säännöt sovittu ja nyt on sitten sovittu ainakin julkisesti ja näin sanottu kaikkien seurojen suulla, että sarjat aukeaa ja nyt tippuu kolme, niin ehkä mä pitäisin tätä statementtia kuitenkin paljon voimakkaampana kuin sitä, että johonkin osakkeeseen voitaisiin siinä tippumistapauksessa vedota.
1: Näin toteaa Tommi Kerttula ja me nähdään Tommi Kerttula täällä samoilla lauteilla ensi viikolla.
3: Näin on. Kivat on lauteet.

0: Antiikki ja kuurosade. Kello on 2.46. Yöradiota kuuntelet, kanava on Yle Radio Suomi. Ja täällä vielä hetken aikaa Laura Haikala päivystää. Turusen Markus tulossa sitten varhaisaamua vetämään kello 4 uutisten jälkeen.
1: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Milloin kanssa viimeksi sitä olisi Red Hot Chili Peppersin Airplaneia soitellut? No siitä on hyvä tovi, ainakin meikäläisellä. Entäs kuulostella sinulla?

Red Hot Chili Peppers ja Aeroplane. Ja Nylon Beat vuorossa nyt. Liikaa on kappale.

0: Nylon Beat ja Liikaa oli tämä kappale. Ennen uutisia vielä ehditään J. Karjalaisen äärelle. Tai voiko niin sanoa, jos henkilöstä on kyse, mutta hänen musiikkinsa äärelle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kappaleen nimi on Telepatia. Kolmen uutiset toimittaa Lukinmaan Heikki.

Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä parikymmentä ihmistä. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoo vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä noin 100 000. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa noin 650 000 työntekijää. Eurooppalaista ja japanilaista avaruusluotainta kuljettava Pepi Colombo avaruuslento on saapunut Merkuriuksen lähettyville. Lento on kestänyt kaikkineen noin 8 vuotta. Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, kahden luotaimen on tarkoitus lopulta päätyä erikseen Merkuriuksen kiertoradalle joulukuun alkupuolella. Vain hieman kuutamme suurempi Merkurius on vähiten tunnettu aurinkokuntamme planeetoista. Se on lähimpänä aurinkoa ja pintalämpötila vaihtelee miinus 170 plus 400 celsiusasteeseen.